0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 今までありがとう。愛する人との永遠の別れ、心触れ合う絆を大切にし、心を込めてご奉仕いたします。本宮最上、電話 630222、 玉橋、電話332667。
3: 水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が10時をお知らせします。
4: 君もお花。

ちは。 NPO 法人お花応援者代表の藤本です。新年度も、スタートしまして、令和8年度、今年度も元気に活動していきたいと思っておりますが、お花応援者ではお花応援者が目指す姿ということで、理念というかね、毎朝朝礼で読んでるものがあるんですが、それをまずはじめに皆さんに共有したいと思います。お花応援者が目指す姿、利用者もスタッフも誰もが明日も来たい場所を作る、一人一人がお花応援者にとって大切な存在であり、お花応援者が一人一人にとって大切な場所であるためにということで、スタッフが意識する10の奥義というのも決めております。 1. 素敵な笑顔と元気な挨拶が何より大事。 2. 先輩は後輩を育てる、教える、伝える、タイミングよく褒めて伸ばそう。 3. 自分と他人の違いを知り、認めることからより良い関係を作る。 4. 陰口や不快な噂話は言わない、聞かない。 5. 何のためにするのか、理由を大切に業務に取り組む。6. 利用者のより良い成長を心から願い、メリハリを持って支援する。 7. 仕事はチームプレー、目標を共有しチームで達成できるよう協力、フォロー、ねぎらう意識で行動する。 8. 地域の資源として必要とされ貢献できるこの仕事に誇りを持つ。 9. 感謝、思いやり、そして謙虚な気持ちを意識して行動する。 10. 仕事は勤務時間内に終わらす工夫を惜しまない。究極奥義、お花応援者を愛するというのが、法人のスタッフの理念ということであります。今年度は、この理念の中にもありますが、笑顔、そして、フォロー、互いにフォローしてフォロワーシップ、そして感謝、みんなに対する感謝っていう気持ちを、忘れずに、日々、明日も来たい場所、スタッフにとっても明日も来たい場所、子どもたちにとっても明日も来たい場所、そして、親御さんや、関係機関の皆さんにとっても明日も来たい場所となるように、笑顔、フォロー、感謝、この3つを忘れずに、今年度も、元気に進めていきたいと思います。私自身が、スタッフ皆さんの、見本となるようにね、取り組んでいければと思いますので、今年度もどうぞよろしくお願いいたします。お花応援者、15年目になりました。また地域の資源として、今年度も活動 していきたいと思いますので、これからもご理解ご協力のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。

はい、新年度の一発目は、派内で録音してみたいと思います。なんかね、今日、紙相撲大会をやるそうなんですよ。

0: と覗いてみましょう。それでは、はい、今日は何をやるんですか？今日は何？なんで？今日は何？
1: 今日はアンパンマン。
0: アンパンマン？
2: いやいや。
0: 本当は？
1: 悪い人です。
0: ん？
1: 悪い人。
0: 何人？
1: 悪い。
0: 悪い人？
1: ああ。
0: なんかみんな本当のことを言わないですね。ねえ、今日は何やんの？
2: これ。
0: ああ、そうか。うん。なんだっけ、明夫君がなんていうの？名前。うん、これなんていう人？なんていう人？
2: 明
0: 夫君。明夫君っていうの？うん、しんちゃんは？
3: 自信です。
0: なんていうの？
3: 自信です。
0: 自信？自信っていうの？名前。さあ、これから紙相撲が始まるみたいです。今日の紙相撲はどういう風になってるんですか？
4: 今日の紙相撲はみんなで楽しくやっていきたいと思います。
0: それで何人分ぐらい使用は？
4: 今日は12人で2対2でやっていくんですけど、はいはい、まあ初めての子もいるので、まあ楽しくやってもらうのが一番です。
5: 初めてのお友達もいるね。まずやり方から説明します。見ててよ、初めてのお友達。

0: で終わったら戦い終わりました。はい、もう一回気をつけピーして、ありがとうございました。挨拶をして戻ってください、はい、いいかな、
1: はい、
0: 大丈夫、
1: はい、
0: でね、さっきこの緑のお人形さん落ちちゃったね。このお友達落ちちゃったから勝ちですか負けですか？負けね。あきちゃん負けちゃうこともあるけど、何？泣いちゃダメ。そう、泣いちゃダメね。いや、泣いちゃダメだけど怒ってもいい？ダメね。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
3: どんだけでいい、ね、あ、どんだけでいいの、
0: こんだけでいいの、じゃあ、これだけでいい、
2: かけちゃん、ここに行くわ、
0: ダメだね。勝つことも負けることもあります。でも挨拶はしっかりして自分の敵に戻ってください。
1: はい、
0: ね、はい、何かを叩いたり、物を壊したり、お友達をポンってやるのは罰です。いいですか？
1: はい、
0: 負けることもあります。そこは頑張ろう、ね、いいかな、ムンムンしてる人がいます、ね、はい、そして今日はなんとラジオ撮るんだって、みんなラジオ撮るんだって、かっこいい勝負聞かせてね、ラジオ、いいですか、
4: 喋ってね、
0: はい、応援も頑張ってね、いいですか、はい、今からお名前を呼ぶ、呼ばれた人は前に出てきてください、いいかな、呼ばれた人は前に出てきてね、
1: はい、
0: 始めますよ、
1: はい、
0: はい、はい、じゃあ、
5: はい、じゃあ、はい、じゃあ、
3: 皆さん、皆さん、音楽スタート、
6: はい、じゃあまず西
0: ベスト
3: で。

止める。

0: ですね、はい、それでは優吾くんはシード
1: シードです
0: シード

0: はっきりよ。
1: 下が下、下下。
0: いや、頑張って。
2: はい、じゃあ準優勝のインタビューを。
3: 終わったね。終わったよ。
2: ありがとうございました。
3: はい。
2: はい、それでは石井ゆずさん、優勝のインタビューをどうぞ。
4: はい、
5: 先生でしょ、そこで先生って言わないと。
2: はい、ありがとうございました。ね、無事終了いたしましたね。結構ね、盛り上がりましたね。みんな盛り上がっていい感じで終わったと思います。それでは最後に総評、星川さん総評。
6: はい、今日は新1年生入ってからの初めての4月場所でしたが、椅子に座ってたりね、ちゃんと挨拶もお兄ちゃんお姉ちゃんの見本見てしっかりできたんで100点です。また来月ね、できるように頑張ります。はい、そう、えいえいえいえい。おう、あれ疲れてます。
2: はい、ありがとう。

ございました。はい、今日は花井にお邪魔しまして、紙相撲大会ということで、お送りいたしました。それではまた来月、さようなら。悔しさも無駄じゃないリスタート。もし紙相撲大会見たい人がいましたら、お花までお電話して、見に行ってください。それではまた来月。

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のびーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねえくなっから絶対聞いてみて。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど様々な角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
4: 車を通してお客様とつながる輪、私たちはこの輪を大切にしていきたいと考えています。これからも安心と安全を送り届けます。株式会社松井自動車整備工場、本宮市本宮座栄田21-3。
5: 白おじさんのおじライフ。この番組は自然と共に生き、狩猟を通じて命をいただき、半自給自足生活の中で日常を楽しむ、そんな活動をしている狩猟おじさんが皆さんの毎日とどこか重なるおじ暮らしをのんびりとお届けしていきます。今日もどうぞ最後までお付き合いください。5月11日月曜日10時半を回りました。こんにちは、狩猟おじさんです。今日はですね、先週に引き続きゲスト会ということで、今日はこちらの方に来ていただきました。縁結びさんから滝田さんご夫妻です。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: で、縁結びさんっていうことなんですけど、縁結びさんって何作られてる人というところをちょっとご紹介願えば。
7: はい、
6: はい、
7: 縁結びは須賀川市、福島県須賀川市で無農薬無肥料のお野菜とお米を使って、はい、玄米のおにぎりを作って販売しております。
5: はい、農薬無肥料。
7: はい、私たちがこのおにぎり屋を始めたきっかけっていうのが、その自然の共生、もう自然をとこう大切にしていきたいっていうところで、でそれをこう一番に考えた時に、その土の、栄養が今減っているっていうことが分かって、でその土壌をちょっともう一度見直して。綺麗な土と水で健康を取り戻していきたいっていうところを、このおにぎり屋を通して伝えていきたいなって思ってまして。
5: これじゃあ使うのは主に野菜だけ？
6: 野菜もお米も。
5: お米野菜、はい、要はお肉はとか魚は使わないっていう。
7: あ、そうですね、
5: まるっきり、
7: はい、
6: まるっきり使わないです。
5: で、縁結びさで僕なんだ、さ、本当最初の頃かな、
7: はい、
5: お弁当みたいなのでさ、
7: はい、
5: フライ、なんとかフライとかあったよね。
7: あ、はい、
6: ありました。
5: あれは何？
7: あれは豆腐とお豆とか、一応その植物性のタンパク質を使って、唐揚げとか、白身魚のフライとかを、お野菜しか使ってないんだけど、ちょっと
5: そうそうそう、
6: 白身魚のフライ、キノコだよね。
7: そうそうそう、うんね、はい、
5: 本当に白身魚のフライっぽくなってたもん。
6: うん、うん、ちょっとありがとうございます。
5: あれも、
7: はい、
8: 要は野菜というかそれ動物性じゃないものを使ってるっていうことなんだ、
7: うん、はい、もう動物性は一切使わないっていうところで、まあその健康のためにっていうのも一番その玄米とかこういう無農薬の野菜を選んだ理由なんですけど、
8: そういう方は何ビーガンっていうのはそういう人、
7: あ、そうですね、
6: ビーガンって、はい、
8: っていう感じなんだよね、
7: はい、
8: 僕もねどこかやのイベントでご一緒したのが初でしたっけ、
7: はい、
8: 確か
6: そうです。
7: そうですね、うん、
8: 活動が真逆だよね。
6: そうなんですよね。
8: みたいなね。大丈夫かっていう。
6: ね、
8: ちょっとね、思想的に大丈夫なのかって思いつつも。
6: すごいね、正反対っていうかね。
7: そう、びっくりですよね。
6: 面白いなと思いましたね。
8: 面白いなと思った。
7: うん、
8: でもまあ本当にね、食べてみても、まあ、いろんなね工夫というかも含めて、まあ、すごいなと思ってて。
7: う
8: ん、
7: ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
8: その。まあ、ビーガンというかそういうところにこう行き着くというか食生活がそうなるようなこうきっかけっていうのは何かある、うん、
7: まあ、きっありましたかけはそう子どものアレルギーから、うん、なんかちょっと不調だなっていう原因がいろんな食べ物をこう選んだりとかしてるうちに、あ、お肉もダメなんだとか、
8: うん、
7: あ、お魚もダメなんだっていうのもあったりして、うん、でそこからじゃあ何を食べさせたらいいんだろうとか、うん、本当にお肉とお魚がなくて大丈夫なのかなっていうのとかもすごい調べて、で勉強してみたら意外にそのお肉とお魚のない生活っていうのは、うん、まあ、健康寿命を伸ばす、
8: うん、
7: あのお肉とお魚は酸性食品なので、あの体がアルカリ性になっていると、うん、あの血液を浄化してくれるっていうところ でアレルギーってやっぱり血液の汚れなんですよね。
8: うーん、
7: でその血液をきれいにするためにその酸性食品、まあ、砂糖なんかも本当に酸性食品って言われてるんですけど、うん、そういう酸性食品をじゃあ減らしていったらこういう不調がなくなっていくんじゃないかっていうので始めたのがきっかけで、
8: うん、どれぐらいやられてる感じ？
6: 10年ぐらいかな。
7: そうですね、ゆるく10年、うん、あの本格的に完全にやめては8年ですね。
8: 8年、
7: はい、
8: で縁結びさんとしてそのおむすび出そうとかなんだっていうのはなんかきっかけがあって、
7: あ、
8: やっぱりみんなに知ってもらいたいっていう。
7: そうですね、なんかそのお食事、食事を変えて子どもたちの不調がなくなってきた時に、まあ、どうしてこういう風に良くなったのとか、あの病院行ってないのとかって、まあ、みんなアレルギーは薬で治してるっていう感じなので、どうやって治してるのみたいなことを聞かれるようになって、それでその食事はこういう風にしてますとか、こういうあのこういうことしてるみたいな話をしたら、

0: うん、え何食べてるのみたいな、
1: うんうん、
0: などうやってそれ毎日そういうの食べれるのメニューって何みたいな聞かれることがあって、
2: よくね聞かれるよね、
0: うん、
2: 何食べてんのって学校ね保育園いろんなところで聞かれるね、
1: う
2: ん、
1: やっぱり全然違うもの変わる
0: 違いますね。まずなんか虫歯とかにならないです。うん、
2: うん、まず大人の、ならないですね、
0: そう大人の感覚で言うと、
2: うん、
1: それってその子供さんじゃなくてもこう、うん、例えば僕みたいなのが、
0: はい、
1: 食べ続けても1ヶ月2ヶ月とかすればある程度こう体調変わってくるもの、
0: はい、あ変わると思いますね。もう疲れにくくなるし、
2: うん、
0: はい、朝もなんか早起き、
1: すごく疲れてるもんね俺ね。いやあのねやっぱりこういう活動してると意外とね、
0: うん、
1: たまに言われることがあるの、なんで肉食べんですかみたいな。
0: へえ、
1: やっぱりね。
0: そうなんですか。
2: それをおじさんに聞くんだね。
1: そう山に入って、
0: うん、
1: 野生動物取ってまで、
0: うん、
1: 肉食べんですかっていう。
0: 肉
1: 食べ中にはね肉な食べなくてもやっぱり生きていけますってあの意見をくださった方もいて、まさにそうだと思うんだ。
0: でも私たちもそのなんて言うんだろう、お肉を食べることはあまり良くないみたいな判断をしてた時期もあったんですけど、うん、今はどちらかというと自分の体調に合った食事をみんながしてくれればいいなっていうのも一番すごいあって、
2: うん、
0: だからビーガンがいいよっていうよりは、うん、その体を浄化するためにたまに来てうちの食事をしてくれたりとか、あとはもう自分で今日は休館日とか言ってお野菜だけの日を作るとか、なんかそういうのでもう全然いいなって思いますし、
2: なんか同じくしてほしいってわけじゃないんで、
0: うん、
2: うん、もうみんなそれぞれね、
0: うん、
2: あったものを食べてもらえればいいなと思ってますね。
1: 縁結びさんとしてやられてどれぐらいになるの？
0: 縁結びとしてはまだ1年も経ってないです。
1: 1年も経ってないんだ。
0: はい、
2: 思い立ったかのように去年の9月ぐらいからだっけ、
0: 9月ぐらいにマルシェとかに出たのが始まりで、
1: はい、じゃあ本当に僕がそのお目にかけてじゃないけど、シェアって本当に始めたばっか
0: し、は
1: い、
0: 本当そうです、本当に、はい、もうなんか白おじさんに出会ったの本当に初期の頃っていうか、
2: うん、そうですね。いやね、白おじさんって何ってどんな人
0: みたいな、私たちからすると
2: なんかいろんな人から資料おじさんっていてみたいな話ね、畑もやっててとか、
1: みたいな、なん
2: すごいなんかね、ひげが生えてみたいな勝手な変なイメージが、
0: イメージ、
1: なんか山奥から出てきた白髪仙人みたいな感じでたまに言われることもある、
0: 毛皮着てみたいな、ね、
2: どこなんか出てきたなんだろうと思って。
1: いや僕も畑とか、まあ、狩猟もそもそもその食料調達の一環でね、
0: はい、
1: うん、っていうので、まあ、やったら、まあ、そういう世界も知ってほしいなっていうので、まあ、名前もそうしてて、ただライフワーク自体がやっぱりそういう半自給、
0: うん、
1: 自分で自給できるものは作ろう、
0: うん、
1: 中でまあ畑やったりとか、
0: うん、
1: いろいろしてるんだけど、
0: はい、
1: 縁結びさんのその無農薬とかっていうのはご自分らで作られるの、野菜とかっていうのは。もう全部どっかと提携してみたいな感じ、
0: はい、うん、今はあの猪苗代のごっつぁんファームさんっていうところで、うん、あのそこもご夫婦でやられてる農家さんなんですけど、そこ の, あのムムムクラブっていう無農薬無肥料であのご飯あのおにぎりおにぎりじゃないお野菜を作ろうって、お米を作ろうっていうクラブがあって、うん、そこに会員で入って
2: 去年からね入らせてもらって、
0: はい、
2: お米はそれよりも前から買ってるんですけど、
0: はい、
2: お米野菜とか
0: も、うん、もう 4,5 年ぐらいお付き合いがあるんですけど、うん、そのムムムクラブ自体がもう去年から始まったので、そこでちょっと私たちもあのお米の作り方を教えてもらいたいというか、どうやって作ってるのかわからないと大変さも伝えられないかなっていうのもあって、うん、そこに会員になって一緒に作らせてもらってます。
2: 本当ちっちゃい、去年はちっちゃい面積の田んぼを借りて、
1: はい、
2: そこを手植えして草取りも歩いて草取りして、うん、子供たちと一緒にやってきました。うん

0: ましたね。で最後手刈りしてね、
1: うん、
2: 野菜とかは、
1: 野菜とかも無農薬で無肥料で作られてるので、
2: それもそのファームさんで作られてる野菜がメイン、はいはい、
1: そうです、ごっつぁんファームさんで作られてるお野菜を使ってますし、あとはそれ以外にも無農薬無肥料で作ってる、あ 無肥料というか化学肥料、うん、
0: 不飼料ですね、
1: 自然のものだけで作ってる農家さんも何軒かいらっしゃるので、そこの農家さんのお野菜を使わせてもらってます。はい、はい、うん、
2: すごい、でも大変じゃない、意外と。そうでもないですか。
1: そうでもないですね。
2: そういうものでこう作っていくとかっていうのは結構大変じゃない、うん、そのなんていうのかな、うん、仕入れるのもそうだし、うん、
1: はい、
0: 最初の頃は大変でしたね。情報がインターネットだけでは無理ですね。
1: そうですね、情報が足りなかった、うん、はい、
2: あと僕も今こうやって住んでてマルシェとかやっぱりいろんなね、うん、キッチンカーさんとか見るけど、
1: うん、
2: 見ないもんね。
1: 見ないですね、
0: うん、見ないと思います。
2: おむすびとかおにぎりっていうのは意外とこうね、うん、今いっぱいというかいろんなところでこういろんな方が焼いてって見るんだけど、
1: はい、
2: そういったものを使ってっていうのはなかなか聞かなくって、
1: そうです
2: ね、それはそれでこうね仕入れたりとかも含めてすげえ大変なんだろうなと思
1: ってでもそう、うん、数とかはやっぱりそんなにできなかったりとか、
0: ね、ね、
1: あとはその旬のものってなっちゃうので、うん、なんかもういつでもそのメニューが出せるっていうわけではなくて、うん、もう昨日まで人参あったけど今日はカブになりますとかほうれん草になりますとか
2: そうちょっとはね、
1: はい、もうそういうことは本当によくあるんで、
0: ね、もうお客さんが最近はね、
1: うん、
0: これありますかって聞いてくれますメニューはあるんだけど
2: なるほどありました
0: これあるんですかみたいな、
1: はいはい、あとなんか逆にもう旬のものでじゃあお願いしますみたいな感じで、
2: は
1: い、
2: なるほど、
1: はい、
0: コース料理みたいにね、
1: はい、
0: 出して食べてってくれる方
1: も今はタケノコとか、ね、山菜とか、
2: なるほど、ね、
1: はい、そういう風になっちゃいますね。やっぱり自然、ハウスでやってるところもありますけど、ハウスじゃない農家さんもいるんで、やっぱりそうなると本当にもう今あるものでっていう感じになりますね、うん、でもある意味その四季をすごい感じられるっていうか、その春夏秋冬、そういうスーパーのお野菜ではわからない、
2: まあそう
1: ね、はい、春
2: の、それはすごくいいことだよね。
0: うん、いいことだと思う、うん、
1: 食事でも分かるっていうのはすごいいいことだなと思います、う
2: ん、
1: はい、
2: じゃあ、この辺で一曲ちょっとお聞きねしていただきたいと思うんだけど、これリクエストいただいた曲が何でしたっけ、
1: は
2: い、
1: ウェイキーっていう
0: ウェイキー
2: モッソで、
0: モッソ
2: プランツソング、
1: はい、
2: はい、じゃあこちらちょっとお聞きください。
1: はい、
0: お願いします。

0: お聞きいただいたのはウェイキーズモソでプランツソングでした。それではそんな前半ちょっとお話聞かせてもらった縁結びさんなんですけどね、普段はどんな形で営業されてるのかな。
1: 営業はまだ私たちのお店は持ってないので、はい、レンタルキッチンを借りて営業してます。
0: それはどこで。
1: 須賀川だと左半次さん。
0: 左半次、
1: はい、その左半次さんを借りて木曜日と金曜日は一応定期的に、
2: はい、朝の7時から16時まで営業してます。
0: 朝7時から、
1: はい、
0: 早い
1: ぜひ
0: 朝ごはん、仕事前とかね。
1: そうですね、
0: 朝ごはんがてらの、ちょっとね、言っていただければと。
1: はい、もう LINE とかで予約してもらえれば準備しておきますので、パッと取りに来てもらっても、はい、大丈夫です。
2: ね、はい、そしたらもうほんと1分2分ぐらいでね、提供できると思います。
1: そうですね、はい。
0: ちなみにこう今後やっていきたいことみたいなのとか、こんなことやりたいなとか、今こんなことやってんだけどみたいなのっていうのは何かあったりする。
1: 今は
2: まずはキッチンカーを作ってます。
0: キッチンカー作ってる、
1: はい、
0: 自作、
2: はい、自作です
1: 狩猟おじさんに手伝ってもらいたいくらいあれ今日も来ないなみたいな、
2: もう待ってる間に完成するかもしれないですね、
0: はい、キッチンカーはやっぱりこうイベント点々とじゃない、いろんなところ出していきたいとか。
1: そうですね、はい、あちこちで今会津とか、はい、郡山のお店でもちょっとたまに出さないかっていう感じで、出させてもらったりしてるんですけど、なんかそういうところとかでもイベントとかあったら、キッチンカーで出したいなっていうのもありますし、なんかまずは知ってもらわないとって、
0: そう、ね、
1: はい、いうのもあって、なんでキッチンカーで結構あちこち行けたらいろんなイベントに出て知ってもらえるかなっていう感じです。
0: はい、それは普段のこう活動だったり営業日だったりっていうのはもうインスタグラム、
1: そうですね、インスタで、インスタやってない方には LINE で、送ったりとか、はい、
0: インスタで縁結びさんって検索してみてもらえれば、
1: はい、
0: だいたい営業日とかどんなことやってるかとか、
1: はい、
0: あとこんなイベント出てほしいとか、
1: はい、
0: うちに来てくれなんていうのがあれば、
1: はい、
0: じゃあ直接問い合わせしていただくと、
1: はい、
2: ぜひ、
1: そうですね、は
2: い、よろしくお願いしたい
1: です、はい、
0: 縁結びさんとしてなんかこんなことやりたいなんていうのは他にあったりする。
1: 縁結びとしてやりたいのは、なんだろう、
2: 今は農作業、
1: 一番はもう農作業をやりたいので、
0: 農作業をやりたい、
1: はい、
0: 自分らでそういうその作る元を自分らで作りたいってことだ、
2: はい、
1: はい、もう畑とか、あともう今年は田んぼもそのムムムクラブで、
0: はい、はい、
2: 今年は一旦部ぐらいやる予定してます、それを全部手作業でね、
1: 全部機械を使わずに、はい、
2: 子供たちと、
1: はい、
2: あとね、手伝ってくれる人いれば一緒にやりたいなって思ってますね。
1: やっぱり子供たちが、子供たちがっていうか、うちの一番下の子がもう畑の土を食べちゃうんですよ、はい、なんか美味しいみたいで、公園の砂とか絶対食べないんですけど、その自然栽培のお野菜の農家さんの畑の土はどこの土も食べるかな、食べますね。
2: そうだね、食べるかもね。

0: 安心安全だし親が見てても安心だし
1: そうだよね。
0: やっぱり土の菌と腸内細菌が似てるっていうのもあって、うん、あの善玉菌とか悪玉菌とかありますけど、土も腸内細菌も一緒でどちらもないと成り立たないっていうか、もう悪玉菌でさえも腸内環境を作ってるっていうのが土の環境とすごく一緒で、なので子どもたちにはやっぱり土にいっぱい触れてもらって、うん、あの免疫をつけてもらいたいなっていう。だから他の方たちにもぜひうちでもし畑をやるんだったら、あの一緒にやってみたいなって、
1: うんうん、ぜひね、
0: はい、
1: どっちもうちらも知らないけどね、
0: うん、
1: みんなでこう協力してやれればいいなと思ってますね、
0: うん、そう、特にお子さんのいる家庭はもうみんなで土いじりしましょうっていう感じで、ね、
2: そしたらじゃあ最後に縁結びさんの直近の中控えてるイベントとかってここら辺で言ってもらっていいですか。
0: はい、5月の末に、
2: はい、
0: あとフォトスタジアムステラさんで、アトリエ喫茶太郎さんと一緒に、あのアトリエ喫茶太郎さんもあの出すんですけど、出展されるんですけど、
1: う
0: ん、そこであの一緒におにぎりを出させていただくのと、うん、あと6月13日にポセミンさんの、ま、あポセミンを書いてる松本さん、松本由衣さん の、 あのポセミンフェスに私たちもあのオリジナル商品をポセミンコラボの商品をあの出して、
1: 風呂敷かな、うちは。
0: そうですね、うん、うちはあの結びっていうのにかけて風呂敷を、
2: うん、
0: はい
1: はい、
0: 出しますので、ぜひそこにも。でポセミンフェスでは今園っていうちょっと子育て支援みたいな活動、ちょっとおにぎりを配ってるんですけど、お子様にそのおにぎり無料でおにぎりを何個か配布しようと思ってますので、ぜひ来ていただきたいですね。
1: いろんな方から園にね、
0: うん、
1: 募金してもらって、
0: はい、
1: 寄付もそこから、はい
0: はい、いただきましたので、
2: はい
0: はい、
2: じゃあ楽しみにしております。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: こんなところで、今週の、おじライフ、出演していただいたのは縁結びさんから滝沢さんご夫妻でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: 最後にですね、リクエストいただいているこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。ミセスグリーンアップルでルルですね。来週もまた月曜日この時間お会いしましょう。さよなら。

0: お母さんと一緒にお花屋さんに行きました。広いお店の中にはお花がいっぱいです。私は笑顔になりました。暮らしに花を、花の箱。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
2: タタタタタクシー中央タクシー、タタタタタクシー中央タクシー、電話は333303303。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
5: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
6: ハイグリーンには苦土、鶏酸、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、おいしい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
7: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。
8: ドリームチャンス付き水色夢カードの本宮スタンプ会、靴とシューズの並木屋が12時をお知らせいたします。

皆さんこんにちは。5月11日月曜日、時刻は11時になりました。さあもうお休みが終わって、そしてですね、今日から学校も会社も1週間ね、お仕事学校という人が多いのではないでしょうかね。先週はですね、木曜日と金曜日のみということで、また9、10とお休みだったという方も多いと思います。さあ通常運転は今日からという方が多いと思いますが、皆さん疲れてませんかね。しっかりと体力をつけて、そしてどんどん暑くなりますから、まだ体がこの暑さに慣れていないということで、私もそうなんですが、だるかったり頭が痛かったり、なんか思うように体が動かないという方も多いと思いますが、なんとか乗り越え

ていきましょうね。本日も本宮市本宮駅前モコステーションスタジオより生放送でお届けしていきたいと思います。さあ現在の本宮駅前の様子ですが、少し風が強くなってきましたね。ここ最近ずっと風が強くないですか？あの土曜日すごい風でしたよね。もうびっくりするぐらいの風が吹いておりまして、で本宮市でもいくつかの小学校が運動会というふうに聞きましたけれど、あの風で運動会はできたのでしょうか。で私の住んでいるところのすぐ近くの小学校も運動会でした。もうね、息子がそうですね、小学生の頃なので十何年か前にはなりますけれども、もう風がすごく吹いていたので、皆さん次はなんとかです、なんとかの競技ですとかもう聞こえてくるんですね。で割と近いところに小学校はあるんですけれども、あ、この風の中頑張って運動会やってるんだななんて思いながら、なので今日はお休みなのかな、懐かしく感じながら放送を流れてくる放送を耳にしておりました。さあ9月11日月曜日の面白ヒルミネーションです。で今日はですね、ゲストの方はいらっしゃいませんので、私のフリートークにお付き合いください。さあそして12時30分からはちょっと聞いてよのコーナー、北海道から始まりました。このコーナーも残りわずかとなりました。行ったつもりでグルメ飯お届けしていきます。12時45分からは猫の気持ちということで、12時55分までの生放送、よろしかったらお付き合いください。それでは交通情報、そして天気予報をお届けしていきます。

0: それでは交通情報をお伝えいたします。 JR 本宮駅発着の列車は11時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。交通情報でした。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。
2: ゆいの里
0: 2026年5月11日月曜日、天気予報をお伝えいたします。はじめに天気概要から。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。福島県はおおむね晴れています。本日11日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により午後は雨の降るところがあるでしょう。明日12日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところがある見込みです。本日福島日中の最高気温27度、白川23度、郡山25度の予報となっています。明日12日火曜日、西の風のち北東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。福島明日朝の最低気温14度、日中の最高気温25度、白川朝の最低気温12度、日中の最高気温23度、郡山朝の最低気温12度、日中の最高気温25度の予報となっています。続いて本宮市大玉村、午後6時までは晴れ、午前0時までも晴れの予報となっています。降水確率は午後6時まで 10%、 午前0時までは 20% の予報となっています。最高気温は26度でしょう。次に二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町です。いずれも午後6時までは晴れ、午前0時までも晴れの予報となっています。

続いて東京と仙台の天気です。これからの東京の天気は晴れで、最高気温25度。これからの仙台の天気、晴れ時々曇り、最高気温24度の予報となっています。天気予報をお伝えいたしました。

さあ今日の最高気温26度ということで、東京の最高気温が25度の予報ですので、ま、同じぐらいではありますけれどもね、本宮市大玉村も気温が高くなります。もう外で作業するときには熱中症にお気をつけくださいという言葉が出るようになってきましたよね。皆さん十分にお気をつけくださいね。さあそれでは本日最初の曲です。西野カナで Go for it、 どうぞ。

0: さあ、緑がとてもまぶしい季節になってまいりまして、皆さんはこの夏、まだ夏ではないですけれどもね、どのように過ごそうかなとか思っておりますでしょうか。さあ、今日のですね、今現在の本宮駅前、風が先ほどよりも強くなってまいりました。そして乾燥もしているということで、朝のニュースで乾燥そして雷注意報が出ているというニュース目にいたしました。皆さん、火の取り扱いには十分にお気をつけくださいね。昨日もですね、消防車両のサイレンが近所で鳴っておりまして、またどこかで火事があったのかなと思いました。1週間ほど前は私の住んでいるところの近くではなかったんですが、車ですぐぐらいのところ火事がありまして、サイレンが鳴っていました。我が家の猫たちはサイレンの音に怯えて走り回っておりましたので、十分に気をつけてくださいね。畑作業もだいぶ、田んぼもですね、田植えなどをして、そして野焼きなんかもしている方がいますので、十分にお気をつけいただきたいと思います。この後15分からまたお届けします。もう全部誰よりも分か
1: って。昔々おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこうどんぶらこと大きな大きな
2: ラジオが流れてきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
0: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号 33-2323 さあさあ、2323まで。
3: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは、定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側、ぬかも菓子店。
4: 世界の名車もあなたの愛車も、ヤマサ工業のプラスチックの技術が支えています。精密プラスチック製造のことなら、株式会社ヤマサ工業へ。電話 0243-44-4699。
5: 北海道でしょ、生ラジオ。毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の本宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいってないかい。父さん、もう我慢できないよ。
6: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡と、みんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで。レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

時刻は11時15分になりました。さあそれではですね、5月11日月曜日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えいたします。教育委員会から小学校鼓笛隊パレード開催のお知らせです。5月13日水曜日午前10時から市内7つの小学校が参加する鼓笛隊パレードが実施されます。コースは水色公園を出発し、安達太良橋を通過、中条商店街、元宮駅東口広場までとなっています。パレードの様子は公式 YouTube で生配信いたします。周辺道路では車両の交通規制が行われ、コミュニティバス、定額タクシー、町タク、乗り合いタクシー、ちょいそこ元宮は交通規制エリアでのご利用ができません。市民の皆さんのご理解とご協力

お願いいたします。ゴミの分別についてのお願いです。家庭から出るゴミは様々な種類があります。正しい分別はゴミ減量と資源物のリサイクルにつながります。大切な資源を守るためゴミの分別にご協力をお願いいたします。詳しくは市のホームページゴミ分別早見表をご覧いただくか、市民部生活環境課へお問い合わせください。市民の皆様の

何度も何度ものご案内になりますので、周知していただいていると思いますが、毎週月曜日の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴いまして、4月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止いたします。証明書が必要な場合は、夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設いたしますのでご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。さあ、そして、本宮市役所市民課、5月31日の日曜日、そしてですね、白沢総合秘書、5月16日土曜日、今週の土曜日ですね、こちら開設いたします。お時間は午前9時から12時正午までとなっています。また6月以降の開設日は順次更新、ホームページで確認してください。さあ、続きまして、こちらはですね、警察本部からのお知らせです。高齢の方が関与する交通事故が複数発生しております。体調が悪い場合は運転を控えるなど、自身の体調を見ながらバスや電車などの公共交通機関を利用しましょう。また運転中に体調不良を感じたら、駐車場などに立ち寄って休憩したり、同乗者がいる場合は運転を交代してもらうなどしてください。運転に関わる全員が一丸となって交通事故を防止しましょう。あの痛ましい事故のね、ニュース多く最近目にしますので、本当に胸が痛みますね。自分だけが注意していても事故は防げません。一人一人が注意をして交通事故を本当になくしていきたいなと思います。さあ、続きまして、5月に入りました。山菜採りや登山の季節がやってまいりました。しかし、それに伴って入山した方が行方不明となったり、熊に遭遇して襲われたりする事案が全国的に後を絶ちません。そうですね、熊被害のニュースも本当に頻繁に目にしますよね。そして行方が分からなくて、山菜採りに行ったままご遺体で見つかったというニュースも耳にします。皆さん十分に気をつけていただきたいと思います。気をつけてもね、熊に会うことはあります。なるべく一人で行動しない、そして携帯電話などの通信手段を常に確保しておく、またあらかじめ家族や友人などに行き先を伝えておく、熊鈴や熊スプレーなどを携帯する、万全な対策をなさってください。なお、自分の所有地や許可を受けての山菜採りは問題ありませんが、それら以外の場合は森林窃盗などの犯罪行為に該当する可能性があります。十分にお気をつけください。なるべくでしたらね、山に入らないのが理想ではありますけれども、山にお仕事で入られるという方もいらっしゃいますからね、熊鈴、そしてスプレー、常にラジオなどを持ってね、音を出してここに人がいるよということを伝えながら入山していただきたいと思います。さあ、続きましてはですね、偽社長詐欺、皆さん聞いたことありますか？偽社長詐欺、これはですね、社長や役員になりすましたメールで従業員に接近し、 LINE などチャットグループを作成を指示して緊急の振り込みを装い、現金を騙し取る詐欺の手口、いろいろありますね。全国でも多くの被害が発生しているということです。さあ、ゴールデンウィークが明け、仕事を再開する会社

方も多いと思いますが、会社を守るためにも偽社長詐欺に注意してください。いろいろな詐欺がありますね。偽社長詐欺、私は初めて耳にしましたけれども、警察官をかたるとかね、役場職員、市役所職員をかたるなどということは聞いたことがありますが、怖いですね。さあ続きましてはですね、こちらフレンドシップカフェ参加者募集のご案内です。今月のフレンドシップカフェでは、国際交流員ケイティさんと一緒に外国語指導助手とともに英語を練習してみましょう。いろいろな英語を使ったゲームやアクティビティを楽しみ、フリートークにもチャレンジします。英語が初めての方、話せる方までレベルを問わずに参加してみましょうということです。日時5月27日水曜日夕方6時30分から8時まで、場所はここですね、本宮市地域交流センターモコステーション2階中会議室となっています。お申し込み参加は無料ですが、申し込みが必要です。5月22日金曜日までにお願いいたします。詳しいお問い合わせ、本宮市教育委員会国際交流課、お電話番号024324-5303番までお問い合わせください。ただいまのお時間の行政情報などお届けいたしました。さあそれでは曲に参りましょう。嵐でワンラブ、どうぞ。

0: コーラやっとどっこいどっこいどっこい、がたいのいい俺がみんなの家を守ります。水回りのことなら俺にお任せ。
1: お富屋設備電話332592。
2: 学生の皆さん、運転免許取得なら元宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 元宮田村自動車学校。
3: 信用金庫は住宅新築購入をはじめ、マイカー購入、教育資金などの日々の暮らしにお役立ていただける各種ローンをご用意、投資信託など資産運用の相談もサポートしております。地元とともに歩む100年を目指して、日本松信用金庫。
4: みんなで5分でも行こうか。
5: 行きたい。
6: じゃあ運転よろしく。
4: 俺運転は嫌だな。
7: 俺も嫌だな。
6: じゃあ共和交通に頼もう。
4: 賛成。
8: 共和交通は真心親切をモットーに、お客様の足となり日々安全運転に努めております。お問い合わせは344450まで。
9: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
10: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
9: 僕のトレーナーもだよ。
10: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
9: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
11: 有限会社伊藤建設は創業100年、地元とともに歩み続けています。新築やリフォームはもちろん、空き家対策や不動産運用など、建物住まいのことなら何でもご相談ください。地域交流センターモコステーション向かい側、伊藤建設へ。

時刻は11時30分になりました。さあ本宮駅前、さらに風が強くなってきたように思います。気持ちのいい青空は広がっておりますが、洗濯物など飛ばされないようにしっかりと止めてくださいね。オープニングでもお話ししましたが、土曜日もすごく風が強かったですよね。もう私は外には洗濯物干しませんでした。あまりにもすごい風で。で、金曜日かな、8日の日に生放送が終わって、その後用事があって、夕方ぐらいに自宅に着いたんですが、雨や風がすごかったです。本宮はどうでしたでしょうか。なんかこれから私もですね、天気予報で風も強く雨が降り雷も気をつけてくださいねと天気予報をお伝えしまして、で用事を済ませて車に乗った途端にびっくりするぐらいの雨が降りまして、もう4号線走っていっても怖かったですね。風も怖いですけど、すごいもうワイパーフル回転させても全然なぐらい、もうすっごいびっくりでした。皆さんも洗濯物飛ばせれないように、あと家の周りにいろいろね物を置きますと飛んでいきます。お隣さんにご迷惑をかけないように片付けましょうね。さあ、それではただいまのお時間はゲストの方はいらっしゃいませんので、フリートークです。めんどくさいのめんどくさいが消える脳の使い方ということで、ちょうどね長いお休みが終わって、そして学校も仕事もそろそろ慣れてきたかなといったところで、やる気が出ないなとか、なんかだるいなとかね、めんどくさいなって感じている方もいらっしゃるかもしれません。5月病などとも言われますけれどもね、皆さん大丈夫ですか。さあ、そんなめんどくさいが消える脳の使い方ということで、まずですね、また面倒だって思ってしまった時にはということで、その初めにですね、その命令脳に通じてるというチェックありますので、皆さんも一緒に参加してみてくださいね。車を運転されている方はチェックできませんので気をつけてください、頭の中で。まずはあまり深く考えずに次の質問に A か B で答えてくださいね。朝起きるときは A、 アラームで起きる、 B、 起きる時間を3回唱えて眠る。さあ、続いて勉強するとき A、 まとまった時間を確保しようとする、 B、 隙間時間に少しだけでもやる。さあ、続きまして、たまった新聞紙を見つけたら A、 片付けなくちゃとつぶやく、 B、 たまった新聞紙を触る。続いて考え事をするなら A、 夜寝る前に考える、B、 朝起きてから考える。続いて新しいことを始めるなら A、 十分な情報を集める、 B、 少し調べたらやってみる。続いて仕事中は A、 座って作業をし続ける、そのお仕事の種類にもよりますけれどもね、 B、 定期的に立ち上がって動く。続いてやる気を出すには A、 新しい刺激が必要、 B、 いつも通りに行動する。続いて効率の良い仕事とは A、 たくさんの量をこなす、 B、 一つのことだけに集中する。続いて SNS は A、 エピソードを発信する、 B、 感じたことを発信する。さあ、これで何がわかるのでしょうか。さあ、こちらはですね、まず脳に通じているかどうか、
朝起きるとき、これはですね、脳に通じている方をご紹介しますね。起きる時間を3回唱えて眠る。脳に通じている。脳は目覚める時間の3時間前から血圧を上げて脳に血流を届ける準備を始めています。例えば次の日に遅刻できないという予定があったとして、起床する時間が強く自覚されているときは、朝から心拍数を高めて行動しなければならないので、その分準備が整いやすくなり、自然に目覚めることができます。具体的な予定がなくても、起床時間を言語化するだけで同様の準備状態が作られることが明らかになっています。そうなんですね。私もアラームをかけますけれども、だいたいその前に目が覚めますね。ただ例えば、明日の朝は6時半に起きる、6時に起きる、6時に起きる、6時に起きる、3回唱えて眠ったとして、それが実際本当に6時に目が覚めるかというのは不安ですよね。ですので私は一応アラーム、目覚ましセットしますね。さあ続いて勉強するときは、こちらはですね、 A がまとまった時間を確保しようとする、 B、隙間時間に

少しだけでもやる。脳に通じている方はどちらでしょうか。隙間時間に少しだけでもやるだそうです。学習と学習の間隔を空けると、学習していない時、脳の中では学習した情報と脳内にもともとある情報を照合して似た情報をつないだり、情報を組み合わせて新たな考えを作るということなんですね。この作業によりまして、単なる知識が自分の言葉で表現される知識に変換されるそうです。そんなお利口さんなのを私はしておりますでしょうかどうかしら。脳の記憶は要素ごとバラバラにネットワーク上に配置されて、思い出す必要が生じた時に再集結するそうです。ネットワークのつながりが多彩なほど学習の効果が上がるという理由から、隙間時間で少しだけでもやる方が脳にきちんと通じているそうです。なるほど。さあ、この続きはまた、12時台のフリートークのお時間で続きをご紹介したいと思います。ちゃんとね、脳に通じているか、脳が疲れてないか、めんどくさいの脳が消える使い方は、脳にきちんと伝わってるかどうかが大事だそうです。さあ、それでは曲に参ります。またまた嵐でビューティフルデイズ、どうぞ。

0: 家庭ごみでお困りですか？クリーン商会は家庭や会社から出る不要品の分別、運び出し、運搬まで一括して受けたまわります。不要品のことなら0243-483183、株式会社クリーン商会へお気軽にご相談ください。
1: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 想像を超え創造へつなげる。アルス株式会社は新たな価値と技術を追求し、お客様と共に地域の未来を築きます。元宮から世界へ、半導体電子デバイスの製造パートナーを目指して、ビヨンドザイマジネーション、アルス株式会社。
4: いらっしゃいませ。
5: お、
4: ベンカン。
5: はい、マイネームズベン。ここがリバーサイド。楽しそうな店ね。何が飲めるの？
4: 焼酎、ウイスキー、日本酒、ジュース、2時間飲み放題、歌いたい放題やってるけど。 Do you understand?
5: Oh yes! とても親切な店ね。 Very nice!
4: リバーサイドは世界中から皆様のお越しをお待ちしております。 Thank you!
6: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
7: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていくクリーンプロジェクトは、お客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: それでは今日のこの時間はサンディブルワリーからこの方です。自己紹介をお願いします。
1: はい、こんにちは。サンディことサンディブルワリーのサンド大輔と申します。よろしくお願いします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いします。サンドさんはもうやっぱりサンディブルワリーってことでサンディって呼ばれる方が多いですか？

0: そうですね、最近は、うん、あのサンディと呼んでいただける方が多くて、とても、うんうん、嬉しく思っております。
1: ねえ、なんか親しみを込めて、そしてなんかもう仲間だっていう感じもするしねえ、はい、川前でビール作ってるんですよね。
0: そうですね、はい、うん、
1: いわき市の川前町というところはどんなところでしょう。一言で言うとどんな感じですか。
0: 一言で言うと山奥ですね。
1: 正解山奥だからこそここで作るビールは美味しいんだってことですか。
0: え、おっしゃる通りです。
1: うん、もう空気も綺麗だし、水も綺麗だし、人も綺麗だしね、
0: はい、そうですね、はい、
1: いいところですよ。ビールがですね、これがまた美味しいんですよ。私もいただきましたけれども、めちゃくちゃ美味しいんですよ。あのビールの種類で言ったら、これクラフトビールって今は言うんですね。
0: そうですね、うんう
1: ん、
0: はい、
1: 昔地ビールって言ってませんでした。
0: はい、うん、最初 の出だしの頃は、地ビールと言っているところが多かったと思います。
1: 今やもう全国的にクラフトビールで通りますよね。
0: そうですね、うん、今はクラフトビールと言っているところの方が多くなってきているかなと思います。
1: はい、ではサンディブルワリーで作っているクラフトビール、今日はですね、嬉しいお知らせがあります。なんと、はい、賞をいただいたんですよね。
0: そうなんです、おかげさまで。
1: 素晴らしい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: どんな賞なのか教えてください。
0: はい、毎年2月に開催されているんですが、国内の、はい、審査会で、うん、グレートビアアワーズ、という審査会がありまして、
1: はい
0: はい、そちらで川前エールが見事金賞と銀賞に輝きまして、
1: うわー素晴らしい、はい、
0: おかげさまでです。
1: ねえ、どんな気持ちでした。
0: はい、最初は驚いたんですがうん、うん、はい、やはり皆様の、支えあって、うん、素敵な賞がいただけたんだなとはしみじみ実感しているところでしたね。
1: でもちょっと自信もありましたでしょ。だって美味しいもん。
0: まあそうですね、はい、自信を持って出したので、まあはい、とても嬉しい限りだなというところですね、はい
1: はい、このジャパングレートビアアワーズですけども、まあ、日本国内のジャパンがついてますからね、国内のクラフトビールの大会というかね、審査会なんですよね。
0: はい、
1: すごいな、金賞と銀賞ですよ。
0: ね、
1: サンドさんがビールを作り出して今何年ぐらい経ちました。
0: 川前で醸造を始めてから1年とちょっとぐらいですね、ようやく、はい、
1: 1年とちょっとでこの金賞銀賞っていうのはやっぱすごいなって、本当にすごいなって思いますよ。ね、
0: はい、ありがとうございます。
1: だってそれを目指してる方も多くいらっしゃるわけでしょ。
0: まあそうですね、はい、その通りだと思います。
1: はい、でそもそもですよ、サンドさんが川前町でビール、このクラフトビールを作ろうと思った、そもそもの話を少し聞かせていただけますか。
0: はい、私は一番最初ビールに目覚めたのが、うん、オーストラリアに滞在している時に、
1: はい、
0: 自家製ビールキットというものを、うん、たまたま見つけて、
1: うん、
0: でそこから自家製でビールが作れる、まあ、セットだったんですけれども、
1: うん、
0: まあ、それを作って、飲んでみたところ楽しくなって、そこから一念発起して、うん、ビールを始めたいということで、まあ、世界各国ドイツとかで修行をして、
1: はい、
0: で U ターンして、いわきに帰ってきて、
1: うん、
0: そこが地域おこし協力隊を募集している川前町、今、はい、醸造所がある場所になっているというところですね。
1: ね、地域おこし協力隊でこのいわきの地に足を踏み入れて、はい、しかも川前町で一生懸命いろんなことやりましたよね。協力隊の時もね。
0: そうですね、はい、はい、いろいろ畑とか耕作放棄とかが、うん、まあ、とても多くなっていて、少子高齢化の、うん、本当に、まあ、言ってしまえば限界集落というところになっているところなので、
1: はい、
0: そこで町おこしも一緒に、私のやりたいクラフトビールで町おこしができればというところで、
1: うん、
0: 畑作りから始めたっていうところですね。
1: すごいよ、畑作りからですよ。ね、サンディブルワリーの脇を通っていくと、なんか可愛らしい醸造所なんですよね。
0: そうですね、ここも空き家

0: のところを本当に改装して、
1: うん、
0: 今ここで稼働しているというところなので、
1: うんうんうん、すごいな、空き家がねブルワリーになっちゃうんですよ素晴らしい。
0: そうですね
1: そこであんなに美味しいビールが生まれて、さぞ川前町の皆さんもお喜びなんじゃないですか。どうですか。
0: そうですね、川前町の、まあ、住民の皆さんにも本当にとても、うん、楽しいと、来てくれてよかったなんて声もいただけるので、うん、私としてもとてもよかったな、嬉しいなという気持ちでいっぱいでございます、
1: ね、え、最初はだって誰一人知らないところに飛び込んだんですよね。
0: そうですね、川前町自体私もほとんど知らなかったところだったので、ね、はい、
1: 川前町に、住み始めて何年ですか。
0: 川前町住み始めて、約5年、
1: わ
0: 6年目
1: す、ね、おすごい6年目、
0: はい、
1: この6年目の時間どうです、長かったですか、短かったですか。
0: あっという間だったと思います。最初の3年間は地域おこし協力隊 で、
1: うん、
0: でその後卒隊して、起業をして準備を始めて1年、うん、2年とで、ね、免許が取れて醸造を開始して今1年という形になるので、
1: そして金賞銀賞を受賞したってことですよ。素晴らしい、ね、いい流れ
0: いやおかげさまでです本当に、
1: ね、そんな中ですね、はい、このクラフトビールの祭典、ビールのお祭りがもういわきではねすっかりおなじみになりつつありますけども、はい、ビア博、ビールの博覧会ビア博いわきが開催されます、はい、今年は5月の29、30、31の3日間の開催。場所はどちらになりますか。
0: はい、場所はいわき平の中央公園、有吉前の公園で3日間開催されます。
1: はい、おしゃれな空間が作られます。本当におしゃれ、どこを撮っても映えるって感じですけども
0: そうです ね、
1: このイベントではサンディーブルワリーはどんな活躍を果たすんでしょうか。
0: はい、実は今回ですね、ビアハクいわきオリジナルビールを実は作っておりまして、うん、
1: はい、
0: 今回2種類ほど作っていて、それが、3日間会場で樽生と、うん、あとはお持ち帰り用のボトルビールも、今回ご用意してご案内する予定になっています。
1: もうこの会場でのみ楽しめるって感じですね。
0: そうですね、はい、
1: いやもうまずはこのサンディのビールを飲んでほしいなって思いますし、もちろんビア博なんでその他ものすごいビールが並ぶんですよね。
0: そうなんです、はい、うん、
1: ものすごいんですよ、もう一言じゃ言い切れないので、詳しくはサイトをご覧になっていただけると
0: はい、そうです ね、ぜひはい、インスタもございますので、はい、ぜひ覗いていただけると嬉しいです。
1: 美味しい食べ物とそして美味しいビールの祭典です。皆さんサンディに会いに来てください私はほぼ解禁賞なんじゃないかなと思ってますんでまた今年も遊びに行きたいと思います。皆さんもぜひ、はい、はい、ということでビア博いわき覚えておいてくださいね。今日のこの時間は川前エールというねクラフトビールサンディが作りました、金賞銀賞に輝いたのでそちらについても伺いました。サンディブルワリーからサンドさんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。

菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。

ドリームチャンス付き水色夢カードの乙宮スタンプ会、有限会社細貝が12時をお知らせいたします。

改めまして皆さんこんにちは。5月11日月曜日、時刻は12時正午になりました。お昼ご飯のお時間となりましたね。今日は何をお召し上がりになるのでしょうか。そして昨日は母の日でしたね。スーパーに行きますと、お寿司だったり美味しそうなオードブルだったりを買っているご家族が多かったですね。きっとお母さんと一緒に美味しいものを召し上がるという方が多かったのではないでしょうか。素敵な母の日、過ごすことができましたか。私はですね、珍しく息子から LINE が来まして、母の日ありがとう、いつもありがとうというメッセージが来ました。それだけで十分に嬉しいですね。その言葉だけでありがたいよと返しておきましたなかなかね、簡単に、すごく遠いところにいるわけではないんですが、学生でね、うちにいる時よりはなかなか会える回数が減ってきているので、そういった言葉だけで私は満足でしたね。皆さんはどうでしたでしょうか。さあ12時台入りまして、先ほどご案内しましためんどくさいが消える脳の使い方、12時15分からまた続きご紹介していきたいと思います。行ったつもりでグルメ飯、12時30分からのちょっと聞いてよのコーナー、

0: 今日は大分県に行ってみましょう。私は行ったことがないですね。さあそして12時45分からは猫の気持ちいいということで、いつもいつも我が家の猫の話になりますが、よろしかったらお付き合いください。さあ本宮駅前ですが、風がまだ吹いてますね。雲も少しありますが、後ほど天気予報をお伝えしますけれども、晴れていますね。風がね、止んでくれればいいのになぁと思うんですけれども、ツバメが気持ちよさそうに飛び回っております。皆さんのお家の軒先にもツバメが巣を作ったりとかしてますか？我が家にはいないんですけれども、もう亡くなってしまった祖父、実家ですね、おばあちゃんのお家には決まって作ってましたね。あと私が行きつけのスーパー、そこでも毎年作るんですね。でお店の人が優しいんですよね。きちんと看板を作って、この上ツバメの親子がいますので、糞が落ちてくることもありますから気をつけてくださいねという張り紙が貼っておりました。なんかいいなって感じます。さあそれでは交通情報、そして天気予報をお伝えしていきます。それでは交通情報をお伝えいたします。 JR 本宮駅発着の列車は12時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。交通情報でした。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。
2: ゆいの里
0: 2026年5月11日月曜日、天気予報をお伝えいたします。はじめに天気概況から。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。福島県は概ね晴れています。本日11日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により午後は雨の降るところがあるでしょう。明日12日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところがある見込みです。福島、本日日中の最高気温27度、白川23度、郡山25度の予報となっています。明日12日火曜日、西の風のち北東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。福島、明日朝の最低気温14度、日中の最高気温25度、白川朝の最低気温12度、日中の最高気温23度、郡山朝の最低気温12度、日中の最高気温25度の予報となっています。続いて本宮市大玉村、午後6時まではこれからの天気、午後6時までは晴れ、午前0時までも晴れの予報となっています。降水確率は午後6時まで 10%、 午前0時までは 20% の予報となっています。最高気温は26度でしょう。次に二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町です。いずれも午後6時までは晴れ、午前0時までも晴れの予報となっています。続いて東京と仙台の天気です。これからの東京の天気は晴れで、最高気温25度。これからの仙台の天気、晴れ時々曇り、最高気温は24度の予報となっています。天気予報をお伝えいたしました。

続きまして、教育委員会から小学校鼓笛隊パレード開催のお知らせです。5月13日水曜日午前10時から市内7つの小学校が参加する鼓笛隊パレードが実施されます。コースは水色公園を出発し、安達太良橋を通過、中条商店街、元宮駅東口広場までとなっています。パレードの様子は公式 YouTube で生配信いたします。周辺道路では車両の交通規制が行われ、コミュニティバス、定額タクシー、町タク、乗り合いタクシー、ちょいそこ元宮は交通規制エリアでのご利用ができません。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。続きまして、ゴミの分別についてのお願いです。家庭から出るゴミは様々な種類があります。正しい分別はゴミ減量と資源物のリサイクルにつながります。大切な資源を守るため、ゴミの分別にご協力をお願いいたします。詳しくは市のホームページ、ゴミ分別早見表をご覧いただくか、市民部生活環境課へお問い合わせください。5月11日月曜日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えいたしました。ゴミの分別、市民の皆様のご協力をお願いいたします。さあ、それでは12時台の曲です。ユーズで光れ。

0: 快適生活のお手伝い、 IC コンタクト、瞳に優しい自然なコンタクトレンズをプロの知識でアドバイス、アフターも万全。 IC コンタクトは池田眼科となり、電話 34-1444、 瞳サポーター、 IC コンタクト。
1: ネーブルシティ本宮オーブ、ご家族やお友達との食事会やパーティーに、お仕事の研修やセミナーにも、華やかで心地よい空間をお届けします。本宮駅徒歩3分、200名様までご利用可能。電話 248140 まで。
2: 花と歴史の里、蛇の花では富士祭り開催中です。5月2日からは本宮市の天然記念物、樹齢400年の大藤棚が美しくライトアップします。県内初、笠ホタルのイベントも開催中。イベント盛りだくさんの蛇の花へ行こう。
3: この地域の未来を、あなたの会社をサポートします。会社設立代行、販売、給与ソフトの導入、システムの設計、開発、運用、あらゆるお困りごとをアシストします。株式会社アシスト、

0: もっとホットに、ホットに東邦、東邦銀行。
1: 一般住宅の水漏れやパイプの修理、工場などの給水設備や水道工事、冷暖房や消火栓設備工事など、大波株式会社は熟練社員が職人技を生かし心を込めて対応します。電話33-1001、大波株式会社。

時刻は12時15分になりました。皆さんしっかりとお昼ご飯召し上がってますか？今日は何をお召し上がりになるのでしょうか？さあ、それではですね、11時台のフリートークでご紹介しました、めんどくさいが消える脳の使い方ということで、朝起きるときは、勉強するときは、などなど皆さんにチェックをしていただきました。さあ、そしてですね、起きるときは脳に通じているのはどちらかということでね、ご紹介したんですが、朝起きるときは起きる時間を3回唱えて眠る、勉強するときは隙間時間に少しだけでもやる、この方法がきちんと脳に通じているということでした。ただね、自信がない方はきちんと目覚ましをセットしてくださいね。はい、さ、続きましてですね、たまった新聞紙を見つけたら A 片付けなきゃとつぶやく、たまった新聞紙を触る、どういうことなのでしょうか？これはですね、脳に通じている方はたまった新聞紙を触るだそうです。作業をするにはどのくらいの力でどのくらい手足を動かせばいいのかという運動の企画が必要だそうです。その運動の企画の材料になるものが感覚データ、ちょっと難しいですね。特に、目で見たり聞いたりするよりもダイレクトに体の動きのヒントになるというのが触ることだそうです。作業をするものに触れてみて

はきっと B ですよね。朝起きてから考えるですね。悩んでいたことが朝起きたらすっきり解消したという経験ありませんか？睡眠中の脳は不要な記憶を消去したり、関連する記憶をつないだりする作業が行われるということなんですね。まとまらない情報を毎日考えるよりは、ある程度まとまった情報をもとに考える方が答えが出せるということなんです。睡眠中の脳の働きもしっかりと活用しましょう。ついついね、考え事をするとき夜考えちゃいますよね。朝起きてから考える、よしじゃあ朝起きてからなんとかしよう、とりあえず一旦寝よう、ということで、そうするときちんと脳に通じる、脳が疲れない、そうです。なるほど。さあ続きまして、次のチェックは、新しいことを始めるなら A、 十分な情報を集める、 B、 少し調べたらやってみる、これもですね、B だそうです。少し調べたらやってみる。デジタルでの情報というのは容量が大きいので、脳にかかる負担が大きくなります。閲覧しているだけでもかなり疲労します。そうですね、この疲労によって作業をした気分だけが作られてしまうことがあります。なるほど。動きの企画の助けになるのは文字情報ではなく、感覚、実際にね体験するような感覚のデータです。少し作業してみれば、どの情報を足せばいいのかが分かるので、検索前に目的が明確になり、検索時間を抑えて時間を有効に使うことにもつながるだそうです。とことん調べてからやらないと気が済まないという性格の方もいらっしゃると思いますので、これはあくまでもね、私がちょっと調べてきた、めんどくさいが消える脳の使い方という資料ですので、少しお役に立てばということです。さあ続きまして、仕事中は座って作業をし続ける、定期的に立ち上がって動く、はい、こちらも B ですね。定期的に立ち上がって動く、脳が動くためには栄養となる物質を運ぶ血流が欠かせません。どれだけ良い姿勢で作業していても、同じ姿勢で座り続けると30分で脳の血液量は低下していくそうです。脳に血液を届ける役割をしているのが筋肉です。筋肉が伸びたり縮んだりをすると、ポンプのように水分が動きます。特に股関節のような大きな筋肉を動かすと、大量の水分を動かすことができるので、1秒に1回のスペースで腰の高さまで膝を上げて60回、つまり1分の足踏みを30分ごとに行ってみると、座ったままでいるよりも作業がはかどるということです。ただそのお仕事によりますよね。立ったり座ったりできる職種についていればいいですけれどもね、もうずっとこの時間帯は座ってなくてはいけないというお仕事の方は、休憩時間にストレッチをしたり体を動かしてみたりしてくださいね。さあ続いてはですね、やる気を出すには A、 新しい刺激が必要、 B、 いつも通りに行動する、はい、これもですね、やはり B、 いつも通りに行動するだそうです。省エネが基本戦略の脳において、一つの作業に大量のエネルギーをつぎ込むためには、他の作業に使われるエネルギーを節約する必要があるということなんですね。やる気を出そうとテンションを上げると、気分が高揚して他のことを始めたくなりますが、これは逆効果だそうです。気分ではなくて、エネルギーの配分を戦略的に行いましょう。さあ続きまして、効率の良い仕事とは、 A、 たくさんの量をこなす、 B、 一つのことだけに集中する、
はい、これも一つのことだけに集中。

中するということでした。どんどん作業をこなしていると、作業をし続けることに対して脳が酔ってしまうような症状になるそうなんですね。ですので残業が多い社員ほど作業に対するこう酔ってしまうような感覚を得られているということが明らかになっているそうです。ですので一つのことだけに集中する。さあそして最後 SNS は A エピソードを発信する、 B 感じたことを発信する。これ脳に通じているのは感じたことを発信するだそうです。脳が行う作業はその全てが動くために行われています。リスクを避けて生存率を高めるための動き、これを導き出すということが命題だそうです。つまりアウトプットの質を高めることが前提ですので、 SNS など発信するときにはやりましたという投稿ではなくて、どうだったか感じたことをね発信すると脳にいい刺激があるということです。やってらっしゃる方はね、私はしておりませんが、はい。さあまたフリートークで面倒くさいが消える脳の使い方ということで、ご紹介したいなと思います。それでは生き物係、風が吹いている。

0: 毎週水曜午前10時から
1: インザウィンドのラジオでサスケね。
0: 2といえば
1: 3、4、
0: カーといえば
1: それもありか。
0: 違う。
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
0: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない水曜10時。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルーマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルーマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルーマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルーマペロチ。
8: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
9: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
10: はい、福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。体が喜ぶお菓子たち、カシオキネヤは創業80年、へその町元宮のお土産ならキネヤの福へそ。電話0243-34-2341、カフェスペースもあります。

ちょっと聞いてよのコーナーです。行ったつもりでグルメ飯、こちらですね、北海道からご当地グルメをどんどんご紹介してきました。残りわずかとなりましたね。今日は大分県行ってみましょう。私は行ったことないですね。そしてご当地の美味しいものとして地獄蒸しプリン、何やら怖いお名前ですが、地獄蒸しとはですね、温泉の熱い蒸気を利用して食材を蒸すことを言います。なるほど。別府では地獄蒸し釜でプリンを蒸して販売する姿がところどころで見られるそうです。カスタードの他にもいちご味や抹茶味も今いろんな抹茶味のお菓子ありますからね。一年を通してさまざまな味が楽しめるということです。さあ、そしてですね、別府温泉有名ですけど、そう、私は行ったことないですね。皆さんありますか？このね、温泉が湧き出る量の豊富さ、そしてですね、温泉の泉質の種類、源泉総数などどれも日本一と言われているということで、温泉として有名になるには重要な要素だそうです。さあ、そしてですね、地獄蒸し体験もできる。なんだか怖いですよね。地獄蒸し工房神縄というところがあるそうです。そこでは地獄蒸しを体験することができます。温泉のね、その湧き出る蒸気を利用したこの調理法、江戸時代から用いられているということで、蒸したての野菜を頬張りながら天然蒸気のありがたみを感じてみてはいかがでしょうか。なるほど。そういった蒸される感じを体験しながら蒸し料理をいただくという体験だそうです。

あとはですね、湯煙、あーよく耳にしますよね。別府は湯煙、展望台があるほど湯煙があちこちで立っています。想像はできますし、テレビで見たことはありますけれどもね。で、温泉の温度が高くて大量に湧き出す別府だからこそ見られる光景と言えるでしょう。ただ湯煙だからこそのかなりの温度が高いので、ご注意をしてくださいということです。そういった理由から地獄蒸しとか言われるようになったんですね。最初はね、ちょっと怖いなというイメージがありましたけど、さあその他にどんなものがあるのか。ブリの厚飯、醤油味のタレに漬け込んだブリのお刺身などを乗せた、ご飯、ご飯にお茶やだし汁をかけて食べるそうです。その土地その土地で取れるものね、いつも同じお話になりますが、その土地その土地で取れるものを上手に利用していただくということですね。またですね、取れたてのブリをまずお刺身で食べて、残った分を保存できるようにタレに漬け込む。で、地域によってはアジ、そしてサバなどが使われることもあり、それをですね、琉球とも呼ばれているそうです。さあ他にどんなものがあるのでしょうか。ごまだしうどん、ごまだしうどん聞いたことありますか皆さん。このごまだしうどんは、ごまだしというのは調味料の一種で、焼いた白身魚の身、これをですね、ごまなどと一緒にすり合わせて醤油仕立てで作られるそうです。で、この白身魚は主にエソという魚、そして年間を通して水揚げが多いと言われているそうなんですね。取れすぎた分有効活用する手段として作られたもの、これがごまだしの発祥だと考えられているそうです。そしてこのうどんにね、このごまだしという調味料をのせて、その上からお湯をかけて食べる食べ方だそうです。地域地域でいろんな食べ方があるんですね。さあそしてですね、頭料理聞いたことありますか。江戸時代から伝わるとされる伝統料理だそうです。大きめの白身魚を部位ごとに切り分けて調理して、薬味とともに3倍酢で食べる。お魚にお酢をかけるんだ。当時内陸に位置する武田という地域では海の魚は貴重なものでした。そのために頭や内臓はもちろん、エラまで捨てることなく食べきれるように切り分けた調理、それが頭料理と言われているそうです。もうね、昔の先輩たちの知恵ですね。もう本当に無駄がないようにすべていただきましょうということでしたね。さあ続いて、これは私は知らなかったですね。干し椎茸も有名だそうです。有名なグルメ、そうなんですか。干し椎茸の都道府県別生産量は大分県が最も多いと言われているそうです。その割合は日本全体のおよそ半分になります。そうなんですね。その栽培はクヌギの原木が用いられます。県内には、全国最大面積のクヌギ林が広がっているそうです。温暖で雨の多い気候が豊かな森林を作ります。そして
将来まで安定した原木栽培ができるように、クヌギの林が戦後から継続して行われてきたということなんですね。この原木栽培、戦後から行われてきた歴史があるということでした。今度干し椎茸を買った時、私じゃあちょっと後ろのね、どこで採れたかという生産地確認してみたいなと思います。あとはですね、大分市で関アジ、関サバと言われる一本釣りしたアジとサバは、関アジ、関サバと称される高級魚だそうです。そうなんですね。瀬戸内海と太平洋の水流がぶつかり合うため、急流が起きる。そこでよく肥えて身の引き締まったお魚が取れるからということです。行ったつもりでグルメ飯、今日は大分県に行ってみました。で、残すところは宮崎県と、あとですね、鹿児島県、そして最後が沖縄県ということになりました。ちょっと聞いてよのコーナーでした。それでは曲に参りましょう。米津玄師でパプリカ。

0: 忠太良山のふもと、本当の空の下、自然豊かな大地と美味しい水でゆったり育てられた公母牛、忠太良高原公母牛のことは電話 0243-48-2641 肉の大丸やんまで。
1: どこのタクシーにする？
2: マシコ。

0: やっぱりタクシーはマシコだよね。
1: FM もっとコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM もっとコムのホームページをご覧ください。
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

0: った毎週月曜午後1時長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
1: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

時刻は12時45分になりました。月曜日最後のコーナーです。猫の気持ちいいということで、今日はですね、性別によって顔立ちが違う、異なるポイント、見分け方のコツということで、そうなんですよね、我が家のお迎えしてキジトラくん、ようやく1歳になりました。そして8割の娘ちゃん、5歳になりました。もう全然体の作りが違います。私どちらかというとオス猫がずっと多かったので、こんなものかなと思っていたんですけど、猫の顔、ホルモンや成長過程の違いによって性別ごとに顔立ちが違います。私もですね、だいたい見るとオス猫かメス猫か分かりますね。まずオス猫というのは頬がふっくらと張っています。顔全体が丸みを帯びる傾向がある。これはですね、男性ホルモンの影響とされるもので、特に去勢していない場合には目立ちやすいということです。我が家の猫ちゃんたちはもう全員、今までのね飼ってきた猫も去勢しておりますけれども、どちらかというと顔がそうですね、張った、で鼻が大きいんですよ。顔の輪郭、オスは骨格がしっかりしているため、顔の輪郭が大きくね、そしてメスは比較的小柄、輪郭もシャープに見えやすいとされています。ただその種類、猫ちゃんの種類によっては異なりますけれどもね、輪郭だけで性別を判断するのは難しいこともあるということです。あくまでも複数の猫ちゃんの特徴。あとですね、目元、これは私も感じます。メス猫は目元が柔らかく繊細な印象を受けやすい。オス猫は顔全体に厚みが出やすいため、表情に力強さを感じる場合があります。ただし表情は性格や生活環境に左右されるということもありますので、緊張しやすい猫、警戒心の強い猫では本来の顔立ち以上に鋭い印象になることもありますということです。我が家の猫はもう2匹とも

すっごくビビリちゃんですね。もう娘ちゃんは5月25日でお迎えしてまるまる5年目に入るんですね。そうですね、はい、5年目に入るんですけれども、未だにビクンとしてジャンプすることはありますから、もういい加減慣れてるでしょこのお家って思うんですけれどもね。ただ人懐っこいですね。人懐っこいというか、びっくりして誰かが来て走って逃げるということはないかな。ふわっと抱っこするとふわっと軽いんですよ。さあ、そしてですね、その鼻が大きい、そして骨が太いということもあり、前足後ろ足もオス猫のキジトラ君は本当に太いです。みっちーっとしてますね。なので抱っこするとね、重いんですよ、本当に重いです。この連休中に、遠くにいる家族がね帰ってきた時も抱っこして、パパさんがすんごい重いねってびっくりしてました。本当に重いんですよ、みちーっとしててね。でそれよりも娘ちゃんは忍者のように足音を立てずにやってきて、今まで2階にいたのにどうしてここにいるのってびっくりするんですけど、そのねキジトラ君は私が1階で何かをしていて、リビングで何かをしていて、2階に遊びに行って、で出窓かなんかからこう降りたりとかするとすっごいびっくりするぐらい、誰か人いるっていうぐらいの大きな音を立てまして、ドンというすっごい、で階段も普通猫はね忍者のようにそろりそろりと降りてくるかなと思いますけれども、そんなことはない、ドッドッドッドッドッドッドスン、本当にすごいです。まだ1歳なのにこの先どうなってしまうんだろうと思いますけれどもね。それでも、娘ちゃんとね一緒になって楽しくバタバタと過ごしております。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。さあ5月の11日月曜日の面白ヒルミネーションはそろそろお別れのお時間となりました。私は5月15日金曜日面白ヒルミネーション登場させていただきます。さあ暑い日、そして風の強い日続きますので、どうぞ皆さん体調には十分にお気をつけくださいね。火の取り扱いにもご注意ください。現在の本宮駅前、相変わらず風が吹いていますね。これからお出かけになるという方は洗濯物をしまっていった方が安心かもしれません。さあそれではツバメでお別れです。素敵な1週間をお過ごしください。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 昔々、竜宮城から帰ってきた浦島太郎が乙姫様からもらった玉手箱を開けると、中から白い煙と、
1: ラジオが出てきました。

0: 戦略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
1: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。純、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいんじゃないかい。父さん、もう我慢できないよ。
2: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
3: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
4: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
5: タンス屋がラジオ？どんなタンス屋なんだろうね。
4: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
5: ん？大丈夫？
4: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
5: 大丈夫なのか。
4: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
5: 本当に大丈夫なのか。
6: 福島より

今週も始まりました、ふぐすまより愛を込めてでございます。この番組は福島県から全国全世界にグッドミュージックをお届けする番組でございます。パーソナリティは私、世界の本田さんこと本田伝之進がお送りいたします。30分間お付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、もうね、5月も半ばなんですけど、いやー、びっくりした、びっくりした。ゴールデンウィークね、もう最後のあたりなんですけど、今この収録してる時はね、なんとまだ5月なんですけどね、はい、27度というね、気温に達しましたね。東北地方の我がふぐすま県ですね、27度。どういうことなんですか、もう夏です、夏、暑い、どうなってんですかこれ、しかしっていうね、話なんですけれども、そんなこと言ってるんですが、なんとね、北海道ではね、なんと5月過ぎたのに雪と。どういうことなんですか、どういうことなんですか。わけわかめ、わけわかまつということでね。で、それと同時にですよ、同時に沖縄ではね、梅雨入りというね、いやー、ダブルパンチ、道路がトリプルパンチですよ。日本列島ね、こう縦に長いもんですから、上は雪ね、下はもうね、そんな風にもう梅雨が始まっちゃうという、ね、これはすごいね。うん、まあ、我がふぐすま県でもね、たまーにね、4月にね、桜咲いてから雪が降るっていうことあるんですけれども、まあ、さすがにね、5月を過ぎてからの積雪っていうのはちょっとびっくりですね。福島県のね、只見というところですね、思いっきり西側のね、あるんですけど、只見という有名なところ、只見線とかで有名なところがあるんですが、あそこに関してはね、5月もまだ雪残ってるんですけども、うん、それは以前に降ったのが残ってるんであって、5月に降ったわけじゃないんですよね。だけど、北海道はなんと5月に積雪ですからね。いやいやいや、びっ

ね、せっかくあの冬眠からね帰ったクマちゃんがね、まだね冬眠に入っちゃうって話ですよね。それぐらい寒いってことですか、雪降るってことは。いやー本当にねすごいことになってます、すごいことになってますね。もう気温だけじゃなくてあの世界情勢も何もかもですけどね、メタッカもう中国でなんかわけわからんウイルスが蔓延してるって言ってましたからね。えまあ世も末ですねまあそういう時代なんでね、本当にねあの大変ですけれどもね、うん、みんなでね力を合わせてね頑張っていきましょう。それでですね、あのミュージックの方なんでございますけれどもね、あのちょいちょいちょいとねまたネットの方のねニュースをこう探してましたらね、あのすんごいすんごいすんごいロケンロベーンとかですね、もうねまたニューアルバムを出すということでニュースになっておりました。はいはい、その方たちね、あのねもうねまあ最強のロケンロベーンなんですね。世界一だと思われますね、すごいベンドですね。はい、その方のね、紹介をさせていただきたいなと思います。そう、あの方ですよ、あの方です。ロリーじゃなくてローリングストーンズさんです。というわけで今週はローリングストーンズさんの特集をさせていただきたいと思います。それでは7月10日ニューアルバム、通算25枚目のアルバムフォーリンタングスからですね、これは新曲インザスターズです、どうぞー。

インザスターズでした。最初のねイントロのギターのリフから、あ、これぞストーンズだストーンズだっていうね、もうストーンズ武士炸裂のね、ストーンズ印100点満点のリフから始まった。まあ、あのフーってね、あのハミングも入ってますけど、ハミングの後のギターのね音が完全無欠のね、ストーンズ武士リフでしたけれどもね、いや良くも悪くも良くも悪くもストーンズね、もう金太郎飴のような、ね、完全にもう 100% ね、もう混じりっけなしのストーンズ武士から始まってる曲ですね。これが、こういうシステムが山のようにこうあるわけですよね。ね、もうそれ何十年とやってきたわけですよね、ストーンズは。すごいよね、同じシステムでずっとやれるというのがね、これはね、できそうでできないんですよ、なかなかね。うん、普通はね、あの飽きられちゃうしね、うん、またってなっちゃうんですけど、あ、よくぞやってくれましたになるわけですよ、ストーンズさんはね。ここがすごいんでございますよね。何十年やっても飽きが来ないというね。いやー、さすがストーンズさんですね。あの、もうメンバー多分ね全員80過ぎてると思うんですけど、いやー、全然ジジイ感がないですね。若々しいですよね。すごいな、すごいな。さすがキングオブロケンローですよね。いやー、すごい、すごすぎます。それではね、次の曲紹介したいと思いますけど、これも新曲ですかね。いや、素晴らしいな。ラフ&ツイストズです。どうぞー。

はい、ラフ&ツイストでした。スライドバーの演奏とね、ブルースというね、もうベタベタのブルースでしたけれどもね。はい、こういうのがね、この21世紀の音楽シーンでね、まだね、アルバムに入るというのがなんかすごいですよね。ねえ、21世紀ですからね、22世紀じゃないしね、20世紀でもないわけですからね。なんかね、あ、こういう曲をアルバムに入れちゃうんだっていうね、もう時代錯誤も甚だしとか言っちゃってね、怒られちゃいますけど、まあ普通のね、一般のポピュラーミュージックを聴いてるとね、こういうブルースベタベタの曲がね、今時これから発売されるアルバムに入るっていうのがちょっとね、びっくりですけれどもね。はい、ちょっと我々日本人にはちょっとなかなか理解できないですけれどもね。ポップミュージックのアルバムの中にこう演歌入れるみたいな感じですよね。はい、そんな感じですけれども。まあ、そこはローリングストーンズさんですからね。天下のローリングストーンズさんですからね。まあ、こういうのも許されるっていうね。まあね、こういうその古めかしいスタイルの音楽をね、こう今やってもね、ちゃんと成立してしまうという。これがやはり、この、なんて言いましょうか、キングオブロッケンロールですよね。キングたるゆえんでございますよ。いやー、すごいよな。多分ですけれどもね、このスライドギターは、ロンウッドさん

が弾いてるんだろうなと、うっちゃうっちゃうったってあのね、あのシャッフルしてるのはね、キース・リチャーズさんだと思うんですけどね、まだこの80過ぎてもご存命でね、ロケンローしておると、ブルースしておるというね、素晴らしいでございますね。では次の曲いってみようと思います。アウト・オブ・ティアーズです。どうぞー。

アウトオブティアーズでした。というわけで今週はローリングストーンズさんのね、通算25枚目のアルバムフォーリンタングス、こちらがね7月10日リリースということで特集させていただきました。いやーね、本当にすごいよね、25枚目。いやー、素晴らしい。80過ぎてニューアルバム出すっていうね。いやー、ちょっと今まででは考えられないようなね、凄さですよね。さすがキングオブロケンロー。ね、世界最強のね、ロックンロールバンドでございますね。いや、できればね、日本に来てね、ツアーやってほしいけど、さすがにね、もうツアーはやらないでしょうね。まあ、プロモーションでいいから日本にちょっと来てほしいなとは思いますけどね。ライブやらなくていいからね。まあ、そんなわけでね、本当に素晴らしいローリングストーンズさんの特集させていただきました。はい、とかなんとか言ってるうちに今週ももう時間になっちゃいました。来週もまた聞いてください。じゃあねー。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: あ、セメントなくなったな。ジョンスペ、
3: そうだ、柳屋に電話すっぺ。
4: へい、毎度お待たせいたしました。
3: いやー、助かったな。

こちらは FM モットコムです。時刻は間もなく午後2時になります。この後、本宮市からの割り込み放送が入ります。

こちらは防災元宮広報です。教育委員会から児童生徒の安全確保についてのお願いです。子どもたちの下校時の安全確保のために地域の皆さんの見守りのご協力をお願いします。なお不審者を見かけた場合は郡山北警察署元宮分庁舎または警察通報用電話110番へご連絡ください。繰り返しお伝えします。教育委員会から児童生徒の安全確保についてのお願いです。子どもたちの下校時の安全確保のために地域の皆さんの見守りのご協力をお願いします。なお不審者を見かけた場合は郡山北警察署元宮分庁舎または警察通報用電話110番へご連絡ください。こちらは防災元宮広報です。

この時間は音宮市民の歌水色の街をお聞きいただきました。この後も FM モットコムの番組をお楽しみください。

0: 5月11日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日もね、はい、こちらいいお天気になってまして、さつき晴れと言っていいんでしょう
1: ね。青空広がってますよ。
0: ただやっぱり
1: 暑いぐらい、
0: 富士山は今日も見えております、はい、あ見えてない、
1: 見えないですね。
0: バッチリ雲がかかってますけどね、はい。富士山見えてないんですが、こんなメッセージいただきました。つばいのみっちゃんです、熊本の方、
1: はい、
0: 熊本今日は晴れの予想です、うん、東京どうですかということでね、晴れておりますよ。
1: いいお天気です。
0: 今年の夏は、まあ、早くもね、夏休みの話ですね。しばらく登っていなかった金峰山に登りたいと思っていますということで、金の峰の山と書くんですけど、はいはい、これ長野とか山梨の方にある山なんですけどね、熊本からわざわざ出てきて登るって感じなのかな、
1: ねえ、きっとそうなんでしょう ね、
0: まあ、思い立ったら吉日でございます、
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィークも終わりましたから、はい、もう夏休みの計画立てて、
1: そうです ね、次は夏休みか、
0: ね、はい。さて、そしてですね、こんなメッセージもご紹介しましょう。
1: はい、
0: 暑いでさんです、
1: はい、
0: 5月4日金曜日の夜パラライブお疲れ様でした ということでね、ありがとうございます。そうなんです、
1: 先
0: だってのね、金曜日、は
1: い、
0: 夜、月曜日水曜日のね、アフパラチームが番組の枠を飛び出しまして、うん、ライブをしてみようということで、皆様からのリクエストも募りつつのね、ライブを行いましたけども、現地観戦しました。そうです、いらっしゃいございました、まずベスト10ということで、うん、ずっとソロ曲だったので、まあそれを私が歌ったり松本英子さんが歌ったりっていうね、まあ、交代交代ってことですね、だったんですが、うん、まさか、うん、最後の最後1位で、はい、私のリクエストが採用されるとはびっくりしました、うん、川久保さんと松本さんがデュエットで歌うとどんな化学反応を起こすのか気になっていたので、うん、2人のアイランドね、チャギ&ユーコをねリクエストしましたけどもね、はい、予想以上に素晴らしく最高でした。終了後皆さんともお話できて嬉しかったです、ということで、いや、こちらこそね、遠くからお越しいただいて、
1: はい、
0: あの愛知県ですよね、
1: そうですよ、
0: ね、
1: 名古屋からお越しでしたよね。
0: そうですよね、第2弾も期待していますということで、はい、ありがとうございます。他にもね、はい、感想メッセージね、いろいろ寄せていただいてるんですけども、うん、X 見たらね、杉杉さんがね、
1: はい、
0: マキさん、うん、とっても緊張してたのかなと思いました。でも、まあ、そんなマキさんの姿に私は一生懸命さを感じました。
1: ありがとうございます。緊張してた、
0: はい、に見えたみたいよ。パープルおばちゃん、
1: はい、
0: 配信で見ましたけど、うん、素敵な曲ばかりで、ね、皆さんとチャットでもやり取り楽しかったです。次こそは現地で見たいですということで、
1: X もね
0: 連動してね、はい、ハッシュタグ夜パラとつけてつぶやいてくださいって言って、マキさんが、ね、一生懸命拾ってね、
1: はい、
0: で出てきたらさ、うん、急になんか画面が閉じちゃったのね。
1: そう
0: ね、はい、ね、暗証番号を入力しなきゃって、え、銀行みたいな、ね、パスワードだろうってね、同じ意味なんですけどね、
1: 同じ意味ですけどね、ちょっと違う、日本語にするとでも、まあ、
0: なんかあれって感じになっちゃうもんね、
1: まあ、日本語にしたっていうのが分かりやすい。

0: そうそう、
1: はい、
0: 間違っちゃいないんだけどね、
1: うん、合ってます、はい、
0: そうちょっと聞き慣れない感じ。
1: あ、そうでしたか
0: まあいろんなこともありましたけど、はい、うん、本当にね楽しんでいただけたようでね、何よりでございますけど、マキさんは、ね、うん、ああいうイベントっていうんですか、
1: はい、
0: まあ、多分あまり経験なかったと思うんですけど、どうです、楽しめました、まあ、緊張してたみたいって見えて、
1: 私ね、だからね、あれが初めてだったんですよ、要は一部が終わって、うん、二部川川さんと松本さんのライブが終わって、
0: まあ、通常のね、ライブ
1: で、その後そのアンコールみたいなのをいただいて出て行ったじゃないですか、はいはい、で初めにお三人がこう出て行って、はい、でその後私が最後に出て行くっていう、はいはい、
0: ね、参加してね、
1: あれだったんですけど、そのアンコールで出て行く時の挨拶難しくないですか、
0: う
1: ん、
0: え、そう、
1: え、私初めてだったんで、あれって出てく直前に、え、こんばんはおかしい、さっきもこんばん言ってる、え、でお待たせしました、別に待ってもない、
0: え、何を言ったらいいんだ
1: って、なんて言うのって、ありがとうございましたって言うの、私何もやってない、
0: そんなことないよ、
1: 何を、え、アンコールで呼ばれた時の 正解を教えてほしいなって思いました、なんて言って出てくの、
0: ああいう場合は、うん、皆さん楽しんでいただけましたかでいいんじゃないですか、
1: あ、挨拶いらない、
0: いらないです、
1: それは失礼とかじゃない、
0: 全然
1: 挨拶もしないで出てきやがって、
0: だってもう挨拶してるわけですから
1: 最初にね、あれがずっと有効ってことですか、有効です、あれはじゃあ最初にした挨拶がもう一生有効でいいんですか、
0: 一生っていうかその日は、ね、
1: その日は、あ、なるほど
0: 大丈夫すごいすごい観点ですね、
1: いやそれがだからいや皆さんも考えてみて、アンコールで呼ばれた時の挨拶、皆さんだったら何て言います、
0: いやだから楽しんでます、
1: ね、正解はそれだそうです、
0: 楽しんでいただけましたか、
1: あれがちょっと初体験でびっくり、いろんなイベントの司会とかしたことあったんですけど、うん、あれが初体験で、
0: ね、だからおそらく今までお仕事でしたイベントの司会とかって、うん、多分いろんなものがかっちり決まっていてさ、
1: 決まっているものもあったし、そうそうそう、
0: あそこまでこうフリーな感じで自分たちこう作っていくっていう、うん、その場その場でね、
1: はい、
0: あの日もリハをしながら、うん、例えばその曲をやるときにね、うん、イントロでメッセージを紹介しようっていうのがあって、ね、だけどイントロのサイズが足りないとかってなって、うんうん、これ足りないねって、じゃあイントロ伸ばそうとか、
1: ね、
0: その場でね、
1: 当日
0: やったりとか、うん、いろんなことしてましたけども、うんうんうん、そうそう、そういうもうその場その場のね、
1: はい、
0: 判断っていうのをずっとね積み重ねてね、やりましたけど、はい、まあ楽しんでいただけて何よりでございました。アーカイブが今ね見ることできます、22日金曜日まで見ることできますんで、まあ有料なんですけども、すでにね配信でご覧になった方はそれでも見られますけど、はい、あ、どんなことだったのって思った方、
1: はい、
0: ぜひねご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページとか、はい、あるいは SNS にね、リンク貼ってありますんで、そちらでチェックしてねぜひご覧になってください。ということでこの曲からいきましょうか。じゃあライブ音源から流しようかな。
1: 川久保さんの甘い声と英子さんの伸びやかな歌声、どのようなハーモニーを奏でるのか聞いてみたいです。ということで本日のリクエストのラストナンバーとなります。

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあると見られます。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカ・ニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。昨夜東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。卓球の世界選手権団体戦は10日イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。男子で中国の梁成根に逆転負けした張本智和は試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結の高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬、鶴竜以来5年ぶりです。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日、
1: さあ今日の3時台はゲストをお招きしております。今ですね、はい、お相撲で豊昇龍が休場という、ねはい、ニュースありましたけども、はい、それを聞いて急に胸を痛めたという、はい、
2: ビクッとなってました
1: ね。
2: 私もちょっとびっくりしました、
1: 今まで、はい、それまであの優雅な感じで構えていらっしゃるのに、はい、急になんか、ね、
2: びっくりしましたね。
1: 生まれたてのバンビみたいな感じになってましたけど、
2: 空気がちょっと硬くなりましたね。
1: なりましたけど、はい、相撲大好きという、ね、チェロ奏者でございますね、はい、宮川優子さんです。どうもようこそ。
3: どうもお世話になります。
1: よろしくお願いいたします。ね、宮川さん、はい、字が水谷川って書くんですね。
3: はい、はい、誰も読めない。
1: 読めないですよね。あ、ぜひあのもうちょっとマイク近づいて喋っていただいて、
3: は
1: い、
3: 失礼いたします、
1: はい、珍しいですよね。普通宮ってほらお宮さんの宮を書く人が多いじゃないですか。
3: 99.9% ですね。
1: やっぱ少ないですか。
3: うちだけですね。はい、誰も読めないんで、
1: 初め何さんって水谷川さんという人が来るのって思っちゃったんですけど、
3: そうですね、
1: 思われますよね。
3: うん、うん、そうです。はい、はい、
2: でもお名前が水谷川で優しい子っていう、うん、もう素敵すぎません？それであのこのいでたちというか、ふんわり優しいあの、ね、あ、雰囲気を放ってらっしゃるので、お名前の感じの人がいらっしゃったって。
1: ひょっとしてあの星座水亀座ですか？
3: ヤギ座です。
2: ヤギ座でした。
1: 言い方が
3: 外してしまいました。
1: ね、で実はこう、はい、非常にこう穏やかな優美な感じ、雰囲気なんですけども、はい、それもそのはずですよ、はい、ね、ちょっと紹介しましょうよ。
2: すごいことに、はいはい、本日のゲスト宮川優子さんです。なんとおじい様が日本のオーケストラにおけるパイオニアで指揮者の第一人者でいらっしゃいます近衛秀麿さん、そして大叔父といとこの方がなんと総理大臣を務められたというロイヤリティあふれるご家庭で育ち、現在は日本とドイツを拠点に国際的チェリストとしてご活躍をされております。そしてですね、この4月から一部の曲を除いて毎週金曜日朝5時からお送りしているクラシックパラダイスのパーソナリティを担当されています。
1: うん、ね、そうなんですよ。近衛家の人なんですね。
3: まあ元をたどりますね、まあ、
1: はい、だって歴史の教科書に出てくるじゃないですか、近衛家っていうと、と思って、そうですか。そうすると、うん、あの皇居とか入れるんですか？さすがにそれはないんです。
3: 頼んだことがない
1: から入りたいんだけどって言うとなんか、
3: はい、どうなんでしょうか。不審者扱いだと思います。
1: そうですか、そうですか。いやでもね、おじい様が、はい、近衛秀麿さんということで、はい、そうか。でもオーケストラにおけるパイオニアですから、はい、やっぱりそのクラシック音楽っていうのは、うん、ずっともう身近にあったわけですか？
3: そうですね、生まれた時からあの両親が聴いている音楽を聴きながら育ったのと、はいはいはいはい、やっぱり私がチェロをやっている理由が、あの祖父が私が生まれる前にお腹の中にいる時に、うん、次の子はチェロだって、あの姉がバイオリンだったのを決められていたというところですね。
1: もうおじいちゃんが、はい、あのこのオーケストラを作るために
3: オーケストラまで増えるかっていう、
1: そういう構想ですよ。
2: 生まれる前から決められていた、
1: ね、上の子はもうバイオリンだから次はチェロだ、
3: 2番目は生まれますって言ったらそういうことになったらしくて、はい、
1: じゃあ実際になってしまう。チェロに興味を持ってチェロになったという感じでもないわけですね。
3: 何一つそういう記憶はなくて、あの大きなおもちゃ来たっていう感じです。
2: でもその感覚で自然にもうあの、うん、演奏されてたっていう感じなんですよね。
1: でもほらバイオリンもチェロも、うん、ざっくり言うと弦4本じゃないですか、はいはいはい、バイオリンも弾けるんですか？
3: いや、あのバイオリンの方がちっちゃくて難しいんですよ。
1: あ コントラバスは逆にもっと
3: 大きくて難しいんです
2: 。ちょうどいい、
3: ちょうどいいです。
1: チェロね、はい、
2: 不思議ですね。
1: 不思議だな、あのチェロっていうとあの宮沢賢治のお話 でね、セロ弾きの号手ってなりますけど、はいはい、あれセロって言ってますけど、まあ、チェロでいいんですよね。
3: そう、あのチェロになったっていうか元も、うん、そう、あの時だけ日本ではセロとなぜか言っていたっていうことらしいですね。
1: あの時だけ、はい、じゃあ宮沢賢治は当時としては正しい日本語だったわけですね。あの
3: 多分賢治語でそれが

0: 広まっちゃった方なんじゃないかと思うんですけれども、
1: もしかして岩手なまりだったのかな。チェロじゃなくてセロって言ってたのかな。
2: そうかも
1: わからないけど、うん、あ、そうなんですか、うん、今はもうチェロということ
0: で、ね、そうですね、はい、
1: いや私あの

0: しますけど、はい、このチェロのちょうど間にいて、うん、こうメロディーにも行くしでもリズムにも行くしっていうね、はい、あのポジション、うん、あのバレーボールでいうと何ですか、あの真ん中にいる人、
1: セッターじゃなくて、
0: セッターじゃなくて、なんかリベラル、
1: ああリベラル、どちらでもできますよっていう、
0: そうそうそう、
2: はい、あその位置に、
0: その感じだなっていう、
1: 素晴らしい例えだと思います。
2: へえ、これもいける、
0: そう、宮家に入れるかもしれない。
2: いやって言われましたね、
1: はい、いやいやそんなことない
0: ね、そうですか、ね、であのラジオもね、はい、あの始められたということで、実はあのこの間の金曜日、うん、朝担当されてましたね、
1: はい、
0: 私聞いてましたよ、あ
1: というのも早起きはしてないんですけど収録で、あ、ね、こちら生ですけど、
0: 私はあの朝6時から生放送があるもんですから、は
1: い、あじゃあ
0: ちょうど準備をしてると流れてくるんです、
1: そうなんですか、であ
0: この方だ来週お会いするのはと思って、
1: 素人が失礼も
0: いたしました、いやいやいや拝聴してましたけどもね、あのあ随分穏やかな喋り方するんだなと思いながら聞いてたんですよね、でもチェロになると、うん、急になんかあれですか、人から変わる感じですか、
1: なんかよく言われますけれども、うん、顔が変わるとか、
0: ああ
1: でも別にあの穏やかなんじゃなくて単にぼんやりしてるだけなので
2: いやいやいやいや、
1: あまり騙されないで、
0: いやいやいやいやそうか、うん、あのチェロね、まあまあ、じゃあおじい様の命で、はい、まあ、気づいたらもうチェロを弾かざるを得ないぐらいな感じだったと思うんですけど、はい、うん、まあ、今はもうそれをお仕事にされてて、うん、世界的に海外でも活躍されてますけども、チェロの魅力ってどういうところだなってご自身で思ってます？
1: シンプルに言うと一番人の声に近いって言われてるでしょ、やっぱり語りかけることの力っていうのが、うん、あのまたやっぱりさっきおっしゃったバイオリンとコントラスト違うと思うんです、うんうん、で、なんて言うんでしょうか、それこそあの私今流れてる白鳥もなんですけど、うん、はい、これデビュー CD の時にあの日野原茂明先生がお言葉を書いてくださって、
0: はいはい、お医者さん
1: です、そうです、そうです、
0: 100歳ぐらい前、
1: はい、はい、現役が、ね、生涯現役だった先生がおっしゃってたのが、あの最後先生ホスピスの方には必ず毎日いらしてて、で、ね、チェロの音は痛み止めになるって僕は思ってるっておっしゃったのが、あのそれがすごく実感されるわけなんですね、そこからもう20年以上経ったんですけど、はいはい、なんかあのバイオリンはやっぱりメロディーでこう気分が上がる、うん、でもチェロはなんか今日疲れたなとか嫌なことがあったなっていう時にこうトゲトゲを直してくれるとか、はいはいはい、あの勇気づけるのはこう一緒にやりましょうよっていう、そういう引っ張ってくんじゃなくて一緒にっていう力があると、
0: そうね、ヒーリングっていうんですかね、そういった意味で言うと、実はあのマキさんね、うん、あの一昨日土曜日、はい、新幹線でちょっと名古屋に行くのがあって、うん、そしたら新幹線で悪酔いしたらしいんですよ、その時に私このこういう曲聴いてれば絶対酔いが収まったのに
2: ってこの曲を聴きたかったってしんみりあの思ったんですよ酔い止めにいいと思う、うん、
0: やっぱりそういう効果って多分あるんでしょうね、
2: 癒、
0: ね、
2: される、
1: うん、そうモルヒネがもう聴かなくなってしまった時の痛みには音楽とおっしゃってまして、は
2: い、そうなんか自然が浮かぶというか自然の音が聞こえてくるような音だなって感じたんですよね、うん、私は
1: なんかいいのか悪いのかわからないんですけど、デビュー CD ができた時になんかこう、うん、ベスト10みたいなのに入れていただいて、うん、いっぱい知らない方からお手紙いただいたんですね、うん、そしたらなんかほとんどの方がおかげさまでよく眠れるようになりました、
2: わかる、
0: ね、ちょうどこの、ね、デビュー CD のタイトルが、はい、歌の調べのようにってね、
1: はい、
0: 本当に人の声に、ね、近いんだなと思いますけど、じゃ あ, あのまだまだちょっとお話伺いたいんで、はい、このままちょっとあの残っていただいて大丈夫ですか、
1: はい、おります、
2: 引き続き、はい、
0: よろしくお願いします、は
2: い

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短3

30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、
1: 永田さん。
2: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
2: そうなんです、うん、森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい、するとヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
2: そうです、この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
2: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、がりなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
2: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、ヒトデがパワーを持ってるんですね。
2: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日のヒトデの力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
0: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
2: 任せてください、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
2: さらにここからですよ、お電話注文限定、ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
2: はい、害獣機器ヒトデの力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: です。月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
0: さあやってまいりました釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー今日のお魚さんです。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますがその中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日はねゲストの宮川優子さんにもお付き合いいただきます、はい、お魚好きですか。
2: 大好きです。
0: 召し上がります。
2: 釣るのも食べるのも好き。
0: 釣るんですか。釣りますか。
2: ああフィンランドでカマスの友達とかスズキのいとこぐらいの感じの。
0: ああそういうのいるんですか。あ、はい、だったらカマス料理とかすればよかったねですが今日ご紹介するのはこちらイワシの竜田揚げでございますね。イワシの仲間いますかね。フィンランドの方には何かいるでしょうね。
2: 何かいますね、
0: まあ、サバとかね、うん、いるでしょうしね、
2: まあ、海の方行けば、うん、中央行くとやっぱり淡水魚になってしまう、
0: はいはいはいはい、
2: でも淡水魚でもワカサギにそっくりな
0: じゃあ、ね、
2: お魚さん。
0: ワカサギで竜田揚げすればいいですよ、はい、その近いやつで大丈夫です。いけます竜田揚げは大体いけます、
2: はい。
0: まあ、今日はイワシでございます、
2: はい。
0: まあ、イワシから説明しますと、はい、日本で流通しているのはマイワシ、シコイワシ、それからウルメイワシ、大体この3種類がメインでございますけどね、うん、で我々がイワシっていうと、うん、マイワシでございますね。大体15センチから20センチくらいで陸に上げるとすごい弱っちゃって腐りやすいってことで魚へんに弱いと書いてイワシと、うん、まあ、弱しから変化したとも言われているという、まあ、そんな魚でございますがこれはねもう海の生態系の土台でございますよ、
2: うん、
0: イワシを食べる魚がいてその魚を食べる魚がいてみたいなね。でイワシがいないともう大変なことになるんですね、うん、あの大きい魚釣るときにイワシを釣ってから何かを釣るカンパチを釣るとかね、うんうんうん、結構あるんですけどもね、まあ、非常に大事な魚なんですが人間が食べても美味しいわけです、
2: はい、
0: いろんな食べ方ありますけども今回は竜田揚げにしてみました。竜田揚げっていうと大体思い浮かぶのはサバだと思うんですけどね、
2: うん、
0: マグロとかね、はい、イワシできるかなと思ってやってみたら、うん、あの違った食感でした。
2: へー、うん、広く
0: あじゃあ今作り方説明しますね、
2: はい
0: はい、まずねうん、私この間イワシ丸ごと買ってきましたんであの内臓を取って頭を落として3枚におろしました、はい、で小骨は別に気にならないんで、うん、いいですあのそのまましといてで3枚におろした身を適当なサイズに切ってください。そしたら今度まあ、味をつけなきゃいけないでしょ。これが簡単だった、うん、めんつゆって言ってますよね。2倍濃縮3倍濃縮いろんなタイプありますけど、はい

0: ど、原液のままで結構でございます、うん、薄めなくていいです、はい、それドボドボってボールかなんか入れて、うん、で、生姜チューブのやつでいいです、うん、溶いて、まあ、ちょっとニンニク入れて、その中にその切ったイワシをドボンとつけて冷蔵庫に1時間ぐらいぶつけとけば OK です。そう、それだけです、味付けは。
1: あ、それで完了。
0: それだけです。
1: へえ、楽ちん。で
0: 1時間ぐらいしたら取り出して、はい、あのめんつゆも捨てちゃってくださいね、うん、ね、あのビニール袋でも入れて、はい、うん、魚入れて片栗粉をブワッて入れて、うん、うん、ビニール袋の中でブワッてまぶして、うん、そうすると散らかんないから、うん、あとは油で揚げるだけです。
1: あ、終わり。
0: 以上です。
2: シンプルに聞こえますね。
1: 簡単でしたね、う
0: ん、そのだからそれこそワカサギみたいな魚だったら、うん、内臓とか取る必要ないんでそのままいけるから、
1: うん、いいやってみよう。
0: やり方同じです。
1: めんつゆとかってありますか。
2: いや、日本から買っていきます。
1: あ、そうそう、ぜひ。あ、
0: めんつゆ片栗粉買ってってください。
2: 日本の味で、ね、の片栗粉買っていきます。
0: そう、ね、そうそう、で食べてみたんですよ、うん、で例えばサバの竜田揚げとかだと、うん、結構身がグッとくるんですけど、うんうん、イワシはちっちゃいよね、うん、でこの時期のイワシって結構脂が乗ってるんですよ。ふわふわな。
1: あ、美味しそう。
0: えっていうぐらい、ふわって感じ。
2: すごいお腹が空いて
1: きます。お腹空きますよ ね, ね。写真が美味しそうなんですよ、川久保さんのいつもね。
2: 本当本当。
1: こういう感じの、美味しそうな。
0: そうそう、
2: あ、これいくらでも食べられそう、
1: ね、いいですよね、はい。お酒にも合いそうな。
0: そうそうそう、
2: ね、
0: あ、
2: いいですね。
0: あの、漬けとく時間が長くなると当然しょっぱくなっちゃうんで、うん、
2: ま
0: あ、
2: 1時間
0: が目安ですけど、まあ、30分で揚げちゃってもいいしね、はい、それはあの、うん、人それぞれトライしてみていただいて、うん、
1: はい、
0: うん、まあ、1時間以内がいいと思います。1時間若干しょっぱいかなぐらいでした、うん、私がやった場合はね、うん、ただあの原液の濃度にもよるじゃないですか、はい、そのめんつゆの ね、うん、こういうやつだとねやっぱり濃くなっちゃうし、
1: ちょっと濃くてご飯いっぱい食べてもいいですよね。
0: そういうパターンもあるだと思います、ね、うん、まあ、簡単なんでね、はい、ぜひトライしてください。ということで今日ご紹介したのはイワシの竜田揚げでした。

0: 月曜日。
1: さあということでね、今日は3時台のゲスト、チェロ奏者の宮川優子さんをお招きしております、はい、もうクラシックの方って、うん、もう譜面があると、はい、すぐ弾けるってイメージあるんですけど。
2: そうですね。
1: ですよね、うん、はい、どうぞお願いしますって言うと、はーいっつってピャーっと弾いていくっていう、
2: まあ、それも初見って言うんですけども、
1: 初見でね、
2: 初見が効かない恐ろしい曲もありますからね。
1: あ、まあまあ中にはね、はいはい、ものすごくハードなもので
2: 、でも割とそういう訓練を受けてます。
1: だから、あの、例えばいわゆるポップスの現場とかで、うんうん、いわゆるオケをストリングスを入れたいって時は、まあ、オケの人来るじゃないですか、うん、もうその場ですよね。ガーッと配ってお願いしますって言って、はーいっつって、いや、
2: 一つそのそれがよろしくないことがありまして、はい、っていうか、あの、先日ちょっととあることで、うん、生まれて初めてカラオケというものに仕事で行かなくてはいけなかったんですね。
1: カラオケ
3: 仕事で行かなくてはいけない、はい、
2: その時に、はい、あれ、みんな譜面ないのにどうして歌えるんだろうっていう疑問が、で、譜面はありませんかって言ったら、ありません。
1: え、どういうこと、どういう現場ですかそれ。
3: え、待って、カラオケで譜面ありませんかって。
2: はい、歌わなければいけない。
1: え、ちょっと待って、宮川さんが、うん、歌うで
2: 歌わなければいけないということ
3: で、仕事だった、
1: はいはいはい、歌い手として行ったんですね。
2: 歌い手っていうわけではないんですけれども、うんうん、まあ、あの、カラオケデビューみたいな感じで、ちょっとそういう風に、はい、まあ、連れて行かれて、
1: あ、それ、ね、仕事じゃなくて
3: 仕事ですよね。
1: 仕事で、はい、行って、
2: でもう生まれて初めて、もしかすると二度とお呼びが来ないとか、あの、二度とカラオケ行かないかもしれないですけど。
1: そうか、あ、カラオケでね、
2: はい、カラオケというものを試してみようみたいなことが、
3: それまで行く機会って全くなかったですか。
2: そうですね、それから我々やっぱり音楽が生業なので、はい、学生の子が練習するとこないから夜中にカラオケボックスとかに行って行くっていうのは聞いたことが、
3: は
2: い、
1: それね、最近の、そうそう、音大の方とかやってるって言ってた。
2: そう、でも大体考えてたし、10代しか日本、10代までしか日本にいなかったので、はいはい、そういうものが流行った折とかに関係ない世界にいたっていうか。
3: なるほど、
2: はい、
3: じゃあカラオケボックスも初めて行った。
2: そうなんです。そしたら、あの、楽がなくて歌える。
1: でちなみに何を歌おうとしたんですか。
2: それは、あの、さっきもちょっと流れてましたけど、やっぱり、あの、ユーミンかなと思って。あ、ユーミン。ユーミンはいいんですけど、うん、みんなが他の何々をって言った時に、いや、その楽譜をくださいっていう風に、こう、みんながこれを歌おう、みんなっていうか一人ですけど、はいはい、歌いましょうよって言った時に、えっつってこうなって。
1: 例えば、ユーミン、まあ、いっぱい素敵な曲ありますけど、うん、じゃあユーミンの卒業写真を歌いましょう。
2: それはメロディーしかわからないけど、それも

0: しいことがあると
1: そのところは知ってるけど、うん、歌詞も出てこないし、
0: まあ、歌詞はほらカラオケだから文字が出てくる
1: じゃないですか。でもその分からないんです。メロディーをそらんじているメロディーでも歌詞を見たら頭がバラバラになる、うん、
2: じゃあ楽譜があると一致する。
0: 楽譜があって、はい、おたまじゃくしが書いてあってその下に歌詞がこう振ってあると追っていける
1: ってことですか。でもそれはね、歌詞があるっていうのは第二の難関なんですね。
0: あ、また次のステップ、
1: 次のステップです
0: まずメロディーをなぞりますよね。
1: そう、うんうん、メロディーがあってそれを歌ってからの言葉がついてくるから、はいはいはい、だから日本人はもう1億何千人みんな天才なのかなと本当に落ち込んだんです、その日は。本当に落ち込みました。
0: やっぱりちょっとね、うん、おそらくあの一般的な感じとは違う環境でね、音楽に携わってこられたから、まあ、そういうことなんでしょうね。
2: そういうところに壁があるんですね。
1: 壁がありました。
2: びっくりしましたね。
1: だからみんな耳で聞いてて覚えるっていう話を聞いたときに愕然として、じゃあ今までのこの修行は何だったんだろうと思いました。
2: 私カラオケで歌えるんですけど、すごいですか。
1: すごいです。
2: やった。
0: ちょっと待って、
1: 褒められた。本当にすごいと思います。
0: え、じゃあ耳コピーってあるじゃないですか、よく聞いた音を、まあ、ソルフェージュってクラシックの世界で言いますけど、それはどうなんですか。
1: ソルフェージュはできます。で
0: ソルフェージュって言われるとできるけど、耳コピーって言われるとよく分かんないって感じになっちゃうんですか。
1: いや、その歌詞付きで覚えるって天才じゃないかと思うんですね。あ、でしかもこう最近の歌とかもすごい複雑じゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: だからなんかあの自分がものすごい好きな、例えば松任谷由実さんでも、はい、もう2曲ぐらいしかよく知ってるのがないんですけど、
0: ちなみに何知ってるんですか。
1: 守ってあげて、
0: あ、 You don't have to go on ですね、
1: はい、時をかける少女とか。
0: あ、はいはいはい。
1: でもそれも歌詞よりもメロディーが先にあるので、歌詞は、はいはい、あ、でも守ってあげたいは大丈夫大丈夫。あとは歌えないのに全部そらんじてるのはクイーン、
0: クイーン、
1: さっき流れてた。やっぱそれだけじゃなくて、さっき何でしたっけ、レディオガガじゃなくて、違う、なんだっけ、何か流れてました。
2: もしかしたらあったかもしれないです、はいはいはい、CM の中で、
1: もうそういうのはこう右から左に全部覚えてる。
2: へ
1: え。でも歌いといえば歌えない。
0: あ、もうメロディーの人なんですね、やっぱりね。そういうことなんです、ね。私はあの一応ね、ギター持って歌歌ったりするんですけど、うん、あの譜面っていうとコードなんですよ、うん、コードの世界。
1: それも天才です。
0: オタマジャクシはあんまり得意ではないんで、そう、でもクラシックの人ってコードじゃないんですよね。オタマジャクシの世界ですから。
1: コードコンプレックスと、あの歌えるこのソランジで歌えるコンプレックスっていうのがもう大きなコンプレックスが。は
0: い、いやもう、
1: だけど絶対無理。
0: もう我々ポップス側の人間からすると。うん、譜面をそう自在にね、パッと見て操れるっていうのはものすごいコンプレックスですからね。すっげえな。やっぱ音大の人はね、俺らバカにされてもしょうがないってこう、そういうのずっとあるんですよ。
1: 逆です。逆です。
0: 本当ですか。
1: 行動コンプレックスってみんなありますもん。
0: へー。あー、ね、さあそんな宮川さんですけども、はい、そんなね、コードなんかどうでもいいんですよ。本領発揮ですよ。
1: そうです。
0: 今月はたくさんコンサートがあります、
1: はい、
0: ね、日本でコンサートあります、今度の土曜日は岐阜県でありまして、来週19日火曜日は清新女子大学とかね、そして鎌倉でも24日にありまして、で29日は銀座王子ホールで、
1: はい、
0: あるということで、これチェロリサイタルシリーズということで、
1: はい、これがまあ一番こう年前期、あれ年1年の前半の一番こう鼻息が荒いコンサート、う
0: ん、あ、じゃあこうメインイベントな感じで迫るわけですね、
1: はいはい、毎年1回で18回目
0: へえ、はい、これタイトルがカザルスへのオマージュっていうタイトルになってますけど、
1: はいはい、
0: これどういう意味なんですか。
1: あのカタロニア出身のパウ・カザルスさんという方がチェロを弾く人にとってはもう神様のような存在でして、はいはいはい、
0: スーパーチェリストなんですね、
1: まあ、そうなんですね、うん、でも今年で本当は150歳であるという、うん、チェロの歴史を変えた人、
2: はい
0: はいはいはい、
1: という方をオマージュで、その生誕を祝ってのコンサートをして、うんうん、彼が書いた曲、彼のために書かれたもの、うん、彼が歴史の中から掘り起こしたもの、うん、彼が愛想したものっていうものに焦点を置いて、まあ、あの全然クラシック詳しくないっていう方にも楽しんでいただけるコンサートをいつも考えるので、今回もそうなります。
0: あの例えば、はい、ベートーベンの運命とか、うん、はい、大工とか、はい、まあ、大体みんな知ってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: このカザルスっていう方ので、うん、なんかそういう割とみんな知ってるかもっていう曲とかあるんですか。
1: あります。彼があの 世界平和を訴えて、うん、あの国連と、あとはケネディさんに呼ばれたホワイトハウスでもう弾いたっていう、彼の故郷の曲がもうテーマソングみたいな、
0: へ、うん、でもちろんそれも演奏する、はい。

0: そうですね、はい、
1: そうですか。これはどういう演奏形態でやるんですか。いわゆるオーケストラとか四重奏とかいろいろあるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: 29日のコンサートは1人と、あとはピアニストがパリから来てくれて2人とになって、うん、さっきの申し上げたのは鳥の歌っていう曲なんですけど、それは全く1人で、だからコンサート1人で始めます。
1: チェロだけで。
0: チェロだけです。
1: メロディラインだけってことですか。そうすると、
0: まあ、チラリッとこう入りますけれど、
1: うん、基本はいわゆるバックの和音的な、うん、まあ、我々でいうとコード的なものは
0: そうですね。うん、でもなんかちょっとこう人の声っぽく、うん、なんか本当に一人で語り始めるみたいな感じで、ピアノが入ると華やかなものになっていくっていう、はいはい、だんだんとね、はい、でもバッハの無伴奏組曲も弾くので、はい、チェロ一本のそれは神髄ですよね。
1: そうですか、はい、今ふっと思い出したんですけど、うん、はい、映画で、うん、本木雅弘さんが、
0: はいはい、
1: 送り人、はい、あれチェロですよ、ね、
0: チェロです。
1: そうだ、思い出した。
0: 教えた方がもちろん知人なんですけど、はい、普通の奏者よりも練習してたっていう話を聞いて、本木さんが体験も合ってますよね、うん、チェロにぴったり。
1: あれも確かにさ、チェロだけでね、うん、なんかメロディーをこう弾くシーンがあって、はい、ね、今思い出しましたね。そうですか。いやいや、なんかすごい世界を今ね少し垣間見た感じがしますけど、ぜひ皆さんね、ご都合つきましたらお出かけいただきたいと思います、はい、そして金曜日の朝クラシックパラダイスってね、
0: はい、
1: 会場もやってます
0: ので、はい、この日ですね、はい、
1: 宮川さんは次は5月29日は当番の日ですね。
0: はい、そうなんです、
1: ね、はい、ね、ちょっと朝早いですけど、
0: はい、
1: お聞きいただきたいと思います、はい、じゃあちょっと曲聴きながらお別れとしたいと思います、はい、曲紹介お願いします。
0: はい、はい、では近衛秀麿作曲のチンチン千鳥を聴いただきます。
1: 3時台のゲストはチェリスト宮川裕子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: さあ3時台はね間もなく終了でございます、はい、このあと4時台は今度2人目のゲストです、はい、森川美穂先輩がもう来てくださる。
1: 顔がにやけてますね。
0: だってもう日本三大叱られたいお姉さんの一人ですからね、はい、
1: ずっと言ってますもんね。ずーっと言ってますもんね、うん、私も会う前から言ってる気がするもん。そうそ
0: う、今日はもう、はい、あのこのテーブルの下ですねをキックされた、はい、蹴られた。
1: なんか
0: そういう感じ。
1: よかったですね、
0: うん、お会いしたくて、ね、楽しみでございます。森川さんへのメッセージもお待ちしてます。そして、はい、あなたならどっちのコーナー、今日はデザート系の串揚げを許せるか許せないか、こちらのご意見もお待ちしてますんでね、ぜひ送ってください。
1: さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: それでは3時台ラストの曲、9月19日から11月15日分のコンサートの、ローチケ抽選受付がね、今日からスタートということです。明日か天気予報の声。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好き。

0: みんな、この薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、 0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋。
2: 暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたらいつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。 また5月21日には仙台市の東北大学災害科学国際研究所で新しい防災気象情報をテーマに防災気象講演会を開催。

0: 介します。 Zoom でのオンライン配信もあり、参加は無料です。詳しい内容やお申し込み方法は仙台管区気象台のホームページをご覧ください。暮らしの中の気象台でした。
1: 花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を、お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が4時をお知らせいたします。

0: 5月11日時計の針は4時を回ったところです。アフタヌーンパラダイス、こんにちは、川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしているんですが、大丈夫ですか川久保さん。
0: ダメですね。
1: ダメですねオープニングなのに
0: いつものあの言い回しを、はい、がなんか違う感じになっちゃいますね。
1: 完全に飛ばしましたね。
0: 完全に舞い上がってますね。
1: 大丈夫ですか。はい、と言いますのも舞い上がってる気持ちわかりますよ
0: 今日の4時台のゲストでございます、はい、私の大好きな森川美穂先輩です。
2: どうも皆さんこんにちは、森川美穂です。こんにちは。
0: いや
2: めっちゃいい天気ですね。
0: ね、はい、もういや天気悪くてもいい天気ですよ、うん、森川さん来てくれれば。
2: いやいやいや、川久保さんご無沙汰しております
0: ね。そうなんです。
2: いつぶりだろう。
0: ね、六本木のコンサートを伺ったんですよね、うん、その時はね、うん、まだ今回のアルバムをこれから作るんだっていう時でした。ということですよ
2: ね。だから1年半ぶりぐらい、
0: ね、ぐらいですかね。
2: マキさんとね、
1: すごいお久しぶりなんです。
2: 本当にそうなんですよね。びっくりした。
1: 20年とかそのぐらい以上かもしれないです。
2: それぐらいぶりかも、
1: うん、大阪の番組で、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとねすれ違うことがねあったっていうことで、今ひとしき大阪話で、
2: そうそうそう人の悪口ばっかり言ってました
0: いやていうか、あの私はその2人の会話を見ながらこんなに共通する会話があるっていいなってちょっと嫉妬に、
1: にやけと嫉妬とお忙しですね。
0: お忙しですよ。
2: 私は結構衝撃的な話を今聞いたんでもうびっくりしてるとこです、
0: ね、いや、あの森川さんって言いますと、はい、私は最初に知った森川さんは目覚めたヴィーナスって曲。
2: あ、目覚めたヴィーナス、
0: ね、あれヒット曲でね、あって、あれ化粧品かなんかの、
2: ね、あれはね
0: 日焼け止めかな、
2: 違う違う、あれ何だったっけな、なんかね生命保険か、あ保険かなんかのコマーシャルじゃなかった、わかんない、
0: なんかでも CM 曲、なんか CM 曲で、
1: はいはい、
0: で その印象がすごくあって、うん、でもそれも、まあ、随分ね、はい、前の話、多分思春期ぐらいだと思うんですけど、があのなんかずっとそれ残ってたんです
2: よ。
0: で、あのなんか時に CD とかね、はい、あの買っちゃったりしてね、
2: フリースタイルだ、
0: その目覚めたヴィーナスが、
2: はい
1: はいはい、
0: でこのジャケット見てわー素敵なお姉さんだなーなんてずっと思ってて、で、あのいろいろこう業界でね仕事をするようになって、どうも森川美穂さんに近づけるんじゃないかみたいな瞬間が訪れるわけですよ
1: 言い回し気をつけてください、ちょっと怖いですよ
0: 変な意味じゃないよ、変な意味じゃないよ、そう、あインタビューとかできるかなみたいな、うん、でちょうどねコロナ禍の時にね、はい、要はリアルでなかなかお話を伺うことができないという状況がね、どこの放送局もあった時に、うん、たまたまあの岡山県にあるラジオ局の、まあ、お世話になっているパーソナリティの方が、うん、森川さんをゲストにそのリモートでお話を伺ったみたいなのが出てたのよ、うん、あひょっとして紹介してもらえるかなと思って、はい、お伺いしたら、はい、いいですよってお返事いただいて、
2: その最初だとオンラインでしたもんね。
0: それがねベスト版が出た時だったかな、40周年かなんかですか。
2: いやもっと前ですね。
0: 前か、
2: はい、
0: まあ、なんか、うん、そういうね
2: 35周年だったんじゃないかな、
0: うん、で、あのその時が初めてようやくこう、はい、まあ、ただ画面越しなんでね。
2: そうでしたね。
0: で、まあ、そこでちょっと接点を持って、で、まあ、あのずっとねインスタとかフェイスブックとか見てて、こう動きはずっとこうさ、うん、
2: ありがとうございます。
1: 言い回し気をつけてくださいよ。
0: 今日ここでコンサートして
1: るね、
0: ね、はい、あ今度こういう CD 出す
1: ね、
0: 全部こうチェックはしてた、
1: チェックしてた、
0: チェックチェック、はいはい、もうおかしくなって
2: る
0: そうそう、はい、あの1年半ぐらい前にコンサート、うん、あのあ行けるかもしれないと思ったらね、うん、そこでようやくお会いして、
2: はい、
0: そうですよ、
2: そうでした。
0: いや嬉しい。

0: しかったです ね、
1: ね森川さんの話は宝物を、ね、こうパカラ箱開けるような感じでいつも話される
2: ありがとうございます。
0: 今もずっと話したんで、はい、プロフィール言うまでもないかもしれないんですけど、はい、一応ね
1: ご紹介をさせていただきます。本日のゲスト森川美穂さんです。1985年シングル教室でデビューをされました。それから数多くの楽曲リリースされております。レントや劇団四季のアイーダなどミュージカルの舞台の方にも出演されております。そして現在は大阪芸術大学の教授として指導もされていらっしゃるんですね、うん、2016年からは10年連続でアルバムをリリース。昨年40周年を迎えられてライブ活動も精力的に行ってらっしゃいます。
0: ね、そうなんですよ、はい、大学教授をしながら、うんうん、アーティスト活動もされてるわけですよね。いやすごいですね。なんか
2: どうですかね、忙しいは忙しいですけど、ね、
0: 大学の先生ですから、はい、成績つけるじゃないですか、はいはい、有料か負荷とかつけるわけですか。
2: そう、今は週っていうのがあるんですよ。週、有、あの秀才の週、
1: 有、うんうん、
2: 有、料か負荷、はい、5つ、5段階でつけます。
0: それってそのつけるのは目安っていうんですか、そのテストなんですか。
2: 私が今いるところっていうのは演奏学科っていう中 の、 そのポピュラー音楽コースっていうコースなんですけれども、はいはい、うん、もう音楽って点数つけられます。
0: 難しいですよね。で
2: 座学はまあいけますよね、うん、例えば理論系の授業とかそういうのはテストでつけられますけど、うん、私たちの場合はね、もう本当に
0: パフォーマンスの問題ですよね。
2: そうなんですよ、はい、非常に難しい、神経を使いますね、
0: ねえ、うん、だから例えば週有料かとか、まあ、週がついた人は別に何も文句言わないでしょうけど、うんうんうん、どうして僕はあれだけ歌ったのにかだったのかなとかね、
2: うん、
0: そこをやっぱりちゃんと説得してあげないといけないわけですよね。
2: そういうクレームはもらったことはちょっとないんですけど今まで。
0: それはじゃあ素晴らしい
2: 採点をされてる、うん、ただ出席日数とかがやっぱどうしても足りてなくて、負荷にする時はこの間、先生なんで上げてくれなかったんですかって4月になって言われて、うん、いや来てへんかったやんみたいな、
0: はい、それはしょうがないですね。
2: それはもう一
0: 言、それ
2: は来てへんかったやん
1: 何も言えないですね。でも喜んでるかもその方
2: ありますけど、ね、
1: 怒られて喜んでるかも。
0: 私みたいな
2: 言われた、怒られたくて聞いてみたみたいな。
0: そうです ね、はい、というね、森川美穂さんでございますが、そうです、今年は去年がデビュー40周年ということで、はい、まあ、本当にここのとこね、積極的にリリースもされてて、うん、特に松井五郎さん作詞のね、うんうん、タッグを組んでという作品がすごく多くって、
2: はい、
0: で五郎さん、私も安全地帯の頃が大好きですからね、で五郎さんと一緒にアルバムをね作らせていただいたこともあって、まあ、そんなんで五郎さんと今度何作るのかななんて思いながら、で今回、はい、40周年記念版ですね。
2: そうなんですよ、
0: レジェンダリーというタイトルで作りまして、はい、まあ、詩はもちろん五郎さんがね中心で、
2: そうですね、全部ほぼ
0: ね、はい、なんですけど、作曲家人ですよ、
2: はい、
0: なんですかこれ、
2: すごいですよね。すごい人たちですよね。私もびっくりしました。本当に
0: アスカ、ね、チャゲアスのアスカさんですね。亀井俊夫さん、木杉貴夫さん、後藤継俊さんね、小森田実さん、私小森田実さんデビュー前にデモテープ作るの手伝ってもらいましたから、ね、
2: あ、
0: その時小森田さんまだスマップの曲とか書く前で、
2: ちょっとまだすごく売れる前だ、
0: ちょっと低迷っていうか、うん、ちょっといろいろ大変な時だったんで、うん、手伝ってくれたんですよね。
2: あ、そうなんですか。
0: 林哲司さんとかね、中崎秀哉さん、益子達郎さんはあれですよね、花水木の、ね、
2: そうですそうです。
0: もう松本俊明さんはあれエブリシングだっけ、
2: ミーシャさんとかの、ね、そう書かれてますよね、エブリシングね、はい、
0: そうですよ。塩入俊也さんはピアノでいつも、ね、はい、サポートされてますけど、うん、まあ、そういった面々がすごい、
2: ね、すごいですよね。これ本当ね、全部ね五郎さんが直でこうご連絡してくださって、っ、
0: それは五郎さんだからできる感じですね。
2: そうだから松井さんにこう言われたら断れないみたいな感じで皆さん書いてくださって、ね、しょうがないなみたいな、松井君が言うならみたいな、いや知らんけど
0: ねえという感じですけど、じゃあ早速ちょっとその中から聞いてみたいと思います、はい、これは林哲司さんが作曲された曲ですよね。曲紹介お願いします。
2: はい、それでは昨年12月にリリースになりましたアルバムレジェンダリーからお届けします。さまよう二人。

0: お届けしたのは森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから林哲司さん作曲、作詞は松井五郎さん、
1: はい、
0: さまよう二人お届けしました。これね、あのサビのところ聞いた時に、うん、ああ林さんって感じしたんですよ。
1: あ、そうですねそうですね、
0: ちょっとこの、うんうん、
1: 分かる分かる、
0: ザ・ベスト10とか見てた世代ですから、うんうん、だから明菜ちゃんの北ウイングとかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとあの世界観とちょっと通じるものとか

0: ね。
1: え、川久保さんって今何歳？
0: 54です。
1: あ、4か。
0: ちょっと後輩です。
1: 4歳下ですね。
0: いやもう
1: 私この間8になったんですよ。森
0: 川さんはもう年齢関係ないん
1: で。いやいやこの間5月5日の子供の日に。
2: へえ、
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: そうですかね。そんなことをね、はい、思いながらね、うん、アルバム拝聴してたんですけど、あの実は安全地帯好きでね、
1: はい、
0: 松井五郎さん、うん、そっから入ってるんですけど、森川さんも安全地帯の楽曲、うん、玉木さんの曲を
1: そうそう
0: ガーッとカバーしたんですよね。
1: そうそう、だからあの松井五郎さんが作詞された、うん、そうですね、玉木さんが作曲された楽曲をちょっと、
0: ね、
1: はい、アナザーフェイスってアルバムで、
0: ね、はい、安全地帯ものとか、まあ、玉木さんソロものとかね、はい、カバーされてて、でそれのね、うん、動画もあって、
1: あ、そうそうそう、あの YouTube とかでね、
0: そうそう、はい、であのモノクロでね、スタジオで、はい、せーのでみんなで演奏してやってるのがあって、かなり見てるんですよ。
1: わあ、すごい
2: でしょうね、
0: うん、で中でも、はい、安全地帯のじれったいと熱視線がめちゃくちゃかっこいいで、はい、森川さんバージョンがすごいかっこよくて、で私あの朝もラジオやってて、はい、その中でヒデカバーズってコーナーがあって、うんうん、あの月に1回だけね、はい、家で一人でギター重ね取りして歌とかコーラス重ね取りして、まあ、アコースティックバージョンの作ってお披露目するっていうコーナーがあって、うんうん、森川さんの熱視線を見て俺もやろうと思って、
1: おーお
0: ー、アコギだけでやったんですけど、はい、ああはならなかったって。
1: いや、アコギ1本だとねなかなか。そうですよね。
0: で今日は私ちょっと無理を承知でお願いなんですけど、
1: はい、
0: ぜひ熱視線をちょっとご一緒していただけないか。
1: いいですよ、いいですか、はい、
0: やった、
1: ね、声出るかな。
0: ちょっと途中あのややこしいところがあるんですけど、そこはうまいことごまかす感じ。
1: わかりました。
0: これここですね。あれ、キーが分かんなくなっちゃった。舞い上がってますね。
1: これきりだなんて決して。
0: ここですね、はい、じゃあ行きましょうか。

0: 歴史。あごめんなさい。
1: ワン、ツー、
0: え、ちょっと待って、どこ。
1: ワン、ツー、
0: はい、歴史。ちょっと待って、ちょっと待って。歴史だ、抱き、ここか。

0: ごめんなさい。いや、
1: いや、もうい
0: や全然なんかコード感が分かんなかったわ。
1: ごめんなさい、ごめんなさい、
0: ね、あ全然久しぶりに歌ったから私歌いながら、あれ B メロなんだっけ、歌ったっけ。すごい焦りました。
1: いや、ありがとうございます。いや、もうこれで私はメイドの土産ができました。
2: あ、よかったですね。お宝が増えましたね。
1: お宝が増えました。今マキさんがあの動画を撮ってくださってたんで、
0: 本当
1: ですか。私はこれをずっと帰りの電車で反芻すると思います。
2: これで川久保さん一生元気だろうなと思ってました。
0: あ
1: のちょっとこうね、あのサビに行く前のところはあの私勝手に編集してカットします。は
0: い、ありがとうございます。
2: でもね、どこだっけ、え、なんだっけって言ってる森川さんめっちゃ好きだと思いますよ。
1: そうそう、
2: 見てください、うん、素敵でした。
0: どこだっけ、
2: どこだっけって言ってるんですよね。可愛かった、表情が素敵だったんですよ。
1: 大ベテランじゃないですか。
0: はい、はい、いやいやいや、
1: そういう方でもさ、はい、あどうだっけっていうさ、
2: すんごい素敵だったんですよ。カラッとしてる感じと森川さんのキャラクターっていうかがバッと出てて、うん、多分大好きだと思いますよ。

0: いやでも、はい、あの実はこの間金曜日もね、うん、ライブがあって、うん、ギターも弾いてね。
1: あ、そうですよね、はいはい、
0: あの時ね
1: 松本英子ちゃんと、
0: そうそう、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あのね、正直言うとね全然緊張しなかったんですけど、今日ね

0: ああ、よかったです。
1: ありがとうございます。
2: ね、はい、ということでちょっと興奮冷めやらぬなんですけど、はい、これあと1曲かけると、はい、ゲストタイムとして終わっちゃうんですけど、
0: マジですか、
2: とんでもない話なんで、それもせっかく来ていただいて、はい、それでお返しするわけにいきませんので、最後までいいですか。
0: 本当ですか、ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。じゃあね、もう1曲お届けしましょう、うんうん、こちら花水木を、ね、作られた益子達郎さんがね、
0: はい、息子さん、
2: 花水木とは全然違うテイストで ね、
0: そうですね、
2: なんかちょっとシティポップな感じ で、
0: ね、そうですよね、
2: 素敵な曲なんでご紹介いただけますか。
0: わかりました、12月去年12月にリリースになりましたレジェンダリーアルバムからお届けします。森川美穂でトレジャーハント。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から、映画「募集活3」「青春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
1: さあ、アフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます、
2: はい、
1: 今日のテーマ、デザート系の串揚げは許せるか許せないか、うん、まあ、あの串カツ屋さんとかありますね、串揚げ屋さんとかありますけど、はい、そういうところで、うん、あの、まあ、肉を揚げるのは当然ですけども、アスパラガスとかね、うん、そういうの普通ですけど、どうも雪見大福を揚げるとか、
2: はい、
1: あのオレオってお菓子を揚げるとか、
2: いろいろあるんです
1: よね。バナナを揚げちゃうとか、
2: はい、
1: そういうのがあるらしいということでね、はい、そしてあの森川美穂先輩には、はい、なんといっても串揚げといったら大阪でございます。
4: はい、そうですね、
1: 大阪で大学の先生されてますから、
4: はい、
1: もういいじゃないですか。
4: 大阪出身です。
1: 今日のもご意見番としては、
2: ご意見番最高です。
1: 適任も適任ですよね、ご意見番として、
4: はい、わかりました、
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ、皆さんのご意見ですけども、はい、X の方からいきましょうか、うん、ウルトラキングさん、デザート系の串カツいいと思います、
2: うん、
1: アイスクリームの天ぷら思い出しますね。
2: そうそうそう、ね、その感じですよね。
1: ミカブリのタミさん、はい、美味しければ OK、
2: うん、
1: でもじゃあ食べたことないってことだよね。
2: ないかもしれない、
1: うん、まあ、じゃあ食べてみようかなぐらいでしたね、
2: はいはい、
1: さすらいのひですさん、
2: うん、
1: 食べないですね、うん、まあ、食べたこともないですということで、
2: うん、
1: まあまあ NO ってことですね、
2: はい、
1: さあメールの方です、
2: はい、
1: どうだろう、あ、OK が多い、
2: OK が多いかもしれないです、
1: 多いね、はい、じゃあ OK からいこうか、
2: はい、福もっちゃんですね、許せます、食べたことがないので一度食べてみたいです、興味がある、
1: 興味、
2: はい、どっこいしょさんも許せます、うん、なぜかというと串のスイーツというと昔から串団子とかカステラとかチョコバナナもあるので、それを許せないとすると昔からの串のスイーツの否定になってしまうのではないでしょうか、うん、という意見ですね。リニアブルーさんも、好き、大丈夫ですと、バームクーヘンの串カツ食べてみたい
1: と思って、ね、バームクーヘンはバームクーヘンでいいんじゃないの、
2: このなんか揚げた時の食感と楽しめるのかな。マイマイさんも許せるに一票です。スイーツ系フルーツ系のも含めておしゃれな感じがしますと、うん、はい、熱いでさんも許せます。先日家族で串揚げ専門店にいた時にたい焼きとかチュロスを自分で揚げて食べるというコーナーがありました。さらに揚げるってことかな、ねえ、まあ、熱々がいただけるということなんでしょうか。猫議長さんも、スイーツおっさんのオラ、デザート系串揚げもちろん OK です。杉杉さんも許せます。甘いものと揚げ物どちらも大好きなので、甘いものが揚げ物で出てきてももちろんいけちゃいます。昔どこかの居酒屋さんで小さいプリンを揚げた、プリンを揚げたものが出てきました
1: 衝撃だな
2: 外はパン粉でカリッカリ、中はふわっとしたプリンが出てきてとても美味しかったです。
1: 今の森川さんのマネージャー、メジャーさんが目ガッて見て
2: るんですよ。プリンってなりましたよね。私も読んでてプリンってなりました、びっくりしましたね。ヘブンズドアさんも、ね、許せます。あの食べたことがないので、あの怖いもの見たら食べてみて

0: たいです。すいません、はい、2度目でしたかね、すいません、はい、
1: じゃちょっと厳しいなっていうご意見ね、さくらえび太郎さん、はい、許せません、うん、バナナの串揚げを食べたことありますが食べられないことはないけども、はいはい、なん残っちゃっていう感じです。あ、まあ、お口に合わなかったということですね、はい、うん、日後のダルちゃん許せませんね、油を通すことで油っこくなるのは一目瞭然ですが、体に悪いし、うん、もう絶対にそのまま食べたいです。
0: 串揚げは大丈夫かな、
1: 今入院中なんですよ。
2: 入院中だったらそうね、うん、
1: でも、でも串カツは大好きと。
0: なるほど、ね、
1: はい、ね、こちらはちかちゃん、ね、うん、甘じょっぱいのが好きな人は好きそうだけど、うん、私は別で食べたいです ね、
0: あ
1: ね、
0: デザートはデザートね。
1: イエローモーターマンさん、デザートはデザートでしょ、
0: あやっぱり
1: 串カツは串カツでしょ。
0: いやそうか、
1: ね、はい、ともすけさん、想像できません、酢豚に入ってるパイナップルも苦手です。
2: あ、わかるわ、
1: ということでね、
2: はい、それ串揚げにするっていうのはその衣はどうするんですか、衣は普通にこうパン粉つけてあげるってことですか、
0: はい、衣ももちろん、はい、そのまま乗ってます。
1: え、はい、先輩は大阪ではこの手は食べたことないですか、は
2: い、いやないですね、普通にさ串カツ屋さんでこんなデザートあげてる、
0: あ、はい、げてます。あの串カツ田中店の東京によくあるんですけど、はいはい、その中にありますよ、デザート系の串カツもう必ずあります。
2: 食べたことあるんですか。
0: 私はあのごめんなさい、ないんですけど食べてみたいなって、あのアイスとかを揚げるのって美味しい、うんうん、温かいと冷たいのコラボレーションって美味しいじゃないですか、うんうんうん、あの感じでいくと美味しいのかなと思いますし、まあ、バナナとかも揚げても別に悪くないんじゃないかなと思ってます。揚げバナナ、はい、
1: なるほど、
0: どうでしょうか
1: ということで、ご意見番としてはどうですか、ね、はい、
2: 別にどっちでもよくない
0: それ
2: 言ったらもう、いや、って思わない、って思わない、そのなんか許せる許せないというか、いや別に良くないみたいな、どっちでもいいんじゃない、
0: どっちでもいい
2: 身も蓋もねみたいな、
1: あの、はい、この番組2年やって、はい、このコーナーも当然2年続いてるわけですけど、一番困ったご意見もあるんです
2: よ、でもさ、思いますね、別に、まあ、食べたい人は食べればいいし、まあ、食べたくない人は食べなくていい、
0: そう、あの、よくよく考えたらまあどっちでもいいっちゃどっちでもいいですけどねよくよく考えればね、
1: うん、
0: そうそうそう、どっちでもいいことを論じるコーナーですよ、これは。
2: そう、そう、どうなの、それは答え出さなきゃいけないわけ、だって答えなんか出ないでしょ、だって
1: 今日のまとめします、は
0: い、しますか、
1: はい、
0: お願いします、
1: じゃあこの後、うん、みんなで串揚げ田中に行こう

0: お届けしたのは寺岡義人許せないリストでございました。
1: はい、
0: さあ、森川さんね、今日本当にありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: メッセージも紹介しますね。はい、ラジオネーム炭酸スパさんです。森川さんゲストとお聞きしてからどうやって会社を抜け出すかずっと作戦を練っております。
1: なるほど。
0: 作戦成功するの
1: か、はい、
0: ね、会社の方、
1: はい、それで
0: サボってますよ。
1: スーツでいらっしゃってるのに、ね、抜け出して
2: ますよ。
0: ね、日焼けしてますね。ヒサロとか言ってたのかな。ヒサロ経由のサンちゃん。
1: なんで経由したんだろう。
0: 札幌の茶子丸さんです。はいはい、髪を切りましたね。うん、あ、ね、そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: ショートカットになされました。うん、とても似合ってると思います。
1: ありがとうございます。
0: ハリウッド女優シャーリーズセロンにも負けない美しさです。
2: 誰それ。ごめん、もう本当
0: シャーリーズセロンは素敵な女優さんですよ。はい、バッサリ短くした心境の変化とか経緯がありましたらお聞かせくださいということで。なんで？
2: あのね、4月のね、うん、25日、うん、土曜日に、うん、私あの沖縄でライブがちょっとありましてね。はいはいはい、で私ね、まあ、ちょっとその時にお客さんにね、うん、私さちょっとロングがいいかショートがいいかどっちがいいかちょっと言うから手挙げてくれるって言って、うん、はいはい、でショートの方がちょっと多かったんですよ。うん、あ、じゃあ切るわっつって、うん、で4日後ぐらいに切りました。
1: そんなご意見を取り入れていただけるんですね。
2: あ、まあ、切りたかったんですけどね。
0: 私はその持ってる、はい、最初に買ったねフリースタイルと森川さんの資料、はい、ロングヘア、
2: めっちゃ長い
0: 長いの、
1: はい、
0: これはこれで素敵ですよ。
1: 素敵です、ね、
2: でもね短い方がいいよやっぱり、もう年取ってくると。
0: そうですか。
2: うん、
0: どっちでも好きです。
2: いや、もうなんかやっぱり白髪が気になっててね。
0: 白髪ね。
2: そうです
0: ね。
2: でね、もうちょっとなんか染めるのにも、うん、なんかこう長いとさ時間かかるでしょ。
1: はい、時間もかかるし、ね、料金が追加される場合もありますからね。
2: なんか時間がかかるのがもう本当に嫌なんですよ。
1: シャンプーもだいぶ楽になったんじゃないですか。
2: もうめっちゃ楽
1: ですよね。
2: シャワーあっという間
1: ですよね。うん、髪の毛も乾く、ね、
2: 乾くのも
1: 早いですから。
2: そうそう、
1: いいですね、
2: 楽だわ。
0: サバサバした方で
2: もうこれから伸ばしたくないって、はい、ちょっと思ってますね。
0: さあ、そしてですね、今日はあのメッセージのテーマがやってみたいアルバイト話。うん、
1: そう、
0: もうね、大学の先生ですから、おそらく学生さんもね、いろんなバイトされたりもしてると思うんですけども、うん、それも少しご紹介しますね。STG47 さん、仙台の方、通訳やってみたいです。私自身英検準2級、手話検定4級、中国語検定準4級持ってます。まあ、大して役に立たないかもしれないけど。
2: いや、そんなことないでしょう。素晴らしい、
0: ね、活字と馬の日々さん、コンビニ、うん、近くにあるんでやってみたいっていう ね、うん、ね、コンビニはまあなんか王道な感じ
1: です
0: ね。
1: 何を買うかが気になるって、なんか楽しそうです。あ、こういうの売れるんだとか、こういうの買うんだっていうのが楽しそう。
0: 三重の福もっちゃんです。映画やドラマのエキストラ、
2: うん、あ
0: いわゆる ね、
1: たまにね募集ありますね。
0: 役者さんとか近くで見られるし、
2: はいはいはい、
0: ね、
2: うん、あるある、
0: ね、今日私森川美穂さん近くで見てますよっていう感じでしょ。
2: エキストラ、
0: そうです。ということでしょ、
1: はい、
0: ということでしょ、
1: ということですかね。まあね、ちょっと違う気がするけど、
0: ね、はい、ナナオパープローバーちゃんですけど、コンサート会場の見張りで立ってる人。
1: あー、
0: アーティストを見ることはできないけども、歌は聞こえてきますよね。
1: あ、そうね、
0: まあ、そうね、
1: 空気感は感じられます ね、
0: うん、そうね。杉杉さん、うん、着ぐるみ、遊園地とかのショーね、旦那がアルバイトでやったことがありまして、きつかったけどたくさん人が寄ってきて楽しかったと言ってたので。
1: 確かに、
0: でもこれからの季節はちょっと、
2: いや、きついですよね。
0: きついですよね。さすらいのひでさんは車両基地での電車の洗車。あ、電車、
2: そう、面白そうだな。
0: 車じゃなくて、う
1: ん、はいはい、
0: 電車ね、うん、どれくらいかかるんだろうね、あれ、うん、電車って、ね、
1: 何人ぐらいでね、
0: やるんでしょうね。ともすけさんは電話のオペレーターです。
2: テレフォンアポインターってこと？
0: なんか、
1: 感じですかね。
0: ねえ、電話嫌いなんですけども、うん、時給もいいので悩んでますけど。
1: あ、なるほど。
2: あ、そうなんだ。
0: お金を取るか、
1: うん、
0: ねえ、自分の苦手を優先するか、うん、どっちかになります、うんうんうん、なんかバイトとかしたことあるんですか？ないですよね。
2: いや、アルバイトないんですよね。うん、一度してみたいんですけど、なんか
0: 何してみたいですか？
2: いや、それを考えても選べないんですよ、うん、何が分かるかが分からないから。アルバイト、そう、
0: 何しましょうかね。
2: 多分何もできないと思うんですよね。それか何でもできるか、どっちかだと思います。
0: 何でもできるんだけど、あの、なんか例えばじゃあコンビニに行ったとするじゃないですか、うん、知らぬ間に店長になってそうですね。
2: いやいや なんかお客さんと喧嘩してそうな気がするんですよ、自分で。だからそれが一番怖いんですよね。あと接客じゃない方がいいと思います。
0: 例えばあの中華まんを買いに来たお客さんがいて、うん、すいません肉まんくださいって言って、であのちょっと今入れたばっかりなんで、うん、温めまるまで10分かかりますとかってある、
2: まあ、ケースとかありますよ ね。
0: そういう場合に森川さんは、うん、あの10分かかるから他の店行った方がいいよとかって言っちゃいそう。
3: あんまんじゃダメなのとかね。
0: こっちの方がいいよとか、ね、言ってそうだよ ね、
2: 私は多分喧嘩すると思います。なんか最近こういろいろこうね、あの文句言う人とかいるじゃん、お客さんとか
3: ね、
2: 絶対私だったらブチ切れると思うんですよね。我慢できなくて、
0: まあ、ある種あの店員さんにとっては神でしょう。
3: いや強い味方ですよね。
2: 皆さん怒りましょう、
3: うちの子やらないでってね。
2: いや怒ってもいいと思いますよね。あの客がもうあの神様っていうのはもうそんなの嘘ですから、ね、はい、あの怒りましょうみんな、はいはい、
0: じゃあそんな森川さん、
2: そんな、ね、
0: あのそんな正義の炎が燃えている森川さんの、ね、はい、今日のラストの曲はこんなタイトルです、
2: はい、それでは、お届けします。作詞、松井五郎さんで作曲が違うこれ作詞作曲とも飛鳥さんだ。
0: そう、
2: 飛鳥さんが、今回アルバムであの書いてくださいました一曲ね、お届けします。森川美穂で復讐。

0: 今日のラストナンバー森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから復習お届けしました。このサビのところのオレンジの、
1: はい、
0: なんかアスカさんがデモテープで歌ってる映画想像できるんですよ。
1: そうですね、わかるわかるわかる、
0: わかります。ちょっとこうにゃーんって感じ、
1: 今似てた、
0: うん、似て
1: る似てる、嬉しそうすっごい嬉しそう。
0: それで来たんでしょ、だって
1: そうそうそうそう、
0: アスカさんのデモ、
1: そうデモテープできました、ね、はい、ね、それ
0: だって世に出てないんだよ、アスカさんのデモテープ版を、
2: はい、そうですそうです、
0: それ聞けるのもすごい、まあ、当然ですよね、
2: はい、
0: ね、森川さんの、ね、アルバムぜひ聴いてください。そしてコンサートがたくさんあります、5月31日日曜日は東京目黒ブルースアレーで、カバー

0: ソングライブ、
1: はい、
0: 6月20日土曜日は、札幌ですね、はい、40周年ライブということで札幌クーというところです。6月20日土曜日です。そして7月25日は渋谷のプレジャープレジャー夏祭りライブということで、
1: うん、
0: まあ、それぞれにちょっとね様相が
1: 違う、そうですね、全然違いますので、まあ、はいはい、ぜひお越しください。
0: ぜひお出かけください。ということでお送りしてきましたアフタヌーンパラダイスアフパラマンデー、そろそろねお別れの時間でございます、
1: はい、
0: まずは明日の予告からしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん、明日のテーマ粉もんだそうですよ。
0: ちょっと森川パイセンとしては
1: いや私は別に粉もんあんま好きじゃないから
2: 早かったですね。
0: あれ
2: 終わりました。
0: 大阪の方ってお家にたこ焼き器とかあるっていう、
1: まあ、一応たこ焼きはあるけど
0: ある、
1: うんうん、でももう全然作ってない
2: よ。あ、そうですか。あら、
0: ね、
2: 終わっちゃいましたね。
0: 終わっちゃたこ焼きとお好み焼きどっちが好きですかって聞こうと思った、
1: ね、私はたこ焼きの方が美味しいでしょ
0: う、うん、そうですか、
1: うん、もうお好み焼きは広島風でしょ。
2: あ、
1: 私広島のお好み焼きが一番好き、
0: うん、ね、広島の人がから言うと広島のはお好み焼きじゃないんですよ。広島焼きって
1: 、あ、そうなんだ、は
0: い、お好み焼きと大阪の
1: お好み焼きでいいんだよ
0: ありがとうございます。いやい
2: やでした、すいませんでした。
0: さあ、そして来週の月曜日です、あなたならどっちは、ピザを頼むなら、うん、ハーフ&ハーフかクワトロか、味がほら、
2: はい、
0: 2種類入ってるのと4種類、
2: うん、4入ってるのと、ね、はい、
0: なぜかと言います、なぜこのテーマにしたかと言いますと、うん、来週のゲストがシスというね4人組のガールズグループの、はい、タラリホコさんと朝日愛さんの2人が来るので、うん、まあ、4人組なんだけどそこから2人来るんで、はい、まあ、クワトロかハーフかということでね、うん、はい、やってみようということです、
2: はい、
0: そして、来週のテーマは条件反射、
2: うん、
0: ね、これ見るとついこれしちゃうとか、ね、うん、ありますよね、
2: はい、
0: あの、うん、タラリホコさんはどうも鉄棒を見るとくるくる回っちゃうらしいんです
2: よ、
0: ね、まあ、そんなことやっていきたいと思いますので、
2: はい、
0: ぜひね来週もお聞きいただきたいと思います、
2: はい、お願いします。
0: ということで森川先輩ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ようやくなんかこう
1: かっす
0: じっくりね、
1: はい、
0: お話できましたけど、この後ちょっとあの串カツ田中 で、
1: そうです、ね、やっぱ甘いやつちょっとあげてね、
0: 続きを一回ね、いろいろねご意見をね伺いながらというアフタヌーンパラです。月曜日お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
1: 森川美穂でお送りいたしました。
0: また来週、
1: バイバイ。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10ご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
0: 坪川さん、はい、私は災害に備えた備蓄ほとんどしていないんですが、まず何から始めたらいいんでしょうか。
1: そうですね、水上さんのように

0: まあ普段割と便利なところにお住まいだと日常的な備蓄の必要性っていうのをまあ感じられない方も多いと思いますね、
1: うん。
0: まあ、これって実は多くの日本人が感じていることなんでしょうね。
1: そうなんですよ、まあ、コンビニもね近くにありますし、うん、いざとなれば食料品もなんとかなるような気がしちゃうんですよね。
0: でもね、私たちの日々の生活は実は流通が支えてるんですね、
1: はい、
0: で災害が起きるとその流通網が遮断されますので、うん、意外に早くね物不足に陥るんですね。
1: うん、
0: で私は災害のための備蓄については基本的に3つに分けて考えるのがいいと思うんですよ。
1: では1つ目は何なんですか？
0: まず命に関わるもの、まあ、水と食料ですね、うん、これがないと生きていけません。水は特に大切ですね、
1: はい、
0: しかしだからといってたくさん備蓄しておくっていうのも難しいですよね、
1: うん、
0: で食料品にしても鮮度が落ちるものは長く保存できません、
1: はい、
0: まあ、よく言われるようにランニングストック、つまり消費しながら備蓄するようなものを普段からいくつか用意しておくのがいいですね。
1: インスタント食品とかレトルト食品はそのランニングストックに向いていそうですよね、はい、では2つ目何でしょうか？
0: 薬や生理用品ですね、
1: うん、
0: まあ、今薬局や病院でも1ヶ月程度の薬しか出せないことが多いでしょうから、まあ、持病のある方はお薬手帳や自分の薬の種類を書いたメモも用意しておくのがいいですね、
1: はい、
0: 避難所に医療関係者が来た時に薬をもらえる可能性がありますからね、
1: うん、
0: そして女性の場合は生理用品のストックが大事ですね。これも最近の震災では避難所で配布されるようになってきましたが、まあ、個人差もあるでしょうから自分に合ったものを用意しておくに越したことはありませんね。
1: なるほど、忘れないようにします、うん、最後は何でしょうか？
0: 最近特に重要なのがバッテリーですね。携帯電話などの充電するための予備電源ですね。水上さん持ってますか？
1: 持ってないんです、うん、いつも充電器は持ち歩いてるんですけどね、うん、
0: 最近は100円ショップでも充電式の単三電池売ってますね。これでも結構役には立ちます。ただスマホなどはやはり電力消費しますんでね、
1: うん、
0: 私も携帯やタブレットなどを充電するために容量の大きい充電器を持ち歩いていますが、できれば各家庭で1台ぐらいは USB から充電できるバッテリーがあると心強いですね、
1: うん、電気がないと何もできない生活ですからね。
0: 最近は特に停電の生活への影響が深刻化してますよね、
1: はい、
0: まあ、予備電源の備蓄もぜひご検討ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上絵里奈でした。

水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が5時をお知らせいたします。

0: 富谷駅前にあるモコステーションより生放送でお送りしていきます。今日は5月11日月曜日です。月曜日の今夜もんだナイトのパーソナリティはゆうちゃんと
1: てっちゃんで
0: お送りしていきたいと思います。皆さんただいま帰りました。
1: どのぐらい開けてました？
0: 1ヶ月かな。で先月てっちゃんも田植えでお休みいただいてたと思うので
1: 先週ですね。
0: 先週かな、
1: はい。
0: なので、まあ、私は1ヶ月お休みいただきました。
1: はい、1ヶ月休んでる間に、
0: はい、
1: ちょっと滑舌良くなったんじゃないですか？
0: ちょっと良くない、いろんなところ回ってきたんでね、
1: はい、
0: 滑舌バッチリになって帰ってきました。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあ滑舌を良くするための旅に出ていた。
0: そういうことですね。
1: なるほど。
0: 本日楽しみにしていただきたいと。行政情報いっぱいあるから今日行政情報だけでコーナー3つぐらい埋められるんじゃないかなと。
1: いいですか、
0: はい、
1: 楽しみにしていていただきたいですって言ったらあ、そのどこかいろいろ行ってきたところの話をするのかなと、
0: うん、あ、いえ全くその話は、
1: 行政情報いっぱいあるからとどこをどう楽しみにすればいいのかなっていう、
0: やっぱゆうちゃんのこの滑舌の成長具合を楽しみにしておいて、
1: じゃあ楽しみにさせていただきたいと思います。
0: はい、じゃあまずは、最初のコーナーいきます。福島民放長官先取りコーナー、今日は後藤さんにお話伺います。後藤さん、
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: 市内のニュースとしてはですね、週末にですね、本宮市の各小学校で運動会開催されまして、児童の皆さんが元気いっぱいに多彩な競技に取り組みました。この日ですね、本宮小学校ではですね、全校児童400人がですね、赤白組に分かれて競い合いました。
0: はい、
2: はい、一瞬の輝き、一生の思いでつなげ、勝利へのバトンっていうスローガンでですね、いろいろ 150m 走ですとか、綱引きですとか、玉入れですとか、
0: はい、
2: 臨んで多くの保護者の皆さんが見守って応援を受けながらですね、子どもたちですね、全力で競技に取り組んでいたということです。
0: はい、
2: はい、まあ、その様子も明日写真綺麗に載りますので、ぜひ長官ご覧ください。
0: はい、
2: はい、あとはお隣郡山の話題となりますが、はい、郡山ウィンドアンサンブルという楽団があるんですが、そちらの定期演奏会がですね、郡山健診文化センターで昨日開かれました、はい。何がすごいかというとですね、人気アニメ鬼滅の刃の劇中歌というのを吹奏楽版で演奏したということです。でですね、700人のお客さんの前にですね、その第2部でですね、鬼滅の刃遊郭編、こちらを吹奏楽バージョンにアレンジしたものですね、はい、披露したということで、はい、さらに登場人物、まあ、そのキャラクターの衣装に身を包んだ楽団員の皆さんがですね、いろいろ、音楽だけじゃなくて作品のあらすじ、セリフ、ナレーション、アニメの世界観を再現したということです。
0: すごい華やかですね。
2: すごいですね。ちょっと、これもちょっと写真だけにはなってしまいますけど、
0: はい、
2: ご覧ください。最後の話題として、明日12日で看護の日という日なんですけど、
0: 何の日ですか？
2: あ、看護、
0: 看護
2: 師さんの看護ですね。はいはいはい、はい、っていうことで、これも市内の方でですね、いろいろそれにちなんだイベントっていうのが前もちょっと事前に開かれたということで、そのうちの一つとして郡山市の太田総合病院さんがですね、健康チェックですとか看護師の体験っていうのをちょっと催しまして、子どもの人形を使ってですね、ちょっと心肺蘇生の仕方とか、
0: はい、
2: そういう看護の業務とか健康についていらっしゃった方がですね、いろいろ理解を深めたということです。
0: はい、
2: はい、で本日の3本以上です。
0: もう運動会の季節なんですね。
2: そうですね、なんかいつもより、あ、ちょっと僕らの頃よりはだいぶ早く暑さ対策でやってる
0: んです。あー、なるほど。あ、そうなんですね。ちょうど今日私田植えで姉に会ったんですけど、姉の子供たちも来週運動会なんだって言ってました。
2: あ、そうですか。なるほど。
0: はい、まあ、でも暑さ対策、そうですよね、最近暑いですもんね。
2: そうですね。
0: いや、今回も今日もたくさんな情報をお伝えいただいてありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: はい、後藤さんありがとうございました。福島民放長官先取りコーナーでした。 本日もいろいろな情報をお伝えいただきました。詳しくは明日の福島民放長官をご覧ください。続きまして交通情報天気予報をお伝えしていきます。
3: 中央タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
1: 交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は午後5時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。続きまして、県道須賀川二本松線五百川橋架け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。県道須賀川二本松線の五百川橋について、五百川河川改修事業に伴う架け替え工事により、当面の間全面通行止めとなっています。自動車に加え歩行者自転車なども通行できません。皆様のご理解とご協力をお願いします。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。以上、交通情報でした。
3: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。
0: 続いて天気予報です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。福島県は概ね晴れています。11日夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により、夜の初め頃にかけて雨や雷雨のところがあるでしょう。12日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りで、昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨や雷雨のところがある見込みです。本宮市大玉村の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後は晴れのち曇りです。降水確率は明日の午前中 0%、 午後 20%、 予想最高気温が24度、最低気温が12度の予報となっております。次に二本松市の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後は曇りです。岳温泉も今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後は曇りです。郡山市と三春町周辺の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後は晴れのち曇りです。続いて東京仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は晴れで、明日の仙台の天気は晴れのち曇りでしょう。以上、天気予報でした。
3: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。
1: はい、というわけでですね、5月11日月曜日の今夜もオンライト始まりましたけれども、
0: はい、
1: 先ほどその滑舌は良くなりましたよねというようなお話をさせていただいたかと思うんですけども
0: 滑舌は良くなったんですけど、
1: はい、
0: あの文面を忘れてしまってますね、
1: はい、この漢字の読み方といいますか、
0: うん、
1: この福島民放長官先取りコーナー、
0: うん、
1: これを福島憲法って言ってました
0: ねもうやばいね、やっぱ 1ヶ月休むと、
1: はい、
0: もう覚えてない、また1からの気持ちで始まってるわ
1: いやでもいいんじゃないですか、その1からの気持ちっていうのことは
0: 初心の気持ちね
1: ですよね、
0: うんうん、
1: あのついつい多分油断しがちと言いますか、
0: うんうん、
1: になりがちじゃないですか、調子に乗りがちと言いますか、
0: そうそうそうそう、
1: でそれを一回リセットして、
0: はい、
1: で改めてこの、ね、うん、初めての気持ち、
0: うんうん、
1: これを大事にしていこうと、
0: はい、
1: その初めての気持ちってどんな感じですか。
0: まああのまあ、特にないんですけど特にないんだけど、あの文字とか読めないから、
1: はい、
0: あの感覚で覚えるのね大体、はい、その感覚がもうその福島民放長官とかがちょっと弱くなってきてる、
1: はい、弱くなってきてるっていうのは何ですか、その残っていた印象がっていうことですか。
0: いやいや、その文字の感覚が
1: 文字の感覚って言ったとしてもですよ、
0: うん、
1: これが福島、
0: うん、
1: 民放、
0: うん、
1: 長官、うん、先取り、うん、コーナー

0: どこもそんなに難しい漢字使ってるとかないんですよ。
1: そう、そうなんだけどね、
0: その感覚で読むとかっていうことじゃなくていいじゃないですか、
1: う
0: ん、そ
1: う、だから何回も見直しちゃった、
0: まあ、見直しちゃったっていうか、何回も生放送中に言い直してましたから、ね、
1: ちょっとあれおかしいなって思う、そういう気持ちになってもうた。
0: いや、それおかしいなって思うのは正解ですよだってね、憲法をさ、ね、その先取りしても仕方ないわけだし、
1: うん、そうだ ね、
0: しかも福島憲法ってないし、
1: だしこの音楽とか、はい、この機材のね、
0: はい、
1: のやつもちょっとできるかなって思ってたんだけど、これはできたわ。
0: その機材に関してなんですけれども、
1: うん、
0: これはあのメインのところに座ってる方だけが、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: やれる、操作ができるっていうような、
1: うん、
0: ことなんですけれども、私その先々週まで、
1: はいはい、
0: このモットコムの優秀なスタッフの方と一緒にやらせていただいてた時にはそこに座ってたわけです、
1: はいはい、
0: メインのところに、うんうん、で今そうじゃないところに座ってると、これ気持ち的にすごく楽です、
1: ね、楽喋りながら動かしてしないもんね。
0: はい、しないですから、
1: うんうん、
0: でも喋りながら動かすっていうような、
1: うん、
0: なんかすごく今大変なことやってるぞ感のアピールがありましたけども、
1: うんうん、
0: そんなに動かさないですよね。
1: あ、そうなん？動かさなかったの？
0: 私はそんなに動かさないですね。あの習ってる操作が曲を流すとかもないし、
1: うん、ああ、なるほどね、
0: はい、でもその曲を流すに関しては、
1: うん、
0: このモットコムの優秀なスタッフの方が素晴らしいなと思ったのが、
1: うん、
0: 曲を流すことによってトークの時間が短くなってしまう、それでもいいんですかと、それでも流すんですかと、
1: うん、
0: って言われたら、はい、あ、なるほどなと、
1: うん、
0: だからその自分が曲の流し方習ってないっていうようなことを、それをその嘆くんではなくて、
1: うん、
0: その分トークの時間を長くもらってるんだと。
1: なるほど。これ普通に喋ってる時にバックミュージックは流れてないの？
0: バックミュージックは曲なんかこんな感じの曲みたいなやつ
1: みたいなやつは流れて、
0: は流すのはそのパソコン上のそこをこうクリックしてっていう、でも3分4分ぐらい止まるじゃないですか。っていうのでそこのクリックっていうのだけは、
1: うん、
0: これはあのなんとか、
1: あ、なんとか、
0: はい、学んだと、
1: はい
0: はい、いうことで、久しぶりのですね2人での生放送、今日楽しみにしていてください。
2: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねぐなっから絶対聞いてみて。
3: 株式会社マイヌは介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方はどんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
4: 小中学生のためのプログラミングスクールが元宮に開校。2019年子どもにさせたい習い事ランキングナンバーワン。無料体験授業は随時受付中です。詳しくはコードキャンプキッズ元宮で検索。
5: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。

0: 一番。
1: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
2: 時刻は5時15分になりました。この時間はですね、はい、なんともう5月に入っていろんなイベントごとがたくさんあるんですよ。
3: はい、
2: なのでその周知をしていきたいと思います。
3: はい、お願いします。
2: まずは蛇の花、花と歴史の号、里かなこれ。
3: 花と歴史の里だと
2: 里、
3: はい、急になんか号って GO、
2: 蛇の花藤祭

0: り。富士か、今の時期富士だね。
1: はい、そうですね。
0: はいはい、
1: あの桜が終わって、うん、ちょっと休憩挟んでも富士の時期じゃないですか。
0: 福島 DC 特別企画版、あ、なんかそういう雑誌が、
1: これは多分です、
0: はいはい、
1: 4月から福島デスティネーションキャンペーン、
0: 何
1: 福島デスティネーションキャンペーン DC、
0: それどういう意味、日本語で言った、
1: まあ、福島県にそのこう観光で盛り上げていきますよって。
0: あ、それなんかピカソとかもあった、
1: ゴッホですね。
0: あ、そう、ゴッホなんかそれちょっとちらっと聞いた覚えがある、
1: 覚えがある。
0: 福島県で、
1: はい、
0: 福島県に来てくださいねみたいなキャンペーンがあったはずだ、確か。
1: はい、
0: なんかそんな感じ。
1: すみません、さっきそれ私言いましたよその福島県のその観光を盛り上げていきますよ、
0: あの言っとったな、あの知事が知事が結構テレビでね、
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: なんで今まさしくその福島 DC やっておりまして、
0: うん、
1: その福島県内いろんなところでその盛り上げる福島魅力的なところですよっていうのをやってるわけです。でそれの蛇の花、
0: それが ね4月29日水曜日から、
1: はい、
0: 5月17日日曜日まで、
1: おお、じゃあ今度の日曜日まで、
0: はい、
1: はい、
0: やってます。福島 DC 特別企画があって、
1: はい、
0: これなんて言うんだっけ、
1: デスティネーションキャンペーン、
0: よく覚えてるよね。それテレビ見てさ、はい、一発で覚えるの、デスティネーションキャンペーンって言葉普段使わないじゃん。だって
1: 使わないですね、普段何々 DC とか言わないですよね。
0: 言わないよね。
1: 言わないですね。
0: それ本当にデスティネーションキャンペーンなの？
1: 合ってると思いますよ。
0: へえ。で6時から8時半まで。夜のね。
1: はい。はい、あ、午後の6時から8時半まで。
0: うん。
1: はい。
0: がライトアップイベント。
1: はい。
0: ライトアップされる。
1: ほう。
0: で福島県初上陸のカサボタルイベント実施。
1: すいません。福島県初上陸。
0: うん、
1: ここまではわかります。
0: うん、
1: カサボタル。
0: 多分カサボタルだと思うんだけどな。カサっていう字と、
1: はい、
0: ホタルっていう字。
1: じゃあカサボタルですね。
0: カサボタルってカサなんじゃないかな。なんかあの
1: 植物じゃないの。
0: 違う違う、カサ。
1: カサなんですか。
0: カサ。カサで。
1: はい。
0: だからイメージ的には、
1: はい、
0: カサの上でコマ回しみたいなカサあるじゃん。
1: はい、はい、はい、よく正月の時期にいつもより多く回しております、
0: うんうんうん、
1: はい、あの傘、
0: それのおしゃれバージョンデザインが
1: はい、おしゃれな傘、
0: なんかねすごい、あ、これ、あ、傘、これホタルってあれかもしれない、あのデザインがホタルっぽいのかな、
1: ホタルのそのね、柄が、
0: うん、ちょっと気になるから今調べてみる。
1: はい、
0: チャッピーにね、カサボタルって何ですか。
1: あ、そうですね、うん、はい、あの多分そのカサボタルっていうようなのが何かっていうようなことが、
0: うん、
1: 今しっかりと伝わることによって、
0: うん、
1: あ、じゃあの花に行ってみたいなっていうような方がいっぱいいらっしゃると思いますんで、
0: カサボタルって何。
2: サブスクっていうのはサブスクリプションの略で、
1: ちょっといいですか、いいですか、ちゃんと、
0: うん、
1: ゆうちゃんと、
0: うん、
1: そのチャット GPT の会話が、
0: うん、
1: ヒアリングが成り立ってない
0: もう一回、
1: カサボタルって何って、サブスクっていうのはって、
0: もう一回聞いて、
1: はい、もう一回お願いします。ちゃんと発音して、
0: 言います。カサボタルって何。
2: バサバルっていう言葉自体は特に一般的な日本語としてはあまり使われてないみたいだね。もしどこかで聞いたり何かの作品とかで出てきたなら、もうちょっと文脈とか教えてくれたら一緒に調べられるかも。
1: うん、なんでそこの意思疎通が図れてないんですよ。
0: そうだね、
1: はい、バサバルって言うって言われても
0: でもここは Google 先生に聞きたいと思います、まあ、
1: バサバルっていうか、むしろマサハルみたいなそんな感じになってくるじゃないですか。
0: ああ、そうです、
1: はい、なんで今伝えたいのはカサボタルなわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: カサボタルなわけじゃないですかなんでじゃあちょっとその Google 先生に、
0: はいはい、はい、調べました、
1: はい、
0: カサホタルですね。
1: あ、カサホタル。
0: カサホタルは伝統的な和傘の美しさを保ったまま LED 技術で優しく光る

0: ぐんぐん入ってくるじゃん、チャッピーさんが。
1: 消えてる、なかった。
0: うん、あ、じゃあ、はい、その笠ホタル、
1: はい、
0: これはその和菓子で、あ、違う、和菓子じゃん、和紙、和紙、
1: 和傘で、
0: 和傘、和傘で、なんでそこからこう光が漏れてというようなところで、そのライトアップとかでいい感じに輝くと、
1: うん、そうそうそうい
0: うわけですね。それが笠ホタル。
1: 笠ホタル、
0: はい。
1: で、今、まあそんなもんかな。
0: ちょっと待って。その福島 DC ね、蛇の花さんでね、気合い入れてやるよと、
1: はい、
0: って言ってるわけじゃない。
1: はい、
0: で、福島県初上陸の笠ホタル、
1: はい、
0: それ以外には、
1: イベントスケジュールがあったんですよ、
0: ね。あ、それ言ってくれんと。
1: ただもう昨日で終わってるんで、そのイベント系は。
0: でも17までなんでしょ。
1: なんですけど、
0: はい、
1: 例えば早朝特別開演とか、巨大ダンボール迷路が出現とか、
0: ほう、
1: ミニ新幹線が、
0: はい、
1: ジャナハの富士祭り音楽ステージ、
0: はい、
1: 全部10日までに終わってるので。
0: なるほど、
1: 残念ながら。
0: あ、もう巨大迷路とか残しといてくれてもね。
1: ねえ、でなんとこちら、入園料年間フリーパス制がありまして、
0: はい、
1: 2026年11月末まで何度でも入園か。
0: あ、でも蛇の花は魅力的なところじゃないですか、
1: うん、そうですね。
0: なんできっとその年間フリーパスなんて言ったら当然お高いでしょう。
1: まあ結構しますね。
0: ですよね、
1: はい、普通だったらそうですよね。
0: はい、普通だったらそら高いですよ。
1: 大人高校生以上。
0: もういい、ちょ待ってください、
1: はい、
0: おそらくですけれども、
1: はい、
0: あそこ多分1回行って、
1: はい、
0: で、あの蛇の花の中をぐるっと見るだけでも相当もう敷地も広いです。
1: そうですよ。
0: で、魅力的な草花が生えております。
1: うん、あの花と喋れる方なんてもう1日いられます
0: か、ね、もう1日どころじゃないです、
1: うんうん、
0: ってなれば、
1: はい、
0: やっぱり1日あたり多分3000円とか4000円とか、
1: まあ妥当ですよね、
0: ぐらいはかかってしまうんじゃないかと。
1: それでも全然もう安い
0: 安い安い、それだけ価値があるところです、うんうん、でそれが年パスで何回も行けるよと、
1: そうそう、
0: なったら当然万はくだらないんじゃないですか。
1: ですよね、
0: はい、そう思いますよ。
1: ですよね、
0: まあ、1万5000円ぐらいするんじゃないですか。
1: あ、いいとこ行ってます。
0: いいとこ行ってます。
1: いいとこ
0: 来ちゃいました。
1: やっぱり春が花と桜、
0: はい、
1: で今はこの富士で、あと
0: これから紅葉の時期とかすごい綺麗ですからね。
1: すごいですからね、はい、水面に映るコントラストが、
0: はいはい、
1: 紅葉と喋れる人なんて1日
0: いや、その喋れる人じゃなかったとしても入れるんですよ。あそこはそれだけ魅力的な場所なんです。
1: がなんとですよ、
0: はい、
1: 今回は頑張っちゃいました、
0: はい、頑張っちゃった。
1: 1000円。
0: え、1回入場じゃなくてですか。ね、年パスで。
1: 年パスで。
0: 社長安い
1: 安いよね、
0: そんなもう大赤字じゃないですか。
1: いや、もう大赤字だと思いますよ。
0: あ、じゃあそれは福島 DC で福島を盛り上げていくよと、
1: うん、はい、
0: でその観光として蛇の花にも足を運んでくださいねと、
1: うん、
0: なんでもう赤字覚悟のもう年パス1000円、
1: はい、
0: 買う買います。
1: で、小人っていうかな、これ商人、
0: ほう、
1: こ
0: う
1: なんだっけ、大人と小さい人で、なんて言うんだっけ、
0: はい、大人と子供、
1: あ、これ子供って読むんだっけ子供が500円。
0: ちょっと待って、子供読めんくなったんか
1: なんかあれ、前さ子供って呼んだら違うって言われた、あれなんかごっちゃになっちゃった。これって普通に子供って読んだっけ。
0: 多分前それ読んだとした可能性があるのは小人とか
1: だね。小人かあれ、なんか今それ言ったら違かったよなっていうのが今頭の中でぐるぐる、
0: はい、だってほら大人とあと何がいるよ、うん、こう年代で分けるとしたら
1: 子供
0: ですよね、
1: うんうん、
0: なんでいいじゃないですか。
1: え、これ人って書いて子供って読むの。
0: 子供、
1: うん、あとペット500円。
0: あ、ペットもいけるんですか。
1: ペットもいける、これはいいよね。
0: ってことは、
1: うん、
0: それこそそのお気に入りのって言いますか、
1: はいはいはい、
0: 愛犬、
1: うん、
0: 愛病を連れて、
1: うん、
0: でこの綺麗な自然を見るっていう場合に、
1: うん、はい、
0: じゃあ大人の人が、
1: うん、
0: まあ、子供を連れてとかペットを連れてとか、
1: うん、
0: って言ったとしても、もう2000円とか3000円あればお釣りが来ちゃうぐらい。
1: そうだし、
0: 年パスで
1: 最近はなんかそのペットの散歩

0: 散歩ではなくて、
1: はい、
0: あのその愛犬に自分をこう外に連れてってもらう高齢者が多いみたいな。
1: 愛犬に自分を、
0: そう、愛犬の散歩ではなくて、
1: 愛犬が人間を散歩してる。
0: そうそうそう、じゃあ散歩してじゃなくて愛犬を散歩するんではなくて、その逆で愛犬がいる、はい、
1: 人間が犬にリードつながれてるってこと
0: ですか？違う違う、そこまでの逆じゃなくて、うん、愛犬のために散歩に今までは行ってたんだけど、
1: はい、
0: 最近ですとその年配の方が愛犬いる人が多くなってきて、
1: はい、
0: その愛犬がいるからこそ自分も外に出れるようになってきたとか、
1: あ、まあ、外出のきっかけ作りの一環ということですね。
0: そう、そう、そう、は
1: い、
0: ってなってますので、うん、ぜひここセットでね、
1: はい、
0: 買っていただけるといいかなと、はい、
1: そうですね、うん、だってセットでもしその年配の方、
0: うん、
1: 年配の方っていうかもう大人、
0: うん、
1: 大人がそのペットの分と、
0: うん、
1: で2人、いや1人プラス1匹、
0: うんうん、
1: だとして行ったとしても1500円で
0: 安い、
1: いけちゃうわけですもんね。
0: 安いよ。
1: 安いですよね。これ0、1個間違えてるとこじゃないですよね。
0: 1、10、100、1000、1000です。
1: 1000。
0: あら、安い。ぜひ皆さん。
1: はい。
0: で、これ購入はですね、あのペット同伴でのご入園には別途契約書の提出が必要ですだって。
1: 契約書？
0: 誓約書かな？
1: あ、誓約書。
0: うんうん、
1: ああ、なるほど。例えば。うん、危害を加えたりしませんよみたいな、
0: うんうん、
1: っていうこととかですかね、とか、あんまり話さないよとか、
0: うんうんうん、で今ね、裏面ちょっと見てるんですけど、
1: はい、
0: もう終わってしまったんですが、
1: はい、
0: あ、待って、このホタルガサレンタルは有料ですね。
1: レンタルもできるんですか？
0: そうそう、このレン、こう写真撮れるんじゃないかな、自分だけの映え写真を撮って。
1: はいはいはい、映えスポットいっぱいありますからね。
0: ここ有料なんです、ここだけは金額書いてないので。
1: なるほど、
0: はい、後でチェックしてい
1: ただけ、行ってみてのお楽しみですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: あとはこの巨大段ボールとかの写真とかも載ってるんですけど、これは巨大だ。 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7,7,4,9 だから49個の段ボールが使われてるような迷路ですね。あの正方形のね、
1: はい、うん、正方形の段ボール49個はそんな重い。
2: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
3: 昔々、ここほれワンワン、ここほれワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんが桑で掘ってみると、地面の中から金銀、
4: ラジオがザクザクと飛び出してきました。全略道の上から、毎週金曜夜8時生放送中。
5: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
6: 北海道でしょ、生ラジオ。毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいってないかい？父さん、もうかばっていけないよ。
7: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
8: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

0: 浪江町の皆さん、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。ワンダフル浪江の時間がやってきました。 FM モットコムでは浪江町民の皆さんに向けて浪江町からの情報や近況を月曜日から金曜日の夕方5時30分からお届けしております。この放送は FM モットコム周波数 77.7MHz で本宮市、大玉村、二本松市、郡山市の一部で放送しております。同時にインターネット放送もしております。パソコン環境があれば FM モットコムのホームページよりアクセスしてください。それでは早速行政情報をお届けしていきたいと思います。広報浪江5月号10ページ、ここでゆうちゃんに質問です。
1: はい、
0: 5月31日
1: ピンポン。
0: はい、
1: 母の日。
0: 母の日は昨日でしたよね。
1: あ、やば、やっべえ。
0: どうしました？
1: 母に何もやってないわ。
0: それはやばいですね。
1: これやられるわ。
0: それはやられてしまいます。でも今私質問させていただいたのは5月31日、これ何かの日なんでございます。
1: 文化の日。
0: 違います。
1: 憲法記念日。
0: 違います。
1: 緑の日。
0: そういうなんか国民の祝日系ではなくて。
1: 5月31日。
0: はい、じゃあもうさらにヒント、世界何々デ
1: ー。ああ、赤十字。
0: 世界赤十字デーは何をする日ですか？
1: 締め日。締め日。
0: 締め日。
1: うん、
0: それは月末だからってこと。
1: 月末締め日。
0: それ別に5月31日に限定して締め日作んなくてもいいじゃないですか。
1: 5月30世界何々だよね。
0: はい、何々で。
1: あ、なんかそういうの分かる気がする。世界、平和。平和。
0: はい、世界平和ではそれはもうそうなんです、
1: うん、
0: できれば5月31だけじゃなくてね、もう365日すべて平和デーであっていただきたいんです。
1: 世界。
0: はい、じゃあもうさらに言っちゃいます。これに気をつけましょうね。
1: あ、風ね。風。
0: なんで正解を見つけたみたいな感じで、あ、風ねっていう外れてるんですけれども。
1: 風じゃない、
0: はい、風ももちろん気をつけていただきたい。
1: あ、わかった。生活習慣病。
0: はい、あ、世界生活習慣病で、
1: うん、
0: あ、それだったらもっと世界何々何々何々何でみたいな言います。
1: じゃあちょっと何々でって言って。
0: 世界何々で。
1: 世界なんか気をつけてほしいこと、
0: はい、
1: 禁煙で。
0: 正解。正解でございます。5月31日、世界禁煙で。
1: 私この間、はい、大阪から帰ってきたんですよ。
0: はい
1: ね、いつもこうちょっとどっか行くときに、
0: はい、
1: その空港で、
0: はい、
1: プルームテックとかアイコスとかの電子タバコのね、
0: はい、
1: 販売員がいるんですよ。
0: はい、
1: ですっごいコンビニよりめちゃくちゃ格安で買えるんですよ。
0: ほう。
1: だいたいコンビニだと2900円とかで言ってるんですけど、
0: その本体がってことですよね。
1: 本体、
0: はい、
1: でそれがなんかいろいろ手続きすると、
0: はい、
1: 990円ぐらいで買えます。
0: めちゃくちゃ安いじゃないですか。
1: さらにはこうペイペイポイントもつきます。
0: ほう。
1: であと一箱タバコつきます、
0: はい、じゃあもうほぼほぼ本体無料みたいなもんじゃないですか。
1: プラスぐらいの感じの、
0: はい、
1: そういうの毎回やってるんですよ、
0: はい、
1: どんどんどんどん増えてくる機会が。
0: なるほど、うん、じゃあ、 まあそのどんどんどんどん増えてきたとしても、
1: はい、
0: してもですよ、5月31日はまず世界禁煙デーですよ、はいはい、

0: よと、
1: はい、
0: で、ここでさらに質問です、
1: はい、
0: 福島県の喫煙率
1: は、はい
0: は
1: いはい、ピンポン、
0: はい、
1: いや1位でしょ。だって私も寝ても覚めても吸ってるけ言っちゃうのおかげで1位になってると思う。
0: なんでそんな一人で福島県全体を底上げしようとしてるんですか。底上げっていうか底下げっていうか
1: 違う、
0: まあ、ちなみに、うん、まあ、その全国何位かっていうことなんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、全国でまあ47都道府県あるわけです、
1: はい、で吸ってる本数が多い人のランキングってことでしょ。
0: 吸ってる本数じゃなくて吸ってる人、人の割合。
1: あ、じゃあ私が何歩しても1なんだ。
0: 1。
1: でも結構ねパチンコ屋とか通るとさ、
0: はい、
1: 外の喫煙所とかでスパスパ吸ってる人多いよ。
0: あ、でも、うん、今回そのいろんなところに行ってきたんですよね、
1: てっちゃんが。
0: 私が、
1: 私がね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: っていうとその福島県外、福島県以外のところも見た中で比べた場合にはどうなのかっていう。
1: いやでも人口のさ割合も違う。東京なんて行くとさ、
0: はい、
1: もう喫煙所がすごいディズニーランド並みに混んでるからね。
0: それはやっぱり向こうだと吸えるところが限定されていてなわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんでどうしてもその吸えるところに集まる、
1: うん、
0: でこれあくまでその割合だから、
1: はいはい、
0: なんでその吸ってる人が何人いるかではなくて、うん、例えば100人中何人かみたいな、
1: あーパーセンテージのね、
0: はい、
1: 何パーセント、
0: はい、その割合です。
1: いや福島多いって。
0: 多い、
1: うん、だってやっぱ多い、多い、多いと思う。
0: もう、ね、猫もシャクシも吸ってる。
1: うん、吸ってる吸ってる
0: まあ今まで猫は吸ってるのは見たことないですけれども、
1: いやでも福島多いと思う。
0: 多い、はい、これ実際そうなんです、
1: うん、
0: 福島県実は全国ワースト1位なんです。
1: やっぱ何でも1位になって嬉しいよね。
0: ワースト1位ですから。
1: だから1位ってことでしょ。
0: ワーストなんで下から1位です。
1: あ、じゃあ何47位ってこと。
0: はい。
1: あ、何が
0: 吸ってる率。
1: え、ってこと一番吸ってないってこと。
0: いや一番吸ってるってことです。
1: じゃあやっぱ1位じゃん。
0: いや1位なんですけれどもワースト1位なんです。
1: え、
0: なんで最下位ってことです。
1: え、一番吸ってる人が多いってことだよね。そういうことだよね。
0: あの決して喜ばしいことではないんです。
1: え、問題は何。問題は
0: 今問題出させていただいたのはまず福島県の喫煙率は全国何位って。
1: そしたら1位ってことじゃないの。
0: なんでまあワースト1位。繰り返しますけども。
1: ワースト1位ってどういう意味。
0: なんで、
1: うん、
0: もう全国平均
1: で1位ってこと、ね、
0: あの福島県の、福島県じゃなくて全国、
1: うん、
0: 日本の都道府県の47都道府県ある中の平均の喫煙率、
1: うん、
0: これが 16.1%。
1: 10人、はい、なんで16人、
0: あの 100人、
1: うん、
0: 100人いたとしたら16人はタバコ吸ってますよと、
1: うんうん、
0: っていうような割合です、うん、で、それが福島県の場合は100人いたら21.4%、
1: うん、
0: なんで100人いたら21人吸ってますよと、
1: うん、
0: いうことなわけです、
1: うん、
0: 全国平均が16人に対して、
1: うん、
0: 21人、5人多いわけですよ。
1: シェイ。え、でもその質問は、
0: はい、
1: もう一回質問して。
0: 福島県の喫煙率は全国何位。
1: 全国何位でしょ、はい、1位なわけでしょ。
0: 1位ですね。
1: なんで46位なの。1位なの。
0: まあ、すいません、まあ、1位なんです。
1: 1位ってことだよね、
0: はい、なんで吸ってる人がどこの県よりも多いわけです。
1: すっげえじゃん。
0: はい、もうみんな吸ってるよと、まあ、みんなじゃなくても、
1: うんうん、
0: その割合が全国で一番高いよと。
1: いや多いと思うよ。だってさ、あのちょっと混み合ってるとこをこうやって見るじゃん、
0: はい、
1: そうするとみんな大体なんか吸ってそうな顔してるもん。だってあとあの教習所ね、車の、
0: はい、
1: 教習所のあの青免、ブルー免許の人のところ行ってみたことある。あ、てっちゃんはゴールドだから分かんないけど、
0: 私ゴールド免許ですからね。
1: 大体青、あのブルーの人たち、
0: はい、
1: 休憩時間だとみんな喫煙所行くけ。
0: それは偏見です。あくまで個人の見解であって、決してそんな方ばかりではないよというようなことはですね、
1: う
0: ん、やっぱお伝えしないと公共の電波なので、
1: ね、
0: フェアに行かないと。
1: フェアとね、
0: はい、
1: まあ、私が経験したのはそうでした、
0: はい、
1: みんなゾロゾロとね。
0: でこの、まあ、タバコの煙なんですけれども、
1: はいはいはい、
0: まあ、これは当然ながらもう言われてますね。
1: 良くないよってね。
0: はい、タバコの煙には約60種類以上の発がん物質
1: そんなに

0: ってんの？2種類じゃなくて、
1: はい、その2種類っていうのは多分ニコチンとタールですよね、うんうん、でそれ以外にも、まあ、いっぱい入ってるわけです。
0: どこに隠れてたの？
1: 恥ずかしがり屋なんで。でさらにですよ、
0: はいはい、
1: 今その60種類以上の発がん物質、
0: うんうん、
1: でそれ以外に4000種類以上の化学物質が含まれていますよ。
0: 普通のタバコに？
1: 普通のタバコに、タバコの煙に
0: 化学物質？
1: はい、6000種類以上の、じゃあ4000種類以上の。
0: ちなみにそれって電子タバコも含まれてる？
1: で電子タバコなんですけれども、
0: カウントに、
1: その普通の 紙巻きタバコ、うん、じゃなくてその電子タバコに切り替える人もいますけれども、
0: うん、
1: 電子タバコも健康に影響を及ぼす懸念があると考えられていますよということなんで、もちろんタールは入っていなくてもニコチンは入っているわけです、
0: うんうん、
1: でそれ以外の有害物質だったりとか化学物質とかも入っていることが考えられますんで、
0: うん、
1: まあ、吸いすぎだったりとかには十二分に気をつけてくださいねというわけで、このワンダフル浪江の放送は浪江町の協力のもと放送いたしております。お問い合わせは浪江町役場電話番号 0240-34-2111 番、繰り返します。浪江町役場電話番号 0240-34-2111 番までお問い合わせください。以上、ワンダフル浪江をお送りいたしました。
0: ルミユニオンさんで歩き歩き聞いてください。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
2: 安西工務店は地元に根ざして半世紀、身近な住まいのホームドクター。新築リフォーム住まいのことなら何でもお任せください。水井の通りを西へ向かって左側、電話 34-2769、 有限会社安西工務店。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
4: 花と歴史の里蛇の花では富士祭り開催中です。5月2日からは本宮市の天然記念物、樹齢400年の大藤棚が美しくライトアップします。県内初笠ホタルのイベントも開催中。イベント盛りだくさんの蛇の花へ行こう。
5: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
6: はい、この、5時45分になりました。
7: はい、ということでこの時間、通常でしたら徹子の部屋をお送りしているところですけれども、行政情報お知らせしたいことが盛りだくさんということですので、こちらですね、お届けしていただいてもいいですか。
6: はい、第27回子ども祭り。
7: お、子ども祭り、
6: 令和8年5月23日土曜日、
7: はい、
6: 午前9時45分から午後2時30分、はい、まあ、子ども祭りですから時間もね、あの早いですね、終わるのがね。
7: まあまあそうですね、うん、
6: 場所が水色公園、
7: はい、
6: 雨の場合はサンライズ本宮中央公民館。
7: なるほど、雨だから中止になるんではなくて場所を移して開催すると、
6: う
7: ん、
6: はい、
7: はい、
6: タイトル、
7: はい、
6: 行こうぜみんなキラキラの明日へゴーゴーゴー。
7: その読み方なんですけれども、
6: はい、
7: なんで急に昔あの3の倍数の時だけアホっぽくなる人いたじゃない。

0: ですか、
1: はい、
0: あんな感じで普通に呼んでくれればいいのに、
1: いやいや
0: 急にキラキラの明日へ行こうぜみんなで、ゴーゴーゴーゴー、
1: そんな感じで呼んでないよ。
0: じゃあもう一回お願いします。
1: 行こうぜみんなキラキラの明日へゴーゴーゴー、
0: 変わんねえじゃねえか行こうぜみんなキラキラの明日へゴーゴーゴー。
1: いや子供向けに喋ったんじゃん。
0: すいません、あ、そこそうだったんですね。
1: なんでわかんないのかな。
0: あ、じゃあすいません、そうですよね、子供向けのイベントなわけです
1: も
0: んね、
1: う
0: ん、
1: そうだよ。
0: もう一度お願いします。
1: 行こうぜみんなキラキラの明日へゴーゴーゴー。
0: 子供の心わしづかみだ。
1: そうでしょ、
0: はい。
1: でなんとすっごいいろんな、ここにもダンボール迷路、これ使います
0: 違います、そんなことありません。オリジナルで作りました。
1: そうですね、ダンボール迷路、はい、やっぱさ子供たちってさ、はい、ダンボール迷路好きよね。
0: まあ迷路が好きですからね。
1: 迷路好きだと思う、はい、もう大好きだよね、
0: はい。
1: でさらにはチャレンジコーナー、シャボン玉だったり水ヨーヨ
0: ー、ほう、
1: あとあだったらなごみ太鼓、
0: あ、なごみ太鼓、あの素晴らしい太鼓の演奏してくれますからね、う
1: んうん、あと将棋広場、
0: ほう、
1: ふわふわバルーン、
0: いいですね、ふわふわバルーン、はい、
1: あと模擬店、焼きそばジュース、パン販売されてる。
0: なるほど。
1: であと昔遊びコーナーということで縄跳び、輪投げ、紙とんぼ、けん玉、いいですよね。なんかこういうさイベントを通じてさ、はい、昔ながらの遊びをこう知っていく、
0: はい、
1: 伝統をね、
0: はい、あの本当にもちろん今の遊びもいいんです、
1: うんうん、
0: いいんですけれども、
1: はい、
0: あの普段こう普通に生活してると、
1: うん、
0: 例えばおはじきとか、
1: あ、
0: めんことか、
1: はいはいはい、
0: とかそういうのと触れ合う機会ってないじゃないですか。
1: ないもんね。でそれこそ今のおじいちゃんおばあちゃんって若いし、
0: はい、
1: あのやっぱその前のひいじいちゃんとか、
0: はい、
1: そのぐらいのじいちゃんばあちゃんでこう教えてもらえてたような感じだった、
0: ね、はいはいはい、そうですね。
1: なかなか今の子たちがあのそういうのを触れ合うの少ないと思うんで素晴らしいですよね、は
0: い、素晴らしいですね。
1: でみんなの原っぱではフラダンスや踊って遊ぼう、なんか踊りがあるんじゃないですか、一緒に踊って楽しそうですね。
0: いいですね。
1: でさらにさらにパトカー、あー、みんな夢のパトカーだ、
0: はい、パトカーが
1: 来ます、白バイも来ます、
0: はい、
1: 乗せてもらえます。
0: あら、いいですね。
1: うわ、ただし出勤要請のある場合は残念ながら見ることができません。
0: そらそらそうです、
1: そちら優先
0: する、はい、そらそらそうです、
1: はい。いいですね、白バイっていうのはもう男の子たちの憧れですからね。
0: 憧れですね。
1: ね、
0: はい、白バイだったりとかそれこそのパトカーに乗る
1: ね
0: ってなかなかないじゃないですか。
1: そうですよね、もう目をキラキラさせて、
0: はい、
1: パトカーや白バイ見、いつの頃か目をキラキラできなくなるんですよね。
0: それは多分あの立ち振る舞いだったりとか、
1: はいはいはい、
0: その行いがよろしくないことをしていると、
1: はい、
0: 目をキラキラではなくて、
1: はい、
0: もう何でしょうね、曇り空みたいな瞳で、
1: ね、ちっちゃい頃なんてパトカーに乗らせてもらったらもう大はしゃぎですよ、
0: はい、そうです、そりゃそうです。
1: いつの日かパトカーに乗るってことは絶対にしたくないって分かってきますからね、
0: はい、はい、そうですね、
1: うん、
0: あ、でも本当にその遊びとかだけじゃなくて、
1: はいはい、
0: そのパトカーだったりもそうですし、あとこの美味しい食べ物だったりとか、
1: うん
0: うん、まあ、あってってなことでもういろんな面で楽しめる。
1: さらにですよ、
0: はい、
1: パトカーのみではありません。あ、ちなみに時間帯が決まってて、
0: はい、
1: あのパトカーは9時45分から12時30分、
0: はい、
1: でそこからバトンタッチで白バイが12時30分から2時30分、
0: はい、
1: で消防車体験提示コーナーもあって、
0: 消防署も、
1: はい、9時45分から2時30分、ここ結構長いですね。
0: 長いですね。
1: でさらにさらに自衛隊音楽隊演奏会、これね私
0: すごい
1: 聞きに行ったことあるんですよ、
0: はい、前
1: 郡山の文化センターで、
0: はい、
1: すんごい迫力で、
0: はい、
1: あのかっこよかったです。なんかあの自衛隊ってあの陸空海、
0: はい、
1: だけじゃないんだなって初めて知りました。音楽隊もいて、
0: うーん、
1: 夢が広がりますよね。
0: 広がりますね。
1: であとね、自衛隊の缶バッジを配布する、
0: 欲しい、
1: 欲しい、
0: 欲しいですね、
1: うん、これもこれやばいですよ、
0: はい、
1: 超宇宙刑事ギャバンインフィニティショー。
0: 今の流れでそのまず警察、ね、警察の方来てくださいますよと、
1: はいはい、
0: で次にこの消防が来てくださいますよ、はい、 でさらにその時に

0: 自衛隊が来てくださいますよ、うん、でその次に今その超宇宙とか言ってたじゃない、
1: うん、
0: え JAXA まで来んのって思いましたよ。
1: 思った
0: 思いました。
1: いやでもねそのレベルです超宇宙刑事ギャバン、
0: はい、
1: これ我々の時代は、はい、きっとあのゴレンジャーとか、
0: はいはいはいはい、
1: カブト、
0: あの日曜日の朝やってる、そうそうそう、あのヒーロー の、あの赤とか、
1: はい、そうです、
0: 青とか緑とかの、あの今は、宇宙警察ギャバン、
1: 超宇宙刑事ギャバン、
0: ほう超宇宙刑事、
1: はい、っていう、
0: はい、
1: あのやつですね。
0: はい、
1: はい、でこちら2回ショーをやりまして、
0: 2回もやってくれるんですか、はい、
1: 11時からと1時30分か、
0: はい、
1: ね、なので、皆さんまず午前中から来るべきですね。いろんな乗り物とか、
0: そうです ね、
1: はい、ね、触れ合うためにも、
0: はい、
1: でちょうどこの1時の11時から、
0: はい、
1: 見ていただいて、
0: はい、
1: 遊び物たくさんありますから、
0: はい、
1: 1日中遊びますので、
0: はい、
1: これ場所みんなの原っぱでやりますよ。
0: はい、みんなの原っぱ、はい、それはあれですよね、その子ども祭りは、
1: うん、
0: 本宮市社会福祉協議会さんで、
1: そうです、
0: やってらっしゃるイベントですよね、
1: はい、なので問い合わせは本宮社会福祉協議会の方にお願いします。
0: はい、
1: 024324-7780、 024324-7780です。
0: はい、
1: はい、続いてフラワーフェスティバルプリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園、
0: はい、これまた惹かれるイベントですね。
1: 5月30日土曜日10時から4時まで、こちらですね、英国庭園アドバイザーの方のトークショーがあったりとか、はい、時間は12時から12時30分特設ステージで、お話されるという方、
0: はい、
1: いうことですね。これ観覧無料です。でさらにプレゼントがあって、花の苗をプレゼント、入場無料なのに苗もらえるんですよ。
0: マジっすか。
1: はい、これ9時50分ですから、
0: はい、
1: 先着200名。
0: あ、じゃあこれはもう争奪戦ですね。
1: そうですね、配布場所はイベントホーム、これ場所間違えないように、
0: はい、
1: どこでもらえるのかしらなんてやってたらもう一瞬でなくなります。あ、
0: そらそらそうですね、
1: はい、
0: はい、
1: で寄せ植え体験会、寄せ植え体験後にプレゼント、
0: またプレゼント、
1: これも先着200名、
0: ほう、
1: これは1時から2時半、
0: はい、
1: 大変ですね、プレゼントがたくさんあって。
0: でも無料なんですか。
1: 寄せ植え体験館テントの場所で無料です。
0: ほう、
1: でスタンプラリーがあって、
0: はい、
1: あら、参加でプレゼントあり、
0: またプレゼント、
1: これ1時、受付時間が1時から2時半、
0: はい、
1: あ、これもだから全部プレゼントしてもらえる流れになってますね。
0: あ、なるほど、
1: 景品抽選会にも参加できますので、
0: はい、
1: 景品やプレゼント数に限りがあるので先着順、はい、全部先着順、参加は無料ですので皆さんお早めに、
0: はいですね、じゃあもう朝から行って、
1: はい、
0: でプレゼントもらって、
1: はい、
0: でさらに寄せ植えをして、
1: はい、
0: プレゼントもらって、
1: はい、
0: トークショーを聞いて、
1: そう
0: で午後またプレゼントもらって行くしかない。
2: モットコム防災インフォメーション、モットコム防災インフォメーションでは本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は非常持ち出し袋の中身についてです。災害時に備える非常持ち出し袋の中身には一体どんなグッズを入れておけばよいのか、とても悩むところです。個人差はありますが、一般的に一人の人間が背負って歩くのに支障のない重量の目安は、成人男性で15キロ、成人女性で10キロ程度だと言われています。そのため、非常持ち出し袋に何でもかんでも詰め込めばよいというものでもなければ、詰め込んだものの、いざ袋の中身を取り出してみたら、ほとんど役に立たなかったでは、一体何のために用意しておいた災害時の非常持ち出し袋なのかわからなくなってしまいます。あなた自身が必要とする優先順位に沿って自由に詰め込むことができますが、避難生活を送らなければならないことを想定した場合に最低限必要になってくると思われるもの

ものを紹介します。1、非常袋。非常袋用として販売されている袋は容量も少ないものも多いので、両手を塞ぐことのない少し大きめのリュック型が最適です。2、飲料水。飲料水だけなら1日1リットル程度、数本は500ミリリットルのミニボトルを入れておくと良いでしょう。3、非常食。乾パンや長期保存ビスケット、チョコレートなど。4、懐中電灯。使用頻度も高いため予備電池もセットで用意しておきましょう。5、ラジオ。イヤホン専用ではなく、できればスピーカー対応のもの。予備電池も必ず用意しましょう。6、貴重品。お札だけでなく、必ず公衆電話用の小銭、10円玉も用意しておきましょう。保険証、身分証明書、通帳のコピーも合わせて入れておくと何かと役立ちます。7、救急袋。マスク、消毒液、絆創膏、薬や包帯など応急処置に必要なもの。8、着替え。人によって異なりますが、下着類や T シャツなどを数枚用意しておきましょう。空気が抜ける圧縮袋などにまとめて入れておくとコンパクトに収納できます。9、油性マジック、メモ帳、ボールペン等の筆記用具。今すぐ自宅から避難しなければならないような時に持参すべき非常持ち出し袋の中身については、避難生活が長引くほどこれだけでは問題が出てきます。また赤ちゃんがいるような家庭であれば粉ミルクのような食品が欠かせなかったり、女性であれば生理用品も必需品リストに加えなければなりません。もし仮に避難生活を送ることになった場合、自分は一体何がないと困るのかをよく考えながら、自分に合った最適な非常持ち出し袋を用意するようにしてください。ボットコム防災インフォメーション、今回は非常持ち出し袋の中身についてご紹介しました。

0: JOZZ2AWFM お聞きの放送は FM.com です。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
2: スッポンスッポンスッポンスッポンスッポンポンポン。
3: ねえ、スッポン鍋食べてみたい。
4: よし、行くか。
3: でもどこで食べさせてくれるの？
5: 俺についてこい。
3: そう、スッポン鍋を食べさせてくれるお店、おデート5接待5会食は割烹川原。
6: スーレスター、不安な夜空に。
7: 運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が6時をお知らせいたします。

0: くさん。
1: 時間は6時になりま時刻は6時になりました
2: ですよね。なんで急に時間は6時になりました。
1: そんなに黙ってない。皆さんこんばんは。こちらは FM モットコム周波数 77.7 マメガヘルツで、
2: なんだって
1: 7メガヘルツで元宮市元宮駅前にある木工ステーションより生放送でお送りしていきます。今日は5月11日月曜日です。月曜日の今夜もウナライトのパーソナリティは1ヶ月ぶりに帰ってきたゆうちゃんと
2: 1週間ぶりに帰ってきたてっちゃんだよ
1: ですです、少しトークなんか
2: さっきのでーすっていうのは DEATH ですか。
1: ですあ、今日ね、あの少しトークとか言ってる場合じゃない。今日いっぱい喋ることあるから、
2: はい、
1: もう行っちゃいます。
2: はい、
1: いいですか。あの
2: 交通情報天気予報にです。
1: 天気予報に行かせていただきます。
3: 中央タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
2: 交通情報をお伝えします。JR 元宮駅発着の列車は午後6時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。続きまして、県道須賀川二本松線500川橋架け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。県道須賀川二本松線の500川橋について、500川河川改修事業に伴う架け替え工事により当面の間全面通行止めとなっています。自動車に加え歩行者自転車なども通行できません。皆様のご理解とご協力をお願いします。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。以上、交通情報でした。
3: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。
1: 次は天気予報どこ行っちゃったかな。ありました。次は天気予報です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。福島県は概ね晴れています。11日夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により夜の初め頃にかけて雨や雷雨のところがあるでしょう。12日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りで昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨や雷雨のところがある見込みです。続いて、元宮市大玉村の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後は晴れのち曇りです。降水確率は明日の午前中 0% 午後 20%、 予想最高気温が24度、最低気温が12度の予報となっています。次に、二本松市の今夜の天気は二本松市と岳温泉の周辺の天気は晴れで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後は曇りです。郡山市と三春町周辺の今夜の天気は晴れで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後は晴れのち曇り。続いて、東京仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は晴れで、明日の仙台の天気は晴れのち曇りでしょう。以上、天気予報でした。
3: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。
2: はい、というわけで、お届けしたい情報がいっぱいあると。
1: そうなんですよ、まだまだあって、
2: はい、
1: 今度はこのあだたらサービスエリア、
2: あ、
1: 高速の、
2: はい、
1: 下り線、
2: はい、
1: の美味しい情報をお伝えしたいと思います。
2: なんだって、ぜひお願いします。
1: 売店コーナーはなんと24時間365日休まず営業して、すごくない？
2: すごいですね。
1: 珍しいよね、サービスエリア
2: はい、
1: で24時間やってる、
2: まあ、まあこの時間関係なく、うん、サービスエリアまあ利用される方いらっしゃると思いますんで、
1: はいはい、
2: なんで休みなく24時間空いてるっていうのはそこを利用される方にとっては非常にありがたいですよね。その分大変だと思います。
1: しかもだよ、
2: はい、
1: フードコートも24時間365
2: 日
1: 休まず営業して
2: る。へえ、じゃあいつ行っても美味しいものが食べれると。
1: へえ、
2: いうわけですね。
1: え、ちなみにあ、ここウルトラマンティガがいますよね。
2: ウルトラマンティガ、
1: そう、立ってる、立ってた確か。
2: ほう、
1: 行ったことある。ウルトラマンティガいるんですよ、大きい。
2: まあ近いですからね行ったことあるってそんな誇らしげに言われても。
1: あ、そうか、
2: はい。
1: でこれ一般道からもご利用いただけます。
2: はい、
1: 高速じゃなくても。
2: はい、あの蛇の花の近くのところですよね。
1: はい、はい、でこちらでやっぱね、あの人気の料理なんですけども、
2: はい、
1: 伊達鶏五目わっぱそばセット、ボリューミーですよ。
2: 伊達鶏五目わっぱそば、
1: うん、わっぱ飯って会津で有名ですよね。
2: はい、
1: でそばもまあ会津有名、
2: まあ会津とか福島県どころ、まあまあ有名ですね。
1: これがセットになっていると。
2: はい、
1: 一番人気です。
2: 一番人気、
1: なんと2000円切って1920円。
2: 安い、
1: 安いよね。
2: はい、
1: で味噌カツ膳、
2: はい、
1: これなんとですよ1510円で、
2: はい、
1: あのプラスいくらでとかじゃなくて、もうそもそも豚汁付き。
2: あ、もうあの普通のまず味噌汁なんだけれども、
1: あ、プラスいくらだったわ。
2: なんや、
1: 豚汁付きだと1810円。
2: あ、なるほど。じゃあベースが
1: 1510円
2: だけれども、うん、それを豚汁に変えることもできますよ、
1: できますよ
2: ということですね。
1: はい、多分そういうことだと思います。
2: はい、
1: だから最初から汁はついてないか、ついてないけどつけたらつけたら豚汁つけますよ。
2: でも大体その味噌カツ膳、
1: うん、
2: なんで多分お味噌汁なんか標準のやつはまあついてんじゃないですか。
1: ついてるのかな。
2: はい、でそれをその豚汁にバージョンアップした場合にはと、
1: うんうん、はい、
2: はい、なんじゃないですかね、おそらくは。
1: あとこれもあるよ、会津産と北海道産のそば粉をブレンドした生そば。
2: ほう、
1: ブレンド、
2: はい、
1: ミックスしちゃったってことかな。
2: まあ、そういうことですね、ブレンドしたわけね。
1: あ、そう、あの3種の薬味で食べるせいろそば。
2: 3種の薬味、
1: うん、
2: わさび、あと何すか。
1: いや、これ数えると 1,2 わさびも入れたら5種類ぐらいあるんじゃないかな。違うのかな、薬味ってこれなんだろう。
2: ネギとかそういうことですか。
1: ネギとわさびは見えます。あとこれトロロかな。
2: あー、トロロもいいですね。
1: あとな、大根おろしと納豆。
2: あ、あの大根おろしは、うん、あの私好きなんですよ、
1: うんうんうん、
2: あの大根の苦味、
1: はいはいはい、
2: これがこうそばとすごくマッチしてなんですけども、はい、納豆、
1: いや、これは納豆かはちょっと定かではないです。あのこれ写真を見て、
2: はい、
1: 茶色いなって。
2: あ、じゃあまあ茶色なんで納豆もそこはわからないよと、
1: うん、でせいろそばって2段なの。
2: あ、
1: これ写真で見ると2段になってるんですよ。
2: はい、でもそれだけ薬味がいっぱいあるわけですから、うん、なんでちょっと味変を楽しみながら食べるっていうようなことは、これいいですよね。
1: え、しかもこれ安い、1140円だよ。
2: 安いですね。
1: 安い、
2: やっぱそば、
1: うん、
2: そばちょっとやっぱ高いじゃないですか。
1: だって生そばだよ。
2: はい、もうその打ち立てってことですか。
1: うん、いや、打ち立てか分かんないけど生そばだから、
2: はい、
1: 売ってんのかな。
2: もう生っていうくらいですからね。
1: そうだよね。で平日限定の特特メニューもあります。ミニヒレソースカツ丼、
2: はい、
1: うどんかそばセット。
2: あ、ミニとはいえ、
1: うん、
2: ヒレカツ と、
1: うん、
2: うどんかそばセット、
1: うん、
2: ほう、これでも、うん、でもですよ、
1: うん、
2: 平日限定とはいえども、
1: うん、
2: きっとお高いんでしょうね。
1: いや、こんなについてる1380円、
2: 安い。
1: なんかあのランチとしても行きやすいですよね。
2: そうですね、
1: うんうん、
2: その今こんなについててって、でそのメインのそのヒレカツがありますよね、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: で、うどんかそばか、まあ、どちらか選べて、
1: はいはい、
2: それ以外にもなんかこう小皿っていうか小鉢的なものがついてるんですか。
1: ついてる、ついてる。
2: そこをちょっと教えていただいてもいいですか。トロロ、トロロ、キロロ、クロロ、
1: ひじき、わかん
2: ない。もしその小鉢の写真が小さいんであれば、
1: はい、
2: そのひじきはきっと黒い何かこうあの物体になってるんだと思うんですよ、
1: うん、
2: そこ見分けるのはなかなか大変だと思うんです。
1: なんかちょっとね、 これは行って、はい、行ってみてのお楽しみですかね。
2: あ、そうですね、
1: はいはいはい、
2: 平日限定、
1: 平日限定です。
2: うん、
1: これはでさらにだよ、
2: はい、
1: マジ、このフードコートに、はい、なんと福島県民ラーメン総選挙殿堂入りの、
2: はい、
1: 品そば正月屋さんが監修したラーメン、
2: はい、
1: これめちゃくちゃ美味しいですよ。正月屋さん有名ですから。
2: まあ、そうですよね。今までそれこそこう丼系とか、
1: うんうん、
2: まあ、ご飯物だったじゃないですか。あ、はい、まあ、そばとかもありましたけれども、
1: はいはい、
2: ラーメン、
1: ラーメン、
2: ほう、
1: 醤油ラーメンですね、
2: はい、
1: 福島県は結構やっぱ醤油ラーメンが有名ですから、はいはいはい、
2: そらそうです、
1: ね、あと伊達鶏入りのガラスープを使用した鶏のうまみが詰まった正統派醤油ラーメン、

0: 粉の配合からこだわった自家製のちぢれ麺、やっぱりね福島県って言ったらちぢれ麺ですよ。
1: そうですね、
0: はい、めちゃくちゃうまいですよ。
1: ちぢれてますか。
0: ちぢれてますよ。自家製チャーシュー、自家製メンマ塩、
1: なんかすごいですね。
0: なんか結構力入れてますよね。
1: これ勝手な偏見で、うん、なんかこうサービスエリアとかで食べる、うん、そういうラーメンとかって、はい、まあとりあえず空腹を満たせればいいやとみたいな。でも全然そんなレベルじゃないですね。
0: 本格的ですよ。
1: 本格的ですね。
0: 新たなチャーシュー麺煮卵入り1410円、これはですねチャーシュー麺ですね、
1: はい、はい、
0: で先ほどお伝えしたの880円でラーメンを食べれると。
1: ほ
0: あとソースカツ丼ミニ豚汁セット1180円、まあ、値段は全て税込みで、
1: はい、
0: メニュー価格は変わる場合があるんですが、
1: はい、
0: ご飯を食べたらスイーツでぜひ楽王カフェオレソフト。
1: ああこれまた、うん、これまたやっぱ楽王さん、
0: はい、
1: これ美味しいですよね。
0: で福島県産桃果汁使用桃ソフト、
1: はい、
0: まあ、どちらも行っても構いませんし、
1: はいはいはい、それ両手に持てばいいんですからね。
0: そう、はい、とても美味しいですからね、濃厚で、
1: はい、
0: ぜひ食べていただけたらなと思いますけれども、
1: はい、
0: このねあだったらサービスエリア下り線、まだまだ後ろの面にも書いてあって、
1: はい、
0: まだ一面しか説明されてきてないので、
1: はい、
0: 次の時間に
1: ぜひお願いします。
0: 引き続き、ご紹介できたらなと、はい、思います。
1: もう現時点で私相当行きたくなってますけども、
0: ね、
1: なお行きたくさせていただきたい。
2: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売0243-23-3140まで。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課0243-24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
5: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中、フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
6: 株式会社ササキ電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号3323-2323まで。
0: 時刻は6時15分になりました。
1: はい、というわけで先ほどですね、うん、元宮正式には何サービスエリアでした？
0: あだたらサービスエリア下り線ですね、
1: はい、あだたらサービスエリア下り線 で、
0: うん、
1: でそこの、食堂、
0: 食堂、
1: はい、食堂が、24時間、
0: はい
1: はい、休みなく、
0: うん、
1: はい、開いていて、
0: うん、
1: でそこでいろんな美味しいメニューが食べれるよというような情報をお届けさせていただきましたので、
0: でこれ多分、
1: はい、
0: それ本宮市に住まれてる方はこうチラシでもらってると思うんですけど、
1: はい、
0: サービス券がついてる
1: んです。なんだって？
0: そう、コーヒーサービス券と、これも1枚につき1人1杯、
1: はい、
0: レストランまたは軽食でご食事を注文の方に限りコーヒー無料で。
1: あら、いいですね。
0: であとは売店またはベーカリーで2700円以上お買い上げのお客様に限りソフトクリーム、ミックスソフト、モモ&バニラ一人一個プレゼント。あら、これはいいですよ。
1: いいですね。
0: で今度は、ね、売店コーナーちょっと あの

0: ご紹介したいなと思うんですけども、はい、あだたら亭シリーズリピーター続出、ごぼうスープ。
1: ほう、
0: まあ、あったかいスープってですね、あのごぼうの香りがすごい立つ、
1: はい、
0: あのコンソメみたいな味してる、
1: まあ、
0: そこまでの味ではないですけど、
1: はい、
0: コンソメの味ではないですけど、
1: ごぼうですよね。
0: ごぼうの香りのあるそういうスープ。
1: あ、でもこれごぼうは非常に健康にいいと、
0: うん、かなりいいし美味しいですよ、はい、これ私飲んだことありますけど、
1: はい、
0: あの癖になります。香りが本当香ばしいんですよ、
1: はい、
0: おすすめです。
1: あ、
0: であとね、こういうものは福島県本当強いんですよ。しそきくらげ。
1: ほう、しそきくらげ、
0: こういうあのなんていうんですか、ご飯のお供と言いますか。
1: あ、なるほど。その、うん、そのしそきくらげ、
0: うん、
1: これどうやって食べるのかなと思ったら、
0: はい、
1: その熱々のご飯にのせてみたいな感じですか。
0: はい、美味しいですよね、はい、であと黒胡椒入りごぼうスープ。あ、これ今読んだやつ。
1: だいぶごぼうしたなと思ったんですけれども、
0: うん、そうですね、
1: それさっき読んだ紹介したやつですね、
0: はい、でこのしそきくらげは648円、
1: はい、
0: でごぼうスープは20袋で756円で40袋で1188円。
1: じゃあ40袋買った方がお得じゃないですか。
0: 40お得ですよ。で今度甘いのいきますよ、
1: はい、
0: 新発売、
1: はい、
0: なんとここでしか買えない、
1: ほう、
0: あだたらのいちごミルクカステラ594円。
1: いちごミルクカステラ、
0: はい、カステラがもう味がいちごミルクになってるんですね、
1: は
0: い、
1: はー、なるほど。
0: もう写真で見るとすごい気泡が入っててふわふわに見えます。
1: あ、まあカステラなんで、
0: うん、
1: もうふわっとしてればしてるほどみたいな、
0: はい、
1: もうエアリーな方がいいですもんね。
0: そうなんです。でさらにだよ、フードコートであの人気のあだたらラーメンがお土産用にも販売されていて、
1: はい、
0: 4食入りで1296円。
1: え、4食入りで1296円、
0: うん、
1: まあ、1300円だとして、
0: うんうん、
1: まあ、1食あたりで
0: 300
1: 何がしでいけちゃうわけですか。
0: 安い安い。
1: 先ほど、
0: うん、
1: ちょっと私もそのラーメンの写真見せていただきましたけれども、
0: はいはい、
1: すっごい美味しそうですよね。
0: いや、美味しい美味しいと思いますよ、
1: はい、
0: 正月屋さんプロデュースですから。
1: ですよね、
0: 間違いないですよ、
1: はい、もう言ったらあの90年代に、
0: うん、
1: あの小室哲哉さんがプロデュースしたみたいな、
0: うん、そう、そのレベル、
1: そのぐらい、まずい、間違いないよと、
0: 間違いない
1: っていうような。もう今だったら何でしょうね、まあ、小林武史さんがプロデュースしたよとか、
0: まあ、なんかこう福島県に来てお土産を何を買うかってなると、
1: はい、
0: こう北方ラーメンとか、
1: はい、
0: 白川ラーメンとか、まあ、そういうのも出てますね、
1: はい、
0: よく、
1: そうですね、
0: インスタントというか、はい、でここに来たあだたらラーメンが入ってくる。
1: これはもしかしたら、
0: はい、
1: この王者の牙城を、
0: はい、崩しに
1: かかって、崩しにかかってきてますね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: で、あ、南部せんべいっていうのもこう有名なんです。
1: あ、これ有名ですよね、美味しいです。
0: でそこにだよ、
1: はい、
0: チョコ級どころ、じゃあスケだ、チョコ級スケ、白いチョコキュウスケと黒いチョコキュウスケ。
1: すみません、南部せんべいはわかります。
0: 南部せんべいに、
1: はい、南部せんべい好きです。
0: にチョコレートがくっついてます。かかってる。
1: あの南部せんべい、
0: はい、
1: あの南部せんべいなんて、
0: はい、
1: なんでしょうね、もう形といい、
0: はい、
1: 味といい、
0: 丸いやつだよね。
1: 丸いやつ、
0: うん、
1: 丸いやつで、あの素朴な味わいの、
0: そうそうそう、
1: ですよね、
0: はい。
1: これはもうきっと昭和とかからなんかこう変わってないんじゃないかと。
0: ちょっと割れてる感じの形なのかな、四角っぽい。でそこに上からチョコレートかけてる、
1: はい、なるほど。じゃあ、あの何にも罪悪感なく食べれる南部せんべい、
0: はい、
1: そこにチョコレートをまぶすことによって、まあ、令和にアップデートをしたと、
0: したわけです。でこれ大人気らしいですよ。
1: はあ、
0: 400円、
1: はい、
0: 各400円なんで、まあ大体チョコレートとホワイトチョコ1種類ずつ買うんじゃないですか。
1: ああ、まあそうですよね、
0: 大体ね。だって食べてみたいじゃないですか、まあ、
1: うん、食べ比べしますよ、
0: うんうん、ただし牡蠣は販売を休止する場合がありますと。
1: まあこれ夏なんで、
0: はい、
1: そのコーティングしてるチョコが溶けちゃうよってことですかね。
0: そう、
1: 白と黒になったのが、
0: はい、
1: もう一度茶色の南部せんべいに戻りますよと。
0: そうそうそう、そういうことですね、
1: はい、なんでその僕たちが黒と白になるのは、
0: はい、うん、
1: 秋になるまで待ってくださいね。残暑が厳しい場合には冬までかかっちゃうかもしれませんよ。
0: ちょっと今お腹痛くなって

0: 有名、
1: とろろ有名ですね。
0: そのとろろ芋を使ってる、
1: はい、
0: もちもちあったかまんじゅう。へー、
1: とろろ芋を使ったま
0: ん
1: じゅう。
0: 生地がとろろ入ってんじゃないかな、
1: は
0: い、
1: あら、とろろ入ってることによって、うん、生地は、うん、ふわふわ、
0: うん、だ もちもちふわふわだと。あ、これ嘘、違う。
1: すみません、常温販売で手土産で喜ばれるのは一体何なんですか。
0: これはなんと、あの有名な、
1: はい、
0: 御用邸チーズケーキ。ナスのね、
1: はい、あの美味しいです。
0: そう、
1: あのいつ食べても美味しいです、
0: はいはい、
1: 間違いないです。
0: そう、
1: でも、
0: うん、
1: 今できればですよ、
0: はい、
1: まあ、御用邸チーズケーキ、これ万能でございます、
0: はい、
1: ですけれども、このあだたらサービスエリア下り線、はい、でしか買えないよなんていう、その耳寄りの情報を教えていただけたらありがたいんですけれども、
0: ここでしか買えない御用邸チーズケーキ、東北地方の高速道路では、
1: あ、そこでしか買えない。
0: そう、やっぱあと那須行かないと。
1: そうですよね、
0: 那須方面行かないと、
1: はい、
0: 東北地方の高速道路で常に販売してるのはこのもうあだたらサービス。
1: なんだって、行くしかない。今日このラジオの放送が終わったら帰りに行くしかない。
0: でしょ、でしょ、はい、いやこれ本当美味しいチーズケーキですからね、
1: はい、美味しいです。
0: で、続いて福島三大メーカー、
1: はい、
0: 柏屋、
1: はい、
0: 菅野屋、
1: はい、
0: 三万石の商品が、
1: はい、間違いないです。
0: ここに集結して販売しております。
1: はい、もうあれですよね、メーカーの関ヶ原みたいなもんですよね。
0: そうそうそう、
1: 集まっちゃいましたよというようなところですね、
0: はい。でまさかのベーカリーコーナーもありますから。
1: あ、じゃあその定食とかもあれば、
0: はい、
1: そのお土産もあれば、
0: はい、
1: 美味しいパンも買えるわけですか。
0: そうなんですよ。あの可愛いキャラクターパン、はい、それこそこの元宮のまゆみちゃん。
1: まゆみちゃん可愛いですね。
0: 可愛いね。パンがあったりとか、あと赤べこ。
1: はいはい、これも会津と言ったらみたいなのありますよね。
0: そうですね。今ちょっと腹痛と戦ってるんですけど、もうあのこれだけ言い切ったら、
1: はい、
0: ちょっとバトンタッチして、
1: はい、
0: あの行っていきます。
1: あ、
0: 我慢の限界なんで。続いてね、あの幻のちょっと幻の、あの
1: 幻の MC は1ヶ月ぶりにこの生放送をやってきて、
0: はい、
1: でこの生放送中、本番中に、もうトイレに行きたい欲がもうマックスを迎えて、
0: はい、
1: 今喋っている最中にもう行こうとしている、
0: は
1: い、あんたこそ幻や。
0: 公共の電波で言わないよ。で、あの幻のクリームパンなんですけど、
1: あのさっきからちょっといいですか、
0: はい、
1: あの座り方がデスノートの L になってるじゃないですか。
0: いや、かかとで抑えまって、
1: あ、今こう線をしてるわけですね。
0: そうそうそう、今ちょっと汗かいてるんだけど、暑いよこの部屋。この部屋暑い暑い、
1: はい。もしですね、
0: うん、
1: まあ、これ男性女性問わずでございます、今もう夕食食べてるよとか、夕食の準備中だよなんていう方はちょっと、ボリュームを小さめにしていただきまして、
0: はいはい、
1: 我慢のこうするための
0: いいからちょっと話させてください。
1: はいはい、お願いします。
0: いいですか。まず蜂蜜バターパン、これはもう中に蜂蜜入って、
1: はい、
0: もうジュワですよ。噛むとジュワっと、
1: はいはい、中からのこう蜂蜜が、
0: そうそう、
1: はい、
0: すっごい美味しいの。これね、私大好き、よく買って食べます。140円。あと伊達鶏の醤油カツバーガーね、
1: はい、
0: 580円なんですけど、伊達鶏って言ったらあの歯応えがいい。
1: 歯応えありますね。
0: すごく美味しい鶏が醤油カツになってもうて、はい、なってもうて、これ美味しいやつですね、はい、
1: もしあれでしたら私喋ってますんで、
0: うんうん、
1: お手洗い行かれたらどうですか。
0: ちょっとじゃあお願いします。
1: そのチラシだけください。はい、というわけでですね、1ヶ月ぶりに、来た、MC なんですけれども、今ほどお手洗いにですね、ウサインボルトぐらいのスピードで、ダッシュしていきましたので、ここからは、少しの間私だけでお送りさせていただきたいと思います。というわけで、先ほどこのベーカリーの、情報をお伝えしておりましたけれども、伊達鶏醤油カツバーガー、この写真でですね、見る限りこの、伊達鶏のカツがですね、もう大きくて、このバンズからはみ出ております。しかもこうちょっとはみ出てるとかじゃなくて、こんなにはみ出ていいんですかっていうぐらいに、はみ出ております。で、さらに人気ナンバーワンのパンがですね、幻のクリームパンと。でこの幻シリーズ、

0: これクリームパンだけではなくてクリームクロワッサンとクリームメロンパンがございます。ですのでこちら、手土産としても喜ばれていますということですので、どこかに行くとき何かお土産で何買っていこうかななんて迷っていらっしゃるときには幻のクリームパン、幻のクリームクロワッサン、幻のクリームメロンパン、こちらをですね、この相手方の人数分とか、買っていけば喜ばれること間違いなしでございます。で、さっきほどですね、この可愛いキャラクターパンで、この本宮町の、ゆるキャラのですね、まゆみちゃんっていうような話、ゆうちゃん言っておりましたけれども、まゆみちゃんがすんごくリアルです。本当にまゆみちゃんそのもので食べるのにためらうぐらいの出来でございます。
1: 素晴らしい。毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
4: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
5: 毎週水曜午前10時から
6: インザウィンドのラジオでサスケね。
5: 2といえば
6: 3、4、
5: カーといえば
6: それもありか。
5: 違う。
6: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
5: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
6: 聞いてない水曜10時。
7: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

0: 時刻は6時30分となりました。
1: はい、というところで、
0: はい、
1: 戻ってきましたね。
0: 戻ってきました。
1: I'll be back。
0: 失礼いたしました。皆さんはね、お食事中の方もいらっしゃったと思ったんですけど、
1: はい、
0: 我慢はできないので、まあ、
1: 生理現象ですからね。
0: そうですね、はい、はい、まあ久しぶりのラジオでしたが、
1: はい、
0: 早かったですね。
1: 早かったですか。
0: うん、あっという間でしたね。で、行政情報もいっぱいあったしね、お伝えしたい情報がね。
1: そうですね、それこそ子ども祭りもそうです、うん、でこのあだたらサービスエリア下り線、
0: はい、
1: こんなに魅力的な場所だっては私分かりませんでした。大変申し訳ないです。
0: いや本当なんかさ、近くに住んでるからこそ見えてない部分ってあるよね、はい、
1: ですね、
0: うん、
1: なんでその本当美味しい料理もあればお土産もあって、
0: うんうんうんうん、
1: ですからちょっとまず食べに行きたいですし、ね、それを持ってどこかお土産でどこか行きたいですし、
0: うんうん、ね、
1: はい、思いましたし、蛇の花、
0: はい、
1: 蛇の花も福島デスティニーションキャンペーン、
0: うん、
1: でもう今度の日曜日まで、
0: うんうん、
1: ですから、で夜のライトアップからやってるわけですから、
0: はい、そうなんですよ。
1: これ行くしかないなと思いました。
0: 結構楽しめるところいっぱいありますね、
1: はい、いっぱいあります。
0: じゃあ最後のコーナーなんですが、
1: はい、
0: まだ読んでない行政情報がありますので、
1: はい、
0: まあ、この時期になってくるとどうしても気になるのが熊情報、
1: はいはい、
0: っていうことでですね、熊情報なんですけれども、
1: はい、
0: 5月に入り山菜採りや登山の季節が到来しております。しかしそれに伴って入山した方が行方不明となったり、熊に遭遇して襲われたり事案が全国的に後を絶ちません、
1: はい、
0: 山菜採りや登山などで山に入る際にはなるべく一人で行動しない、携帯電話の通信手段を常に確保しておく、
1: はい、
0: あらかじめ家族や友人等に行き先を伝えておく、
1: はい、
0: 熊鈴や熊スプレーなどを持っていく、
1: はい、
0: など、熊対策を万全にしてください。なお自分の所有地や許可へ受けての山菜採りは問題ありませんが、それら以外の場合は森林窃盗などの犯罪行為に見なったりする可能性が高いので、やらないようにお願いします。
1: そっか、その、自分としては山に、
0: うん、
1: なんか美味しそうな山菜があるぞと、
0: はいはいはい、
1: いうので行ったとしても、そこが誰かの土地だっていうパターンもあるわけですね。
0: あるわけですよ。
1: だと山菜窃盗、
0: うん、
1: ほう、
0: ちょっと怖いですね。
1: 怖いですね。まあ、でもそれよりもやっぱりそのクマがいるわけです、
0: はい、うん、
1: で何か最近もありましたよね、山菜採りに出かけた方がそのクマの被害に遭われてって、う
0: ん、そうそう、多いですよ、
1: はい、十二分に気をつけていただきたいと思いますね。
0: なんと5月11日今日じゃない、
1: 今日ですね、
0: 今日の午前6時20分、
1: はい、
0: 大玉村大山まず木下地内および後ろ川地内に、はい、目撃者が自宅敷地内を横切るクマ1頭1メートル約
1: ほう
0: 目撃したと。
1: 大玉村の後ろ側とか木下は、
0: うん、
1: 大玉村の大山小学校とかの比較的近いところです、
0: うん、
1: なんで山の方じゃなくて大山の街中にも熊の目撃情報があったっていうことですね。
0: 同時間帯における熊の目撃情報が複数件あったと。
1: じゃあもう間違いないですよね。
0: もううろうろしてる、
1: はい、
0: いやこれ怖いですね。子供たちのさ登下校、
1: はいはい、
0: 親御さん心配ですよ ね、
1: 心配ですね。
0: やっぱり休みになってる可能性もありますけれども、
1: はい、
0: まあ、そこはちょっと分かんないですが、
1: うん、
0: そうでない場合にはしっかり保護者の方がね、
1: はい、
0: お見を迎えに行ったりとかする、
1: はい、
0: しないと危ないですよね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 今ちょっとお見送りっていう見送るだけかいっていう
0: 迎え行ったりね、
1: はい、とかしてほしいですね。これはもう
0: 万が一クマを発見した場合不用意に近づかないでください、
1: はい、
0: なお最近はクマの活動が活発になってますので以下の点を留意願います、
1: はい、
0: 山林、やぶ、またはその近くで作業する場合は特に注意、クマ鈴やラジオを活用、夜間の徒歩での外出は控えましょう。
1: はい、
0: いや怖いですよ本当に、気をつけてくださいね。
1: 夜間の徒歩での外出はっていうところで、
0: うんうん、
1: 熊のメインの活動時間帯っていうのは夜間なんですか。
0: まあ夜間と朝方が多いと思います。
1: なるほど。
0: 日中基本的に野生動物は人に会わないように、
1: はい、
0: 時間をずらしてこう 動いてると思うので、うん、気をつけた方がいいと思う。
1: ってなるとその、大玉村、うん、大山の木の下と後ろ側地内で、うん、その熊の目撃情報がの時間が
0: 6時台
1: っていうのはその朝の時間なんで、うんうん、はい、熊が夜の活動を終えて
0: 動いてる可能性がありますよね。
1: ちょっと
0: まあ
1: 自分の、まあ、住処なりなんなりとか。
0: でもそのクマによっても今までこうクマ情報を発信してきましたけど、はい、普通に日中見てる人も中にはいますから。
1: そうですね。
0: だから、はい、あの一概にあの夜行性だとか、はい、その朝方だとかは言えないんで、はい、皆さんあの引き続き注意をしていただけたらなと思います。
1: ですね。あのクマの、うん、その24時間活動、うん、これはちょっと勘弁していただきたいなと、うんうんうん、でもあたたらサービスエリア下り線の24時間営業大歓迎でございます。
0: 大歓迎ですね。はい、続いて高齢者の関与、高齢者の方が関与する交通事故が複数発生。
1: あ、高齢者が、うん、関与する交通事故。
0: 体調が悪い場合は運転を控えるなど自身の体調を見ながらバスや電車などの公共交通機関を利用しましょう、はい、また運転中に体調不良を感じたら駐車場等に立ち寄って休憩したり同乗者がいる場合は運転を交代してもらうなどしてください。
1: はい、
0: 続いて偽社長詐欺。
1: はい、
0: 社長へ役員になりすましたメールで従業員に接触して LINE などのチャットグループを作成を指示し緊急の振り込みを装い現金を騙し取る詐欺の手口。なんか詐欺の手口さ毎年結構いろんなの出てくるよね、はい、
1: 出てきますよ、うん、それこそ手を変え品を変えで、うん、やっぱ同じ方法だともうだんだんこう周知されるじゃないですか、うんうんうん、なんでその怪しいグループもう次から次へといろんな方法を考え

0: ますよね。
1: ね。で、それが全国でも多くの被害が発生していると。
0: はい。
1: ゴールデンウィークが開いて、明けて仕事を再開する会社員の方も多いと思いますが、会社を守るためにも偽社長詐欺に注意してください。
0: はい、あ、じゃあもし偽社長を疑うような、うん、なんかこう指示のメールが来た場合には、うん、実際社長に聞けばいいんですよね。社長、ちょっとグループラインで、うん、あの作るように指示されましたか、
1: うんうんうん、
0: の一言が言えればいいわけです。
1: そう、まあ、社長じゃなくてもね、
0: はい、
1: ま
0: あ、部長だろうが
1: 上司に、ね、
0: はい、上司に、なんでそれはやっぱり日頃の関係性じゃないですか、
1: うん、はいはい、
0: なんでそこを一声聞けるような、うん、そんな風通しのいい会社であっていただきたいもんですね。
1: 素晴らしいです。で、今週のテーマは高速道路への事故防止についてです。
0: これは痛ましい事故ありましたからね。
1: ありましたね、
0: はい、
1: 高速道路は信号もなく一般道より走りやすい反面、ひとたび事故が起きると重大事故につながりやすい場所、
0: はい、
1: 特に多い原因は脇見運転、
0: はい、
1: 車間距離不足、
0: はい、
1: 無理な進行変更、
0: はい、進路変更ですかね。
1: 進路変更、
0: はい、
1: 疲労、眠気運転、
0: はい、
1: あと呆然運転、あ、漫然運転、
0: あ、なんかこうぼーっとしながら運転しちゃうよってことですかね、
1: はい、で、速度が高い分少しの判断ミスが命取りになります、
0: はい、
1: 高速道路で意識したい3つの安全行動。1つ、十分な車間距離を取る。高速では停止距離が長くなるので前の車との距離が近いと急ブレーキに対応できません、
0: はい、
1: 少し長いかなぐらいが安全です、
0: はい、
1: 2、疲れる前に休憩する。
0: はい、
1: 眠気は突然来ます。2時間に1回を目安にサービスエリアやパーキングエリアで休憩を取りましょう。まだ大丈夫が危険信号。あの、今の車でさ、
0: はい、
1: 2時間運転するとなんかアナウンス流れる車ありますよね。
0: あの、そろそろ休憩しませんか、
1: そうそうそうそう、
0: 言ってくれたり、
1: ささやいてくれますもんね。
0: まあ、ささやくっていうか、うんうん、そうですね、
1: はい
0: はい、本当眠気は突然、
1: はい、
0: そうなんですよ。
1: それこそてっちゃんだって長距離運転するじゃんよく、
0: はい、私もですね、仕事でそれこそ県外の山形行きましたとか、
1: うん、
0: 茨城行きましたとかいう時にやっぱ眠気が突然来るんです、
1: うんうんうんうん、
0: 眠気とラブストーリーは突然来るんです
1: そうなんですね、
0: はい、なんでやっぱり十分なですね、この休憩しても大丈夫なぐらいの余裕を持っていくっていうようなことが大事かなと思いますね。
1: はい、次は合流車線変更は早めに判断、
0: はい、
1: 高速道路では急な割り込みや迷い運転が事故につながります、
0: はい、
1: ミラー確認、目視確認を徹底し余裕を持った運転を心がけします、
0: はい、
1: で、慣れた高速ほど気が緩む。速度に慣れた時こそ安全確認を丁寧に。今日も一日ご安全にということで、
0: はい、
1: 来ておりました。
0: はい、本当その高速道路でのそのゴールデンウィーク中のあの痛ましい事故があってということで、やっぱりこの速度とか、まあ高速なんでどうしてもやっぱこうスピード出しすぎがちになってしまったりとかっていうようなことがありますし、その自分の運転技術を過信しないと、ましてそのなんでしょうね、自分が直近でなんか事故を何度も起こしてるよとかっていうのにもかかわらずにとか、で、自分の命だけじゃなくて、
1: はい、
0: こう人の命とかを預かってってなりますと、なおのこと注意しながらっていうようなところは大事になってくるかなと、
1: はい、
0: はい、というところで、
1: 終わりました。
0: 終わりましたか。
1: 以上、行政情報です。
0: はい、やっぱり今の時期ですから、
1: うん、
0: その行政関係のイベントももちろんいっぱいありますし、
1: うん、はい、
0: 今日のイベントの中でだったりとかお知らせしたものの中で何か、あ、これちょっと私も行ってみたいな。
1: いや、もう私はもうフードコート一択ですよ。
0: フードコート、
1: これめちゃくちゃ行きたい。
0: はい、ってことは、あだたらサービスエリア下り線、
1: 下り線、
0: はい、
1: めちゃくちゃ美味しそう。
0: これは本当美味しそうですもんね。
1: これ写真で見てもすごく美味しそうなんですよ。
0: はい、はい、ですね、
1: はい、
0: なんでそこでちょっと夜ご飯食べてお土産買ってきてみたいなのやりたいですよね、
1: うんうんうん、はい、
0: はい、私もやっぱ気になったのがですね、
1: うん、
0: 子ども祭り、
1: あ、子ども祭りね、
0: はい、この本宮市社会福祉協議会さんで、
1: はい、
0: やってらっしゃると、
1: うん、
0: はい、いうことで、この本当に子ども祭り、この遊びもそうです、
1: うんうん、
0: はい、でしかも昔遊びから、
1: はい、
0: はい、このふわふわバルーンとか とかもういろんな遊び目白押し、
1: はい
0: はい、もう全ての子供が笑顔になること間違いなし、
1: 素晴らしいじゃないですか、
0: はい、でさらにはですよ、
1: うん、
0: もう警察の方がパトカー白バイ、
1: はい、
0: でさらに消防署員の方、
1: あと自衛隊と、
0: はい、自衛隊と、でさらには、宇宙警察ギャバン、
1: 超宇宙刑事ギャバンみたいな感じでしたね、
0: はいはい、なんでもういろいろ楽しめますんでぜひ行きたいですね、
1: はい、
0: というところで1ヶ月ぶりのゆいちゃん最後の締めのコメントで今日終わりましょう。
1: そうですね、あの途中すごく腹痛に襲われて大変だったんですけど、なんとか気抜けたと思います。皆さん腹痛には気をつけて、今なんかいろんなウイルス出てきてるからね、新しいウイルス、
0: ウイルスはあのハンタウイルスっていうのは出てきてますけど、そうそう、まあ、日本ではおそらくっていうところですけども、
1: 気をつけるように、ネズミには最大限に気をつけて、また来週。
2: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分、リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
3: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
4: 住まいの空間に似合う家具、時代とともに生きる家具、浜崎家具店は手作り家具であなたの心を癒します。家具を選ぶなら二本松四号線浜崎家具店へ。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: 特撮のことなら
7: それいけペルマペロチ、
8: アニメのことなら
7: それいけペルマペロチ、
9: ゲームのことなら
7: それいけペルマペロチ、
10: コミック書籍のことなら
7: それいけペルマペロチ、
11: おもちゃのことなら
7: それいけペルマペロチ。
12: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
13: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

ラジオ体操第2。両足跳びで軽く全身を揺する運動から、はい、1、2、3、4、5、6、手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いて、ぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて

腕を前から振り下ろして前曲げを深く大きく反って5678123456体をねじります。大きく大きく小さく小さく5678123456足を戻して片足跳び高く跳び上がって3、4軽快に駆け足足踏み1

しっ。もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて、斜め下で深く曲げて、反対の方からねじり反らせて、曲げて曲げて、1、2、3、4、5、6、体を前に倒して背の運動、上振り前振り、大きく振って一度起こします。すぐ倒して1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて、1、2、3、1、2、3、手足の運動。

0: 昔々、竹取りのおじいさんは竹やぶの中で光る竹を見つけました。えいやとなたで切ってみると、なんと竹の中からかわいい
1: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。ウィールアウィンドは毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
3: こちらは FM モットコムです。まもなく元宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、こんばんは。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、ちびっこお話し会開催のお知らせです。就学前の幼児が対象のちびっこお話し会は、5月13日水曜日の午前10時30分から、中央公民館で行います。お話し会では、読み聞かせや、紙芝居、わらべ歌などを行います。ぜひ、ご家族、皆さんでお越しください。詳しくは、白沢夢図書館までお問い合わせください。続いて、特設人権相談所のお知らせです。6月1日月曜日の午前10時から午後3時まで、人権擁護委員の日に合わせて、中央公民館と白沢公民館で、特設人権相談所を開設します。人権問題をはじめ、身近な困りごとや悩みごとについて、法務省から委嘱されている人権擁護委員の皆さんが相談を受け付けます。相談は無料で、秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。詳しくは、市民部生活環境課までお問い合わせください。こちらは、防災元宮広報です。

0: JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設が7時をお知らせします。
1: ジのロケのパラダイス、はい、毎週月曜日この時間はロックンロールパラダイス、お耳の恋人ジーンがお送りする60分ノンストップロケのラディオ。さあ、5月11日ね、ゴールデンウィークようやく終わったでしょう、
2: はい、
1: うん、長かった人も
2: そうですね、
1: もうね、もう終わってるでしょ、
2: そうですね、もう
1: ようやくね、うん、ということで通常ですから皆さん、もう今週からね仕事は当たるいななんて思ってるんでしょうけど、頑張っていきましょう、
2: はい、
1: ということで、今夜のメッセージテーマっていうのはね、もう須賀川リーゼントまであと3週間、
2: はい、
1: ということで、あのね、100台超えてますね、参加車両、だから見応えすごいですよ、あのもうレアな車ですね、いっぱいエントリーしてもらってますから、
3: はい、
1: 楽しみにしてるからです、まあ、そんなのちょっと関連してね、皆様初めて運転した車はもう教習所の車とかじゃないのね、
2: はい、
1: まあ親の車とかね、じいちゃんばあちゃんの車なの、まあ車の免許ない方はね、もう自転車でもいいですよ、まあ、バイクでも、はい、まあゲンチャリとかね、
2: うん、
1: DJ1R ですとかさ
2: ジョグです
1: ジョグですとかカブですとか
2: タクトです、
1: うん、ね、そういうのでもいいです
3: から、懐かしいね
1: ね、だからそれ名車いっぱいあったよね、あのね、ゲンチャリもね、50
2: ギリね、パストリもまだあった
1: し、あの DJ1R が出た時すごいなんか
2: そう
1: シャレオツだったんだよね、なんかすごいチャンバーとかまあどうでもいいんですけども、gene@fm-mot.com でお待ちしております、いろいろね、今日生放送でお送りしますからメッセージお待ちしますよ、

パラドンもあります。ということでこのナンバーからいってみましょうか。1957年にリリースしたバーディーホリー&クリケッツ、まあ正式に言うとクリケッツメインなのかな。バーディーホリーの最高のロックンロールからいってみましょう。

0: ジーンのロックンロールパラダイス。はいはいはいはいはい、始まりましたけどもね、1006回目のロックンロールパラダイス、
1: はい、
0: 番組のゲラご紹介します。ね、なんか最初に乗った車は何車っていうか、まあ、バイクでも何だったんでしょう、はい、ゆうぞ
2: う
0: さん。
2: あ、こんばんは、ゆうぞうだよ。
3: はいよ。
0: 船かい。
2: そうですね、腰丸です。
3: おちがついてた。
2: なんでしょう、お父さんの車ですかね。やっぱ Y30 グロリアですか。
3: 親父攻めてんだよな。
2: それから自分で買った車はもうプリメーラでしたね。
0: プリメーラ懐かしい。
1: プリメーラね。
2: そんな
0: プリメーラ
2: 四駆じゃないとダメだとか F じゃないとダメだわってなんか言われて、うん、そんなの乗ってましたね。
0: でもゲンチャリとかも乗ったでしょ。
2: ゲンチャリタクト、
0: あの
3: タクト、
2: はい、兄が乗ってたんでそれをもらって乗ってました。
0: ああ、タクトね。
2: NS1 も乗りました。ギア付き
3: の。ああ、分かった。
0: 50cc あったね。そうやね。
2: そんなの乗ってましたね。
0: はい、そしてカズさんでーす。カズ、はい、さん何乗って。
3: 僕はやっぱり
0: 初めて乗ったやつ、まあ買ったのじゃなくていいんだよ。
3: スクーターはジョングでしたね。
0: ジョング、
3: あのレッドメタリックに塗ってね。
1: すごい、
3: ラッキーストラックのステッカー。ちょっと古かったんでみんなのより、そういう風にして乗ってます。そういうセピアとか買えなかったんで。車はあの中古で下取りに出たインテグラでしたね、最初。ライトが怖くやつ、
1: ね。すごくない？
0: バブルな感じですね。バブル。
1: インテグラ。
3: 安かったんですよね。
0: インテグラ。
3: インテグラ。
0: はい、インテグラ。誰やってたんだっけ？インテグラ。
3: かっこいい。
0: かっこいい。インテグラ。
3: やってました。
0: はい。そして今日
1: はい、こんばんは。私は、まあ。
0: 私はね。
1: 私はね。
3: 三つ先生。
1: 免許取ってすぐ車買ったから。
3: はい。
1: それがカローラ2のスポーツタイプみたいな。
3: スポーツタイプだった。可愛いやつじゃないんだ、うん、女の子の。
1: やっぱ中古で。
0: みんなそんな、うん、いきなり新車っていう人なかなかいなかったよね、昔ね。
1: うん、
0: だから、うん、まあそういう人もいたけどね。
3: あ、バイクは言わないの？
1: バイクは。
0: まあバイクも乗ってたからね。
1: バイクは
3: カルシタンだもんね。
1: ね、SR。
0: ジーンはやっぱ。
1: でもその前にベスパ借りて乗ってた。
3: おしゃれ。
0: 僕はねやっぱりその、まあ、最初はだから16で原付取れんじゃん、
3: はいはい、
0: でそれで免許取り行きましたね。
3: そうそうそう、
0: 行きましたね。

0: そう最初だから夏休みにバイトした金で、うん、免許すぐ取って、
1: そうそうそう、
0: 取り入ってバイク、もう最初だから株買って、
1: そうそうそうそう乗ってましたね。
0: 株ペパーミントグリーンに
1: 乗ってました。
2: そんで、それって染めんの自分で染めた？
0: 自分で染めた。
1: 最初それ乗ってましたね。
0: で、すぐそれからベスパ乗って。ペパーミントグリーンのベスパ。
1: それで僕が中3の時に
3: 流行ったんですよね。
1: 塾に行こうとすると、翌ベニマルの駐車場に溜まっているんです先輩が。
0: まあ先輩
2: ら、
1: 見つかんないように。
2: うん、だね。うわいるみたいな。
1: うわ先輩たちいるから見つかんないようにして帰る
0: って。うんうん、だなんかあの単車よりやっぱ別番欲しいなみたいなね。
1: おしゃれ。
0: とにかくあそこにサイコロつけたかったダイソー。もうそれですよ。最初はね、まあそういうところありますが、で今だってだから今のベスパってまたねすごいなんかこう近代的になってるからね、で高いしね、だからね、ヨネフォルニア国王さん、
2: はい、ヨネフォルニア国王さん、
0: 初めてエンジン付きの乗り物はやっぱ 50cc のスクーター。高1の時学校に内緒で、免許取得し学校途中まで行ってました。
1: 一緒一緒。
0: 私が、免許取得した時から年から、原付きにヘルメット着用。あそうですね、昔はこれいらなかったんですからね。その後すぐ小さいバイクに飽きて中型を取って、ああそうです、やっぱ段階踏みますからね。それが中免、はい、それからまあ普通免許っていきますね。 その2年後に車の免許取得しました。初めて買った車はデボネア。いいですね、三菱デボネア。今でも一番好きな車種デボネアね。初めてね、僕は中学生の時にデボネアなんかさ、まあ、あるところを通って通ってたんですけど、そこによくデボネアとかあって、はい、アメ車かなと思ったもんね。
1: そうですよね、
0: あのシルエットね、
1: 独特ですもんね、
0: あの頃のデザインね、はい、かね。だデボネアもいるんじゃないでしょうか、スカガリーゼント。縦黒は絶対いますけど、デボネア多分だ。そういえばデボネア見ないね、あの、あんまりね、あの最近見なくなったね。
3: 見ないですね。
0: たくさんメッセージありがとうございます。鈴鹿のゆきおさん、
2: ゆきおさん、
0: いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 2週間ほどバタバタして聞けませんでしたが、初めて運転した車、
1: はい、
0: 初めて運転した車はトヨタスプリンター、五速マニュアル。だから前はやっぱみんなマニュアルだったから
2: 、マニュアルだったよね。
0: 気がついたらそのオートマ専用免許みたいなね、
2: はい、で重捨てで、あのこうぐるぐるっていう、はい、パワーじゃないウィンドウ、
3: は
2: い、
3: ウィンドウ
0: そうね。でも50年代のあのアメ車とかパワーウィンドウだからね、はい、ついてるのあるからね。
1: 今逆にあのぐるぐるにのあのジムニーとかは、に付け替えるキットとか、やっぱキャンプ行った時に電動でやるのあれだから、山行った時はこれが楽だ。
0: 僕も最初に乗った車今言えないんですけども、重捨てでしたよ、重捨て。ゆきおさんのね、はい、5速マニュアルいいですね。初めて運転で思い出すのは職場でのリーチ式リフト。リフトね、
1: 立ってるやつ、
0: はい、立ってるやつね、オペレーターが立って操作し、工具がこれ僕もできますよこれね。
1: 僕もあのアルバイト
0: 電動式の、
1: そうそうそう、
0: 屋内のねやるやつね、
1: そうそうそう、
0: 狭い場所でも入っていけるけど、やっぱ座ってやるのとは違うんだよねやっぱね、
1: はい、
0: 操作ね、立ってこうやってピ
1: シ、そうそうそう、
2: 何乗り物に立って乗るの？
0: そう
2: 座るとこがなくて椅子がないの？
0: ないの。
1: こういう、
3: 魚市場にあるようなやつ。
1: いや、あれに近い、
0: 近い、
1: 似てる。あれターレだからなんか
0: 立ってやるやつ。まあだから視界がさ、座るよりこうもう全部解放されてるからね、うん、結構あれで難しいよ、慣れるまでね、
1: うん、
0: 僕もフォークリフト持ってますから、免許ね。
2: じゃあさ、立ってやるんだったら UFO キャッチャーとかなんかうまそうだよね。
3: 的
2: な
3: うまそうですね。
0: いやいやいやいや、まだそれは違う。
2: あ、違うんだ。
0: まだそれ違う。
1: 爪キュッと、爪キュッとやる。
0: それはもう、任せてください。僕はあの UFO キャッチャーの、 あの実際の機械の操作、これあのやってますから。できますから。まあ、現役ですからね。
3: 京子さんと同じ意見です
2: ね。うん、なんか立ってね、
3: うまそうですよね、
2: こうやってね。
0: いやいや違う、全く違う、
3: 全然違
2: うんです
0: 、違うんだ、
3: すいません、
0: あれはね、あのレバーがね、ちゃうんですよ、
1: フォークは、
0: はい、いろいろ
3: 違うんですね。
0: あと UFO キャッチャーね、これね、はいはい、爪のね、
2: はい、だってこうやってた、何、縦に動かしたり横に動かしたりとかさ、
0: まあでも

0: そうね、あの慣れればみんなそんなもんなのかもしれませんけどね。サルキッ
1: さん、サルキッさん、
0: じいさん、京子さん、カズさん、夏井あわや先生、お疲れ様です。
2: あら、ありがとうね。
0: 今日新日の天山
3: はい
0: 現役引退を発表します。そうですか、多分同じぐらいの年で、ね、年齢でしたね彼ね。初めて運転した車は、クレスタでした。
1: クレスタ、お前の時代さみたいな感じのあったよね。あれ違う。
2: クレスタだけハードトップじゃないですね。
0: こちらオレンジマフラーさん、
1: オレンジマフラーさん、
0: 初めて運転した車、3つ上のあれが乗ってたトヨタ、うん、スプリンター、
1: あ、スプリンター、さ
0: っきの AE70 ね、あれが結婚したんでお下がりでいただきました。スプリンター A ね、
2: カローラと同じです。
0: 数ヶ月後にカーブを曲がりきれずタイヤさせてしまいましたが
1: ありありありありみたいな。
0: 二代目は新車で買った86トレノ、これは名車ですね、トレノ、
1: 86、私レビンに乗って
2: た、兄弟車ですね、
0: 大変ショックなことが、5月31日楽しみにしてた塚川リーゼントですが、寄せばいいのにその日が、新潟県知事選挙で仕事になって、
1: マジで、なんだオレンジマフラーさん、
0: なんでそんな時に県知事選挙やんですかね。
1: やんなくていいのに。あ、そんなこと言ったら怒られる。
0: ブランデさん、
2: お、
1: あ、
2: お、
0: ブランデさん何乗ってたんですかね。
1: ブランデさん、
2: マップサト、
0: マップサト、
1: ブランデマップサトさん。
0: あのね、ブランデさんね、いろいろその場所詳しいんですよ、ね。
2: ああ、
0: いろいろと行くとさ、
2: 道、
0: 道詳しい。
2: そしてここ行ってんですよね、いろんな。
0: 大体、まあロード佐藤と言ってもね、むしろ
2: かっこいいな。
0: ロード佐藤、
1: ブランデーロード佐藤。
2: ハモリで吹いちゃう
0: よ。で再選箱にはね、100円なんでしょ。
2: あ、そうです。
1: やって。
2: 100円。
0: 全然いやい
2: や。怒られますよ。
0: 仁さん、レコーディングお疲れ様でした。いや、こちらこそでございます。アルバム楽しみ、はい、楽しみしてください。皆さんどんな連休でしたか。私は楽しく過ごし、美味しいお酒を飲みすぎました。飲みすぎ、38年前免許取る前に、50のトヨタクレスタ、
2: 50って古いですね、僕が乗ったら80だから、
3: 佐藤さんが古いですからね。
2: フェンダーミラーじゃないですか多分、50って
0: 。フェンダーミラーね、懐かしいね。それが最初でした。初日の出とか行ったりしてました。
1: 行きがちだよね、
2: 屋根切ってる。
0: いや、そういうの
2: 行ってそう、
0: そういう人は僕は知り合いま、いませんけどね。
2: あのでも石川警察署によく正月揚げと並べでありましたね、屋根切ってるやつ。検挙されて、
1: あ、検挙されて、
2: そうそうそうそう、
1: あの並んでるわけじゃなくて、
2: あの正月仕様で検挙されて、あの石川警察署にいっぱい並んで
0: て、好きなもの初日の出みたいな。
2: そうそうそう、
0: でその頃のなんかあれでしょ、だからみかんとかつけてたんだろうね。
1: ああ、
0: しめ縄、
1: しめ縄、車用の。
0: 今いなくなりましたけどね、
3: もしかして成人式とか袴で写真撮ってたやつ。お父さんと、
1: まさか白の袴とか。
3: 白の、そういうタイプです
1: ね。そういうタイプだよね。
0: いや、まあまあまあ、
3: 怖い怖い。
2: 怒られっか。
0: まあね、とりあえずちょ、まあ、ちょっと話戻しますけど、
1: はいはい、
0: あと、まあ、スカガリーイベントまで3週間ということで、はい、もうスペシャルゲストですね、ブルーエンジェルの皆さんやってきます。ブルーエンジェルのね、最高なパフォーマンス生で、しかも無料で見れるという、いいんでしょうか。いや、僕ら準備本当今ね、大詰めになっております。
1: はい、
0: まあ、レコーディングもそうなんです。まずはスカガリーイベントね、
1: はい、
0: ブルーエンジェルさんが40周年迎えました、まあ、この福島県には、まあ、昨年以来と、はい、いうことになりますね、楽しみでございます、
2: はい、
0: でこれブルエンからですね、これはあの、皆さん聞いたこと、まあ、ライブでもね、ライブではやるか、こういうナンバーもやってるんですよ。ブルエンジェルでブランニューキャデラック。

0: さあ今週も行ってみようパラダイス
1: ゾーン。どんどんどん。
0: いや先週はですね、はい、あのキネマの屋根裏、はい、黒田屋さん、はい、お見事って
2: ことですね。お見事です。
0: 後でちょっとねまたちょっと手足ないですけどステッカーお送りしますんでね、
2: はい、お待たせしてすいません、
0: は
2: い、
0: 今週はこれねそういった意味ではもう簡単です、はい、むしろ当ててほしいですね、うん、もうロックンロール好きにはもう初級編の、はい、ナンバーかもしれません、はい、ね、誰でも当たると僕は思ってますけども短めにいきます。ではね今週も当ててください。アーティスト名と曲名ですよ。こちらです。
3: はい、おお、これはいい。もう
0: こ
3: れは大丈夫。
0: もう1回です、うん、
3: ワンワン
0: 一回きりでございますね。ということで、皆さん東北盛り上げていこうとね、これから何ですか、やっぱり何言ってるか分かりますけど清水師匠の、はい、曲をいきましょうよ、ね、まあ、観光地としても、はい、有名な松島、はい、うん、この松島を歌ったロッカビリーナンバーでございますね。まあロカビリーとは何ぞや、はい、そんなことも今いろんなところで話題になってるようですが、はい、まあかっこよければいいんじゃないかっていうね、うん、結論的には、はい、まあ清水さんはああロカビリーロカビリーとかねあの場所になぞったことをはい、はい、あのライブの MC でおっしゃってましたから、うん、やっぱ清水さ
2: んでも全部オリジナルなんでしょ、う
3: ん、そう曲はね
0: もちろんそうですよ、うん、先行ってますからね。
3: そう、うん、早すぎた、
0: そう時代がやっとついてきたっていうね、はい、そう、清水師匠からこのナンバーです。
4: 松田島
0: 松島 B

0: はい、というわけでございまして、まあ、昨日はですね足利、ライブハウス大使館で、はい、ブランニューフィフティーさん、はい、ワンマンライブ、はい、行ってきました。
1: お疲れ様です。
0: 最高のライブ、というのはですね、まあ、もう GRD フィーチャリング

0: っていうのは、あとはまあちょっといろいろもろもろね、準備はあるんですけども、うん、山口さん今いろいろ頑張ってられてまして、その辺も心配で、まあ、応援に行ったんですけども、全然そういうのはですね、微塵も見せず
1: 疲れも
0: 素晴らしいナイスパフォーマンスです。雄大君もキレキレドラマ、レイナちゃんもね、久留米以来でしたけども、クールに歌い切ってましたね。最高です。でベースが僕はもう初めてだったんですけども、監督と言われてて、まあ、そのなぜ監督かっていうのは、まあ、その会場でね、説明があったんですけど、まあ、登山のもうスペシャリスト、山口さんの、まあ、みんなねその何年か前に富士山に行った時の、まあ、いわゆる監督、富士山に毎年行かれてたっていうね、そういう登山のスペシャリスト、ウッドベースもスペシャリスト、ね、すごい、イケメンの方でした、
2: ね、スラッとした感じで
3: 富士山行ってみたいです
0: 言った今違ってる、
3: いや行ってみたいです
0: まあね、行くのは自由、
2: はい、行ってみたいっていうのはね、
0: 登ってみたいって言われる、登ってみたい、
2: ご来光を
3: 感じたいですね。
0: あとやっぱ佐藤さんと行くしかないね。ブランデさんと
2: 二人マップだから、
1: 屋根来た車で
2: ご来光。い
0: やもうだからね、やライブハウスでやっぱ音聞くのがいいですね。リズムのブットベースの音と、フレッチの音と、たまんないですね。やっぱりこれ栄養になるっていうの、僕の前も、はい、血液に
3: そうです、ね、
0: こうぐわっと響きますから。でずっとこうなんか内職してたからね、
1: はい、
0: でそれはまあ今度5月31日に発揮するんですけども、はい、ブランニューも最高のライブでもいい刺激いただきました、本当にね。でちょっとセッションも参加させていただいて、恐縮です、本当に、はい、楽しかったです。
3: はい、すごいです、
0: 面白かった。でね、その時にね、ピンストライパーの方も、はい、参加されてたんですけど、実は今年僕旋回記念の時、ヒデちゃんからホイールキャップのね、はい、書いて、その方が書いてたので、本当に挨拶初めてちゃんとお話できてよかったです、はい、ジーンの旋回ね、記念の時いただいてですね、
2: はい、
0: すごいいいセンスね、
2: 最高でした、かっこよかったね、
3: かっこよかったです。
0: そういうのやってる方も、参加されてました。
2: あと DJ の時に、
0: ボスさんね、
2: GRD2 曲かけて、
0: なんかかけてくれました、
2: ちょっとふくってすごい照れ笑いみたいな、ありがたいね、
3: いいっすね、
0: まあ GRD フィーチャリング山口圭一ですが、来週には1曲いけんじゃないかな、
1: おー、
0: もう出していきます、こうなったら、
2: うん、
0: だって売りまくるんですから、
3: そうですね、
0: もう聞いてもらわないと、ね、まあ、これあくまで正式発売日はですね、6月9日でございます、はい、これはもう、詳細後で出しますけども、で通販でもちろんね、はい、いろんなショップで購入できるようになると、足利ミラクルウーマンさんはじめね、ジョニークルのサイトで、取り扱うようになるんですけども、
2: はい、あとねこちら FM モットコムのジンの方で、
0: はい、僕の方でもそれはやろうと思ってます、はい、3入りとかね、
2: はい、
0: ご希望の方はとかと思ってますけども、その先行発売をつかがりぜんとでやっちゃおう、正式が一応6月9日になってます、はい、ロックの日にね、出そうと思ってますんでね、
3: 誰よりも早く欲しい人は5月31日、
0: そうですね、まあ来てぜひねそこで、はい、まあサイン対応できるだけはやりたいと思いますけどね、はい、全部はちょっときまあでもやりたいと思いますよ、はい、みんなで
2: できる限り
0: やりますよ、もうだからドラム雄大さん、
3: はい、
0: ベースやすさん、
3: はい、
0: アコギもやすさん、アンドやすさん、
3: はい、
0: サックス清美さん、
3: はい、
0: そしてギター山口圭一さん、ジーンと、
3: はい、コンプリート
0: コンプリート、全員のサインもらえるの
2: かな、なかなか難しい、
0: 難しいですでこれもう本当にみんなそれぞれが忙しくて、なかなかそのライブは年内ちょっと厳しいんですよ、
2: はい、
0: だからもうかなり貴重なライブになるんですが、
3: ね、みんな忙しいもんだ、
0: だから来年いろいろねライブ予定入れていこうと思ってますけども、はい、もちろんアルバムのナンバーもね、
3: はい、
0: やろうと思ってます、
2: はい、
0: まあアルバムの内容、まあ、もう言ってきますとですね、まあ、カバー5曲オリジナル5曲でオリジナルもいいっすよ、
3: はい、

0: なかなか、まあ、この間初披露した曲もあるんですけど、それじゃない曲もですね、山口さんが書き下ろしてくれた曲もですね、相当いいですからね。
1: 最高だよね、はい、
0: これはね。だから俺も来週から親行きたいなと思っていますが、ちょっとお待ちくださいね。それはね、1週間お待ちください。1週間でブランニューから1曲いきましょう、
1: はい、
0: ね、さっきはブランニューキャデラックですけど、ブランニューフィフティーズ、
2: はい、
0: 行ってみましょうか。このナンバーです。あ、間違えた。これ今のはブランニューキャデラックでしたけど、はい、ブランニューフィフティーズから Who's Falling Love ブランニュー

0: はい、エイジンがお送りします。ロックンロールパラダイス1006回目でございますね、はい、今夜は初めて運転した車というか乗り物というかね、まあバイク、自転車、船、
1: はい、
0: そんな感じでお送りしておりますが、メッセージいただいてます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます
1: 。
0: 秋田で聞いてる武藤さん、
2: 武藤さん、
0: ありがとうございます。雄三さん、
1: はい、
0: 最近ドリンクタイプのセサミン出てますから、うん、もう飲まれましたか？
1: まだ飲んでないね。飲みたい。
0: 飲みてないんですか？
1: 飲みたいです。売ってるんですよね、普通にね。
0: おー、今週のテーマ、初めて買った車はですね、ホンダインテグラ。見た目かっこよく、なおかつ運転しやすくて好きでした。カセットテープです。
1: そうだ、ね、
0: 好きな曲だけを流せるのが最高に楽しかった。好きな曲だけ流せるってどういうこと？なんかそういうあれが、
1: いやー、わかんない。それはなんか自分で作った曲ですか？
3: 自分で作ったやつを流してってことかな。
0: いやいや、なんかあったんじゃないかな。そう、今考えてなんか上にさ、
1: はい、
0: そういうなんかカセットあれがあったとかあるよね。
1: ありますね。
2: あ、なんか見た時
0: あったよね、上にこう、
2: うん、
1: ありました。
0: ここに入れるやつ。
3: その後トランクに行ったりね、うん、CD チェンジャー。
0: そう、チェンジャーとかさ。
1: チェンジャー。僕らの時代ウーファーもありましたよ。サブウーファーです。
0: いろいろね、そう。ジャックさん。
2: ジャックさん。
0: ジャックさんやっぱ当てるよね。当てます、やっぱり、ね。ありがとうございます。ジンさん、京子さん、カズさん、夏井ミスタービーンさん。
1: 喋んないじゃないですか。

0: 初めて乗ったスクーターはやっぱこ渋いですね。VC ですよ、はい、ヤマハパッソーラ、
1: やっぱ、うん、パッソールじゃなくて、うん、パッソーラの方だ、
0: はい、パッソーラ、なぜかカーステレオをつけて音楽を流しながら
1: いましたよね、
0: いました、うん、
1: チャリンコにつけてるやつもいましたよね。
0: カーステいいですね、うん、初めて乗った車は免許を取得する前に自宅にあったスズキキャリ
2: キャリバー
3: キャリバ
0: ー、はいはい、鈴木キャリバーね、シートを倒して当時つるんでた友達を6人の素手で走ってたら、いきなり溝にはまり左のドアを悲惨な形になり親父からすごい怒られました。自分で買ったのは430グロリアでした。車庫段バリバリで車庫段武器ですねやっぱね。立体駐車場で何度マフラーを落としたことがね、落ちちゃうんですやっぱね。パラドーンいい感じですよこれ。よしおっちゃん、
4: よしおっちゃん、
0: じんさん、京子さん、がさん、アントニオ猪木さん、
3: 元気ですか。元気ですか。
0: 車乗れない時はにわさかで、うん、免許取り、
4: はい、
0: 50cc のヤマハ、
4: うん、
0: YSR50、
1: あ
0: アルミサイレンサーのチャンバーをつけたのを乗ってました。車初めて乗ったのはワンダーシビックです。
1: おお、
0: 時代ですね、
4: うん、
0: 当時名機と言われた、DOHC エンジン5速マニュアル、パワーウィンドウではなく手動ハンドルぐるぐるでした、
4: うんうん、
0: あれ、よしおっちゃん当たってますよ。
4: すごい、よしおっちゃん、
1: 嬉しい、
0: こみんな当たんだね、うん、北海道のひろきさん、
4: ひろきさん、
0: もう当たってますね。ちょ、まだ言わないと、
4: うん、ね、まだちょっと早いね。
0: 最初に乗った車はコロナ、
4: コロナ、
0: はい、
1: 1600GT
0: あ、ツインカス、ついかもね、オートエアコンなのにパワーステなしのハンドル、パワーステなしね、ほんと重捨てって重いからね、
1: 走り出さないといけない、
0: ね、もう気合で曲がるしかないみたいな ね、
4: なんか私最初に乗った車ってエアコンついてなかったの、
1: は
4: い、だから重捨てでエアコンなしで夏夏
1: 夏
4: 夏もう駐車するのにも汗だく
1: それが言いたいんですか。情報がいろいろありますよ。
0: まあね、みんなね、だからエアコンない車ってザラにあったわけじゃない、
4: うん、
0: トラックなんかついてませんでしたよ、
1: そうそう、ね、
0: エアコンなんか、うん、だからなんか氷とかも車に入れてたもんな、暑すぎて、この冷気がエアコンの代わりに、そんな時代でしたよね、
4: うん、
0: まあそのまあ、GRD フィーチャリング山口健一、このニューアルバムね、
1: はい、
0: ビートウェーブ、
1: はい、
0: この件いろいろお話ししたと思うんですけど、まあ、バディオリにまつわるちょっとオリジナルがありまして、
4: はい、
0: まあ、それはちょっと今夜はまだ応援はできませんが、
4: うん、
0: もうちょっとここちょっと流してもいいんですけども、
4: 待ってます、
0: バディオリのカバーを、うん、今日何曲かね紹介しようと思ってるんです、
4: はい、
0: でそれ行こうと思ってたんですよ。だまずヒリビリバプスね、ヒルビリバプス、先日なんかライブね、いろいろ動画上がってますね、やっぱかっこいいですね、
4: うん、
0: ヒルビリバプス、これもねこっちが先かな、僕は聞いたのダウンザラインね、
4: うん、
0: だダウンザラインをアルバムの1曲目にねヒルビリバプスがやってるっていうことがすごいんですよ、
4: うん、
0: でそれでこの曲なんだと思ったらバディホリのカバーだったというふうにね、そういうふうに掘り下げた方は全国にたくさんいらっしゃると思います。で改めて聞くと、あ、やっぱりいいアレンジしてるなっていうかね、ヒルビリバプスのダウンザライン聴いてください。

0: かっこいいね。でこれね、ちょっと続けていきます。
1: はい、
0: そして、ジョン・レノン、
2: はいはい、
0: ジョン・レノンもやってます。これ今ね、池松なんとかの豊臣兄弟みたいな言い方になってます。親方様みたいな感じの言い方になって、まあ、どうでもいいですけどジョン・レノンでベギス、これもかっこいいよ。

さ、続いてはですね、これいってみよう。リーロッカーね、ストレイキャッツのベーシストでおなじみリーロッカーがカバーしたこのナンバー、ミッドナイトシフト、リーロッカー。

はい、やっぱそのぐらいバーディーホリーは偉大だってことを僕は言いたいんですけど、最後にもう一個バーディーホリーのカバーね、マッチボックス1981、まあ、イギリスのグループです、ロケンロールグループですけども、1981年にこのナンバーをカバーして大ヒットしたわけなんでございます。 Love me, fool, love you, Matchbox!

0: はい、ね、バディホリー関連ね、ちょっと行きましたよ、はい、は駆け足で、
1: 早いでしょ、
0: そうなんです、もうね、ハルドン発表しちゃいますけども、はい、ダッキーボーイズはこさん、
2: ワコ君、
0: 改めジミーはこさん、はい、初めて乗ったバイクは、
1: はい、
0: 姉ちゃんのお下がりのスーパータクトでした。
2: のタクトね、
0: スーパーですかね、スーパーの方がちょっと早いですね、はい、同時に RZ125125 ね、乗りまして、当時はものすごく走り屋みたいな時代で、その EXZR400 これものすごく改造して、ほとんどサーキット仕様の

0: 爆音に乗ってました、
1: そっちか、
0: そっち行ってたんです ね、
1: そ、 うですね、
0: その後ものすごいスピード違反をして捕まり学校にあることがバレて、戸塚ヨットスクールの戸塚博士のような先生にボコられて転学になりましたお情けで最後教室の掃除をやって卒業させていただきました。
1: あ、よかった。
0: 車いろいろですね、そう、人生いろいろなんでございますね。でパラダイスソンですが、まずひろきさん、
2: はい、
0: 北海道ね、
2: ひろきさん、
0: キャデラックのキャロライン、
1: はい、
0: 正解でございます。よしおちゃん、
1: はい、
0: パラドンの
2: 子で
0: キャロライン、キャデラ
2: ー、すごいよしおちゃん。
0: でジャックさんも、
2: うん、
0: ジャックさん、キャデラックでキャロライン、スカガワリーゼント新しいアルバム楽しみです。ありがとうございます。来ていただける。
2: いや
1: 楽しみ。
2: 嬉しいね。
0: おぞもす。
2: あれかな。
1: まさか。
2: まさかの。ミニオン。
1: まさか。5月31日に熱い
2: ミニオン。
1: 期待しちゃうだこれは。行ってくるの。飛行機でまさか。
3: 山口から。
1: 飛行機で来てくる。
2: ミニオン
1: 楽しみ
3: 検査されるんじゃない
0: 危ないですからね、
1: うん、
0: まあびっくりするでしょうね、
1: びっくりする、本当にびっくりする
0: 、まあ、やるときは一声ね、はい、かけて、うん、あの夏井さんに言ってくださいこちらであの MC でね、
1: はい、
0: びっくりして、うん、ね、なんかこうビリーとかびっくりするでしょ何みたいなねそうなんです。で路地裏ビリーさん、竹内徹さんがなんとザ・引力で総務司会やられますんでね、はい、で DJ はタックン、ハンガイさん、
1: はい、
0: サムライ会コンビ、
2: はい、
0: そして、ミワロックさん、
1: はい、
0: でミワロックさんですね、あのバーレスクはやりませんからね、
1: はい、
0: 今回もイベントのもうあのピンアップガール的な、
2: はい、
0: キャンペーンガール的な感じ参加される、
2: うん、
0: そして、自身のねブランド の、 あの出展もされますんで、
2: はい、
0: よろしくお願い申し上げるでございます、
1: はい、
0: 100台オーバーっていうね
1: すごいな、
0: いやもう今まで一番多いのかな、もうちょっと多い時あったかな、なかなかあの見応えあると思います、
2: うん、であのポップコーンの無料配布と、
1: はい、
2: はい、あとスタンプラリーを今回やろうと思って、
0: もうスタンプラリーですね、はい、あの、うん、もうお子さんにあのいい大人は やめてくださいお子さん、うん、お子さん目当て、
2: はい、お子さん
0: で限定、まあ、50個ぐらい、うん、あのお菓子詰め合わせを用意してるので、
1: は
0: い、
1: お子さんのみが本当に、
0: スタンプスカガリゼントのスタンプ用意してあるんで、はい、2箇所置いてありますんでそこで反抗して、はい、で本部テントに持ちてください、
1: はい、面白そうですね、
0: そう
2: 本部テントであの、はい、用紙を配りますんで、
1: はい、あそれをもらって、
2: はい、もらって
0: 2箇所置い、うん、押してっていうのも端から端まで見てほしいと、
2: はい、
0: そういう
1: なかなかいいアイデアじゃないですか、
0: うん、それがあるんです、うん、で端までね、あの、はい、色せっかくですから車全部ね見て、そしてもうバンドでも楽しんでもらえればなんです、
1: はい、
0: うん、結構あのバンドのね、あのまあこれ騒音対策でもあるんですけど、バンドとバンドの間 DJ タイムがあって、
1: はい、
0: あのもうずっとバンドだけじゃないですからね、はい、その間車見て、あの出店もいろんな、はい、あのお食事される方、はい、そして、まあ、いろいろグッズ関係 ね、
1: そ、
0: うですね、そして、まあ、米ホルニアさん、
2: はい、
0: あの初出店されました、
2: はい、
0: いろんなとこあの見て、はい、隅々まで出店も見てほしいなと思います、
2: 楽しめると思います。
0: ということで、あのキャデラックの皆さんもね、スカガリーゼントにはあの出演していただいて、
2: はい、
0: ね、この間まさきさんはちょっと別 の、 あの昭和歌謡のねソロのプロジェクトも今やってますからね、キャデラックでもうこれ大好きシングルバージョンでございますよ、キャデラック今週のパラドン正解曲キャロラインでした。山梨さんが歌ってますからね。
1: そうです。

0: はい、ね、だから来週はさ、はい、まあ、今日一曲ちょっと用意してるんですけど、はい、まあ、これバックBGM的にかけとくかな、んじゃの、まあ、ね、ネットフリックスでね、
1: はい、
0: 細木和子の、あの、もう題材にした、はい、まあ、ドラマね、
2: はい、やってますね、
0: あなた地獄に落ちるわよみたいなね、まあ、占いなんかをですね、
2: はい、
0: ちょっとお題にしてみようかな、
1: はい、
0: ロカビリ占いやっちゃおうかな、
1: ね、あ、また、ね、伝説の、
0: いやいや、やるかどうか分かりませんけど、全部いいから
1: ね、降臨させますからね、
0: ロカビリ占い
3: すごい、なんか久しぶりじゃない、
0: ロカビリ占いってんだからね、もう何でもロカビリしちゃうからね、
1: 感想はあのロッキンパラダイスのフリーペーパーじゃないですか、
0: とかでやってたね、うん、
1: まずは
0: ロカビリ占い、まあ、ジーンの雰囲気占い
1: 天才だ、
0: やってましたけども、
3: あと映画って言えばさ、
1: はいはい、
3: あの IMAX で先行で、はいはい、あのエピックエルビス・プレスリー・インコンサート15日から先行でやるみたいですね、
0: あのエルビスの、ここ何年前なんだろう、エルビス公開されたの、3、4年前の、まあ、3年ぐらい経つかな、うんうん、バズ・ラーマン監督がまだやってると、
1: はい、
0: で今そのね、CD も、
1: はい、
0: 発売になったのかな、
3: うん、
0: 発売になった、まだエルビス旋風がですね、
3: うん、
0: 巻き起こりますよ、それで、ザ・ロカビリね、ビリー・モロカーさんがもう監修というかもう作ってます、ザ・ロカビリもね、3月発売されて、
1: はい、
0: こちらも昭和100年いろいろ特集されてね、はい、まだまだあの人気で、
1: はい、
0: チェックしてみてくださいよ、こちらもね、
1: はい、
0: じゃああれだね、さあそのだから細木和子のね、
1: はい、
0: の話をその映画でやってて、島倉千代子さんのね、
1: はいはい、
0: あもう出てくるんですね、
2: はい、
0: いろいろでそのいやあの後にね、いろいろその流行ったんです、このナンバーで、この、まあ、これを BGM にしながらね、これはスパイディなんですけどね、
1: お
0: あのニコイチしてます、
1: はい、
0: スパイディのバカ野郎というアルバムから人生いろいろね、これ島倉先生と、おー、これは BGM ね、スパイディの皆さん元気でしょうか、
2: スパイディかっこいいな、やっぱり
0: なんかあのゆうぞうさんスパイディ推しだよね、
1: スパイディ、
3: うん、
2: そうです、
0: なんか GRD の曲聴いた時にこの、
1: ね、
0: このテンションないね、
1: いやいやいや、
0: スパイディかっこいいね、うなるもんね、
1: 一味ですもんね
0: まあ仲間ですからね、
1: 言いましたもんね
2: 一味とか言わないですから、
0: まあいわゆるスパイディファミリーではあるね、
1: ファミリーだね、
0: うん、高木タブーさん聞いてるでしょうか ね、
1: あかね、
0: 最近メールないね、
1: 生数だって言ってた嬉しかった
0: ね、あと、うん、ヤスさんもね、
2: あ確かね、
1: でのんちゃんに言ったら聞いたことないって言われましたから
0: ねそれ寂しいね、
1: びっくりした、して言うなよ、俺あり

0: ね、はい、その先ほどのね、バズラーマンのエピックですけれども、はいはい、まあ、エルヴィスの映画ですからね、5月22日公開、うん、ということでございますね、はい、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてくださいね。エルヴィス、まあ、やっぱかっこいいです ね、
1: そうですね。
0: ああいう生かした、スターはなかなかもう、うん、

0: ないよね。まあ、ゆずさん、まあ、これからあの花粉も落ち着いたことだし、
1: はい、
0: これからやっぱ夏バテですか、
1: うん、そうですね、
0: 注意暑さ対策、
1: もうこれからセサミンの、セサミンだよこれから
0: セサミン
2: でも今日暑かったですね。
1: 暑かったですね、
2: うん、27度とか、
3: もうドリンクタイプも出たから、
1: はい、もうぜひ、ね、ぜひ飲んでみます、うん、
0: そうしてください、
1: はい、
0: 本当だよね。まああの来週な、来週オンエアできるといいね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 一曲します、来週はもう、はい、あの予告しておきます、うん、来週からも飛ばしてきます、はい、だって6月9日ってもうすぐでしょ。
1: そうですね、
2: いきなりパラドンとかいいですか、誰も分かんない。
0: いやそれは分かんないそれは分かんない、
2: そう
0: それはね、あの当てられるのはねこのメンバーだけだ
2: から、そうだからそれもすごいですよ、誰も当たんないって、たまに意地悪、たまに意地悪もいいかなと思って、そろそろ、
0: そうね、だからまあ使がりで言ったら前の日にね完成するんですよ。
1: すごいですね。
2: スケジュール
3: ギリギリ
1: ギリギリ
0: ギリなんですよ。
2: できたてほかほかだ。
1: 本当ですよね。
0: うん、そうね、うん。だからもうどのぐらい売れるのか分かりませんけども、うん、大人買いしてください。もう大人買い大歓迎です。
2: 配ってください近所に、うん。はい、買って帰って。
0: 配、まあその
2: お土産に。あ
0: のいや、オークションとかダメだよ。本当に正式発売前に。
2: ダメダメ。ああそうだダメダメ。
0: そういうのはやめてくださいよ、うん、本当にね。
1: そんな立ち悪い人はいない
0: です、ね。いないと思います。でもね、いろんな曲ありますわ。まあ、10曲でも15曲ぐらい聴いた雰囲気になりますよ。曲わかんないあれですけど。例えがちょっと難しいけど。
2: 大盛りだ大盛り。
0: もう最初のね、もう3、4曲目でものすごいお腹いっぱいになると思います。そのぐらい、まあ、充実してます、
1: はい、
0: ちょっと権威だなっていうかね、
3: 内容がこういうの
2: うまいこと言う、
0: そのぐらいの感覚です、はい、ございます、ね、じゃあ、ラスマヨはね、ラスマヨちょっとバディで攻めてたから、ちょっとバディ、これもバディホリーのカバーになりますね、これでいこうか。 Well, you're gonna miss me

0: はい、ジンがお送りしてきましたロックンロールパラダイス、今夜もお付き合いありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ね、初めて乗った車で、ね、今どんな車が人気なんでしょうかね。
2: まあ、SUV が多いですよ ね、
0: ね、
2: ね、
0: あね、うん、だから当時ね、クラウンとかなんてね、はい、乗ってる先輩とかね、
2: そう
0: でも今思えばそう、若くし10代でよくクラウンとかね乗る、
3: そうですね、
0: なんかおっさんが乗る車って最初思ってたのね、うんうん、その頃さ、クラウンとか言うとね、
3: そう、もうビップカーです
2: ね、あれですね、そのブームがありましたね、
1: うん、いつかはクラウンだったもんね、
2: アンテナつけてね、
0: そう、
2: 携帯電話の偽物の光る、
0: なんかシーマが出た時ね、
3: はい、
0: なんかすげえの出たよみたいなね、
2: 対抗してね、
0: はい、クラウンありましたね、5月31日塚川リーゼントね、ブルーエンジェル竹内徹さん、
2: はい、
0: そして、GRD& 山口健一、ミワロック、ロジューラビリ
2: ー、おー、
0: DJ 竹、DJ ハンガイ、
3: はい、
0: こういうメンツは、まあ、ライブステージは、
3: はい、
0: あります。で8時ぐらいからですね、2日間のボタン園、
3: はい。

0: 今 見頃ですよ、はい、須賀川牡丹園からですね街中にずらっと、まあ、パレードといいますか連なってみんな来ますから、はい、その入場のところも見どころでございます。で、まあ、正式には10時オープンということになりますね、はい、まあ、8時ぐらいから通行止めになるんですけども、はい、でライブは午後お昼からっていうイメージでございます。
1: はい、
0: GRD から行きますから、
2: はい、
0: あるいきなり
2: いきなり
0: いきなり
2: いきなり
0: いきなりやっほあの浩二先輩もですね、エントリーされてますから、ご協賛もいただきありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうだからエントリーされてる方たくさんいらっしゃいますからね、はい、本当に楽しんでください。だから本当出店もね、はい、いろんなお店ありますから、
3: は
0: い、
3: そうですね、
0: 美味しいお店からね、
2: はい、
0: グッズ関係から、
1: そう、はい、
0: ジョーカン・ド・マリさんも、
1: はい、ジョーカン・ド・マリさん、
0: ま、参加される、
2: はい、いらっしゃってくれる
0: ね、
3: 楽しいですね。
1: あとT シャツ、須賀川リーゼントの限定の T シャツ、
2: はい、
1: あとなトートバッグ、
2: はい、
1: 販売します。
0: あ、ステッカーシート、
1: ステッカーシート、
2: はい、
0: 1000円、
2: 安い
0: 安いな
1: 安い
0: ということでまた来週ね、エンディングもバーディーフリーのカバーだね、これ。また来週同じ時間お会いしまし

0: はい、
1: はい、ポトフキニュース生きている
2: から。おまっとさんでございます。ことぶきニュースのお時間でございます。
3: イエイイエイイエ
2: イ。福島県は本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしてまいります。
4: はいはい、ね、ゴールデンウィーク明けまして、
2: ねえ、ゴールデンウィークもいいけどずれてますよ、いろいろ。
4: 何ずれて
2: る？いろいろずれてますよ。
4: 目とか鼻とか
1: 後ろについてる。
2: すいません、ヘッドホンだね。わからなかった、なんかずれてんなと。ヘッドホンがずれてんの、
5: 目とか鼻とかずれてたら福笑いになっちゃう。
2: なんかね、福笑いになっちゃう。正月でもないのにね。
1: まだ早いね。
4: まあ、性格ずれたの分かったんですけどね。
2: ずれまくってますからね。
1: すみません。
2: あ、正常戻りました。
1: はい、普通です。大丈夫、
2: 大丈夫、大丈夫、
4: はい、大丈夫。
2: いつも正面なんでね。いつもの顔が、
1: 憧れない。
2: 何、あ、ここ。いやいや、いいでしょう。なくてももう慣れましたよ、もう。
1: ありがとうございます。
2: もう本当 ね、
4: 先週は、はい、先週末は結構運動会がありました。その前ゴールデンウィークですね。おうおう、何なされた、
1: ダッシュ結構歩いてた。佐久の小太郎で

0: 佐久の小江太郎、
1: 佐久の小江太郎、
0: 佐久の小江太郎、
1: あのね軽井沢の隣の佐久市でバルーン、うんうん、バルーンが上がるんですね。
0: 軽井沢の隣で、
1: うん、隣の、
0: ああ行ったの、
1: 佐久、そう佐久っていうところがあって、
0: 佐久調整の佐久、ああ分かった、そこだ、
1: 佐久の小井太郎のバルーンがすっごいフェスティバルがあるの、
2: はいはいはい、
1: フェスティバル、
0: フェスティバル、
2: あフェスティバル、ね、バルーンフィスね、
1: そう
2: ね、
0: バルーンフィスなんか違うよね、似てるけど、
2: 朝でしょやっぱり、
1: 朝の6時
2: でしょ、
1: 6時に一斉に上がって
0: バルーン、
1: うん、あの審査をして、うん、
2: はいはい、
1: そこから
2: 審査があるんだ、
1: 審査があるんだ、
2: そのバルーンの色とかの、
1: そう
2: すごい、で
0: 仮装してあるのバルーンがこういろんな、こう
1: 小井太郎、
0: 小井太郎、
1: 小井太郎、
0: 小井太郎、
1: 佐久は小井が有名なんですよね、
0: 佐久の小井太郎、
1: うん、で佐久の小井太郎は橋幸夫さんが歌ってて、は
0: い、
1: それをカラオケ屋さんで歌え歌えって言われたけども私は歌えなかった、
0: はあ、橋幸夫さんの、
1: うん、でそしたら新州ってすっごくいろんな歌手が歌出してんのね、スワとかなんか知らなかったけど、
2: はい、
1: もう地元の人がカラオケ屋さんでもうすごいの、
2: はいはいはい、すごいの
1: すごいの歌ってんの、知らない歌ばっかり、
2: ああ知らない、ちなみにどうっていう歌、知らない歌ばっかりですか、
1: そう、でも見たらすごいいっぱい出してるの、
2: はあ、バルーンの歌なかったんですか、
1: バルンバルン
3: バルンバルンね、
0: そのバルンバルン
1: でも本当にあのそこの会場すごくて広くって、
2: はいはい、
1: あの河川敷の後で
2: 何十って上がってるんですか、
1: すごいの、それで体験もできんのね、
2: はいはい、
3: で乗ってきた、
1: 体験はできない、ゴルフに行ったの、
0: ああ、そっち、
2: 私3月乗りましたよバルーン、
1: ビビったんですって、
2: ビビった
0: あ、だって上がってくんだよね、
2: 上がるんだけど、あの
0: あれ、
2: 降りてきたら、はい、周りで 4,5 人が抑えて、
1: まあ、そうそう、
2: 抑えて、もうすぐ上がっちゃうから、
0: はいはい、
2: あのすいません、あのあなたからって言われたのね、
0: はいはい、
2: 何人かいて、
0: ええ、
2: そしたら、ああ分かった、重い人から入るんですねって言ったら、いや、ふくよかな方から入るんです
0: よ言い方、ね、
2: 重さが欲しいんです、
0: 言い方だ、
1: だよね、上がっちゃうもの、
2: 一人出たら一人入るっていう感じなんです、
0: ああそうなんですか、
2: こうやって調整して、それでブオ
1: ね、すごいよね、
0: じゃあ一辺に乗ったりはできないんだ、
2: 一辺に降りたりすると今度気球がグンと上がっちゃって軽くて戻れなくなっちゃったりするんで、
0: なるほど、ある程度重さは必要なんですね、
2: 重さは必要だし、私の時は四方でも車につないで、もうあとその風の流れで逆に車も移動させたりして、
0: なんか絶妙なですね、絶妙な、
1: やっぱり、うん、プロでないとできないわ、あれは、
0: ね、車って大変ですよね、
1: ねえ、だから車がいっぱいあったんだ、
0: ね、
2: あでしょう多分、
0: そう
2: 重さが悪いんだ、
1: うん、
2: ひどい時は車も持ち上げられちゃ
3: って、あそう、
2: へえ、だから
0: 上がってってこう降りときってあれなんですか、弱めんですか、
2: 弱めんです、
0: 弱めて
2: 下と合図で、はい、なん、うん、もうちょっとしたらそうグッと下げて、
0: いや相当な数こなさないとできないね、
2: だから朝のうちの気流が激しくない時にしかできない、
1: そう、風吹いたりするともうその日は
0: ダメなんでしょ、やらないんだ、
2: うん、
0: あバルーン、ね、バルーン、気球ってやつ、
1: すごいでっかいの、
2: でかいですね、
1: びっくり、ああいうのやって、あのほらなんだっけ、あそこ北方、
2: 北方バルーン
1: セット有名ですよね、
2: はい、
1: あそこは知ってたけど、全国でやってんですね、
2: やってんですね、やっぱ愛好家もいらっしゃるんでしょうね、
1: ですね、
0: うん、広いとこじゃないとできないですよね、
1: ものすごい、ね、うん、だから河川敷みたいなところでないとできなかったね、
0: あ、そう
2: なんだ、鯉は美味しかったんですか、
1: 美味しかったです、
0: はい、
1: あのその日の夜、
2: うん、
1: 鯉屋さんに連れてってもらったの、
2: はいはい、
1: でもほんと鯉尽くし
0: そうなんですか、
3: 鯉鯉になっちゃったね、
1: すごい、それもすごいデブの声、
0: デブの声、
2: まるまると
0: メタボ声、
1: それほらほらこう切って、
0: うん、
1: ポンとお皿に出てくるからものすごかった、うん、美味しくて、
2: へー、鯉の粗いから、
0: そう、
3: うん、甘に
2: 甘にね、
1: うん、
0: あとどういうのあるんですかね、この鯉尽くしってなとね、
1: うん、でも鯉の粗いと、
0: うん、
1: さね、鯉濃くと、
3: うんうん、
1: あとそんなもんじゃない
0: そんなもんじゃない、うん、
2: 食べてきた、ね、忘れてるからね。
1: 輪切りの恋でしょ、輪切りの私に
0: 輪切りの私、
1: 輪切りの私、
0: 輪切りの私ね、矢切りじゃなくて輪切りの私。すごいねそれも ね、
2: すごいすね、
0: 面白いですね。
1: でも本当に太ってて、こんな太ってる
3: 恋の、食べ応えあったね、
1: すごかった、もうお腹いっぱいだったね、
0: 油がびっちりみたいな感じなんですね、
1: うん、すごいすごい、てなんか思わず思い出しちゃったもん、あ輪切りだみたいな、は
3: あれ鯉の骨ってワイになってんだっけ、
1: なんか平べったくて怖いよね、
2: あそうですね、
3: そうだよね、
2: はいはいはいはい、
0: あ輪切りにするとね、あちょっと
2: 骨自体が
0: 俺今ちょっと銀太郎思い出しちゃってね
1: 銀太郎も高いから、
0: 銀太郎高い ね、
1: 高いね、
2: 銀太郎うまいよね、
0: うまいですね、
1: 脂が乗ってね、でもねお正月とかね年末には食べるでしょ、
2: そうですね、うまいですね、
0: 銀太郎すんね食ってねえな、でもな、
1: ああ買えないんだ、高く
0: って、高くて
1: 高くって、
3: 今何でも高いよね、
1: 上がったね、
2: 今日私あのさっき NHK 見て、はい、びっくりしました、カルビーポテトチップス、
0: はいはい、
2: 今の、いろんな状況で、インクが足りないとっていうんで、
0: あ印刷の
2: 印刷が
1: 今度からそうかそうか
2: 2色なんです、グレーの、
0: はあ
2: カラフルじゃないですか、
3: はいはいはい、
2: このご時世パッケージはカラフルじゃないですか、
0: うん、はいはい、
2: カルビーがもう2色にしたら多分全国で、う
1: ん、なるよね、
2: なるとスーパーみんな黒いよ
0: はあ
3: 確かに、
2: 白か黒よ、う
1: ん、どこにあるか分かんないね、探すの、
2: 探すのこの大変ですよ、
0: 確かに色で分かるもんね、うん、
1: でも本当に困るよね、
2: 困りますよね、
1: インクかナイロンはね、
0: なの、
1: うん、
3: 何でもそうだよね、ナフサのあれ、ね、
2: 関係
0: ない、ナフサか、うん、そうナフサって聞くね、うん、確かに、ね、
3: それそれ
0: それそれ、ね、
1: それそれ
0: それそれそれ
1: お祭りだ、
0: あ今さの何でしたっけ、あの薬の包装紙、
3: ね、
0: あれじゃないですか、3つ入ってたり4つ入ってたり、
1: はい、
0: 梱包されてる、あれ、うん、あれが手に入んない、
3: 言ってた、
0: どっかでなんか買い占めちゃってるっていう話も ね、
3: あれ何でもそうだよね、あのビーチサンダル作るのにも作れないって言った
2: でしょうね、うちも一つ商品注文もらってお金もらってるんですけど、
0: はい、
2: ないの、
0: あ、ない、あ、ないんですか、商品自体がない、
2: お客さんに今ないんですと、じゃあいいや、あのいいんだできてからでと、
0: ええ、
2: 言われたんですけど、いつだか分かんないし、
0: あ
2: その時に復活した時に値段一緒なわけないじゃん、
0: あ、まあ確かに
1: 当然ね、
2: そう多分俺お金返しますって言った
0: の、ええ、
2: でもいいよいいよって終わったから決算、
1: ああダメだ損しちゃう、
0: そうだね、
2: 損すんですね、
1: うん、あすごい影響だね、
3: だから塗装屋さんもそうで、
2: そうみたいですね、
3: 言ったよね、
0: うん、あそれも関係ある、
3: そんなふさ関係あるって言ってました、
2: 材料全然入んないみたいですね、
3: うん、
1: だから2色
3: 2色
0: 白と黒
1: 3色
0: 3色
1: 必ず、
0: あ朝昼晩の、
2: 今住宅だってその洗面台とかトイレも入んないでしょ、
3: う
2: ん、
3: トイレからユニットバス、
0: 便器はあるけど蓋はないとかそういうのあるって言ったらね、
2: いや蓋はあるけど便器がないの困るね
0: 確かに ね、 ね、蓋だけあってね、
2: そうそう、商法がない、
0: いや間に合った、開けたらない、ね、ってなりますよね、
1: すごい影響なんだ、
0: 本当だ、
1: やっつけるしかないね、
0: やっつけるしかない、いやもうあのちゃんと仲良くしてよって
2: それしかない、サランラップとかなくなったらね、
3: うん、
2: もう大変ですよ ね、
1: 困りますよね、
3: ね、避難するときにはサランラップ必ず持ってっていうのに、う持っていけないから、
0: そうです
1: ね、お皿洗わないように ね、
2: ね、
0: そうだね、
1: こんなに影響あるとは思いませんでしたよね、
2: だから多分惣菜なんかもパックが入ってるじゃないですか、
3: うんうん、
1: そう全部ね、
2: そ裸で昔見たか裸になってくるんじゃないですか、
3: ああ
1: 大きなお皿に
0: 皿持ってね、
2: そうそうそう、
0: 確かにね、
2: だってないんだもん ね、
0: ないですからね、
2: パック作れないでしょ、
0: うんうん、お皿いいかもしんないね、
1: 洗って貯めとくかな、パック、
0: うん、
2: それいいかもしれない、
0: あそれもありかもしれないです ね、
1: うん、ね、
3: そっか
1: ね、
3: ビニールの袋を買ったりとかね、貯めといた、
2: だからこのパッケージも多分お茶のパッケージとかなくなるんですよね、印刷できないんだ、
0: そうだわ、何のお茶だか分かんない、
2: 分かんない、
0: 分かんないんだ、
1: 何入れられたって
0: 分かんない、
1: 分かんない、
2: 当たり、当たりつきでね、これ、これが多いお茶かね、
0: そう
2: だ
0: ね、
3: でも大体 分かるでしょ、飲んだら。
2: 飲んだら分かると思うんですけどね。
0: 宗家美茶はが

0: もしれない
1: けど、でもすごい何種類もあるよ、飲み比べ。そうですね、
0: 種類はいっぱいあるよね。
1: ねえ、
2: でも多いお茶はわかるよ私。
3: おお、
2: 早田か、家も
3: コーラとペプシわかるかな。
2: わかる、
3: わかりますかね。
1: 味違うよね。
2: 味違う、
0: 味違う、
2: 違う、
3: やっぱ、まあ、違いますけどね、わかるかな、暮らしで出されて
0: ね、アメリカで作ってから500ガラで作ってからね、前ペプシコーラあったもんね。
2: あったあったあった、
3: はいはい、
0: あったもんね。
1: ふんだんにもらってた。
0: ふんだんにもらってたの。ふんだんに。
1: うちのアパートに
0: 久々聞いた、ね、
1: 工場長さんが住んでて。
0: あ、そうなんですか。
1: しょっちゅうもらってた。
0: そう、ペプシコーラありましたよね。そうね。
2: パチンコ屋さんになっちゃったけどね。
0: そうですね。
1: うん、藤沢に帰っちゃいましたね。
3: あ、そうなんですか。
0: あ、そうなんだ。いや、味わかんないと思いますよ、コーラ。違うメーカーさんもあるんでしょ、コーラって。
3: あります
0: ね。ありますよね。
2: へえ。
0: それはわかんのかな。でもあんまりそんな飲まないからわかんないな。でも出されたらもう、あ、どう思う、
2: 今はどうかわかんないけど、
1: 昔はペプシってなんか薬臭いみたいな、
2: 薬臭かったんだよね。
3: そうですよね、そういうイメージでね、
0: うん、薬臭いの、
1: うん、今は同じかね。
3: 同じですか。そう、多分、うん、子供が薬臭いってわかんないですからね、今度ね。
0: まあ確かにね、セロガン薬臭いってわかんない、多分。これセロガン
2: ではなんないと思うけど、うん、クッとくる匂い、匂いっていうか
1: 最初ね、
3: そうですね、ありますよね。
2: 私こんなズボラみたいなんだけど結構敏感なんですよ。
1: ズボラみたい、ズボラだよね。
0: ズボラみたいって、ね、なんかだいぶ謙遜してらっしゃって見たいっていうけどね。
1: ズボラだよね。
0: ズボラです、
3: ね、え、味に敏感なんですか。
2: 結構あれですよ。
3: ほう、
2: うん、別にそれでね、下したりなんだりはしないけど、うん、うんって。だからあの原発あれになったわけ、なんかここまで飛んできてるよねって、なんか匂うよねって言って。
3: へ
2: え、
0: そうなの。
2: そしたら言ってたよね、お父さんね、
0: はい、あ、そう、
2: やっぱりするよねって。
1: じゃあ昔の人はするんだ
3: かもしれないです ね、
1: ね、
0: 昔の人でしょ、だって
1: 。うん、今の人
0: 今の人、まあ、今いるけど
1: 感じないもん。
3: じゃあところで、あのお醤油と刺身醤油は何違うんですかね。
1: なんか旨味成分でも入ってんのかね。
3: 何違うんですかね。
2: 今度よく調べておきます。
3: はいはい、
1: なんかあの旨味成分、なんか何だっけ、グルコサミンじゃなくて、
0: グルコサミン、世田谷の、
3: 世田谷ですね。膝曲がっちゃうやつね。
2: アミノ酸とか、
0: 緑のジャケット着た前の海さん出てきちゃう。
3: アミノ酸ですか。
0: アミノ酸、
1: うまみ成分、
0: うまみ成分
2: ね。あ
3: ー、ソースはなんか分かるんですね、いろいろ。
0: あ、ソースはなんか分かるね。
3: スターとね、
1: いろいろ、
0: ありますね、
1: うん、でも本
2: 当にだってあれも野菜のあれによって違うんだよ ね、 ね、味ね。
1: そう、いろいろ入って
3: る。ウスターっていうのは薄めてるからウスターなの。
1: 私最初はそう思ったの、
3: うん、
1: 違うんだよね。
0: とんかつソースを薄めるやつがウスターなんでしょ。
2: 中濃もあるんだよ。
0: あ、中濃中濃、
2: う
0: ん、見たことある、見たことある。
3: とんかつはとんかつ
2: であ
3: ります。
2: とんかつはとんかつであるんだ。
3: あれなんで薄いからウスターなの。
1: 違うと思うの。薄いけど
3: 薄いっていうのは
0: 薄いけど、あれ間違ってかけるとダーッといっちゃうよね。
3: サラサラですもんね。
0: サラサラ
3: トロトロってです
1: か、
0: そうですね。
1: 割ってるの。
0: え、
3: 割ってはいないですよね。
0: 3対3ぐらいで割ってる。
3: 何で割るの。
0: 焼酎と
3: 酔っ払う。
1: へえ、でもきっと成分違うんだよね、うん、
3: 違うんでしょうね。
0: なんか違うんでしょうね。
3: うん、
2: そうだね。
3: なんか違う
0: んだよ。あんまそんなにダーッとかけないから俺は。
3: ソースだって多分普通に7、8種類ぐらい多分あるんでしょうね、普通のやつが。
0: ベースがありますよね、あのおたふくのソースの、あ
1: れ何やの、
0: お好み焼きとたこ焼きと焼きそばと3種類
3: だよね。一緒だよあれね。
0: ねえ、
1: あれね、ラベル変えてるだけだよね。
3: 多分絶対一緒
0: だよ ね、 だよね、
1: メーカーによって
0: だと思うんだよね、
3: うん、俺もそう思う。
0: ねえ、なんか味同じじゃねえかなと思うんだけど、
1: うん、
0: でもメーカーによってちょっととろみ違うのね。
1: そう、いくらか変えない、いくらか変えないと。
0: まあちょっとはね、とろみね、
3: はいはい、その辺多いな。ドレッシングコーナーはすごいですよね。
0: あ、ドレッシング
1: いろいろありますね。
3: いっぱいありますね、
0: 多いね、
1: うん、何をしていいか分かんない ね、
2: 自分で作ればいいじゃん。
0: いや、まあね、ですけど ね、
3: そっちは作ってますもんね、
0: ドレッシング、
2: たまにね。
1: でもほら、いろんなの、あの味わいたいから、はい、あんまりいっぱい作っちゃうと、うん、

0: あ、毎日同じになっちゃうから。
1: そう、ほら、デブってる人は野菜をまず
0: デブってる人はそっからスタートなんだ。俺どうしていいか分かんない
1: 生野菜を山盛り食べるんだって。
2: 食べてますよ。
1: 洗面器いっぱいぐらい食べてお腹いっぱいするんだって。でもやっぱり同じ味だと飽きちゃうから、うん、ドレッシングを変えるんだって、
0: はいはい、
1: それで山盛り食べてるって。
0: あ、その野菜を。
2: 私も3種類ですから、あ、ドレッシング。あ、メインは玉ねぎドレッシング、
3: はいはい、玉ねぎね。
2: その次はあの和風、
0: はいはい、
2: そして、ごま。
0: ごま、
2: ごまはカロリー高いんだけど。
3: あ、なるほど。
1: 今レモンが流行ってて。
2: レモン、
0: あったあった。
1: レモンは流行ってる。すごいさっぱり
0: してる。昨日リオンドールにあった。
1: 本当
2: さっぱりしてるんですか。
1: レモンも美味しい。
0: あったあった、酸っぱいのかなと思って買わなかったけど。
1: うん、そんなに酸っぱくないの。
0: 酸っぱくない
1: の。美味しい。
0: 買ってみっか。
3: あの玉ねぎのやつもね、うん、自分で、ね、うん、作ればね、すりおろして作ればいい。
2: はいはい、
3: 人参もそうですよ。
0: ああ、もう食べ物何でも混ぜていいんだよね、あれね。
3: そうそうそう、
0: 何でもかんでもね。
1: そうね、
0: 混ぜて作っちゃえばいいんだ。
3: 私すりおろして、まだ言うけどね、私物草だから、
1: はい、さっきなんだっけ、ズボラ、
2: ズボラ、
0: うん、
1: さっきズボラ、
2: ズボラで物草でね、
0: ズボラで物草でね。
2: あと何でんすかね。
3: どうしようもないよね。だから MCT オイルとかやって、
2: はいはい、
3: あとはあのポン酢、
0: はいはい、
3: うん、あの昆布ポン酢とかいろいろあるじゃないですか、うん、あれで生野菜とかにかけて食べますよ、
2: うん、お
0: で、ポン酢万能ですよね、あれね。何混ぜてもいい。
3: 何混ぜて
1: ポン酢はコンテナ3つもらってきたから。
0: コンテナ3つ。コンテナな、あの貨物列車のコンテナ。
1: そう、そう
0: あれ1個。
2: 全部ポン酢入ってんの。
0: ポン酢。
2: あららら、
0: すごいね。
3: あらららら、
1: 全部。それでもしょって起きられないほど。
0: しょわんにね。
2: すごいですね。
0: すごいね。
1: あれでポン酢作りました。毎年。
2: 何で？
0: ポン酢でポン酢作った？
2: コンテナで作ったでしょ。
0: コンテナで作った。
1: 大きいから。
2: 研究室かなんかで。
0: 研究室
3: だ。だってコンテナに一つポン酢あるんでしょ。
1: ポン酢じゃない。なんだっけあれ？柚子。
2: あ、柚子。
0: 柚子。あ、柚子か。
3: 柚子ポン酢。
1: そう、柚子ポン酢。
3: なるほど。
2: いいんだけど、ポン酢でポン酢作ったからね。
0: ポン酢作る。
3: ドキドキしたよね。
2: うん、
0: なんだろう。びっくりしましたよ。うん、ご飯おかずにご飯食ってるみたいな。
1: 美味しいと思うけど、
0: ね、
1: いろんなところのほらご飯
0: 混ぜて、
2: うん、混ぜてね、
0: 混ぜてね。
1: ねえ、だから本当に
3: でもどっかにこうお店屋さんに入ってね、
0: はい、
3: あのご飯美味しいとおかずそんなになくても
1: いらないよね。
2: そうですよね。
3: して何このご飯、ここ前ぐらいのご飯なのかなっていうようなお店屋さんもあるでしょ、
0: うん、
3: 美味しくない、
1: うん、この間ほら恋尽くしのお店に行った時、はいはい、あの辺の米って美味しいんだって、
2: うん、
1: すっごく美味しかったの、
2: うん、
1: それでホテルに帰って次の日の朝食べたら、はい、これどこの米っていうぐらい美味しくなかったの。すごいびっくり。
0: 使ってる米ね、全然違うんですね。
3: 全然違うから、ね、
1: だから一番は米ですよね。
3: 米だ ね、
1: ね、
3: やっぱり人間、あ、人間、日本人は米
0: なんだね。
1: この辺の米最高。
3: おかず、そうだ
1: よ、おかずいらないもんね。
3: いらない
0: もん。まず欲しいよね。
2: そのタイ米、タイ米ですか。
3: タイ米
0: あるんだ。長いやつ。
2: 行ったらもうなくてタイ米。
0: はい。
2: ハレはクソまずいっすなるね。
3: でもあれチャーハン、チャーハンだよね。
2: チャーハン、チャーハン。和食食べに行って、
3: ダメね。
2: タイ米しかないんですよ。
0: あ、そう。ない時ありましたね、それね。
1: チャーハンでごまかして。
2: あれはなんでなかったの？日本の米がなかったの？
0: あれは
1: 取れなかったんですよ。
0: 寒くて、
3: そう、
0: 寒かったんだよね。
1: そう、取れなかったの。
0: 例外で取れなかった。
1: アメリカとかタイから買ったんだよね。
0: でも備蓄米あったんじゃないの？
1: 出さなかったんだよね。
3: 出さなかったんじゃないの？
2: その時ネットとかなかったからね。
0: ああ、
2: 取れなかったのかね。
0: そうか。
1: 本当だね、あったよね。
3: お盆の頃ね、
0: はいはい、
3: 綿入り反転来てたよ昔。
1: あ、寒くてね、
3: うん、その頃なんだ多分米タイ米買った。
0: 確かに寒い時あったな。
1: だってこたつ出したりしたよね。
3: そうそうそうそう、
2: お盆に出しましたっけ。
3: 出した
0: お盆に。
1: お盆に
3: 綿入り反転来て
2: すごい寒いよね。
3: だから米が例外で
0: どうしちゃったのぐらいだね。だから
3: スポンとまっすぐに立っただけで米になんなかったんでしょあれ。
0: あ、じゃあ全然取れなかったんだ、
2: うん、日本全体で。 でしょうね、
0: 例外だからね、うん、まあ今暑すぎて逆だよね、暑すぎて取れないっていうかね、う
1: 暑くてね
0: へばっちゃって、うん、
3: ま、だ, 今度だんだんね、南国の植物を植えないと、
0: ああ

0: 育つの？
1: 育つ
2: の？育つの？
3: あの、育つ、うん、
1: あれだけ、葉っぱだけ切って、ね、刺しとくと、
3: もう根っこ出てくるから。
2: どっちかに将来パイナップルできんの？
1: 2,3 年後にはなる。
0: あ、できんだ。
3: だからもうちゃんと冬はね、はい、中に入れてある。
0: あったかくして、こたつの中に入れて。
2: 布団の中、
0: 布団の中、
1: わたいで反対、
0: わたいで反対に着せてパイナップルに。はぁ、あ、異変だねこれ。
2: わたいで反対にちょっと今でもスーパーとかで売ってんですね。
3: 売ってますね。
1: ありますよね、
3: うん。
2: モンペはあんまないですけどね。
1: あんまり見たことないね、モンペは。
3: モンペとかね、袖なし、綿の入った袖なしとか。もうこれ出そうかな、ゴミにと思うんだけど。
1: いやいや、取っといた方がいい。
3: 取っといた、もうしまっといたな、いつか着る時あるだろう。
0: 袖なしって何ですか？
3: 綿入り反転の袖がない、
1: 袖ないやつ。
0: あ、ね、ベストベスト、
1: あ、ベストベスト、ベスト。
2: 背中あったかいですもんね。
3: そう、背中とか。
0: 袖なしっていうから
3: 袖なし、
0: 顔なしみたいな。袖なし、
1: 袖なし言わない？
0: 言わ、ろくでなしとか言われる。
1: そっちのが強かった、
0: 言われる、強かった。
2: そっち言われるからね。
0: 言われますよ、ろくでなしって。
1: 奥さん
0: 7とか8とかねえのかなと。ろくっちゃね、中途半端だなと思
1: う。なんでろくでなしなのかね。
0: 6でもねえ、
1: 6で、うん、5でもない、
0: あ、4でもないね。
3: 8でなしなんて言わないもんね。
0: 8でなし出たらね、8分ダメだってことでしょう。
2: ほとんどダメだ
0: ってことでしょ。ダメだよね。
1: 6は真ん中だ。
2: 5が半分だから、
0: ね、5が半分だ、うん、
2: 半分より悪いんじゃない？
0: 悪いんだ。
3: そういうことか。
2: この6じゃねえよ。数字の6じゃない、
0: でないのかな。
1: でもほぼ数字の6じゃない？
2: そうですかね。
1: だって5で半分なんだから、
0: 5.14 でなしとかあってもいいよ。だから途中までこ
1: う、ないな、
0: 小数点で
1: 切り捨て。
3: でもさ、切り捨て、なんか言っても分かんないような人にさ、このオンチャやろって言わない？
0: オンチャ、オンチャやろってはありますね。
3: ね、
0: ありますね。
3: あれなんで言うんだろう、
0: オンチャやろって。
2: オンチャ、オンチャゲスがね、
0: オンチャゲスね。
1: あの、オンチャンって毒でなしだったじゃない。
0: オンチャン、オンチャンって おじちゃんでしょ。
2: でもオンチャゲスはオンチャンのゲスなんですよ。ひどいっすよね。
0: オンちゃんのゲスまで出ちゃった
1: ね。嫌だね。
2: オンちゃんゲスや。
0: あのな、なんかね。
1: 嫌だ。
0: ゲスはねべって感じだよね。ゲッペってことでしょ、だって最後みたいな。
2: うん、まあ、男がね、男にオンちゃんゲスって、女性にオンちゃんゲスったら、オンちゃんのゲスですから
0: ね。そうですよね。
1: でも、
0: 男だから
3: ね。今それ大変だよね。
1: それ方言？
2: 方言なんでしょうね。
0: 方言なのかな。
2: 多分。
3: うん、でも今それ言ったら大変でしょ、今の時代。
2: 今さ、オンチャゲスが理解してるかしてないかって思うんですよね。
1: 何言われてか分かんないから気になんないんじゃない？
0: そ そうだよね、うん、オンザゲットみたいな、ね、そうかもしれない。
3: ゲットみたいな。
2: オンザゲットいいっ
0: すね。オンザゲットね。
1: 喜ぶよね。
0: オンザゲット。オンザゲット？
2: 何もらえんだ
0: よ。何もらえんだ
1: よ。オンザゲス。
0: 何くれんだろ。何くれんだろ。
2: オンザゲスですか
0: ね。オンザまではまあいいけどね。
1: オンザはよっぽどひどかったんだ。
0: オンザ、オンザ、オンザ。
2: オンザね、オンザもね、言いますからね、普通にね。
0: オンザ以外、ちょっとオンザ、これなんぼだいみたいなね。
1: オンザまではいいよね。
0: オンザまって様ですからね。
1: うん、そう。
2: オンザマ様だよ、
0: ね、様ですもん。
1: 本当にオンザマだって貴様だって様だよ、
2: ね、貴様、うん、貴様ね。
0: 貴様って感じがあなた様だもんね。
3: そうだね、あなた様だよね。
1: だからすごいいい言葉なの。
0: なんか喧嘩してるみたいだけど、貴様って言うけどあなた様なんだね、あれね。
2: 上品なんだよ、
0: 上品なんだよ。
3: なるほど、
1: 変だよね。
0: お主もね、
3: 言われてみればそうだよね、あなた様だもんね。
0: お主おんちゃんいろいろ出てきちゃうけど、ね、
2: でもそれやっぱおんちゃけすだ
0: もん、おんちゃけす。
3: 最後はね、
0: 最後はやっぱおんちゃけす。
2: おんちゃんの三段活用とかしてみ
0: て、そうですね。
2: なんかないですかね、そんな
0: ね。
2: そんなことしてると全然ダメ、終わっちゃいますから。
0: 終わっちゃいますね、本当
1: に。何から言ったの
0: 今日、うん、何から言ったか忘れちゃったよ。もう
3: 恋だよ、恋。
0: あ、そうだ、恋の話だ。
2: じゃゴールデンウィークの話したか
0: った。あ、ゴールデンウィーク、そうだ、どこに行ったかって話。
1: あ、そう、
0: ね、何やってきたのって話したかったけど、ね。

0: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
1: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいってないかい。父さん、もうかばんできないよ。
2: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
3: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
2: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
3: ん、大丈夫。
2: FM.com 吉田タンス店の吉田で
3: 大丈夫なのか。
2: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
3: 本当に大丈夫なのか。
4: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
6: 昔々、竜宮城から帰ってきた浦島太郎が乙姫様からもらった玉手箱を開けると中から白い煙と
3: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。

0: はい、どうも皆さんこんばんは。
1: 皆さんこんにちは。
0: はい、バテです。
1: はい、お願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、
1: はいはいはい、
0: はい、もう今日もやってまいりました。5月の11日ということでね。
1: あら、5月の11日ということで、はい、
0: もうゴールデンウィーク終わりましてですね、
1: はいはいはいはい、
0: 最初の月曜日ということでね、
1: ええ、
0: はい、皆さんね、またさらに憂鬱なね月曜日を過ごされたんじゃないでしょうかと。
1: 本当ですよ、
0: 思っておりますけどもね。はい、
1: 間違いない。
0: まあざまあということでね。
1: まあ世の中のサラリーマンはね、
0: まあまあ仕方ないよね。
1: また憂鬱な1ヶ月が始まりますけど、
0: まあ何かしら目標を持ってね、はい、毎週の楽しみをね持ってね、
1: はいはい、
0: 毎週毎日頑張っていただければなと思いますけどもですね、はいはいはい、曲はですね、こちらですね、はい、ヨルシカのアブクというですね、はい、曲でございますけどもね、
1: はいはいはい、
0: 今のね、春アニメかな、
1: うんうんうん、
0: 春アニメのね、ライアーゲーム、アニメライアーゲームのですね、オープニングということでね、インスタを見てるとですね、
1: うん、
0: あのストーリー見てると、
1: ああ
0: 、やたらね、これの広告がね、やたら出てきて、
1: うんうんうん、
0: なんか MV 面白いなと思いながらね、うんうん、はい、もうなんか焼き付いてきちゃうんでね、はい、流しましたということです
1: ね。ライアーゲームね、はい、まあ、あれもいい作品ですから、
0: まあね、
1: はい、
0: まあ、月曜、ゴールデンウィーク明けの月曜日ということでね、
1: うん、
0: はい、まあ、ちょっと暗いムードでいきたいと思います。
1: まあ願わくば嘘だと信じたい、
0: はい、
1: この月曜日
0: ね、はい、まあ嘘ではないということでね、
1: そうです、現実ということで、はい、
0: まあ仕方ないということでやっていきましょうというね、はい、感じですけどもね、
1: まあ、まあ月曜日が来なければね、このラジオもこのラジオもないということで、
0: まあまあまあ、そうそうそうそう、ありがたい月曜日ということでね、僕らも張り切ってやっていきたいと思いますけど。

0: どもね、
1: はいはい
0: はい、最初にね、はい、報告とね、
1: うん、
0: まあ、いろいろありましてですね、
1: 怖い怖い怖い怖い、
0: まず一つがですね、
1: 怖い怖い怖い、はい、
0: 先週ね、
1: はい、
0: 先週分、
1: はい、
0: ラジオモットコミにですね、
1: はいはいはい、
0: 音源を送っていなかったので、再放送回になっておりますけどもね、YouTube の方では更新されておりますんで、まあ、気になる方は YouTube をご覧ください。
1: あんだけ食ったのに、
0: あんだけ食って、YouTube、まあまあ基本もう YouTube のためにやってるみたいな感じではあるけどね、
1: 音源はね別に、
0: そう、音源はそうラジオから流れる音はちょっと、ま、毎週ねちょっと楽しみにしていただいている、ね、方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないでね、まあ、そういった方はね、
1: いらっしゃいますよ、
0: あれちょっと前回と一緒じゃねみたいなねあ、まあ、そういったね、クレームはこちらまでね、いただければなと思います。
1: 見えない、
0: 表示しないんですけどもね、はい、いただければなと思いますけどもね、
1: はい、
0: あとね、まあ、報告がですね、
1: はい、
0: 僕がこれが11日に撮っております、
1: はいはい、
0: 11日の、ね、放送日ですので、
1: はいはいはい、
0: まあ、明日からね、福島行って、
1: あ、
0: 福島行った後に大阪の方に行きましてですね、
1: あ、
0: はい、また帰ってくるんですけども、
1: あ、
0: 福島に行った時にですね、郡山に行った時にですね、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっと一人ゲストとね、
1: あ、
0: ちょっと、
1: いいですね、
0: はい、実写でまたラジオを撮りますんでね、
1: リアルミーティングですね、
0: あ、そう、ミーミングですね、再来週の、
1: はい、
0: 何日分かは分かりませんけどもね、
1: はいはいはい、
0: 11の次なんで、まあ、18日ですね、
1: はいはい、
0: 18日の分の、放送分はですね、
1: はい
0: はい、ゲスト会ということで、
1: あ、素晴らしい、
0: はい、ちょっとお楽しみにしていただければなと、
1: はいはい、それは楽しみですね、
0: はい、思いますけどもね、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、楽しみにしていただきながら、
1: はい、
0: まあ、今日は今日ですよ、
1: 京都
0: で、ね、今日は京都でということ で、 ですね、
1: はいはいはい、
0: まあ、ゴールデンウィーク明けましてですね、
1: うん、
0: まあ、今5月7日なんですけどもね、
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、
0: まあ、明けたばっかですね、本当に、
1: まあ、憂鬱の2日間ですね、
0: はい、憂鬱の2日間ね過ごして、はい、まあ、はい、この2日間も有給を使ってるという方も、ね、
1: い
0: らっしゃるんでね、はい、ね、まだね、やっと本当に何連休、
1: うんうん、
0: 明けの月曜日の方もね、
1: いや
0: いらっしゃるかもしれないんですけどもね、草薙剛が第一子誕生を発表したということでね、
1: はい、
0: 7日、え、草薙って、
1: いや、だから
0: 51歳、
1: いや、そうなんだ
0: よ、まあまあまあ仕方ないよ、ずっとスマップ、スマップでやってた
1: から、ね、いや、うん、そう、だから、あ、今なんだって感じだね、なんか何人かいんのかと思ってた
0: ね、
1: 第一子なんだ、
0: そう、第一子、
1: じゃあお父さん51歳ってこと、
0: まあそういうことお母さん若いんじゃない、
1: ああ、まあ、その可能性は
0: まあまあ知らんけどね、
1: 知らんけどね、
0: まあまあね、うん、素晴らしい、嬉しいね、
1: 嬉しい、
0: はいはいはい、またここ
1: おめでたい、
0: はい、まあ、あとね3人あと2人はね産んでもらわないとね、少子化に貢献できているわけではないんでね、
1: まあ一人っ子って辛いですから、
0: まあそうそうそう、一、
1: はいはい、
0: 人っ子はね、
1: はい
0: はい、まあ草薙剛が、
1: はい、
0: 子供生まれたということでね、
1: も
0: う素晴らしい、
1: ね、おめでたいニュースですね、
0: は
1: い、
0: ですね、
1: はいはい、
0: ですね、映画コナン、108億突破、邦画史上初4年連続で100億超え、快挙、
1: あ、なんだっけタイトル、
0: な
1: んか打天使のハサウェイ、
0: ハイウェイの打天使
1: あ、ハイウェイの打天使、ハサウェイ、
0: はい、ハサウェイは違う、
1: 先行のハサウェイです、アレキサンドロスでき
0: ちゃう、ハイウェイ、
1: で打天使のハイウェイ、
0: 打天使のハイウェイですね、
1: いや見に行きたいんですけどね、
0: ま、今があれですね、100万ドルの五稜郭、
1: うん、そう、俺見に行ったよ、
0: 五稜星、
1: 五稜星、五稜、五稜郭、五稜星、
0: あ、これでも2020年か
1: そう、
0: 灼眼の残像、まあ、ちょっとわかんねえこれ、
1: フラッシュバックじゃなかったっけ、
0: フラッシュバックと、
1: いや、わかんなかったっけ、
0: あと、サブマリン、黒鉄の黒金、
1: 黒金スピッツだ、スピッツ、美しいヒレだ、
0: 国鉄のスピッツというのこれ
1: 違う違うサブマリン、
0: 魚影って書いて、
1: サブマリン、
0: 確か国鉄っていうとね、植木の法則で国鉄って書くと黒金って意味なんですね、はい、鉄球をね、バーン飛ばすって、黒がねーっつって飛ばすんですけどね、はい、
1: 超合金黒光でしょ、
0: もうね、かっこいい、超合金黒光って
1: ワンパンマン
0: ワンパンマンじゃね
1: え、俺あいつだけ好きだってつかあいつしか知らんのよ、超合金黒光しか
0: ワンパンマンもね、続編出てほしいけどね、う
1: ん、
0: なかなか
1: アニメやってないんだっけ、
0: ま、漫画は出てるけどね、
1: ああ
0: アニメはね、ちょっとね、
1: はいはい、
0: ずっと やってないね。まあちょっとやったのかな。
1: あ、そうだった。
0: だけど、まあでも全然進んでないね。
1: あ、ワンジャワンパンも楽しみですね。
0: ワンパンも楽しいね。あれ声優さんもね、豪華ですからね。そうだよね。本当にいいんですけどもね、なかなか。

0: 出ませんけどもね。
1: そうね、
0: まあね、本当に、まあ、このご時世でございますけどもね。
1: あれ、いつ福島行くって言ったっけ。
0: 12から
1: 2から、ああそっか、
0: そう、12から、まあ、3日ぐらい行って、でその後大阪に行ってね、
1: はい、
0: で大阪でも、うん、多分来月の放送回になりますけども、
1: うんうん、
0: まあ、一応ね、ガールズコレクションみたいな、ガールズコレクションじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: なんかもう一個あるじゃん、パリコレ、違う、パリコレじゃなくて、
1: まだ規模でか
0: くない、なんかそういうステージみたいなのあるじゃん、ガールズじゃなくて、ガみたいな、なんかあるじゃん、ちょっと忘れたんだよね。
1: ガールズアワードみたいなやつ、
0: ね。まあまあ、なんかガールズじゃない人もいるけど、ガールズコレクションみたいな、ね、
1: はいはいはい
0: はい、ランウェイ歩いてね、ランウェイ歩いて、なんか自分の、シュッシュ、なんかこう、なんかこう夢とかを語っていくやつ、
1: PR していくやつ、
0: ね、PR していくやつ、
1: まあ、パリコレでいいじゃない、まあ、
0: パリコレね、パリコレ、カンコレですね、はい、カンコレのね、一応今回今年もね、副賞の、
1: はい、
0: 副賞としてですね、
1: はい、
0: ラジオの出演枠をね、
1: うんうんうん、
0: 提供しておりますので、
1: 今年もそのシーズンがやってきましたが、
0: はい、はい、そのシーズンがやってきました、まあ、前回前々回と、はいはい、まあ、その前とね、多分さ4回ぐらいやってんじゃないかな
1: え、じゃあもう 大ベテラン、
0: 大ベテランね、まあ、今回は初めて、あの会場にね、
1: え、
0: 行きます、
1: 行けんの、
0: いや一応、
1: ね、その目で見れるの、
0: 一応ね、まあ、毎年誘われてはいるのよ、
1: あ、そうそう、
0: 毎年誘われてはいるんだけど、
1: そかそか、
0: あ、どうしようかなって、なんかそのなんか自分の誕生日の金もあるし、
1: そうだよね、
0: どうしようかな、
1: 会場は大阪、
0: 会場は大阪、
1: あ、そっか、じゃあそっちも行かなきゃいけない、
0: そう、大阪まで行って、
1: はいはい、
0: で実際に見てって感じでございますけどもね、
1: え、じゃあ選べるの、
0: 選べる、
1: え、その人の人生を選べるってこと、
0: あ、そう、人生を選べるけど、
1: うん、
0: うん、まあ、起きてるかどうかが分かんないよねだから結構長そうだしさ
1: いや、そこはまあ、そこは一旦置いといてよ、置いといてよ、
0: いや、起きとける自信がないというか、
1: いや、会場で、
0: 会場で
1: 行くのは行くんでしょ、
0: 行くは行く、行くは行くけど行くは行くよ、もう高い金払って、
1: そうだよね、
0: 行って、
1: そうだよね、交通費もかかって、
0: でちゃんとね、あの直に見て聞いてね、
1: うん、
0: いつもは、
1: うん、
0: あの事前にね、ファイナリストの、プロフィールを一覧をこう送ってもらって、
1: うん、
0: でその中でこう、うん、なんかこう中身の濃そうな、
1: はいはい、
0: あのなんかすごいなんか話がね、面白そうな人をね、こう選んで、なんでね、あの特にあの可愛い子を選んでるってわけじゃないんですけど ね、
1: 好みとか市場入ってないですか、
0: あまりね、市場を挟むとね、うん、あの大した内容じゃない時が結構多いから
1: そう、
0: うん、なんかそれをね、ま、こう、ま、ここの何回かでね、あの、いやいやいや、結構ちょこちょこあったんでね、
1: はいはいはい、はい、
0: なんでちゃんとね、中身のね、はい、あの深掘りできそうな人をね、
1: そうですね、は
0: い、まあ、そうなると、自然的にあの若い子じゃないところに行っちゃうんですけど、あ、まあ、
1: そうね、
0: まあ、若い子とかはね、いろいろその他にも、うんうん、あのうち以外も、うん、多分関西だった、関西がメインなのか分かんないけど、うん、一応ローカルなラジオ番組 の、うん、まあ、そのゲスト枠みたいな感じで、うんうんうん、副賞でやってるところがちょこちょこあって、
1: うん、
0: まあ、いろんなところでお願いしてるからね、
1: うんうんうん、
0: だからそこのそのもうちょっとこうローカルなあの関西区域 の、
1: うん、
0: のところで、まあ、かあのあの可愛い子だったり中身の薄いって言っちゃダメだけどね、まあ、そういったか、うん、とかはね、そっちで出た方が、う
1: ん、まあまあ
0: まあ、まあ、ゆくゆくいいじゃない、でうちはもう福島の ね、まあ、あのね全然違うところだから
1: そう、ね、
0: ね、福岡、あの大阪にもね福島ありますけどね、
1: まあまあまあまあ、
0: はい、まあ離れてるんでね、まあ、ちょっとやっぱり面白そうな子をね、まあ、チョイスして、
1: そうね、だって若い人は、はい、若い人のやっぱステージがありますから、
0: そうそうそうそう、うちはね若い子のステージじゃないんでね、
1: あ、そうなんですか、うちは若い人じゃない、
0: どちらかというと貫禄のある感じのね人の方が、
1: まあ、
0: ね、
1: まあ、いろいろ深掘りはできてる
0: から、そうそうそうそうそう、やっぱりね、
1: そうそうそう、
0: はいはい、やっぱ
1: り
0: ね、ちょっとこの距離が遠い分ね距離が遠い分
1: はいはい、はい、
0: やはりあの他の地域でも、
1: はいはいはい、
0: まあこうファンになれそうなね、
1: そうですそうです、
0: ファンを作れそうな、ね、はい、人がね一番やっぱりいいんじゃないかなと思いますけどもね、うんうんうん、まあそれにもねちょっと大阪行ってきますんでね、
1: はいはいはいはい、じゃあその目でじっくりと、
0: じっくり選び選び、もうじっくり見な、
1: 舐め回すように、
0: 舐め回すように見て、起きてるかどうか分かんないっ
1: ちゃうね、いや起きてなさいよ大丈夫、あの結構魅力的だからね、コレクション、
0: まあまあいろいろね、いろんな人がいますからね、まあまあまだファイナリストは何も聞いてないんでね、
1: うん、え、それって有名人来んの、その MC とか
0: で、いやいや有名人とかは来ないんじゃない、
1: あ、来ないか、いや、そう、テレビで見るような人は来ない、
0: まあそんな人は来ない、いや知らない、
1: え、 MC とか芸人さんとかじゃないの、
0: いや分かんない、何やってんだろう、行ったこともないしさ、見たこともないんだよね、そのステージを、
1: え、でもめっちゃ豪華かもよ、
0: まあ
1: もうフルセットでもう、
0: まあまあ浜中よりは豪華よ
1: じゃあまたそれを言っちゃう、
0: 会場がいいかもしれない、
1: ね、それ言っちゃう、その文化センターじゃないですか、
0: 会場も

0: もどこかちょっとまだチェックしてないんでね、わかんないんですけどね、はい、まあそういう感じでございますけどもね、はいはい、お菓子タイムに行きましょうかね。
1: あら、いつもの、
0: はい、恒例のお菓子タイムですね、はい、まあ、今日はね、はい、2品ですね、こちらですね、はいはい、用意しております。前回に引き続き、まあ、前回ね放送しないんですけどもね、うん、前回に引き続きね、荒川菓子市菓子所菓子司、はい、菓子店
1: 菓子司
0: 菓子に司って書いて、いつも何て言うか分かんないん
1: です
0: 菓子市菓子司まあね、
1: どうなんだろう、
0: ね、荒川さんのねお菓子をね、先週の分残っておりますんでね、はい、これを食べていきたいと思いますね、はい、これまだ喋ってないんでね、前回は前回は何話したかな、ホッキモナカとね、うん、ミルクまんじゅう、
1: はい
0: はい、昆布の船、
1: これですね、
0: はい、昆布の、はい、インパクトすごい昆布の船と、
1: はい、
0: ね、あとあれですね、あれですね、
1: エゾカンゾウ、
0: エゾカンゾウの歌、
1: うん、
0: はい、はい、エゾカンゾウの歌、
1: そうですね、大丈夫大丈夫、
0: 商品名はね覚えてるんだけどね、
1: そうそうそう、エゾカンゾウ、
0: 引き出すまでが大変です、
1: は
0: い、
1: そう
0: ね、ね、こうやっていきましたけどね、食べましたけどもね、今回はちょっと二品ですね、
1: つまり時間に漏れた人たちってことですね、
0: はい、うん、そうですね、これ間に合わなかったグミですね、
1: グミ、
0: はい、
1: はいはい、
0: で、このチョコまんじゅうっていうのがですね、はいはいはい、まあ、チョコまんじゅうは、うん、まあ、前回ちょろっと話しました、ミルクまんじゅ
1: う
0: の、
1: うんうん、
0: 親戚みたいな感じで、
1: 親戚の、
0: 味違いではないけども、
1: うん、
0: 味違いではないけど多分味違いだろうと、
1: 一緒だよね、
0: まあまあ中、まあ、中チョコっていうね感じだと思います、うんうんうん、まあ、これは浜中関係ないですね、まあ、別にその
1: そうかそうか、
0: 店主の、お店の人に言ってた、これは別に浜中関係なくても大丈夫みたいな言ってたんで、まあ浜中は本当に関係ないんでしょう、はい、まあ、チョコなんでね、まあ、別にルパンとか乗ってないし、
1: あ、まあそうもね、
0: はい、でもう一個これがですね、ホッキパイというですね、うん、パイですね、パイ、
1: パイ、
0: はい、
1: あ、パイ、
0: 放送禁止用語ではありません、パイですね、
1: はい、こちら、別に、ね、言わなくちゃ分かんないやつ、
0: はい、パイです
1: はい、はい、
0: まあ、これをね食べていこうかなと思いますけどね、
1: はいはいはい、
0: あ、そっちから来んかい、
1: じゃ
0: あチョコからチョコからね、
1: はい、
0: チョコ、
1: 今たまたま手に取った、
0: はい、チョコ、はい、チョコまんじゅうですね、
1: チョコっとまんじゅう、
0: はい、チョコまんじゅうですね、まあ、ひよこのチョコ版だと思いますまあ前回ね、
1: 学び終えた
0: のね、はい、そうそう、学び終えましたんで、
1: はいはいはい、
0: ミルクまんじゅうは、ひよこまんじゅうだとひよこまんじゅうの棒版だ と
1: あれでしかない、
0: うん、はい、まあ、これで、ね、実はね、お腹空いたからね、これ3個ずつ買ってたのよ、
1: うん、
0: だから普通に食べたんだけど、うん、いただきます、
1: 食べた食べたかまあ、
0: はい、うん、一緒周りの生地がチョコで中は変化なし
1: そう
0: じゃない
1: ね、いや、そうそうそう、
0: ミルクまんじゅう、外側がチョコレート生地になりましたよという、でこれはだから
1: 別に中がねチョコレートあんとかじゃないから、
0: というわけではない、
1: 外側が、
0: うん、そうそう、中は普通の白あん、
1: うんうん
0: うん、だからなんだろうな、味違いじゃん、
1: で味違いだと
0: 思うけど、ね、
1: 思う思う、うん、でもおばちゃんからしたら違うんでしょ、
0: うん、美味しいですねこれもね、
1: 美味しい、
0: はい、
1: まあ想像通りの、
0: そう、前回ね聞いてない人はねいると思いますんでね話しちゃいますけどね、荒川さんというのがですね、
1: うん、
0: まあ、浜中町にですね、
1: うん、
0: まあ、唯一ある、
1: うん、
0: お菓子専門の、
1: うん、
0: なんかお土産屋っていうか、
1: そうですね、
0: うんうんうん、っていうので
1: お菓子屋
0: で、まあ、パンとかあとケーキとかもね売ってんのよ、ロールケーキとか、うん、あとちょっと忘れたけどね、まあ、ケーキ売ってたりとかね、いろいろある、
1: 惣菜パンとかも売ってます、
0: はい、うん、こちらのですねチョコ棒がですね、
1: うん、
0: チョコまんじゅうが、1個税込み151円ということでね、刻んでいくスタイルですね
1: うーん、
0: これね、
1: まあ美味しいけどね、
0: うん、でこれの、ミルクまんじゅう、
1: はいはい、
0: ミルクまんじゅうのですね、単体で買うと、
1: うん、
0: 別にこのラベルのところにルパンが載ってるってだけだけど、うんうんうん、これが5本入りだっけな、
1: 5 5本入り、
0: うん、じゃあ10本入りって言っちゃったんだけど、多分5本か

0: 5本入りか6本入りぐらい、
1: うん、
0: であの牛乳パックに見立てたルパンのミルクまんじゅうっていうので箱がね、うん、箱に入ってるものがね、うん、あの買えるんですけども1100円ぐらいで、これ買ってきてなかったんで、
1: うん、
0: 先週のですね、YouTube の方のサムネに載せてます、
1: はい、
0: あこういうパッケージなんだみたいな
1: はいはいはい、
0: はい、まあ、それで見てください、
1: そっちをね見ていただいて、
0: うん、そうそうそう、いや
1: まあこれはね、まあそうね、福島の人だったらまあそうね、なんか馴染みあるというか、
0: うん、
1: まあ、ママドールのチョコバージョンみたいなというか、
0: そうだね、ママドールのチョコの
1: チョコの、
0: うん、ちょっともうちょっと、
1: うん、
0: な柔らかいというか、そうだ、
1: ね、でもあっちの方がしっとりはやっぱしっとりだよね、あの外の生地もさ、こっちはちょっとボロボロ、
0: うん、あそうだね、
1: 感じだけど、
0: 確かにね、
1: うんうん、
2: さすが、
0: さすが福島県民、
1: さすが
0: さすが出身
1: 県民共済、
0: 県民共済、
1: はい、はい、
0: じゃあ次行きましょう、
1: はい
0: はい、はい、これですね、ホッキパイ、
1: はい
0: はい、一応形がね絶妙にホッキの形に似てるように似せてるのかな多分ね、
1: そうね、はい、でもね現実の現実のっつうかあのモノホンのホッキね見たばっかだからね、
0: そうだねホッキね、
1: あでもなんかそれっぽくは確かになってる、うん、いやたまたまかもしれない、
0: このホッキパイがですね、
1: うん、
0: 税込み140円ということでこれは刻んでない、
1: こっちの方が安いんだ、
0: これ140円です1個ね、
1: へえー、
0: 早速食べてみましょう、
2: 甘そうですね、見るからに甘そうですね、
0: 俺最初これ 甘そうに見えなかったよ、
1: あ嘘、え どんなしょっぱい感じ、
0: なんかこのさこの
1: 角砂糖、
0: いや角砂糖じゃなくてこのなんか緑のやつがあるじゃん、
1: あ
0: これが青さに見えてずっと
1: まあ分からなく
0: はもうね、
1: いただきます、パセリみたい
0: な、うん、ハクハク、これはうまいわ、
1: 角砂糖だ、
0: うん、すごいね、うん、ボロボロ落ちる、
1: うん、これ落ちるやつ、あ
0: で、これ美味しいよ、はい、
1: これなんだ、もうなんかどっから食べたことあるんだこれ、うん、
0: パン屋、
1: パン屋か、なんかシュガーなんちゃらみたいなパンあるよね、
0: シュガーラッシュディズニー、
1: シュガーラッシュじゃないんでしょあれ2やったよね、あれ、
0: うん、シュガーラッシュ1回も見たことないけどね、
1: 俺もないんかい、
0: うん、美味しいね、
1: うん、これ美味しいわ、
0: 美味しい、なんかだ、もう、パイの実を、
1: あ、パイの実だ、
0: パイの、そうだ、いや、パイの実はしっとりなんだけど、うん、パイの実の水分なくして、うん、もっとサクサクにしてパリパリにしたやつがこれ
1: でも分かる、あ、なんか食べた、そうだ、パイの実だ、
0: うん、
1: うん、
0: うん、うん、
1: そうだ、そうだ、
0: 美味しいね、
1: うん、うまい、
0: これうまいわ、
1: 角砂糖がうまいわ、
0: うん、美味しいですね、
1: 美味しい、これ湯葉ズモンかな、
0: いや、これはね、うん、なんかわざわざ自分用に買うかっていう感じではあるけど、
1: うん、
0: 別に買っていってお土産で渡してもあの美味しいって言ってもらえるようなそんな感じ、
1: でもさ、
0: うん、
1: これ買うならさ、
0: うん、
1: まあ、こんなこと言うのはあれかもしれないけど、
0: うん、
1: 俺エキソンパイでいいと思う、
0: あー、エキソンパイ俺食べたことねえな、
1: あれ
0: エキソンパイって柔らかいんじゃないの、柔らかい、バリバリなの、
1: いや柔らかい、いやなんかね風味と匂いと、
0: うん、
1: すんげえエキソンパイ、まあ、うん、あっちのまあ白あん入ってんだけど、
0: めっちゃそれはもう分かるよ、
1: うん、
0: エキソンパイの方がうまいかもしれないよね、でもパリパリ感を味わいたいなら
1: そうそうそう
0: かっていうちょっと違いかな、差別かね、
1: パイですわ、
0: はい、そうです、あの別に卑猥な言葉じゃありません
1: 。言わなくちゃない。言わなくちゃない。大丈夫、別に普通だから。
0: ですね、まあ、時間がね余っちゃいましたんでですね。
1: あ、余っちゃう、はい。あ、今日は珍しく、
0: いや今日はね、もう前回いっぱい買っちゃったんで、
1: いやそう詰め込み
0: すぎる。それをね使い回そうということでね使い回したわけですけどもね。
1: あんだけだってあれしたのにね、あの細されないという。
0: そう。まあ YouTube の方に流しますね。
1: まあまあまあ、まあまあ、
0: これをじゃあ。はい、はい、こちらですね、
1: はい、
0: じゃじゃじゃじゃんということで、これが何なのかでね僕も分かりませんけどね、
1: 分かんねえのかい
0: こちらがですね、あこれ合ってんのか
1: ガーリッチ、

0: これ第二物産、
1: 第二物産、
0: 第二物産、はい、これ第二物産のガーリッチ、はい、バターとソルトということでね、
1: うまそう、
0: はい、こちらをよね、あのこれずっと前に買ってて、結局ねずっとね言えずに在庫に
1: ありました。ずっと見てるこれこいつら、
0: はい、まあ、これねこれをちょっとね時間も余っちゃったんでね、はいはい、話していこうかと思います。これは北海ドゥですね。
1: あ、ドゥですか、
0: はい、こちらお酒のおつまみに最高と、ね、密かに、うんうん、密かに話題になって、密かということで、はい、ね、密かですね、
1: 密か
0: バンジーガムとかね、
1: スキ
0: ュー、はい、密かに話題になっている病みつき系スナックを ご紹介ですね、
1: はい、
0: はい、これがガーリッチですね。
1: ガーリッチ、
0: パスタですね。パスタをカリッと揚げたサクサク食感に、北海道産の風味豊かなニンニクパウダーがたっぷり絡んだ、食べる手が止まらなくなる大人のための、フライドパスタスナックですね。
1: パスタなん
0: ですね。まあ、見たよく見るとねパスタなんですね。
1: あ、本当だ、はい、
0: あの今知った
1: ペンネみたいなやつ、
0: うん、ちょっとパスタなんですね。
1: あ、書いてあるじゃん、ペンネマカロニって、
0: はい、まあ、これが、うん、今ね今回ねガーリックバラーと、バラーソルト、
1: ソルト
0: でガーリックソルトということでね、はい、はい、臭くなる。まあまあまあね、まあ、じゃあ先にこっちからね、はい、食べてみましょう。ガーリックバラーからですね、
1: バラー、はい、
0: ガーリックバラーからね食べてみましょうかね。香りは、
1: あ、いいね、
0: 香りは、うん、あのなんかあまり匂いが強くないスナック菓子みたいな。あ、でもよく嗅ぐとすごいニンニク、
1: するするするする、
0: わ、すごいガーラック、
1: するするする、
0: じゃあいただきます。
1: いただきみよーす。
0: ASMR ですね。お
1: ー、あ、うまいわ、うん、俺好きよこれ。ニンニクってなんうまいからね。
0: うん、あのね、
1: あ、うまい、
0: 濃すぎず、
1: はい、
0: 薄すぎず、やや薄め、
1: はい、はい、わかるわかる、その表現すごいわかる
0: ね。ザクザクいけるという、
1: ね、思ったよりあの濃くない、
0: うん、
1: なんかもっと濃いのかなと思った。
0: しつこくないね。
1: どうぞどうぞ。いや、これいいわ、うん、なんかもっとつまみにちょうどいいかっていう、
0: うん、
1: あ、そっか、バターだからか、
0: これはトカチ清水ニンニクっていうですね、
1: うんうんうん、
0: ニンニクを使ってらっしゃるということで、はい、これがキュッとキュッとこう濃縮したエキスパウダーにして、それをふんだんに使ってるというね。
1: もけてもけてだいぶだね、
0: はい、これがね大体1袋あたり300円弱ということでね。え、
1: これ300円すんの？
0: そうですよ。
1: 300
0: 円ということでね、まあもうちょっと安いかもしれない、200何本かもしれないけど、
1: うん、
0: まあ買うときにはもしかしたら値上がりしてるからね、400円になってるかもしれない。
1: 最近のお菓子高いよね。
0: 高い、チョコレート、板チョコほんと高いよね。もう200円、こっちか。
1: あれ、プリングルスやった話したが、
0: プリングルス、あ、プリングルスやりました。
1: 雑。あ、やった。
0: あれはね、あれはね、うん、筒の中でね、なんかやるってわけじゃなくてね、
1: うん、
0: あれは一回ね、出して、うん、粉々にして、うん、チョコかけて、うん、冷やした方が、うん、絶対うめえ。あれで食うんだったら別に、あれ違う、あの、なんだっけ、チョコの、チョコポテトのやつ。
1: あー、
0: ロイス食った方が絶対コスパがいい。うん、おー、ソルチ。あ、そ、ん？なんか、スパイシー。あれ？鼻おかしい。はい。これ、ソルト。あー、すごいね、これ。
1: わーお！わーお！
0: これは、
1: あ、それあいつや。
0: テリーね。
1: テリー。あ、ん？
0: すごいね、あのバターよりソルトの方が味が濃い。
1: うん、こっちだこっち、
0: うん、うんうんうん、うわ
1: ー、ガーリック、
0: わー、わー、ガーリック食ってるみたい。あ、これ美味しいね。
1: あ、ソルトの方がいいかもな、ガーリックソルト、
0: うん、うん、ガーリックソルトの方が濃い、
1: 濃いね、濃い、うん、
0: あ、でもこれいいな。
1: うん、ごめんあいつが出ちゃった。
0: 最近ハマってるからね。
1: そう最近やってるから、
0: 最近ブレワイをね、
1: やってるからね。モリトンだっけ、なんだっけあいつ、え、なんだっけあいつ、
0: 魔物ショップ、キリトン、キリ、あ、違う、
1: キリトンか、
0: キリトンじゃない
1: だね、
0: 魔物のやつでしょ、
1: 魔物ショップ、
0: うん、あ、でもこれ塩食べた後こっち食うとね、なんかいい。

0: えい。
1: こっちの方がまろやかでは、
0: うん、
1: バター
0: まろやか、バターね、うん、バターだからまろやか。
1: え、どっちがいい？ソルトとバター
0: 。どっちもありだけど、
1: うん、好きと好き。
0: 酒飲むならソルトがいいな。
1: なあ、まあそうだね、
0: ガツンとくるし ね、
1: ね、こっちは、うん、いや、多分バター要素強いから、
0: うん、
1: ちょっとまろやかな。
0: で、これね、
1: うん、
0: まあ、北海道来たら食べてみてください。まあ、どこでも売ってると思うんでね、
1: うん、
0: セグモで買いました、はい、って感じです。ございますね、
1: はい、
0: ということで、まあ、ぼちぼち終わりますんでね、
1: はいはい
0: はい、また来週もね、
1: また
0: 今週頑張っていきましょう。
1: はい、楽しんでいきましょう。
0: それでバイバイバイシュシュ
1: ビビー、バイビ
2: ー。菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
5: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
6: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
5: あなたの街のこと聞かせて。
7: 毎週水曜午後1時は、元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い、感動、何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねぐなっから、絶対聞いてみて。
8: JOZZ2AWFM 医療、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんが9時をお知らせします。
9: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局でお送りしています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね、
0: はい。
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください、
0: はい。
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き森まどかさんです、
2: はい、こんにちは、森まどかです。よろしくお願いします。
0: 今週もよろしくお願いします。
1: はい、ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、
2: はい、
1: 札幌から東京に出てきて、うん、はい、衝撃を受けたことをちょっと聞きたいと思います。
0: いくつで出てきたの、ね、いくつで
2: 12歳。
0: 12歳、はい、
2: 結構覚えてないこと多しね感じなんですけど、うんうん、今思うと、うん、ラーメン、
0: ラーメン
2: 札幌はね、うんうん、ラーメンがすごいですから、
0: 美味しいからね、
2: はいはい。でなんと私、うん、スミレ、皆さん今ではご存知だと思うんですが、はい、スミレってひらがなのスミレも、うん、あと純恋っていう字も、はい、両方ね、ちょっと家族の中でして、
0: はい、
2: それで、まあ、両方スミレなんですけど、うん、その頃は私が小さい頃から純恋、うんうん、という名前で、はい、のれんがあって、うん、中之島っていうところにね、はい、もううちのすぐそばにあったものですから、
0: それを、うん、そうなんだ、
2: そう

0: んです、初代のお父さんが一生懸命あの出前も持ってきてくださって、
1: うん、そうなの、
0: はい、
1: う
0: ん、でお店に食べに行くと子供ラーメンっていうのもあって、うん、なんで
1: ちょっとちっちゃいやつ、
0: はい、もうなんでか分かんないんですけど私、うん、やっぱりあの子供ラーメン作ってくださってたので、うん、ちっちゃいのを食べて、うんうん、それも醤油ラーメンが大好き
1: で、はい、結構味噌っていうね、はい、つみれ系は味噌っていうのが人が、ね、はい、多いですけれども、ね、醤油多いですよ、醤油ラーメン美味しいですよ、
0: 油が浮いてるやつ、はい、あの黒くて、はいはいは
1: い、そうですね、うん、
0: はい、
1: でそれをずっと食べていたのに
0: そうなんです、
1: そして
0: で東京にね
1: 来ました、
0: 来ましたら、はい、後にはとっても好きになったんですけど、うん、東京のちょっと薄っぽい、うん、あのああちょっと和風も混じったような、
1: はいはい、
0: あっさりしたラーメンそれはちょっと札幌と違うなみたいな、
1: 違うから、
0: うんうん、
1: ちょっとこれラーメンなのみたいな、
0: お蕎麦屋さんにもありそうだね、
1: あー、なるほどね、う
0: ん、あのまあ、町中華っぽいお蕎麦屋さんに結構あるんですけど、あれも好きですよ今では、
1: うん、今ではね、うん、でもね、すみれ純連と、ね、
0: 全然違いますよね、
1: は
0: い、
1: そしたらそれは衝撃受けるよ ね、
0: ね、
1: 東京のラーメンはこんななわけみたいな、ね、
0: そうで、あんな黄色くて縮れてないし麺も、
1: そうだよね、
0: はい、
1: う
0: ん、東京のはね本当すんなりしてて、うん、細くて、うん、お出汁もあっさりしててみたいな、
1: そうですね、はい、後々ね、うん、あ、東京ラーメンはまあこういうものだと、
0: 体にいいし、うん、いいですねみたいな感じ、う
1: ん、なるほどね、
0: はい、ニンニクも入ってないし、
1: スミレとともに生きる女だね、
0: はい、はい、
2: ありがとうございます。ではまずは1曲おかけしたいと思います、
0: はい、
2: 曲のご紹介をお願いいたします。
0: はい、前回も、かけていただいたんですが、はい、私の一番新しい曲、乗り物シリーズですよね、はい、夜明けにのタクシーに続く、うん、お送りいたします、終電車のプロローグ。

埼玉県さいたま市浦和出身の丸山恵子です。堀江純のファインミュージックアワー、楽しんでくれてますか？

0: してる？
1: はい。
0: はい。改めまして、今週のゲストさんは森まどかさんです。
2: はい。森まどかです。
3: はい。
0: よろしくお願いします。このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことにハマっているんですか？
2: そうですね、もうどうってことないんですけど、はい、ずっと続けている、トレーニング、お家でできる。
3: お家でできる、
2: はい、ずっと結構ジムには行ってたんですけど、うん、2,3 年、うん、そのジムに行く、行き帰りの時間ももったいないし、うん、なんかこう面倒になっちゃって、うん、そこ結構 2,3 年通うと、うん、もう習得できるじゃないですか、いろいろね。あ、それでもう、うん、それできるようになっちゃったから、うん、自宅でやろうよみたいな感じで。
3: そうかそうか、はい、普通のジムはお金もかかるし。
2: そうですよね、
3: 卒業でいいと、
2: うん、はいはい、卒業でいい
3: そしてそれを
2: 自宅で
3: 自分の部屋で
2: なんならやればいいんじゃないかという感じ で、うん、でそのジムほどきつくない、うん、トレーニングというかストレッチに近いんですけど、うん、とある DVD を見ながら一生懸命、うん、一生懸命、
3: 何それはインストラクターがいるの？
2: うん、その DVD がインストラクター
3: のなんか外人がなんか やってたりするわけ、
2: っぽい人がそれと一緒にちょっと体を動かすのは日課かな。
3: え、何分ぐらいのものなのそれは？
2: 10分ちょっと
3: で、
2: もう本当軽いですよ。だから、うん、でもそれをやるのとやらないのとじゃ、うん、体のなんていうの、
3: 軽さとか、
2: うんうん、違ってくる。なぜか違う。
3: お仕事の時に、できないこともあるかもしれないけど、はいはいはい、もうやってるの。
2: あ、
3: それは朝とか時間帯は、
2: もうね、本

0: 一番いいのは午後とか、うん、要するに朝起きてすぐじゃなくて、うん、ちょっと体がこなれてから、うん、午後が本当はいいんですけど、うん、どうしてもやっぱりできない日ありますよね、うん、そういう日は夜中とかでもやります。寝る前でも、あ、今日やってないなって思っちゃうと、
1: 結構ストイックですよ、はい、それは素晴らしいですよ。
2: 素晴らしい、
0: 大したことない。
1: 大体ジムなんかさ、うん、いやジムなんかって言ったらあれだけど、うんうん、行きましたというほど3日とか1週間ぐらいでさ、うん、で次会った時にどうしたって言ったら、あ、もう全然やめました。
0: いや、多いんですよ。
1: 多いね、
0: うんうん、よっぽど近いとか、
1: そうそうそうそう、
0: 隣がジムとかじゃない限り、
1: はい、まあ、もしくはジムに住んでるとかね、
0: じゃないと、そうです
1: ないとなかなか続かないから、ね、ジムとか行ってるのないの？
2: ないです。
1: アマダは、
2: はい、ない。アマダはちょっとジムはいいかなと思って、う
1: ん、それで、家では、
2: 家ではやっぱ声優なので、ういろう売りとか分かりますか？
1: 何ですかそれ？
2: 拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうがっていう、あの歌舞伎のあるんですけど、
0: 早口みたいな、
2: はい、
0: すごい、
2: その口上を、はい、ういろう売りっていうのが結構有名なので、うん、それを母音バージョンと普通の言葉バージョンで、うん、え、あ、わー、おうわみたいな感じで言ったり
1: なんてのそれ、
2: 結構最近、
1: そうか、俺バイトでなんかういろうでも売ってるのかな、
2: ね、違います
1: 違う、まあ、違
2: う、はい、ういろうを売るお話なんですけど、
1: なるほどね、
2: はい、それをやったりはしてますね。
1: そうか、みんな頑張ってるじゃない。皆さんもね、はい、無理のないね、はい、やっぱり続けられることをね、
0: 楽しく続けられることがいいですね。
1: そうそうそうそう、ね、多分いいですよね、皆さんも、はい、ぜひお試しあれ。

0: 兵庫県西宮市出身の着役ロッカー王様です。堀井潤のファインミュージックアワー、直訳すると素敵な音楽時間、引き続きお楽しみください。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、ここでは今後の予定とか計画をいつもだったら聞いていたんですけれども、はいはい、天田からの質問相談コーナーをまたやっていいとのお許しが出たので、ちょっとやってもいいですか。
4: はい、どうぞ。
3: はい、今度はオーディションについて伺いたいなって思うんですけど、まあ、声優って基本的にオーディションなんですよ。歌手の方がちょっとオーディションかどうかは私は分かんないんですけど、はい、オーディションとか受けたこと、
5: ですね、はい、その私のデビューのきっかけの12歳の時の、ヤマハ妻の結婚はあったんですが、はい、あれは、まあ、ヤマハから借り出されて出たみたいな、感じで、特にオーディションではなかったんですけど、それ以外に、その前にですね、結構私歌謡学院とかにもいたりして、まあ、有名なスター誕生とかね、そういうのにでは全然ないんですけど、はい、子供ですし、その歌謡学院にいらっしゃった、まあ、作曲家の先生とかに聞かせるオーディションとか、あとは札幌に来た著名なプロダクションのオーディションとか、そういうのにはちょっと2回ぐらいですね、出たことありますね。でもそれはだ
4: っても12歳とかそのぐらいなんじゃない。
5: 11歳ぐらい、
4: 11歳で
5: もう超子供で、だから結構、私としてはこんな子供が出ていいのかなみたいな感じになりながら出たんですけど、結構なんかすごいこういいところに、
4: 緊張しなかったの？やっぱり逆にしないか、
5: 逆にしない、
3: 逆
5: にしない、
3: すごいな。
5: だから子供だったからいいんですよね。
4: 緊張するの？

0: ぱり
1: オーディション、
0: そうそう、エマちゃんは例えばね、
1: はい、
0: うん、
1: あのテープオーディションっていうのが最初にあって、
0: 最初、ね、
1: う
0: ん、はいはい、
1: それ受からないとスタジオオーディションに行けないんですよ。
0: テープは自分で自宅とかで撮らなきゃいけないんだ
1: とかで撮らなきゃいけなくて、うん、その時は全然緊張はしない、まあ、当たり前に緊張はしないんですけど、うんうん、やっぱスタジオまでまだ行ったことがないので分からないんですけど、絶対緊張すると思います、うん、もし行ったとしたら、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
2: 緊張しない方がいいですよ、
1: なんか緊張しない方法とかってあります、うん、
0: ライブとかもね、ライブの直前とかさ、うん、あるじゃん、
2: 私ほんと緊張しないタイプです
1: ごい
2: 困っちゃうんですけど、
0: 僕もよ、
2: なんでしょうね、だから客席をキャベツだと思うって
0: 、あ、客席をキャベツだと思う、
2: そう、だから審査員の人もキャベツだと思う、
1: キャベツだと思う、うん、
0: だって、
1: うん、分かりました、
0: 分かりました、
1: はい、キャベツだと思います、
0: あの
2: そうですよ、
1: はい、
0: 間違ってそのまま美味しそうとか言わないように
1: やばすぎますね、それは。
0: やばすぎるけどね、
1: はい
0: はい、今日の名言出ましたね、審査員は、はい、キャベツだと思え、
1: はい、
0: はい、それでは曲を、
2: はい、はい、ではお送りします。私が14歳の時にセカンドシングルとしてリリースした曲で、後に小泉今日子さんが私の16歳で、うん、カバーいたしました。
0: そうそうそう、
2: その原曲です、うん、はい、お送りします。ねえねえねえ

0: 今週は先週に引き続き森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグねえねえねえをお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 客席をキャベツだと思え。
2: すごい今日の名言、ね、
0: 名言をちょっともう一度言わせていただきました。これを念頭に持って頑張っていきます。
1: 待ってください。
0: はい、それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日渋谷の JG ブラッド、セルリアンタワーの2階にございます、はい、ライブハウスですが、こちらで森まどかのスペシャルライブございます、はい、ゲストには堀江純さんもお呼びして、はい、楽しく、はい、皆様に聞いていただきたいと思います、はい、あのジャンルもボーダーレスですので、うん、本当に老若男女楽しんでいただける森まどかのライブです、うん、ぜひご予約の方まだお待ちしております、はい、大丈夫だと思うんですがよろしくお願いします。
2: どこで、
1: はい、森まどかオフィシャルサイトのですね、うん、コンタクトというページにあのお申し込みいただければ、はいはい、あのご連絡できますので、はい、ぜひお待ちしてます、
2: はいはい、お待ちしてます。
0: よろしくお願いします。
2: そして、
0: はい、そして私天田は前橋新聞芽吹さんに取材をしていただきました、うんうん、前橋市出身の新人声優としての肩書きで、あの取材してもらったんですけど、うん、まあ、前橋との思い出とか、うん、将来やってみたい役とか、うん、いろんなこと答えたので、うん、はい、
2: これ写真もあるの？
0: 写真も載ってると思います。写真も撮っていただいたので、
2: うん、そしてそれは前橋に行かなきゃ見れないの？
0: のではなく、はい、あの芽吹新聞さんの、はい、公式サイトから、うん、バックナンバーとかが、まあ、ダラダラとあって見られますので、うん、はい、そちらもぜひあの、
2: ね、だから全国から、はい、ね、はい、見られるという、
0: 全国から見られる電子版で見られるの で、はい、ぜひ見てみてください、はい、よろしくお願いします、
2: は
0: い
2: はい、そして私はですね5月の16日は赤坂カンティーナにて前々回のゲストでございました、はい、井上正彦と私堀江純のスーパーコラボのライブがございますので、まだまだお席あると思いますのでぜひチェックよろしくお願いします。そして、5月の28日、もう5月は、まあ、6月もそうだけどゲスト出演ばかりだったんですね、
1: すごい人気者、
2: は
1: い、
2: 5月の28日は、都内の、あけぼの橋のライブハウスにて岡崎凛天さんという素敵なギタリストのライブにゲスト出演させていただきます。メモリーグラスほか、凛天さんにも、何曲も弾いてもらっての、なんか、まあ、ゲストっていうとさ1曲2曲で、はい、結構何曲もやってっていうお願いをこの間打ち合わせてさせていただきましたので、ぜひぜひよろしくお願いします。あとそうよ、6月の6日にね、はいはい、佐渡行く、佐渡、
0: 佐渡、
1: 佐渡って新潟、はい、
2: 新潟県の佐渡ですね、はい、島ですね、はい、で、ライブがあります、向こうのですね大和さんという人との、VS ということで、まあ、VS っていうとやだね、なんか対決する
1: みたいなね対決みたいな
2: 一緒に、やるライブがありますので、皆さんはね行ったことない方もね、
1: いい
2: ですね、ぜひ佐渡島、はい、お越しくださいませ、詳しくは私の SNS でチェックしてください。よろしくお願いします。ということで2週にわたりありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、はいはい、楽しかったです。
2: そして、ね、6月の25日のね、はい、まどかちゃんのライブに、ね、はい、一緒に、
1: はい、
2: ね、参加させていただきますので、
1: はい、
2: ぜひぜひお越しくださいませ。
1: お願いします。
2: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
1: 森まどかでした。
2: それでは来週もこの時間に
3: Fine Music!

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 全略道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時全略道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。
4: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
5: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: った。毎週月曜午後1時
1: あります、今週はですね、先週と同様でいきたいと思います。同じく、棚から一つかみ的にいってみたいと思っております。本日も30分間どうぞお付き合いください。

はい、ということで始まりましたドラポンの時間でございますね。さあ皆様、体調の変化おかわりございませんか？ねえ、なんかあったかかったり寒かったり、このゴールデンウィークも例年でしたらすごく暑かったんだけど、終わってから暑くなったりとかいうことでございますけれども、いやー本当体ついでがねえなーなんて思ってますけどね、一つこの季節の変わり目、どうぞご自愛いただきたいと思いますね。そして私ですね、先日といいますか、そのちょうどゴールデンウィーク期間中だったんですけどね、ちょっとお仕事でね、山形の方に行ってまいりましてね、毎年この時期行くようになるんですけれども、で現地のスタッフの方ともいろいろと喋ってね、来るわけなんですけれどもね、毎年何かしらその地元の方言ネタ的なね、そういう話が出てくるんですけども、今回も出たっていうか、いやいやいや、これ俺通用する方言だったとしても、まあ意味は通じるだろうなと思って言った言葉があったんですが、これが今なんつったの、それどういう意味って言われちゃって、っていう風になっちゃったことがあったんですよね。どういうことかと言いますよね、それなんかこう剥がれちゃった部分があったんだな、すいませんけどそれちょっと熱波しといてって言ったんですよ。熱波しといてって、この辺の方はね、元宮近辺の方は大体お分かりいただけるかなとは思うんですけど、寝ばすと、ね、寝ばすって言ったらそれも分かんなかったんだよな、熱波しといてっていうのは、ね、確かに方言だろうなとは思うんだけどもね、でもニュアンス通じなかったんですよ、これがまた、ある程度なんとなくはお分かりいただけるんじゃないかなっていうふうには思ってふっと出た言葉だったんですけど、ダメでしたね。熱波すって何って言われましてね、本当に目が点ですよ、いや寝ばしといてって寝ばすみたいな感じで、あれこれも通じないみたいな、なんか変な感じだったんですけど、

いやーだけど本当いろいろありますよ、その言葉の壁といいますかね、その地域地域のね、言葉というのはいろいろ出てくるななんて思うんですけれども、前にもちょっとお話ししたことありましたけど、山形の方々、山形県内では、ある一つの言葉、これ大体の方がお分かりになってる言葉だそうでございますけどね、芋天、芋天と、いう言葉がありましてね、私はてっきりそのなんかこうゲソ天みたいにね、天ぷらなんか芋の天ぷらかなんかなのかななんて思ってたんですけど、全然違ってたと。山形県内で、イオンモールでかいのがあるんですが、天童のところにあるわけですね。で例えば今日どこに行くのみたいな感じの話の時に、今日はイオンに行くよとか言うんじゃなくて、芋天というそうです。イオンモール天童の略で芋天だそうです。これ老若男女皆さんこれを使ってるそうでございます。本当かよとか思いながら、いろいろ当日いきなり来たお客さんに、何気なくこう聞いてみたら、あ、芋天ですよ、芋天芋天みたいな、当たり前にこう お話になりましてですね、あ、そうなんだと思ってびっくりしたわけですけど、まあいろいろそういったのありますよね地域地域でね、まあそういったお話も楽しみながら帰ってまいりました。いや楽しかったな、今年もな。でね、まあ何箇所かあったんですけれども、そのうちの1箇所がね、県内でも山形県内でもでかい公園があるんですよ。県が所有してる公園があるんですかね、どうもなんかね、いつも でしたらそのゴールデンウィーク絡み人が大勢なんですよ。もうピクニック気分でバーベキューをやったりとか、まあすごい人なんですね。平日でも結構いらっしゃるんですけれども、まああと何ですか、そのスケボーのコースがあったりみたいなね、非常にこういろんな充実した公園なんですよね。広いしで、ものすごい家族連れから何から集まってこうワイワイとやってる、にぎわってるところだったんですよね。で今年ももうそんな感じなのかななんて思ったんだけど、いないんですよ、いない。え、どうしたの、今年これ人いないんだけどどうしちゃったのみたいな話でね、でいろいろ聞いてくうちに、どうもクマじゃないかっていう話になってね、その公園の林の、もう林の中目の前にあるんですけれどね、その林のあたりにやっぱクマが出たということで、もうどうやらね、その山形市の何ですか、クマ出没情報みたいなやつを私もちょっと調べてみたんですけど、もう どこも出てんのね、どこでも出てんだけど、やっぱりそのあるその大きい公園のとこで出たということで、やっぱりそういうことが影響してんじゃないのかなという勝手に推測はしてたんですけどね。ですぐ近くにね、その公園のすぐ近くにコストコとかあるんですよ。ここもパンパン入ってましたから、屋上まで、車が上がれず、その駐車場にちゃんと入るまでの渋滞がずらーっとあったりね、あとは、まあ、テーマパークも近くにあったりするんですけど、そこも車パンパンなんですよ。ところがなんでこの公園にいつも人わんさかいるのに今日は誰もいないみたいな感じでね、ちょっとこうキツネにつままれたような感じの日でございましたけどね。いやでもね、クマは本当困っちゃうよな、一つ皆さんねお気をつけいただきたいと思います。もう東北の方は各地で出ておりますからね、本当に気をつけなきゃいけないですよね。まあ困ったもんだ。はい、ということで、なんかいろいろ言葉の話からなんかいろいろ出てきちゃったな。でもネッパルは意味は通じてくれないかななんては思ってたんですけどね、ダメでしたいやでも考えてみりゃね、ほらこの番組をほらカスカダリでやってるって言ってるじゃないですか。カスカダリでって、カスカダリでって言ったってこの辺の人しか分かんないと思いますけどね、おそらく、県外の方々、

何の意味で言ってんだろうこのカス語りってのは、なんてなんとなくのニュアンスでね、つかみ取っていただければななんては思っておりますけれどもね、そんな感じで方言バンバンで、お送りしておりますドラポンでございますが、はい、ですね、メールをいただきました。いやーありがとうございます。ラジオネームハリハリさん、本当にいつもありがとうございます。ちょっと読み上げさせていただきますね。この番組に出会ってから毎週月曜日に聞いていましたが、昨年7月より同じ時間帯に別のお気に入り番組が移動してきて、しかもその番組が生放送で週1回だけの放送のため、このドラポンについては毎週日曜日に聞いておりますということで、ありがとうございます。いやいやいやいや、ね、生放送でその時限りだったらそれ聞かなかったらアウトですもんね。幸いこのドラポン再放送日曜日やってますんでね、いやこうやって日曜日にね、またお聞きいただいてるということで本当にありがたいですよ、本当にね、ありがとうございます。で、すみません、続きがあるんです。4月27日、5月3日と下総小夜子さんの歌声を聞かせていただきました。番組中、下総さんは60歳で初のソロアルバムを発表されたとおっしゃってましたが、この曲で、この曲でというのはこの FM モトコムのことですよね。なんですか、番組のタイトルね、かっこ浪江の空からかっこ、この浪江の空という空からという番組がございましてね、あるんですよ。で、これを担当している西健二さんも3年前の57歳の時に初のソロアルバムを発表しましたということで、ああそうだったんですか、いやいやこれはびっくりということで、情報ありがとうございますねえ。いやー結構ほらね、私なんかももう還暦すぎてましてね、あとはなんだい、棺桶に足半分以上突っ込んでんのかななんていうこと思ってましたけれども、いやいやいやいや、まだまだこれから頑張んなきゃいけないななんていうふうに、思う次第でございますけれども、本当にまあでも申し訳ございません。私その浪江の空からを担当されてる西健二さん、申し訳ございませんが、まだお会いしたことないんですよ、申し訳ないです。モットコムこの放送局はほとんどがボランティアパーソナリティで構成されておりましてね、でまた、そのお互い会う機会っていうのが、まあ、年に1回はあるんですけれども、クリスマスの頃にね、そういった何て言うんですか、懇親会みたいなのがあるんですけど、私どうしてもその頃ってほら会社のお店の都合でどうしても参加できなくてね、なかなか皆さんにお会いすることはできなくているんですけれどもね、でも結構そんな感じですよみんな、はいはい、いやでも、いや西健二さん、いや素晴らしいですね。すいません、私存じ上げてなくて、ということで、すいません、ハリハリさん情報ありがとうございます。また一つ情報ありましたらお寄せいただければと思っております。ありがとうございます。さあ、ということでね、まさかここで下総小夜子さんのお話をいただけるとは思っておりませんでして、今日は棚から一つかみ的にね、CD を適当にポロンとこう引っ張り出して、先週に引き続きね、適当に、出てきたものをお送りしようかななんて思ってたんだけど、ちょっとこれやっぱりもうちょいあれだよな気変わっちゃってごめんなさい。せっかくね、下総さんっていう話をいただきましたんで、下総さんの曲ね、実はあと2曲ほどあるんですよ、そのアルバム、サードアルバムの中でね、それをお送りしちゃおうかな今日はね、下総さんにもお伝えはしてないんですけれども、
ちょっとこの2曲どうしても時間で、お送りできなかった2曲をお送りしたいたいななんて思ってるんですけれども、あ、そうそうそう、そしたら下佐さんからも連絡いただきましてね、番組聞きましたよということでありがとうございます。でね、その時私番組内でほらアルバムのジャケット

アルバム3枚出てるんですよね。3枚とも女性の足、女性の足、おみ足ですね、こちらがジャケットに出てると。すっごい綺麗な足なんですよね、ええ、でもちろん今回ご紹介したサードアルバムにも女性の足がパンと出てるわけですよ。いやー綺麗な足だなと思って、魅力的だななんて思う、そんな感じのお話をしたかと思うんですけども、そしたら下沢さんから来ました、あのジャケットの足は私ですということで、嘘、もうモデルさんじゃないですかこれ足と思ってね、大変恐れ入りました、失礼を申し上げました。いやだけど本当素晴らしい綺麗なおみ足なんですよ。いや本当に、ということで、ご本人の足だったということで、ぜひ皆さんジャケットご覧になっていただきたいと思いますね、はい、ということでそれでは本日、ですね、棚から一つかみ的なところをちょいと変更いたしまして、下沢小夜子さんのーサードアルバムの中から、2曲続けていっちゃいましょう。まずは1曲目 The Man with the Horn、 そしてもう1曲 So Many Stars、 2曲続けてお送りいたしましょう。どうぞ。

0: はいはいはいはい、ということでお聞きいただきました。さあ本日はですね、棚から一つかみ的に行こうと思ってたところちょっと気が変わりましてね、下総小夜子さんのサードアルバムの中からね、前にお送りできなかった2曲をお送りさせていただきました。はい、ということでちょっと冒頭も喋りすぎちゃって時間なくなっちゃってごめんなさい。さあ時間がなくなっちゃった。あと1曲ぐらいはいけるかなということで、さあこれぞ本当に棚から一つかみ、さあ何が出てくるか言ってみましょう。ドーッときてポンと、さあ何が出てきた、これだこれだ、あこれ、うんうん、はい、テレビのドラマの主題歌でございますね。これ曲気に入ってるんですよ私。はい、小泉今日子さんと中井貴一さんのデュエットで、ダンスに間に合う、ね、あの曲でございます。じゃあこの曲をお聴きいただきながら本日お別れとなってまいります。さあ来週何行こうかなということで、また月曜日夜9時半再放送は日曜日の午後3時半にお会いしたいと思います。本日もお付き合いくださいましてありがとうございます。ドラムデポンドラポンのお相手は湯沢トールでした。それでは皆さん、
1: ラタ毎週、また来週、ラタ毎週。

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
2: 3、4
3: かといえば
2: それもありか、
3: 違う、
2: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
2: 聞いてない。水曜10時、
4: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
5: 特撮のことなら
6: それいけペルーマペロチ、
7: アニメのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
8: ゲームのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
9: コミック書籍のことなら
6: それいけペルーマペロチ、
10: おもちゃのことなら
6: それいけペルーマペロチ。
11: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
0: JOZZ2AWFM、 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が10時をお知らせします。

0: thinking of you. Music for all. Music for
1: all. Time tracks.
2: Time Tracks メガメガマンデー2000年に全米1位となりましたサンタナマリアマリアボーカルはデイビッド・マグレイそしてマーヴィン・モーの2人熱狂的なギターはそうカルロス・サンタナさんで僕もライブ一度見に行ったことがありますがやっぱり素晴らしいアーティストです続いても2000年のヒットヴァネッサ・カールトン 1000 Miles Time Tracks メガメガマンデー

大のヒットナンバーをお届けしています。 James Blunt, You're Beautiful。 人生って結構複雑と思っている方ぴったりな曲です。 Avril Lavigne, It's Complicated。

2000年からのヒット曲をお送りしてます。 Eagle Eye Cherry Save Tonight Time Tracks Mega Mega Monday、今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしています。看護の現場でも今夜を支える Save Tonight 仕事かもしれませんよ。はい、続いては誰かを支える強さを感じる一曲でございます。 Alicia Keys No One Time Tracks Music for AllMega Mega Monday from 2000.

0: Alicia Keys and No One。 来週は2010年ですよ。メガメガマンデーお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。岡山の桃達郎さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ハーレーで富士山ツーリング途中で故障してしまい、レスキューがなんとハーレーに詳しく乗って帰ることができました。いやこれ助かりますよね。あのハーレーはあのエンジンのサウンドがユニークで、これを以前あのハーレーダビッドソンが登録しようとしてたいう してたというあの説も聞いておりますが、あのその登録する場合そのサウンドをですね、ポテトなんですね。ポテロポテロポテロポテロって
1: 今日はちょうど、駅のところで質問あったところ、ものすごい優しい日本の女性がマスクしてなんか2人とも待ってたんですよ。で本当は僕のが先に立ってたんだけど、彼女にあのどうぞ行ってくださいっていうことは優しくしたこと、で彼女が優しくしてくれたことはそのスマイルしてくれたこと。
0: アリさんメッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしておりますよ。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。やっぱり女性からのスマイルには弱いみたいですね、アリさん。ほんのこういう短いジェスチャーなんですが、人は優しさを感じると少し安心するんですよね。今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしていますが、看護の現場でもちゃんと見てもらえているというふうに感じるだけで不安が和らぐことがあるそうです。逆に現代は SNS でも会社でもちゃんと見てもらえないと感じる人が増えているのかもしれません。だからこそ小さな気遣いって意外と大事なんですね。さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。 Train Drops of Jupiter Time Tracks Last Mile

0: セントラル GTS さんからハーレーダビッドソンの音いいですよね。聞こえませんか？
1: ポテイロポテイロポテイロポテイロポテイロポテイロポテイロポテイロ。
2: 豪華キャストで織りなす壮絶なドラマ。
3: ついに決意した。献血が人を救う小さな一歩。タイムトラック。

0: 私ボーイスカウトですので、あの日々そういうのをあのやるっていうことがありまして、困ってる人たち先あのであの駅内にいまして、ちょっと困ってる人に、手助けをちょっとやったぐらいですかね。今日は
1: お送りした曲はキロロの未来でした。いや美しい曲でしたね。タイムトラックスラッシュマイル、ラジオネームミラーさん、ありがとうございました。私もボイスカウトでしたよ。トップまで行くとイーグルスカウトになるんですが、私はそこまで行けませんでした。でも覚えているのがですね、活動そのものより夜にみんなで隊長のですねライトバンに乗ってドーナツとホットチョコレートをご馳走になったことなんですね。ボーイスカウトのリーダーグラックさんという方だったんですが、いろいろな話をしましたよ。今思うとああいう何気ない会話って意外と大事なんですね。人って不安を言葉にするだけでも少し楽になるそうです。明日看護の日、医療の現場でもこの聞く力はとても重要なんだそうです。すぐ答えを出すよりまず話を聞く、それだけで安心したりします。アカデミー賞も受賞しました。1981年の公開の映画アーサーの主題歌でもあります。 This is Christopher Cross, Arthur's Theme, Time Tracks, Last Mile。

That's with Khalifa featuring Charlie Puth. Time Tracks Music for All. 今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわる話をお送りしています。健康な時って普通の日常を当たり前と思いがちですよね。普通に起きる、普通に歩く、普通にご飯を食べる。でも実際に病院へ行ったり看護や介護の現場に触れますと、それが決して当たり前ではないと感じます。明日5月12日は看護の日。普段の健康や支えてくれる人たちに少し感謝してみる、そんな日があってもいいかもしれません。1970年に戻ります。 Simon and Garfunkel Bridge Over Troubled Waters. Time Tracks Music for Ms. Florence Nightingale. This is Last Mile. Time Tracks Music for All.

Ragtime Tracks Music for All and Spread Make it with you X の投稿本当にありがとうございます。花笠ハリッサさん、横須賀線217さん、翡翠さん、マリーファミリーさん、マスアッキーさん、AD 見習いさん、アッキーさん、あーちゃん、ベストフレンドナノさん、 I27 さん、スコネさん、ハワイアンカズさん、ヌーさん、浜ゆうべんさん、佐藤シックスさん、新生チャリ姉さん、その他多くのメッセージありがとうございました。 We have time for one more song。 ギャングスターラップのイメージが強い2パック、人間味のあふれる一面もある曲があるんです。 2パック Dear Mama Time Tracks Last Mile

Dear Mama, Tupac, Time Tracks Music for All。 今夜は最後までお聴きいただき本当にありがとうございました。明日もフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。ナイティンゲールさんは看護は単なる作業ではないと考えていました。患者さんが眠れる環境、安心できる空気、そして人としてちゃんと接してもらえる感覚、そういうものも大切にしていたそうです。今は忙しい時代でつい人に対して機械的になってしまうことがあります。でも疲れている時にですね、優しい声をかけてもらうことで少し救われることってありますよね。皆さんからのそんな心が温かくなる経験などもぜひ教えてください。声のメッセージ待ってますよ。スマホなどで録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。もちろん24時間受け付けています。今夜のファイナルワードです。アメリカ PBS のミスター・ロジャーズ・ネイバーフッドのフレッド・ロジャーズ、ミスター・ロジャーズからの言葉です。 Being kind is never wasted。 優しさは決して無駄にならない。ジョジョ大谷でした。 Good night and see you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、

0: キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016。
1: JOZZ2AWFM FM.com が午後11時をお知らせいたします。

0: Space Race。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: ZOZZ2AWFM FM.com が午前0時をお知らせいたします。
1: オーラーマス戦隊応援ジャー、
2: 君もお花

にちは。 NPO 法人お花応援者代表の藤本です。新年度も、スタートしまして、令和8年度、今年度も元気に活動していきたいと思っておりますが、お花応援者ではお花応援者が目指す姿ということで、理念というかね、毎朝朝礼で読んでるものがあるんですが、それをまずはじめに皆さんに共有したいと思います。お花応援者が目指す姿、利用者もスタッフも誰もが明日も来たい場所を作る、一人一人がお花応援者にとって大切な存在であり、お花応援者が一人一人にとって大切な場所であるためにということで、スタッフが意識する10の奥義というのも決めております。 1. 素敵な笑顔と元気な挨拶が何より大事。 2. 先輩は後輩を育てる、教える、伝える、タイミングよく褒めて伸ばそう。 3. 自分と他人の違いを知り、認めることからより良い関係を作る。4. 陰口や不快な噂話は言わない、聞かない。 5. 何のためにするのか、理由を大切に業務に取り組む。 6. 利用者のより良い成長を心から願い、メリハリを持って支援する。 7. 仕事はチームプレー、目標を共有しチームで達成できるよう協力、フォロー、ねぎらう意識で行動する。 8. 地域の資源として必要とされ貢献できるこの仕事に誇りを持つ。9. 感謝、思いやり、そして謙虚な気持ちを意識して行動する。10. 仕事は勤務時間内に終わらす工夫を惜しまない。究極奥義、お花応援者を愛する。というのが、法人のスタッフの理念ということであります。今年度は、この理念の中にもありますが、笑顔、そして、フォロー、互いにフォローしてフォロワーシップ、そして感謝。みんなに対する感謝っていう気持ちを、忘れずに、日々、明日も来たい場所、スタッフにとっても明日も来たい場所、子供たちにとっても明日も来たい場所、そして、親御さんや、関係機関の皆さんにとっても明日も来たい場所となるように、笑顔、フォロー、感謝、この3つを忘れずに、今年度も、元気に進めていきたいと思います。私自身が、スタッフ皆さんの、見本となるようにね、取り組んでいければと思いますので、今年度もどうぞよろしくお願いいたします。お花応援者、15年目になりました。また地域の資源として、今年度も活動 していきたいと思いますので、これからもご理解ご協力のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。

0: はい、新年度の一発目は、派内で録音してみたいと思います。なんかね、今日、紙相撲大会をやるそうなんですよ。ちょっと覗いてみましょう。それでは。はい、今日は何をやるんですか？今日は何？なんで逃げ、今日は何？
1: 今日はアンパンマン。
0: アンパンマン？
2: いやいや、
1: あるもん。
0: 本当は？
1: 悪い人です。
0: うん？
1: 悪い人。
0: 何人？
1: 悪い人。
0: ああ。なんかみんな本当のことを言わないですね。ねえ、今日は何やんの？
2: これ。
0: ああ、すごいか。うん。なんだっけ、明夫くんはなんていうの？名前。うん、これなんていう人？なんていう人？
2: 明夫くん。
0: 明夫くんっていうの？しんちゃんは？
3: 自信です。
0: なんていうの？
3: 自信です。
0: 自信？自信っていうの？名前。さ、これから紙相撲が始まるみたいです。今日の紙相撲はどういう風になってるんですか？
4: 今日の紙相撲はみんなで楽しくやっていきたいと思います。
0: それで何人分ぐらい使用は？
4: 今日は12人で2対2でやっていくんですけど、はいはい、まあ初めての子もいるので、まあ楽しくやってもらうのが一番です。
0: 喋ってね。
2: はい。応援も頑張ってね。いいですか。はい。で今からお名前を呼ぶ。呼ばれた人は前に出てきてください。いいかな。呼ばれた人は前に出てきてね。
5: はい。
2: 始めますよ。
5: はい。
2: はい。はい、じゃあ。
6: はい。じゃあ、皆さん、音楽スタート。
7: はい、じゃあまず

0: わけなんですね。
1: 石井のゆずさんとゆいさんお願いします。

0: ですね、はい、それでは優馬くんはシード
1: シードです。
0: シードのインタビューを、
2: はい、終わったね、終わったよ、
0: ありがとうございました、
2: はい、
0: はい、それでは石井ゆずさん優勝のインタビューをどうぞ、
3: はい、
1: でしょ、そこで先生って言わないと。先生

0: はい、ありがとうございました。無事終了いたしましたね。結構ね盛り上がりましたね。みんな盛り上がっていい感じで終わったと思います。それでは最後に総評、星川さん総評。
1: はい、今日は新1年生入ってからの初めての4月場所でしたが、椅子に座ってたりね、ちゃんと挨拶もお兄ちゃんお姉ちゃんの見本を見てしっかりできたんで100点です。また来月ね、できるように頑張ります。はい、よっしゃ、えいえいえいえい、おう、あれ疲れてます。
0: はい、ありがとうございました。はい、今日は花井にお邪魔しまして、紙相撲大会ということで、お送りいたしました。それではまた。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
3: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
4: FM モットコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。

間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ナーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子花歌

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。私が子供の頃に比べてネット社会、個人情報という世の中になっていますので、子供の学校での写真をあまり買えない、撮れない、もらえない寂しさを感じています。下の子の小学校卒業式の写真を見た時、もちろんこうした記念フォトも大切ですけれども、6年間の日常、いつもの姿をもっと思い出として手元に置いておけたらよかったなという思いが溢れてきました。今日のひろ子の音部屋はいつもをキーワードにお届けしていきます。 Let's select songs using always as the keyword in Japanese いつも。アスカ、始まりはいつも雨。

お送りした曲はアスカ始まりはいつも雨でした。写真をテーマに構成した過去の放送回でもお話ししたことがありますね。私が子供の頃は現像カメラでしたので、まあ、撮影する時も渾身の一枚でした。遠足でももうみんな入って入ってという決めポーズ、目をつぶらないでいくよというね、フィルムがもったいないという感覚の撮影なので、昔の方が日常の写真は撮りにくかったんだと思います。でも今は撮り放題、スマホで連写もできますし、いらなければすぐに削除できますね。だからこそ日常をたくさん撮ってくださいと私は言いたい。大切な人と会えなくなった時、一番触れたいのはいつもの何でもない場面なんだと思います。オフィシャルヒエダンディズム、日常。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。 Let's select songs using always as the keyword. In Japanese, いつも。いつもをキーワードにお届けしています。この番組にインタビュー、メッセージとご出演くださっています尾崎亜美さん。亜美さんの新曲にもいつも通りという歌詞がありました。尾崎亜美、明日の声。

尾崎亜美明日の声でした。私の父が亡くなってからもう6年になりますが、いつも座っていた椅子、こたつのこの隅にあぐらをかいていたとか、思い出されるのは日常。なんとなくテレビを見て、なんとなくお茶を飲んでいた姿に会いたいと心から思うんですね。でもそんな何でもない場面ってほとんど写真が残っていないんです。せっかくのスマホ時代、だらだらした気を許した今を、家族、あなたを、大切な人をいっぱい撮ってあげてください。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて。玉置浩二、メロディー。

木浩二メロディーお届けしました。今日のひろこの音部屋はいつも日常キーワードにお届けしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこアルバム消えた時間から For a Change。

送りした曲は佐久間ひろ子ポラチェンジでした。 Finally, while listening to this music, ひろ子佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料。お問い合わせ函南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。 Play, stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろ子チャンネルをぜひ登録してくださいね。 Please watch my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら、郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市亀宿町 9-5 FM 熱海湯河原。メールはこちら、佐久間ひろ子 @gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろ子の音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
1: タンス屋がラジオ？どんなタンス屋なんだろうね。
0: しかし時代は変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
1: ん？大丈夫？
0: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
1: 大丈夫なのか。
0: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
1: 本当に大丈夫なのか。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
3: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと2つに割れて、中から元気な
4: ラジオが飛び出してきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: やれんソーラン北海道でないかい、やれんソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

0: FM.com が一時をお知らせいたします。
1: 秋山ひろのぶです。
2: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園。この学園で先生

やってます。ニャッキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市はカモン FM より、通常はですね、ライブで、全国からアクセスいただいて、まあ、やり取りしながらワイワイ楽しくやってるんですけども、今宵はニャンキー都合によりすいません、また特集となります。次回までいただいたアクセスは次回以降必ずね、ご紹介しますので、お楽しみに。それでは今週は何をやるのか、ノンストップニャンキーセレクションパート3をお届けします。それでは早速いってみましょう。オープニングはこの曲。はい、平野や千原みのり、後藤優子で鈴宮春日の憂鬱、晴れ晴れ愉快。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、君の名はラッドウィンプス、前々前世ムービーバージョン。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、仮面ライダー龍騎、松本里香、アライブアライブ。

0: 歌詞であなたの心に寄り添いたいと思って曲を作っています。僕自身もたくさん音楽に救われてきた人間です。辛いことがあった時はちゃんと自分に寄り添ってくれる曲が絶対どこかにあったりとか、嬉しいことがあった時にはその喜びを何倍にもしてくれたりとか、そうやってたくさん支えられてきました。だから僕たちも誰かにとっての何かであれたらいいなと思いますし、そう思ってくださる人を少しずつ増やしていって、いずれは国民的バンドまで上がっていきたいと思っております。これからも応援よろしくお願いします。以上、オーディナリーピースのボーカル泉大和でした。
1: というわけで、オーディナリーピースよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。オーディナリーピース、オリオン。

オーディナリーピースの楽曲オリオンは iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスで好評配信中。5月ライブ続々とあるようです。情報解禁されましたらオーディナリーピースの公式で

0: 音楽情報番組インディーズアロン、本日の番組後半ゲストは大柴弘樹。大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数5000万回を優に超えておりまして、中でも清掃爆裂ボーイオリコンウィークリーチャートで最高2位を記録しております。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮し、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルを主催し多数の作品をリリース。作詞家としても5人組のダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショーに参加し、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行して多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶり9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられました自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚。新人シンガー優香とのコラボ曲のある夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録。本日はこちらのアルバムを中心にロングインタビューです。それではどうぞ。
1: シンガーソングライターの大柴弘樹です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: めちゃめちゃ久しぶりになってしまいました。僕はびっくりした。3年間空いてたって。
1: そんな空いてたっけな。いやー、なんだかんだこうインディーズアローずっとこうインタビューして、ね、続けていてるんで、そっか3年経ったか。すごいっすね。
0: ちょっとびっくりしました。そんなわけないんだよなと思って、
1: ね、いやー、ほんと好意に矢のごとしと言いますけど、ほんとその感じです。
0: いや、あの今年になってしまいましたけど、この3年間は振り返るとどんな音楽活動だったのかなと思って、結構ライブいっぱいやってらっしゃるなって、若手ともいっぱい組んでるなとは思ってたんですけど。
1: いや、そうなんですよね。まあ、結構、まあ、そのコロナ禍以降、確か前のアルバムがループ8の時だったんで、はい、ちょうどコロナ明けたぐらいのタイミングですよね。
0: で、そうですね、
1: まあ、ライブ自体めちゃめちゃ増えてですね、ただまあ、そのライブは増えたんですけど、そのコロナ禍の時に結構本格的にいろいろやってきたそのプロデュース作業とかがめちゃくちゃやっぱ減るどころか、もう爆増えして、もうなんかもうただそれもやり

0: つつライブも増えるし、
1: うん、
0: もうなんか最近はそのギタリストというかそのなんかバンマスみたいな仕事もしてるんですよ。若手そうなんかね、そうなんです、なんかね若手歌手とか若手歌謡歌手のなんかその結構そのテレビ局とタイアップしてなんかそういうコンサートのバンマスやったりみたいなとか、もうめちゃくちゃこの1年は本当になんかもうめちゃくちゃ仕事の幅が広がったって感じがしますね。
1: ああ、でこのジャンクホープ、うん、ちょっとここから深掘りしていきますけど、自宅のレコーディングスタジオで今回やった、は
0: い、そう
1: 新しく作ったっていうか引っ越した結果できたみたいな感じなんですね。
0: あ、そうそう、だから前のアルバムが、出たタイミングで引っ越したんですよ。あの関東某所の、うん、
1: 関東某所
0: の海の町、そう海の町に引っ越して
1: でそれだいぶ分かっちゃうの
0: いやでもね、いや意外と言って
1: ないです、
0: 意外とそっちじゃない、そっちじゃないのよ、
1: そっちじゃないのよ、
0: そっちじゃないの、
1: そっちじゃないの、今関東某所に、
0: そう関東某所に、そっちじゃない方に引っ越したの、千葉の方に引っ越した、千葉の方にそうそう、湘南じゃないの、湘南じゃないの、
1: 湘南じゃない方ですね、
0: ない方ない方ない、
1: もう一個消えましたよ皆さんでまあそこに自宅レコーディングスタジオできて、
0: そうい
1: かがでございますか、使い心地の方って。
0: 大阪のたまたま俺のことを知っている防音の施工の会社の方がいて、その人が、じゃあ大島さん僕らと大阪から東京まで行きますと、でもう住み込みますと、泊まり込んで泊まり込んで作業しますって言ってくれて、今まで住んでない俺の家に泊まり込んでくれて、で防音の施工を全部やってくれて5日間ぐらいかな、それで完璧に防音施工とデザインまで全部完璧にしてくれて、でそれがあってですね、まあ本当に、まあ、家でドラム叩いても大丈夫なぐらいの、
1: すごいですね、完璧ですね、そうそ
0: う、完璧なスタジオができて、あここだったらまあできるなってなって、まあそこがで、ここができた時点で次のアルバムはまあなんていうんですか、ここの自分の家のスタジオを使って撮ろうっていうのはなんか決めてたんですよね、
1: 結構、すごいな、でも人とのご縁もつながりながら、
0: いやね、そうなんですね、
1: いいスタジオできましたね、なんかでも
0: で
1: 面白いなと思う、ね、そういう話を聞いてるとね、
0: うん、
1: なんか僕は欲張りっていう曲好きだったんですよ、
0: うん、
1: あと菊池くんっていう曲がすごい好きだったんですけど、
0: ね、
1: この生活感とかっていうのは本当にこの大島さんのこの引っ越したりうんぬんかんぬんしていく中でもそういう人間関係からできてんだろうなと思うとすっごいニヤニヤしちゃったところがあるし、
0: そうですね、なんかいやまあその、うん、いわゆるその今回のアルバム自体が、うん、まあそのその希望とか、例えばですね、世界平和みたいな、例えばそういう壮大な、ね、希望もあるわけじゃないですか。戦争反対でも別にいいし、だけど、なんかでも、その、それぞれの大事にしてるものって、なんかこう全然違うというか、うん、なんで人からするとね、例えばさっきのちっぽくな希望みたいな、そのいろんなことがまあその希望になったようじゃないですけど、
1: うん、
0: まあ、自分もやっぱその今回そのアルバムの中に自分のやってる音楽ゼミやってるんですよ、俺あの10年前から、
1: はい、
0: あの歌詞研究会っていう、はい、あの音楽専門学校じゃないとこのなんか普通の放送系の専門学校で、
1: はい、
0: あの別に音楽のために入って人間じゃない、ところでたまたまなんか音楽に興味がある人間を集めた音楽ゼミみたいな感じで大阪でやってるんですよ、それが、
1: はいはいはい、
0: まあ、それが、まあ、きっかけで、まあ、音楽を始めたりとか、まあ、その人生音楽に包み込まれて飲み込まれていくやつもいれば狂わされていくやつもいるし、なんかそういうのをいろいろやっていくうちになんか結構自分の中でなんていうんですかね、あのまあ、周りとかが、まあ、俺そのと周りの声とかいろいろ聞こえてくるんですけど、私もなんでそんなことやってんのと、なんでその自分のことやりなよっつって、なんでその他人のことばっかやってんのみたいな、
1: うん、
0: そんなこといろいろ言われてたんですけど、なんかそれを言われた時に結構俺はなんか、いやお前は分かんないかもしんないけど、いや俺この先の10年でもっと素敵な景色が見えてんだよって言ってたんですよ、
1: うんうん、
0: でなんかでもそうやって、まあ、なんかなんていうんですかね、まあ、真面目に20代 まあ、前半だの、まあ、10代後半だの若者のそれとあれもないこうでもないとかってやり取りしながら、でなんかだんだんそいつらが本当にのめり込んでいって、なんかどんどんどんどんなんかその楽器始めたりとかして、でなんかベース始めたりドラム始めたりとかしてみたいな感じでやってて、で自分のアルバム今回参加してたりとかすると、なんかすごい胸熱というか、みんなそんなこと

0: 何やってんの、そんなくだらないことやってみたいなこと言われて、くだらなくない、違うっつって、いや、なんかそういうのがなんか今回なるもので伏線が解消されたじゃないですけど、なんかまあそういうふうに自分は大事にしたいなって思うと他人が大事にしたいなって思うのが、まあそもそも違うなって思ったりした時点で、なんか一つ他人から俺、まあ、ジャンクというか、まあ、ガラクタに見えてんだろうなこれみたいな、うん、なんかそういう感覚と、なんか自分の感覚と世間とのギャップじゃないですけど、なんかそれを詰め込みたいみたいな、そもそも菊池君って何やねんみたいな、
1: うん、でも入っててほしいんだよね、こういうのっていうのはすごい感じる。そうそう

0: プレーンっていうバンドの、はい、あの菊池雄介っていうのがいて、
1: はい、
0: あの僕ずっと一緒に旅をしてたミュージシャンでシンガーソングライターでバンドなんですけど、
1: その菊池くん、
0: その菊池くんなんですよこれ、
1: まあ、だからプレーンっていうバンドのファンの皆さんなんかえーって思うと、これ聞いてて楽しいでしょうしね。
0: いやだしこれ曲が全部菊池くんが作った、うん、あのプレーンの曲のタイトルとか、プレーンの歌詞がこれ実はこれ菊池くんっていうこのタイトルに、これ実際全部これね歌詞がねその菊池くんの曲なんですよこれ。
1: すげえな、
0: 本当上手に嘘をつくんだねみたいなプレーンの歌詞なんがなんですこれ実は全部花火っていう曲の歌詞だったりとかね、
1: すごいことやってますね、しれっと。
0: そうなんです、平和そうに見えるこの街でみたいなのとか、もう平和そうに見えるこの街でって曲あるんですよ、その世界出てくるなんですけど、
1: いやなんか
0: ドイツもこいつもみたいな、
1: そ
0: うドイツもこいつもっていうのを全部その菊池君が作った、曲のあれで君のいない街で笑ってやがるとか、もうなんかワーゲンに乗ってって曲があったり、全部その本当上手に嘘をつくんだねみたいな、離れ離れになったりとかも、これ全部菊池くんの作ったタイトル曲のタイトルになったりとかしてて、
1: ちょっと菊池くんプレーンで検索しつつ大島さんのこの歌を聞くというのはめちゃめちゃ面白いですね。いやーでもやっぱこういうのがやっぱり楽しいんですよね、僕たちにとって大事なものってこういうことなんだと思うんですよね。
0: その通りなんですよ、
1: 友達。
0: その通りなんですよ、うん。

0: で僕ちょっと今のこの話の流れで言うと、これは新人シンガーの優香さんとのコラボが入ってるじゃないですか、よもすえ。
1: はいはい、
0: これもちょっとなんかありそうエピソード。
1: いや、これがまさにさっき言った音楽ゼミ生なんですよ、実は。
0: これが教え子がこうここまで成長しちゃったみたいな、めちゃめちゃ素敵な歌声の人じゃないですか。
1: でしょ、そうなんですよ、
0: 最高だなと思って、こんなかっこいい人いいんだなと思って。
1: そうなんですよ、これがまさにね、なんていうんですかね、こいつはねすごい、自我が強いタイプで、曲がったなんかもう言葉大嫌いみたいな、チャキチャキの愛媛の女なんですけど、水野さんの、なんですけど、まあでもすごい声がやっぱりなんていうんですかね、スモーキーボイスといいますか、なんかこう透明感というよりかは、なんかこう生まれついてのこのなんかちょっとなんかやさぐれた感じって言いますかね、
0: いや俺は好きですね。
1: 俺もそうなんですよ。でなんか最初18歳の時にそうなんです、入ってきて、でなんかいろいろこうまあやるんですけど、結構ね彼女の代といいますかのゼミ生みたいなのが、まあ6、7人もっといたかな、結構いたんですよ、8人ぐらいいたんですけど、もう1人辞め、2人辞め、3人辞めて、どんどんどんどん減っていって、でなんかその音楽ゼミの中で結構そのみんなで曲を書こう

0: ぜみたいなのがあったりとかして、書いてみて曲とかがみんなどんどんどんどんやめていくんで、あの最終的に2人しか残んなかったんですよ、その代が結局。はあはあ、でそのままうちどうしようかな、このみんなで作った曲とかもあったんで、なんかそれをあのスクランブル交差点っていう曲で、あの山形県出身の写真家になりたい大学を卒業して3年目の東京に出てきた、男の子が、やりたくない仕事をやって、世田谷区 の、まあ、あの若林あたりに住みの住みあの家賃6万円ぐらいの安アパートに住みながら毎日毎日社畜をしているっていう。でも本当は写真家になりたい夢を捨てられずに、どうしよう、何のために俺東京出てきたんだろうなって言いながらスクランブル交差点に立ちすくむみたいな、そういう歌を書いたんですよ。
1: 細かい
0: 見てるの。それを結局いい曲なんで、いやこれ誰が歌うかなってなったけどね、結局なんか誰が歌うか決められないままで、
1: うん、
0: なんかみんなやめてって、最終的にこのゆうかが残り、その時はまだこの字じゃなかったんですよ、感じのこの憂鬱な、現代を歌うっていうゆうかっていう名前なんですけど、うん、まあそう俺でなんか。なんていうんですかね、最後こうなんか総合辞めていったそのゼミ生のなんか全員の思いを背負って歌うみたいな感じで、それがすっごい良かったの。なんかああなんかすごいと、なんかねいろんなことがあるだろうに、なんかいた子のようになんか自分がそれを背負って歌ってる感じがすごく自分の中でしっくりきて、あこいつでなんかすごい憂いがあるんですよね、すごいなんか、
1: うんうんうん、
0: でなんかこういう風にでもみんなやりたいことはあるけどやれない人たちがめちゃめちゃいるよなと思って、
1: うん、いやちょっとね僕今回でちょっとチェックしようと思ってます、ゆうかさん、
0: はい、
1: ぜひぜひ。すごく良かった。
0: そうなんです、めちゃめちゃいい声でシンガーソングライターです、素晴らしいんですよ、うん、タイトルもなんか結構興味深いというか、なんかヤングケアラーって最近話題になったんですけど、いち早くそのヤングケアラーの曲を歌いたいみたいな、うん、まあ、彼女のその実家とかいろいろそういうのが、なんかそういうのがあるみたいで、うん、なんかそれで結構そういう私これのテーマで歌を書きたいですとか、
1: うん、
0: まあなんかそういう風に、MV とかも結構こだわって作っているので、まあ、まあ俺がですけど、あの全部でも素晴らしくいい曲で、本当にあのいい声で、まあなんで今回ちょっとせっかくなんで、コラボしようってなって、まあ、僕はどっちかっていうとそのゆうかの世界観に寄せていった感じの楽曲で、まあ、ヨモスっていう曲なんですけど、もう結構その歌詞の中身とかもまあこうなんていうんですかね、まあこうあんまり口に出したらこうトゲがあるようなことを曲にするとすごくすごくハマりがいいと言いますか、そんな感じなんで、まあでもかっこよく仕上がってると思いますね、すごく。
1: いやーかっこいい本当に、うん、でやっぱりね今回のジャンクホープにすごくその本当に大島さんの人生がぎっしり詰まってるっつうか、めちゃくちゃいいアルバムだからっていうのと、やっぱこういうエピソードを知った上で聞くともうハマるよこれ。
0: そうなんですよ、そうなんですよ、
1: 最高だと思うのでちょっとぜひ聞いていただきたい。そしてね最後ファンの皆さんにちょっとメッセージをお願いしたいんですが、
0: はい、
1: 20周年そしてジャンクホープリリース記念でたった一人きりで歌うワンマンっていう、もうタイトルそのままなんですけど、
0: はい、
1: これを6月9日に東京調布市の千川劇場でやると、
0: はい、やりますね、
1: ここまで決まっておりますので、
0: そうですそうです、はい、よろしくお願いします。
1: 大島弘樹さん気合入っておりますんで、はい、最後ファンの皆さんにメッセージをお願いします。
0: いやもう本当に20周年なんですけど今年、まあこうミュージシャンってやっぱなりたくてなれる仕事ではないじゃないですか、やっぱり。やっぱこう、誰かが、やっぱ僕、大島弘樹にしてくれてるわけですよ、要は。自分がなりたくてっていうんじゃなくて、大島弘樹がちゃんと好きでいてくれて、そこに対してちゃんと投資をしてくれる方たちがいるから、まあ、僕は本当に音楽家として、やっぱずっとこの10年間やれてこれたなと思ってますんで、まあそこにまず一つ多大なる感謝を本当に述べたいんだと、本当にありがとうございますっていうところがまず本当に20周年を振り返って思うことがあります。それとまあもう一つ言うならば、やっぱ本当にやっぱり自分がドキドキしないとやっぱ僕音楽続けられないんですよ。結構その自分そこは結構クールなんですけど、もしも一回でも今までのライブの感じができないって思った瞬間に俺やめようかなと思って、その時は潮時だなと思ってて、やっぱこう自分の人生がやっぱ今っていう時間

0: 一番ピークだなって、一番最高のライブができるとか、なんかそういう感覚がもしも自分でなくなった瞬間やめるんですけど、やっぱそれをやっぱ自分の中で絶対にそうさせたくないから、もちろんめちゃめちゃ頑張るし鍛えるし感性は研ぎ澄ませるし、やっぱ自分もドキドキしたいからいろんなこと勉強するし、でもお客さんが毎回毎回聞いて、うわこんなもう大島弘樹こんなの作ったんだやばいなって、なんか前と同じようなものとか、なんかこんな感じの雰囲気聞いたことあるよみたいな、そんなもんだったら自分が許せないんですよねやっぱり。だから、
1: うん、
0: そういうものに絶対しないんで、毎回毎回新しいおしべろきをですね、この先も絶対約束するので、ぜひぜひ新しい、自分のことを知ってくれる方もそうですし、今まで伝えてくれた皆さんもそうですし、こうやって、ね、この素敵な番組に、毎回毎回紹介してくれる、スタッフの方たちもそうですし、もう本当にね、シナさんもそうですけど、本当にありがとうございますっていう、そこも含めて、全部やっぱり、さすがおしべろきだなっていう、そこをね、この先もずっとずっとやっぱり更新していきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いしますっていう感じです。
2: はい、というわけでございました。本日は久々の登場、大島弘樹さんでした。ありがとうございました。というわけで大島弘樹へのロングインタビューでした。ありがとうございました。大島弘樹、約3年ぶり9枚目となるフルアルバムジャンクホープは全国の CD ショップで発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスでも好評配信中です。リリース記念ワンマンライブ開催決定しております。6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催。大島弘樹デビュー20周年ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブ、要チェックです。こちら詳しくは大島弘樹公式サイトや X をご確認ください。そしてですね、5月の番組エンドパワープレイも大島弘樹さんですので、この後もう一曲オンエアしたいと思います。さてそれではお時間参りました。インディーズアロー番組お別れの時間となりました。番組のお相手は篠原良一郎でした。ありがとうございました。さて2026年5月の番組エンドパワープレイは大島弘樹、こちらの曲で毎週番組お別れです。大島弘樹、笑ってくれよ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で本宮駅前モコステーションより放送しております。

0: 本を開いてと、10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
1: 何それ、10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
0: 全然わかんない。答え見ちゃおう。ネタ、父ちゃん寝る？

0: 5月12日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所ですが、やっぱり嫌な予感っていうのは当たったりするんですよね。横綱豊昇龍休場ということになってしまいました。足が痛そうでしたもんね、高安との一番でね。右太もも裏の怪我、右ハムストリングス損傷、およそ2週間の安静を要する見込みとの診断書が提出されたということです。2横綱3大関、いや層が厚くなってきたなって言ってた割に、横綱2人ともいなくなりまして、大関も1人いないということで、2大関が引っ張っていくという夏場所になりました。その大関のうちの1人、返り咲いた霧島が調子いいですね。2連勝です。昨日は、吉野富士を突き落としました。で、一方琴桜が2連敗なんですね。若隆景に寄り切られました。なんか元気ないですね、琴桜はね。あと新関脇2人非常に期待されていますが、共に2連敗ということで、まあ、まだね2日目ですから、ここから巻き返していくだろうというふうに思いますが、熱海富士と琴勝峰にも頑張ってほしいと思います。で、霧島に関してですね、今朝東京新聞朝刊に記事がありまして、重圧のかかる、まあ、状況だと思うんですけども、本人はですね、一番一番という気持ちですと、ほとんどその気負いがない感じで、で、稽古のおかげですと、どんな相撲を取っても稽古のおかげですというふうに言ってるんですね。やっぱそれだけ自信もあるということですよね、稽古に対して。で、もう酸いも甘いもある意味知り尽くしていると。で、心身ともに成長して大関に返り咲いたということですから、その経験が裏打ちしていますし、お客さんの拍手が力になるというふうに本人話しております。いや、なんかすごく大人になったっていうのは失礼な言い方ですけれど、以前とは変わったなという感じがしますね。で、その豊昇龍が怪我をしたその太ももの生地の左側にですね、同じその太ももを怪我した生地が今朝載ってまして、こっちも気になりますね。サッカー日本代表三笘薫選手、左足、左の太もも裏側、肉離れの可能性があるということで、代表に選出するのがちょっと厳しいかもしれないということのようなんですね。森保監督もどうだろうっていうようなコメントですからね、まあ、本人は出たい気持ちはあったとしてもですね、やはり他の選手にお願いした方がいいという状況が今後生まれてきそうですね。可能性としては太ももっていうのはやっぱりスポーツ選手にとっては非常に大きな筋肉ですからね、怪我もしやすいとは思いますけども、まあ、一日も早く治してですね、いつも通りの相撲やいつも通りのサッカーを見せてほしいと思いますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
1: モーニングコミュニティ

5月1日リリース、ダーティーヘッズ、ベターでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関して直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき臨機応変に対応するとも語りました。G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し金融システムの脆弱性を解析できるクロードミトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。WHO 世界保健機関は11日、ハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船をめぐり、新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて7人になったことを明らかにしました。また、このほか2人に感染の疑いがあるということです。これに先立つ報道は、乗客のうち新たにフランス人1人とアメリカ人1人がそれぞれ検査で陽性となったと伝えました。ただ、このうちアメリカ人1人について WHO は、さらに分析が必要だとして、感染者の数字には反映していないとしています。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受けて、このままでは次の総選挙を戦えないとして党内では首相の辞任を求めるスターマー卸の勢いが拡大しています。現地メディアによりますと11日の時点で45人ほどの議員がスターマー首相の辞任を要求しているということです。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで今月下旬以降の出荷分からとなります。流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。1300年以上続く伝統漁長良川鵜飼が昨日岐阜市で開幕しました。赤々としたかがり火が川面を照らす幻想的な雰囲気の中、風織烏帽子をかぶり腰身をつけた鵜匠が漁に使う鵜を巧みに操る棚輪さばきを披露すると観客から歓声が上がりました。増水の時などを除き10月15日まで毎日開催されます。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。大相撲夏場所は昨日2日目の

0: 取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はホームレス産業複合体、そして読書通帳、以上の2つです。
1: じゃあまずはホームレス産業複合体だね。これはホームレスの人を助けるための仕事がいつの間にか助けることよりもお金を稼ぐことが目的になってしまっている妙な構造のことだよ。家がなくて困っている人がいたらまず必要なのは安心して住める家を見つけてあげることだよね。でもこのホームレス産業複合体の中ではおかしなことが起きてるんだ。まあ主にアメリカでの話だけどね。国や自治体はホームレスの人を助けるためにたくさんのお金を出す。そのお金は助ける活動をしている団体 NPO や NGO などに配られる。ここまではいいことだよね。でももしホームレスの人がいなくなってしまったらそのお金をもらっている団体はどうなるか。仕事がなくなってお金が入ってこなくなってしまう。そこで中にはこんな風に考える人たちが出てくる。ホームレスの人たちがずっと困ったままでいてくれた方が国からずっとお金をもらい続けられるってね。で本当は家を貸してあげるのが一番の解決策なのに、いつまでもテントや一時的な場所で生活をさせたり相談に乗るだけで終わらせて問題をわざと長引かせているんじゃないか。そんな疑いがある構造のことをホームレス産業複合体と呼ぶんだよね。今世界中の大きな街でホームレスの人がどんどん増えていて、そのためにたくさんの税金を使って支援しているけど問題が解決しない。それはこうした利権構造と言われる仕組みが原因かもしれないと言われてるんだよね。じゃあ続いて読書通帳。これは読んだ本の思い出を銀行にお金を貯金するみたいに記録していく手帳のことだよ。今の図書館にはとっても面白い機械があるんだよね。内田陽光という会社が作った読書通帳機っていうんだけど、これが銀行にある通帳の機械とそっくり。使い方はとっても簡単。自分が読んだ本を記録するための自分専用の通帳を機械に入れる。そうするとウィーンカシャーンって音がして、今借りている本の名前、書いた人の名前、それから借りた日が自動的にパッと印字されるという仕組み。これが全国の図書館で100台以上も使われるくらい大人気なんだ。理由は大きく2つ。1つは自分の頑張りが目に見えること。通帳にずらーっと本の名前が並んでいくのを見ると、うわー、こんなにたくさん本を読んだんだって貯金が増えた時みたいに嬉しくなるんだよね。最初は山口県の下関市で始まってから、今では全国のたくさんの町でもっと本を読みたくなる魔法として愛されてるよ。でもう一つの理由は自分だけの歴史として残ること。図書館のデータとつながってるから記録は正確だし、何よりこの時期はこんな本に夢中だったんだなっていう記録が残るから、後で読み返すと当時の自分が何に興味を持っていたかなんてことが一目でわかる宝物になるんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはデンマークのジャズヒップホップトリオアスレティックプログレッション、2021年のアルバムクラウドハイインドリームバットヘビーインジエアーからムサスファイネストでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです。
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです。
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ。楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: そう、でもまだなんです。
0: え、
1: 八代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活なら

0: などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月12日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂俊郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、2日目にして大波乱の大相撲夏場所なんですけれども、
1: はいはい、
2: 今のうちに先週優勝予想した熱海富士却下します。
1: あ、そうですか。
2: はい、はい、ちょっと体締まりないですよね。
1: なんか負けちゃってますね。
2: で、初日の前に、横綱大の里、それから大関青錦が休場、
1: はい、
2: そして昨日初日に高安に敗れた横綱豊昇龍がその一番で右の太もも裏を負傷しまして休場発表しまして、
1: はい
2: はい、2横綱3大関のうち3人が不在の事態とねえ、
1: ねえ、
2: で東西の両横綱が休むというのは2021年の春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりっていうことです。
1: そうらしいですね。
2: まあ怪我ってのはしょうがないんですけども、
1: はい、
2: ね、大変な夏場所になりました。
1: いやいや、
2: でもこういう時こそですね、新たな力士が出てくるチャンスでもあるん
1: です、ね、そうですよ ね、
2: ね、だから上を狙う力士たちのこれからの奮闘にちょっとどんな力士が出てくるのか、
1: はいはい、
2: そこに期待して楽しみにしたいなというふうにも思います。
1: はい、
2: はい、さてゴールデンウィークも終わりました。
1: はいはい、
2: いよいよ今週から仕事も学校も本気モードで行かなきゃいけないと。
1: そうですよ、
2: いけないですよね、
1: うん、
2: でもこの時期なかなかエンジンがかからないものです
1: 、はい、
2: よく5月病なんて言ったりもしますけど、
1: 言いますね、
2: 4月に頑張った、新年度で気も張った、
1: はい、
2: 新しい環境、仕事、人間関係、
1: うん、
2: また学生の方は新たな学校とかね、
1: うん、
2: 新学期などなど、特に夢を描いて社会に飛び込んだ新社会人の方々、ね、夢とのギャップとか、
1: あ、
2: 社会との壁にぶつかったりするもんです。
1: そうですね。
2: で、この時期、あれ、なんか違う、なんかしんどいなと思ってしまったりしますよね。
1: うんうんうん、
2: まあ、これはしょうがありません。
1: はい、
2: 人間ですから、
1: うん、
2: でも立ち向かっていかなければいけません。
1: そうです。
2: そんな時のメンタルケア、
1: お、
2: どうしたらいいのか、これ知りたいですよね。
1: はいはい。
2: 強い心が欲しい、誰もが思うことです。
1: うんうん。
2: そういうところでアスリートの力を借りよう。
1: ほうほう。
2: オリンピックやワールドカップ、プロスポーツの世界で表舞台で活躍するトップアスリートたち、この人たち様々なプレッシャーや失敗、怪我などと戦いながらも、

0: 大舞台で本領発揮して栄冠をつかむ姿があります。
1: うん、
0: で我々を魅了するスーパープレーに感動させられたりするんですが、
1: はい、
0: そんな常に全力に見えるアスリートたちも、アスリートの人たちもずっと前向きでメンタルが強いわけではありません。
1: あ、
0: 逆に我々以上に不安な日もあると思います。
1: あ、そうかもな。
0: でそれから逃げ出したくなる場面、時、ね、我々以上にあると思う。
1: はいはい、
0: もちろん落ち込む時もあるはずですし、
1: うん、
0: ではアスリートたちはどうやってそんなところから立ち上がっているのか。
1: はい、
0: まず大事なのはメンタルが強い人イコール落ち込まない人ではないということなんですね。
1: あは、
0: 本当に強い人は落ち込んだ時の戻り方っていうのを知ってるということらしいです。
1: はいはい、
0: 例えばあのイチローさんはどうしてるか。
1: お、
0: 彼が続けていたのはほぼ毎日で同じルーティンを続けるということだったんですね。
1: そうらしいですね。
0: 同じ準備、同じ動き、同じリズムで同じものを食べるとか、
1: はいはい、
0: それは気分に支配されないためらしいんですね。
1: うん、
0: つまり気分が乗らない日でも動ける仕組み、
1: うん、
0: 普通に動ける仕組みを作っていたということなんですね。
1: うんうん、
0: 我々だとやる気が出ない、動けない、考えすぎるとなってしまうんですが、
1: うん、
0: であのやる気が出たら動こうと思ってでもしますよね。
1: はいはい、
0: それまでは待とうとやる気を、
1: うんうん、
0: でも大体出ないんですよやる気は。なのでやるからもう整ってしまう、気分が上がるのを待たない、
1: あ、
0: 日々の小さなルーティンを決めて行うことで、
1: はい、
0: 気分の準備を整えていれば、うん、あれ今日大丈夫かなっていうことになっていく。
1: 体を先にやるっていうことですかね。
0: 普通に、でそれも大きいことじゃなくて小さいこと、うん、ただ起きるとか、
1: はいはい、
0: 顔を洗うとかでもいいんで、
1: はいはい、
0: 普通のことを毎日同じタイミングでやるということが大事だと言っています。
1: うんうんうん、
0: テニスプレーヤーのノバク・ジョコビッチという方がいました。
1: はい
0: はい、こんなこと言っています。プレッシャーは特権だと。
1: ほう、
0: プレッシャーって嫌ですよね。
1: うん、
0: でもプレッシャーがあるということは任されてる、期待されてる、必要とされてるっていうことでもあります。うん、
1: はいはい、
0: だから今しんどいなと思ってる人、実は今頑張ってるっていう証拠なんですね。
1: うんうん、
0: でプレッシャーといえばサッカーの日本代表に今後15日に選ばれるかもしれない大ベテラン、うん、長友佑都選手、
1: はいはい、
0: プレッシャーがかかればかかるほど自分は力を発揮できると言ってるんですね。
1: へー、
0: これはね、心が強いんではなくて、
1: うん、
0: 強い心は折れてしまうけれども、
1: うん、
0: スポンジのように柔らかく竹のようにしなやかならストレスを吸収して逃がせる、
1: はー、
0: そのパワーを利用することができるというふうに語ってるんですね。
1: うんうん、
0: でもね、大事なのももう一つあります。無理をし続けないこと。
1: お、
0: これ例えば東京オリンピックでアメリカの女子の、体操選手、シモーナ・バイルズ選手っていうのがいました。
1: はい、
0: 東京オリンピックでしたね。精神的な限界から競技一部棄権するということがあったんですね。これ昔なら根性がないなとか言われたのかもしれません。
1: はい、
0: でも今のスポーツ界は壊れるまで頑張るより壊れる前に整える、
1: うん、
0: これが今のトップの考えになっていると、
1: うんうん、
0: いうことなんですね。だから疲れたらもう寝る。人に頼る。一人で抱え込まない、
1: うんうん、
0: これはね、決してサボりではなくて回復力だと、
1: あ、
0: 回復する力なんだというふうに思っていただければ。
1: リカバリーですね。
0: そういうことです。まさにその通りですね。
1: なるほど。
0: さあ、そして大谷翔平選手はこういうことを言ってます。
1: はい、
0: 成功するかしないかよりまずはやってみることが大事。
1: あ、
0: 普通ならあの成功できるかどうかを気にしてしまう人、うん、多いと思います。
1: うんうんうん、
0: もし失敗したらどうしよう、
1: はいはい、
0: うまくいかなかったら恥ずかしいな、
1: うんうん、
0: この先どうなっちゃうんだろう、
1: はい、
0: とかそんな風に考えてしまいますが、
1: はい、
0: 大谷選手は成功するかどうかよりまず やることがやってみることが、やることをすること大事ということを考えてると、うん、
1: はあ、
0: もう完璧じゃなくてもいいんです、
1: うん、
0: まずは動くということなんですね。
1: はいはい、
0: そういうことをやっぱりアスリート共通しています。
1: うーん、
0: メンタルが落ちることは悪いことじゃありません。
1: はいはい、
0: トップアスリートも落ち込みます、
1: うん、
0: しかし彼らは落ち込む自分を否定しない、
1: あ、
0: そして整えながら前に進む、
1: うん、
0: こういうことを繰り返してるんですね。
1: うーん、
0: だからもう気分を楽にしていけばいいんです。
1: はい、
0: 最後に昨年まで東京ヤクルトスワローズの監督をしていた高津慎吾さんの言葉を皆さんに送りたい。
1: はい、
0: 絶対大丈夫、ね、自分自身のメンタル落ちてる人に自分自身も言ってあげてください、
1: はいはい、
0: 絶対大丈夫、
1: うん、
0: そういうふうに思っていれば前向きに、もう大丈夫だと思ってれば大丈夫ですから。
1: なるほど、
0: まずは今日出かけるとき起きるとき絶対大丈夫と思ってください。
1: は はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。

私も今日は絶対大丈夫というふうに思っていきたいと思います。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。岡山の筋肉母ちゃんさんからいただいていたリクエスト、アバのダンシングクイーンですね。このメールの時には北海道の姪御さんの結婚式に行くという内容だったんですけども、どうだったでしょうかね。そのダンシングクイーンにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではアバのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
2: こちらは FM モットコムです。まもなく元宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、不審な電話にご注意ください。息子や孫、警察官、市役所職員を名乗り、現金などを引き出す、なりすまし詐欺の被害が、後を絶ちません。被害に遭わないよう、十分注意してください。不審な電話があったときは、慌てず、家族や警察署に相談してください。続いて、熊出没特別注意報が発令されています。福島県の中通り、会津地域に、ツキノワグマ出没特別注意報が発令されています。県内では、冬眠明けの熊の目撃が増え、人身被害が発生しています。やむを得ず山などに入る場合は、熊鈴やラジオなどの音が出るものを身につけ、熊に出会わないための対策をお願いします。また、熊を引き寄せる生ゴミなどは放置しないようにしましょう。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、

6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、

もっとコム防災インフォメーション。もっとコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は災害時のスマートフォンの使い方についてです。災害時においてスマートフォンは連絡や情報収集の手段として、片時も手放せない重要なアイテムです。しかし停電などで電気が確保できない場合、バッテリー切れが心配になりますね。災害時に少しでもバッテリーを長持ちさせるにはどうすればよいのでしょうか。機種によって操作に違いがありますので、今回はいくつかのポイントに絞ってお伝えします。1、画面の明るさを極力暗くする。バッテリーを最も消費しているのはディスプレイです。画面の自動消灯までの時間を短く設定することも有効です。2、低電力や省電力モードを選択する。これらの機能は節電しながらも通話やメール、SNS などの機能は使い続けることができます。この時 Wi-Fi や Bluetooth、GPS 通信などはオフにしておいた方が、よりバッテリーの消費を抑えることができます。3、通信状況が悪くなった場合には機内モードにする。災害の規模によっては通信障害などが発生する場合があります。この時スマートフォンは電波を探すためにバッテリーを消費することになります。通信障害が長く続くことが予想される時には、この後にご紹介する災害用伝言サービスなどに自分の安否を登録し終えた後、通信機能をオフにする機内モードに切り替えることでバッテリーの消費を抑えることができます。その他にも操作音や通知や振動機能をオフにするなど設定を見直すことで、スマートフォンのバッテリーをより長持ちさせることができます。大災害が起きると一般の電話回線はつながりにくくなります。そんな時には NTT が開設する災害用伝言ダイヤル171などを活用しましょう。災害の発生により被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言版です。災害用伝言ダイヤル171は、電話を使って171にダイヤルし、利用者が互いにメッセージを吹き込んだり、それを聞いたりすることができます。またそれのインターネット版である Web171 は、伝言版のように文字でのやり取りが可能になります。171で録音した音声を Web171 で再生したり、 Web171 で入力した文章をダイヤル版で音声読み上げすることもできますので、自分の通信状況に合わせて使い分けができますね。電話でメッセージを残す場合には1伝言あたり30秒以内、 Web171 の場合には

0: 時までとなります。また災害用伝言ダイヤルを利用する際には鍵となる電話番号を決めておく必要があります。これは固定電話でも NTT ドコモ以外の携帯電話の番号でも大丈夫です。毎月1日と15日に体験利用ができますので、利用の練習と合わせてどんな情報を記録するのかなど家族で話し合っておくと良いでしょう。外出先で被災しスマートフォンや携帯電話が使えなくなった時のために、公衆電話のある場所や公衆電話を使ったことがないお子さんは使い方も合わせて確認しておきたいですね。もっとコム防災インフォメーション、今回は災害時のスマートフォンの使い方についてご紹介しました。
1: FM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
2: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは fm.com のホームページをご覧ください。
1: 地元と共に歩む株式会社相原製作所が7時をお知らせいたします。
3: この時間は先週の金曜日に放送された内容を再放送でお届けいたします。
4: ミーコが

この時間は今夜もダナイトパーソナリティミーコが心を込めて歌います。今回はこの曲ドリームズカムトゥルーであなたのようにを歌ってみたいと思いますが、この曲は多分2回目か3回目か2回目かな歌ったことがありまして、なぜこの曲を選んだのかと言いますと、母の日にぴったりな曲を探してた時、その時でもないのかな、私の母がねこの曲いいよっておすすめしてくれた曲がいかにも母の日にぴったりな曲でしたので、最初歌ってみて、そして昨年はね花水木を歌ったと思うので、その前の年くらいですかねこの曲を歌って、多分2回目の挑戦でございます。歌えるかな、頑張って歌いたいと思いますが、なぜこの曲にしたのかといえば、そう母の日ですよ。5月10日日曜日は母の日ですよ。忘れてなかったですか。母の日はね父の日に比べれば思い出してもらいやすいというか、プレゼントをもらいやすいというか、まあ、プレゼントはもらえなくとも言葉で伝えてもらったりとか、あとカーネーションっていうね代表的な母の日のお花がありますので、カーネーションも飛ぶように売れるでしょうね。準備しましたか。5月10日ですよ。これから準備する人、インターネットとかだとね多分もう届かないかもしれない、早いのは分かんないですけどね、ですけれども、まだまだねお店に行けば母の日にぴったりな商品ありますし、で物でなくともいいんですよ。お家にあるような紙でチラシの裏でもいいですけど、お母さんのためにお母さんへのメッセージ、それだけでいいんじゃないですか。いいですね。みーこも昨年初めて娘から母の日のプレゼントをもらいまして、娘が似顔絵を描いてくれたんです、幼稚園でね。すごく嬉しかった。で今年もね息子

幼稚園まだ入園したばっかりですけど、今日描いてたみたいですね。今日描きたての似顔絵をミーコにプレゼントしてくれて、そして娘も今週風邪ひいてお休みだったんですけど、先週作ってた母の日のプレゼントもらえちゃいました。嬉しい。これがまたママのね、ミーコの似顔絵と、それから小さなお弁当が入るくらいの小さなトートバッグに娘がね一生懸命スタンプをしたんですって。赤と紫のこうスタンプをね、いい感じに押してくれて、一生大事に使います。そうプレゼントしてくれました。幼稚園の先生も粋なことしますね。皆さんのお子さんはいかがですか？小さいお子さんだとね、幼稚園とか保育園、子ども園では同じように作ってくれたりもするのかな。そういうところも多いかもしれないですけど、小学校ではどうですかね。学校では特に作った記憶がミーコはなかったですね。自分で用意したりお小遣いの中で。そう、今でも思い出すのが、お小遣い握ってスーパーまで買いに行ったんですよ、お花を。ただ学内にお花屋さんがなくって、学外にしかなかったんですよ、お花屋さんがね、ミーコの場合は。だから歩いてね、学外まで行って、今この学もどうですかね、感覚違うかもしれないですけど、ミーコの中では子供だけで学内、そのね小学校の学があったから、ここから出ちゃいけないっていう風に言われてたもんだから、でも一人でねサプライズしたいから出てったんですよ、そこから。すごいドキドキしましたね、その学区を越える瞬間。そしてお買い物してる間も、先生に見つかったらどうしようという恐怖と戦いながら、お花屋さんにお小遣い握ってって2000円持ってったんです。まだ小学校何年生だったかな、中学年ぐらいですかね。で2000円持ってって、2000円の花束くださいって言ったら、消費税込みで2100円だったんですよ。100円足りなくって、で2000円ぴったりって持ってっちゃったもんだから、はあどうしようと思って、100円足りない焦ったんですけど、お花屋さんが機転を利かせて100円おまけしてくれたんですね。2000円ぴったりで買えるようにしてくれてっていうのを今でも思い返しますね。額を超えたドキドキと、あ2000円で足りないっていうこのドキドキとありましたね。母の日といえばのミーコの思い出でございます。なんか思い出しただけでね、泣けてきますね。子供の思いってなんてけなげなんですかね。いやいい、もうね泣けちゃいます。プレゼントもらった時もね、半べそかきながら、あ大丈夫ママこれ嬉しくて泣いてるから言ってね、嬉しいですね。って嬉しいんですよ本当に。子供だけじゃない、そんなけなげな思いだけじゃなくてね、大きくなっても子供からのプレゼントってやっぱり違うと思いますから、大切ですよ、大事ですよ。だからね、いかがですか母の日。これまで参加したことのない人もやってみませんか。今年も母の日 .me というサイトから母の日に関するアンケート調査、今年度のものが出てましたので、ちょこっとご紹介していきます。インターネットリサーチで10代から70代の男女1235名にアンケートを取ったそうです。まずは昨年の母の日ギフトを贈りましたかというアンケート、贈ったという人が 62.3%、 贈ってない人が 37.3%、 その他が 0.4% ありました。ギフトは贈ってないけれども、電話や手紙など別の形で感謝を伝えている人がいたんだそうです。いいんですよね、お金かけなくても手紙、泣けちゃいますね。今娘が一生懸命文字の練習してまして、まだ書けないんですけど、数字の2だけ書ける。びっくりしました、今日数字の2を書いてくれて、あ娘数字の2が書ける、1より先に2が書ける。

たんですよ。1の方が簡単なのに1書いてって言ったら7書いてきたんですよね。まあ、似てるけどちょっと嬉しい。こうやってね頑張って文字を覚えたんだから手紙嬉しいじゃないですか。幸せですね。そして昨年の母の日どのように過ごしましたかというアンケート、お母さんと別々に過ごした人が 64.9%、 一緒に過ごした人は 35.1%、 別々の人が多いですね。まあ、バラバラで大人になれば特に住んでいる人が多いでしょうけども、ギフトを送ったりはできますもんね。今年の母の日ギフトを送りますかという質問、送る予定の人が 61.5%、 まだ未定の人 19.4%、 送らない予定の人 19.2%。 ギフトなくていいですから手紙、絵でもいいですしね、嬉しいですよきっとね。予算いくらですかという質問に対して最も多かった回答が4000円から5000円未満、次いで多かったのが2000円から3000円未満、3番目が3000円から4000円未満。まあ、大体このぐらいの値段感が相場のようですね。まあ、中には1万円から3万円未満という人が 2.9%、 リッチですね。そして今年の母の日に贈りたいもの、今年の母の日に贈りたいものが食品グルメが 26.1%、 食べ物間違いないですね。お花観葉植物が 20.5%、 スイーツが 17.2% などなどという回答でございました。母の日 .me という母の日の特別なサイトでご覧いただけますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは今日の歌ってみたはドリームズカムトゥルーであなたのようにです。ミュージックスタート。

0: てもいいんですよ。手紙とか絵とか曲を送るとか、あの LINE とかメールとか、それでもいいと思いますんでね。いつもありがとうとか、産んでくれてありがとうとか、育ててくれてありがとうなんて言われた日には泣いちゃいますね。娘が早く文字を覚えて手紙を送ってくれたらと思うと、今から涙が出そうですね。ぜひ皆さんも準備してみてはいかがでしょうか。以上、みーこが歌ってみたのコーナーでした。次回もお楽しみに。
1: 安全で安心、ちゃんちゃん、まずはの工事、工事はダイヤのお味噌ちゃんちゃん。
2: 今こそお味噌汁。
3: ご用命は本宮市上町の工事和田屋へ。
4: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
5: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
6: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
7: 農家の店さんさん、肥料農薬

0: 育など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週様々なゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 株式会社マインドは、介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方は、どんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
3: スタッドレスタイヤ、アルミホイル、カー用品はすべて佐々木ロータリーそば、オートファッションページワン。電話332333。車検、整備、板金塗装、車のことなら何でもオートボディ F。 電話332658。あなたの車生活をトータルでサポートいたします。
4: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 今日はウルトラ FM 佐藤雅彦がお送りします。お話をお伺いするのは福南環境整備株式会社専務の村越玲香さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日伺ったのは吉峰富士園というね、須賀川ではもう知らない人はいない富士園のお話なんですが、これは福南環境整備株式会社のこの敷地内にあるんですよね。
3: はい、敷地内の一部を富士の花を置いて富士園としてやってます。
4: はい、
2: 1.5 ヘクタールあるっていうことなんで、かなりの大きさじゃないですか。
3: まあ、そこを見ると意外と迫力があって、
4: ありますよね。
3: すごい綺麗です。
2: 富士園として始めたのかどうかもわからないですけど、
3: はいはい、
2: これは始めたきっかけなんかはご存知ですか？
3: きっかけはまずうちのおばあちゃんっていうかがこう富士の花をいただいて、それをなんかどんどん増やしていったって言ってましたね。どんどんどんどん
2: そんなシンプルな理由でね、
3: シンプルなんすよ、すごいいただいてっつって、
2: はい、それがだんだん増えて、
3: はい、
2: 話題になった感じなんですかね。
3: さすがにここまでの規模をこうやってるっていうのが周りにいないっていうので広まったのかなとは思いますね。
2: そうですよね、だって普通の会社の土地ですからね
3: 普通に見たらあれここで合ってんのかなって思う人はいるんですけど
2: じゃあちゃんと見せようって思い始めたのは何年ぐらい前からなんですかね。
3: ちゃんと見せようってなったのは、
2: ここに助っ人登場、
3: 助っ人登場、
5: まあ、7年か8年ぐらいですかね。
2: 意外と最近だ。
3: 意外と最近、前まではでもただ普通に庭にあるって、ね、見に来てる人は多分ちょこちょこいたとは思うんですけど、ここまで大々的にみたいなのなくて、
2: あ、っていうか富士園みたいなね、これ一応ホームページ上は、
3: はい、
2: 吉峰富士園ってのがあるんですけど、はい、じゃあ 7,8 年前までは福南環境株あの整備株式会社のちょっと
3: 土地なんか
2: 土地を見に行くみたいな、
3: そう、綺麗な花が咲いてるよみたいな感じですかね。
2: いい感じじゃないですかその話先ほどのあの助っ人誰ですか？
3: いつもうちを助けてくれる村越直君っていう。
2: あ、村越さん、
5: はい、
2: はい、村越さんはこのできた時から知ってんですか？
5: 富士園ですか？は知ってます、はい、
2: あのやっぱり

0: 会社としてもじゃあ少しこうお客さん来た時のために見栄えよくしようとかそういうのもやったんですか。
1: はい、選定とか全部やってます。
0: あ、それは毎年やってるんですね。
1: はい、私やってます。
0: やってますよ
2: いつも助かってます本当に。
0: でも無料でしたね。
2: そうっす、
0: ね、すごくなんていうか市民のためのって感じですよ。
1: いや、市民、藤江のためです。
0: あ、藤江のために頑張ってる
1: 、はい、い
0: や素晴らしいな。
2: ありがとうございます。
0: こちらの特徴っていうのはどういうところですかね。
2: でも特徴としてはなんか普通藤の花っていうとこ紫のってイメージなんですけど、うん、よくと見ると白とかピンクとかもあって。
0: ピンクもあるね。
2: そうなんです。だからこう色とりどりの藤の花が見えるかなって思ってますね、特徴としては、は
0: い、でもこの藤棚になってますけどもちろんその大元が幹がすごい太いですよね。
1: はい、そうです。
0: どのぐらい太いですかあれは。
2: でも
0: 今手でやってますけどラジオ向きじゃない
2: はい、でも抱きかかえられないぐらいは手が
0: いい。大人が抱きかかえ、うん、ね、手が回らないぐらいの太さはありますよね。はい、その他にもお花がいろいろありますよね。
2: いろいろいろんなところにバラバラと置かしてもらってます。
0: それ村越さんがいろいろお手伝いしてるんですか。
1: まあしてます、はいはい、
0: ゴールデンウィーク明けだと何が見れます。
1: ボタンやシャクナゲです。
0: じゃあもう富士とボタンとシャクナゲと共演が見れるわけだ。
2: いろんなのが見えます。
0: はい、でもともとは一本の富士から始まったわけですけど、
2: はい、
0: 今は幹自体は何個あるんですか。
1: 9個あります。
0: 9個ある、
1: はい、
0: それが富士棚すべてなってこの広大な、
2: そうです、綺麗な景色を
0: 惜しみに富士園を形作ってるわけですね。
2: 頑張ってもらってます休校に。
0: お客さんの声なんかはよく聞かれますよね。
1: はい、よく聞かれます。
0: なんて言われてます。
1: 大変ですねと
0: まあ綺麗とかじゃなくて大変ですねって言われちゃうんですね。いや、それだけ手がかかってるっていうのが分かる藤園なわけですね。
1: はい、はいはい、そうです、うん、はい、
0: じゃあ一番どういうところに気を使って手をかけてるんですか。
1: 美しく花を見せることです。
0: それは何か工夫してるんですか毎年。
1: まあ日々勉強です。
0: あ、で、あの普通富士って、まあ、垂れ下がるにしても、まあ、30センチぐらいかなとか思うんですけど、はい、ここって1メートルぐらい垂れ下がらないですか。
1: 垂れ下がります。
0: これすごいですよね。
2: そうそう、思ったよりも垂れ下がるんで、うん、本当にそのカーテンみたいになるんですよ、ね、藤の花のカーテンになるんで綺麗です。
0: これはぜひ本当に見に来てほしいですけど。
1: はい、よろしくお願いします。
0: で、まあ、県内の方でこちら吉峰富士園を来たことないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、どうやって説明してるんですか場所は。
2: 場所はっていうと、もうこの福南環境整備で調べ、はい、検索していただけると、
0: ね、
2: もうピンポイントで出てくるので。
0: はい、はい、じゃあ福南環境整備さんってちなみに何の会社ですか。
2: は一般廃棄物処理業の収集運搬等をやってて、
0: だからこんなに あれですね広い土地っていうか、あの
2: いっ
0: ぱい車も止まってるし、駐車場も無料なんですもんね。
1: はい、無料でございます。
0: これは近くの、あ、会社のとあれですか。
2: とかあと裏にある公民館の方を一部お借りして。
0: なるほど、はい、なので皆さんのね、お花も綺麗だし無料で泊まれるし、何かお店みたいのもあるみたいに見えたんですけど。
2: はい、今なら、まあ、期間限定なんです。この花の時期だけなんですけど、野菜を売ったりとしてます。
0: そうなんだ。じゃあ遠くから来たってなんか楽しみがいろいろありますね。
1: はい、あります。
0: そしてやはりこれからこうね続けていくということで未来のこと考えてないですか。
2: まあなるべく長く綺麗に続くように、あと今ちょっと自然の暑いとか寒いとかいろいろ、あと雨もあんま降らなくなってきて、そうですね、なってきてるんで、これがなくならないようにもっともっと頑張っていきたいなと思ってます。
0: 村越さんも別にその植物の専門家じゃないから、
1: はい、
0: なかなかご苦労ありますよね。
1: 私もともと花に興味なかったんですよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: そうですねっていうのも失礼ですけど、はい、見た目で言っちゃいましたけど、はい、すいません。
1: いい、
0: はい、で勉強したわけですね。
1: はい、勉強しました。
0: すごいじゃないですか。
2: そうですね、なんかこの花のために一生懸命してくれて、毎日本当にありがとうっていうか感謝しかないですね。
0: ね、そのおかげで 1.5 ヘクタールの敷地にこうまさに咲き誇るって言葉がぴったりですよね。
2: 本当にもう毎日圧巻です。綺麗な、なんかずっと生まれてから見てる景色だけど、毎年毎年こう綺麗を更新していくような。
0: レイカさんは生まれてからずっと見てんだもんね。
2: ずっともう赤ちゃんの時からもう毎日この季節になった花の藤の匂いとともに、はい、ああ今日も今年も綺麗に咲いたなっていうのが。
0: いいですね。
2: ありがとうございます。
0: またこれも毎年ね見ていただきたいです。
2: はい、ぜひこの綺麗な藤の花を来てくれると嬉しいです。
1: 今年も私頑張ってやりましたんで、まあ、ぜひ見にお越してください。
0: もう富士を見たら村越さんと思わないと本当ですよね。はい、吉峰富士園須賀川市の吉峰あざ土橋396、
2: はい
0: はい、福南環境整備株式会社の敷地内にあるという面白い、ね、会社の中に入りますけど気にしないで。
2: そう、気にしないで、なんか一瞬ためらっちゃうんですけど、気にせず富士の花を見に来ていただけると嬉しいです。
0: はい、ということで今日は吉峰富士園について福南環境整備株式会社の村越玲香さんと村越直義さんに伺いました。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 毎週水曜午前10時から
9: インザウィンドのラジオでサスケね。
8: 2といえば
9: 3、4、
8: カーといえば
9: それもありか、
8: 違う、
9: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
8: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
9: 聞いてない。水曜10時。
10: 株式会社佐々木電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで電気のことなら何でもお任せください。電話番号3323232323まで。
11: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば

お客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート、世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

おはようございます。5月19日火曜日、時刻は午前7時30分を回りました。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前にありますモコステーションのスタジオより生放送でお送りしています。グッドモーニングカフェ火曜日、沼地と8時50分までよろしくお使いください。現在の本宮の天気ですが、晴れています。いい天気です。空はちょっと霞がかかったような感じがいたしますが、日差しが降り注いでおります失礼しました。安達太良山もちょっと霞んで見えます。雨は心配ないようですが、なんか今日はちょっと大気が不安定で雷が起きる可能性もあるということで、今日お出かけされる方は、折りたたみ傘など持った方がいいかもしれません。皆さんの住まいの地域、どのような天気となっているでしょうか。連休も終わりまして、先週の土曜日は元宮小学校、真由美小学校では、運動会が開かれました。うちも、真由美小結構近いんですが、結構にぎやかな放送の音が届いておりまして、運動会なんだなという感じがいたしました。いつもと言いますか、なんか前はもっと早い時期にやってたような、運動会やってたような気がいたしたんですが、皆さんの、通った学校などはいかがだったのでしょうか。運動会、これからだんだん暑くなりまして、やはり運動って言いますと熱中症も考えるようになりますので、皆さん、まだまだこれからもっと暑くなります。体鍛えと言いますか、暑さに慣らすようにしてください。それでは最初のコーナー、本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えします。

それでは本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えします。不審な電話にご注意ください。息子や孫、警察官、市役所職員を名乗り現金などを引き出す慣れすます詐欺の被害が後を絶ちません。被害に遭わないよう十分注意してください。不審な電話があったときは慌てず家族や警察署に相談してください。熊の出没特別注意報が発令されています。福島県の中通り会津地域に月の輪熊出没特別注意報が発令されています。県内では冬眠明けの熊の目撃が増え人身被害が発生しています。やむを得ず山などに入る場合は熊鈴やラジオなどの音が出るものを身につけ熊に出会わないための対策をお願いします。また熊を引き寄せる生ごみなどは置かない、放置しないようにしましょう。以上本日午前6時45分放送の

0: 防災行政無線の内容をお伝えしました。続きまして交通情報、天気予報をお伝えします。
1: マシコタクシー提供の JR 道路上

それでは交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は7時30分現在、上下線ともに平常通りに運転しています。次に本宮市大玉村周辺の道路情報ですが、こちらも大きな事故や渋滞などの情報も入っておりません。県内の高速道路、東北自動車道、磐越自動車道ともに規制や注意の表示もなくスムーズに流れています。以上、交通情報でした。

天気予報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。福島県は晴れています。本日12日は高気圧に穏やかに覆われるため、緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。それでは今日の天気をお伝えします。本宮市大玉村の今日の天気は午前中晴れ、午後は晴れのち曇り、最高気温は26度、降水確率は午前午後ともに 0% の予報となっています。次に日本松市の今日の天気は午前中晴れ、午後は曇り時々晴れ。岳温泉周辺の今日の天気は晴れのち曇り、午後は曇り。郡山市三原町周辺の今日の天気は午前中晴れ、午後は晴れ時々曇りの予報となっています。続いて東京都仙台の天気です。今日の東京の天気は一日を通して晴れ、今日の仙台の天気は午前中晴れのち曇り、午後は曇りのち晴れの予報となっています。以上、天気予報でした。

0: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
1: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
0: 僕のトレーナーもだよ。
1: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
0: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
2: 元宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは元宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。元宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。

0: もっとホットに、ホットに東方、東方銀行。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 高層ビルから犬小屋まで建築

のトータルプロデュース、真島建築設計事務所。建物の設計、管理、デザイン、構造計算、耐震診断、リフォーム相談も承っております。真島建築設計事務所。

時刻は7時45分を回りました。行政情報及び各種情報をお伝えします。教育委員会から小学校鼓笛隊パレードの開催のお知らせです。5月13日水曜日の午前10時から市内に7つの小学校が参加する鼓笛隊パレードが実施されます。コースは水色公園を出発し、あたたら橋を通過、中条商店街、元宮駅東口広場までです。パレードの様子は公式 YouTube で生配信します。周辺道路では車両の交通規制が行われ、コミュニティバス、定額タクシー、町タク、乗り合いタクシー、ちょいそこ元宮は交通規制エリアでのご利用ができません。市民の皆さんの ご理解とご協力をお願いします。以上、小学校鼓笛隊パレード開催のお知らせでした。続きまして、ちびっこ話し会開催のお知らせです。就学前の幼児が対象のちびっこ話し会は5月13日水曜日の午前10時30分から中央公民館で行います。お話し会では読み聞かせや紙芝居、ワルベルタなどを行います。ぜひご家族皆さんでお越しください。詳しくは白沢夢図書館までお問い合わせください。以上、ちびっこ話し会開催のお知らせでした。続きまして、商品券の受け取りについてのお知らせです。市では物価高騰の影響を受けている市民の皆さんの会計負担軽減等を目的として、元宮市物価高騰支援商品券を配布しています。まだ受け取られていない方は市役所でお預かりしていますので、会長時間に受け取りにご来場ください。なお、商品券の有効期限は8月31日までとなっていますので、すでに受け取られた方は期限内にご使用ください。詳しくは市のホームページをご覧になるか産業部商工観光課までお問い合わせください。以上、商品券の受け取りについてのお知らせでした。続きまして、各種検診の予約申し込みのお知らせです。市では令和8年度に実施する各種検診の申し込みを受け付けています。申し込み方法はインターネット予約システムをご利用いただくか、通話料無料の専用コールセンターへお電話ください。詳しくは市のホームページをご覧になるか、保健福祉部保健課までお問い合わせください。以上、各種検診の予約申し込みのお知らせでした。続きまして、定例行政相談会のお知らせです。定例行政相談会は5月13日水曜日の午前9時から正午までエポカ2階小会議場で開催されます。行政に対する意見、要望や苦情など、総務省から委嘱された専門の相談員が受け付けています。

予約は不要ですので、行政サービスに対するご相談がある場合はお気軽にお越しください。以上、行政、特例行政相談会のお知らせでした。続きまして、フレンドシップカフェ参加者募集のお知らせです。国際交流員と英会話や英国文化を学ぶフレンドシップカフェを5月27日水曜日の午後6時30分から8時までモコステーションで開催します。小学生以上の方が対象で先着30人です。電話またはメールでお申し込みください。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、教育部国際交流課までお問い合わせください。以上、フレンドシップカフェ参加者募集のお知らせでした。続きまして、特設人権相談所のお知らせです。6月1日月曜日の午前10時から午後3時まで、人権擁護委員の日に合わせて主要公民館と白沢公民館で特設人権相談所を開設します。人権問題をはじめ身近な困りごとや悩みごとについて、法務省から委嘱されている人権擁護委員の皆様が相談を受け付けます。相談は無料で秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。詳しくは市民部生活環境課までお問い合わせください。以上、特設人権相談所のお知らせでした。続きまして、英国児童人形展3開催のお知らせです。英国児童人形展3は7月5日日曜日までふれあい美術館で開催しています。美術館収蔵の英国人児童人形を一挙大公開しています。さらにポール・スプーナーの 新作作品も世界初公開しています。開館時間は午前9時から午後5時まで、最終入館は午後4時30分です。なお、毎週月曜日は休館です。詳しくはふれあい美術館までお問い合わせください。以上、英国児童人形展3開催のお知らせでした。続きまして、大津町林野火災災害義援金受付のお知らせです。4月22日に岩手県大津町において大規模な林野火災が発生しました。市では災害により被災された方々を支援するため、市役所本庁、白沢総合支所、中央公民館、白沢公民館、エポカ、モコステーションの6カ所に募金箱を設置しています。市民の皆さんのご支援ご協力をお願いします。詳しくは保健福祉部社会福祉課までお問い合わせください。以上、大津町林野火災災害義援金受付のお知らせでした。それではここで、曲に行きたいと思います。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
5: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
6: JOZZ QAWFM 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが8時をお知らせします。

改めましておはようございます。5月19日火曜日、時刻は午前8時を回りました。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮駅前にありますモコステーションのスタジオより生放送でお送りしています。引き続きグッドモーニングカフェ火曜日、8時55分までよろしくお付き合いください。現在の本宮の天気ですが、いい天気です。遠くの方ちょっと霞んで見えますが、日差しが降り注いでおります。風も多少ありますが、風はちょっとありますが、穏やかな朝となっております。皆さんお住まいの地域、どのような天気となっているでしょうか。昨日もニュースでやっておりましたが、中東情勢がだいぶ影響を与えております。中東情勢の緊迫化で、原料となるナフサ不足から、いろいろと問題が起きております。溶剤や、樹脂の品薄が続いておりますが、また印刷インクの不足にもつながりまして、皆さんご存知カルビーのポテトチップス、パッケージを白黒に変える方針だそうです。コンビニなどでもこのポテトチップス並んでおりますが、オレンジとか、クリーム色といった、カラフルな、袋で大変目立つような感じにいたしますが、写真で見ると、白黒でちょっと食欲をそそらないと言いますか、味も違うんじゃないのかなという感じがいたしますが、中身は全く変わっていないそうです。カルビーでその白黒になるのは、ポテトチップスのほかカッパエビセンなど4つの主力商品だそうです。その他もやはりナフサ不足いろいろ出ておりまして、調味料や水道管などの、調味料のチューブなどもちょっと品薄になっているようです。いつまで続くかちょっと心配です。それでは最初のコーナー、本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えします。

0: それでは本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えします。不審な電話にご注意ください。息子や孫、警察官、市役所職員を名乗り現金などを引き出す成りすまし詐欺の被害が後を絶ちません。被害に遭わないよう十分注意してください。不審な電話があったときは慌てず家族や警察署に相談してください。熊出没注意報が発令されています。福島県の中通り会津地域にツキノワグマ出没特別注意報が発令されています。県内では冬眠明けの熊の目撃が増え人身被害が発生しています。やむを得ず山などに入る場合は熊鈴やラジオなどの音が出るものを身につけ熊に出会わないための対策をお願いします。また熊を引き寄せる生ごみなどは放置しないようにしましょう。以上、本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えしました。続きまして交通情報、天気予報をお伝えします。
1: 益子タクシー提供の JR 道路

交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は8時現在上下線ともに平常通りに運転しています。次に本宮市大玉村周辺の道路情報ですが、こちらも大きな事故や渋滞などの情報も入っておりません。県内の高速道路、東北自動車道、磐越自動車道ともに規制や注意の表示もなくスムーズに流れています。以上、交通情報でした。

天気予報をお伝えします。松坂井京です。東北地方は日本の遥か東を中心に持つ高気圧に覆われています。福島県は晴れています。本日12日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。それでは今日の天気をお伝えします。本宮市大玉村周辺の道路情報、失礼しました。本宮市大玉村の今日の天気は午前中晴れ、午後は晴れのち曇り、最高気温は26度、降水確率は午前午後ともに 0% の予報となっています。次に二本松市の今日の天気は午前中晴れ、午後は晴れと、曇り時々晴れ。岳温泉周辺の今日の天気は午前中晴れのち曇り、午後は曇り。郡山市三春町周辺の今日の天気は午前中晴れ、午後は晴れ時々曇りの予報となっています。続いて東京都線での天気です。今日の東京の天気は一日を通して晴れ、今日の仙台の天気は午前中晴れのち曇り、午後は曇りのち晴れの予報となっています。以上、天気予報でした。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなるから絶対聞いてみて。
2: 農作業のより良い作業は任せて安心。丸山商会の点検整備、農作業の相談、機械搬入、何でもお任せください。電話 33-3861 丸山商会。
3: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
4: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
5: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
4: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
5: ん、大丈夫。
4: FM.com 吉田タンス店の吉田で
5: 大丈夫なのか。
4: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
5: 本当に

時刻は8時15分を回りました。行政情報および各種情報をお伝えします。教育委員会から小学校鼓笛隊パレード開催のお知らせです。5月13日水曜日の午前10時から市内7つの小学校が参加する鼓笛隊パレードが実施されます。コースは水色公園を出発し、あたたら橋を通過、中条商店街、元宮駅東口広場まで、です。パレードの様子は公式 YouTube で生配信します。周辺道路では車両の交通規制が行われ、コミュニティバス、定額タクシー、町タク、乗り合いタクシー、チョイソコ元宮は交通規制エリアでご利用できません。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。以上、教育委員会から小学校鼓笛隊パレード開催のお知らせでした。続きまして、ちびっこ話し会開催のお知らせです。就学前の幼児が対象のちびっこ話し会は5月13日水曜日の午前10時30分から中央公民館で行います。お話し会では読み聞かせや紙芝居、わらべ歌などを行います。ぜひご家族皆さんでお越しください。詳しくは白沢夢の書館までお問い合わせください。以上、ちびっこ話し会開催のお知らせでした。続きまして、商品券の受け取りについてのお知らせです。市では物価高騰の影響を受けている市民の皆さんの家計負担軽減等を目的として、本宮市物価高騰支援商品券を配布しています。まだ受け取られていない方は市役所でお預かりしていますので、開庁時間に受け取りにご来庁ください。なお、商品券の有効期限は8月31日までとなっていますので、すでに受け取られた方は期限内にご使用ください。詳しくは市のホームページをご覧になるか、産業部商工観光課までお問い合わせください。以上、商品券の受け取りについてのお知らせでした。続きまして、各種検診の予約申し込みのお知らせです。市では令和8年度に実施する各種検診の申し込みを受け付けています。申し込み方法はインターネット予約システムをご利用いただくか、通話料無料の専用コールセンターへお電話ください。詳しくは市のホームページをご覧になるか、保健福祉部保健課までお問い合わせください。以上、各種検診の予約申し込みのお知らせでした。続きまして、定例行政相談会のお知らせです。定例行政相談会は5月13日水曜日の午前9時から正午までエポカス2階小会議室で開催されます。行政に対する意見・要望や苦情などを総務省から委嘱された専門の相談員が受け付けています。予約は不要ですので、行政サービスに対するご意見などがある場合はお気軽にお越しください。以上、定例行政相談会のお知らせでした。続きまして、フレンドシップカフェ参加者募集のお知らせです。国際交流員と英会話や英国文化を学ぶフレンドシップカフェを5月27日水曜日の午後6時30分から8時までモコステーションで開催します。

小学生以上の方が対象で先着30人です。電話またはメールでお申し込みください。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、教育部国際交流課までお問い合わせください。以上、フレンドシップカフェ参加者募集のお知らせでした。続きまして、特設人権相談所のお知らせです。6月1日月曜日の午前10時から午後3時まで、人権擁護委員の日に合わせて中央公民館と白沢公民館で特設人権相談所を開設します。人権問題をはじめ、身近な困りごとや悩みごとについて、法務省から委嘱されている人権擁護委員の皆様が相談を受け付けます。相談は無料で秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。詳しくは市民部生活環境課までお問い合わせください。以上、特設人権相談所のお知らせでした。続きまして、英国児童人形展3開催のお知らせです。英国児童人形展3は7月5日日曜日までふれあい美術館で開催しています。美術館収蔵の英国児童人形を一挙大公開しています。さらにポール・スプーナーの新作作品も世界初公開しています。開館時間は午前9時から午後5時まで、最終入館は午後4時30分です。なお、毎週月曜日は休館です。詳しくはふれあい美術館までお問い合わせください。以上、英国児童人形展3開催のお知らせでした。続きまして、大津市林野火災災害義援金受付のお知らせです。4月22日に岩手県大津町において大規模な林野火災が発生しました。市では災害により被災された方々を支援するため、市役所本庁、白沢総合支所、中央公民館、白沢公民館、エポカ、モコステーションの6カ所に募金箱を設置しています。市民の皆さんのご支援ご協力をお願いします。詳しくは保健福祉部社会福祉課までお問い合わせください。以上、大津市林野火災災害義援金受付のお知らせでした。それではこれ曲に行きたいと思います。次の曲はボーイでわがままジュリエットです。

0: グー環境にグー。
1: なんと30坪で電気代が9000円。炭のコルクを使ったオール電化、ミスターマリックの魔術のような家が新田の関建設で建ててくれるらしいよ。みんな関建設に問い合わせよう。
2: 来てます。
3: 私たち農業生産法人有限会社農作業互助会では、あだたらの雫の名前でコシヒカリや一目惚れなどの米を生産し、ふれあい広場あだたらの里直売所で販売しています。あるがままを一番おいしい状態でお客様へ。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからの

0: 上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: 昔々、おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと大きな大きな
2: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。

時刻は8時30分を回りました。今日は何の日のコーナーです。本日は5月19日、まずは5月19日起きました出来事からですが、1898年の今日、キュリー夫人がラジウムを発見しました。ラジウムの持つ放射能をもとに、キュリー記号が CI という単位が定義され、かつては放射能単位として用いられていました。まあ、現在の放射能単位はベクレルを使用することになっています。飯坂温泉のラジウム卵有名だと思いますが、これは、この飯坂温泉で日本で初めてラジウムの存在が確認されたことにちなみ、まあ、温泉卵のことをラジウム卵と呼んでいます。1918年の今日、イギリス海軍に徴圧された、まあ供出され、供出された、客船オリンピック号がドイツ潜水艦 U103 を体当たりで沈めました。このオリンピック号、まあ皆さんご存知タイタニック号の姉妹船です。このドイツの潜水艦 U103 から、このオリンピック号攻撃を受けたんですが、それを回避した後に退避することなく、そのままオリンピック号を突っ込ませて、体当たりを行い、まあこの体当たりを行った結果、その U103 は、先行装置を含む船体構造が破壊されて沈没したそうです。第一次世界大戦において商船が軍艦を撃沈した唯一の事例だそうです。1979年の今日、初の本州四国連絡橋として大三島橋が完成しました。1984年の今日、 NHK がテレビ衛星放送の試験放送を開始しました。もともとこの衛星放送の目的というのは、人口寄付希薄な地域における難所地域の解消が挙げられたんですが、その後地上系による放送ではできないような専門性の高い番組を提供するチャンネルを増やす目的の放送が広く行われるようになりました。まあこの BS の特徴としまして、地上のアンテナ設備からのみ送信していた地上波なんですが、ロケット技術の進歩によりまして人工衛星を用いた放送が可能になりました。人工衛星を用いることで

上設備を省略でき、宇宙から地表に向けて広範囲に送信できるメリットがあります。このため地上のアンテナで問題となっていた放送エリアの問題が解消されると同時に、より多くの情報量を放送できるようになりました。架空の出来事ですけど、1984年の今日 T800 とカイル・リースが2029年の未来から転送されてきた日だそうです。これは、映画のターミネーターによります。この日は木曜日で、転送されてきた時間は T800 が深夜の午前1時52分、カイル・リースがその直後だそうです。設定によりますと、2029年にはこの人間対、ターミネーターの戦争が起きているということになります。5月19日、本日の記念日ですが、まずはナイチンゲールデー、これはナイチンゲールの誕生日にちなんで制定されました。国際看護師の日、これは国際看護師協会が1965年に制定しました。日本では国際看護婦の日と称していたんですが、2002年に看護婦の呼称が看護師に変更されたに合わせて、この記念日も国際看護師の日になりました。看護の日、これは日本看護協会が1991年に制定しました。民生委員児童委員の日、これは1917年の今日、民生委員児童委員制度の前身とされる岡山県の再生顧問制度が発足したことを記念し、全国民生委員児童委員会連合会が設定しました。海上保安の日、これは1948年の今日、海上保安庁が開庁したことを記念しています。海上保安庁が1948年に海上保安庁会長記念日として制定し、2000年より海上保安の日に変わりました。ザリガニの日、これは1927年昭和2年の今日、鎌倉食用ガエル養殖場に餌としてアメリカザリガニなどが持ち込まれたそうで、持ち込まれたのは20匹だったんですが、逃げ出したアメリカザリガニが全国で繁殖し、今では日本のザリガニの多数を占めています。日本ザリガニもともといますが、ちょっと小型で茶色いのがそうですが、その辺で見かけるザリガニ、赤いアメリカザリガニばかりだと思います。12日本日お誕生日を迎えられました有名人の皆さんですが、まずは、1820年生まれがフローレンス・ナイチンゲール看護師です。1885年生まれが小説家の武者小路実篤。1952年生まれが女優の風吹淳さん。1956年生まれが女優の余紀美子さん。1960年生まれがシンガーソングライターのエポさん。1961年生まれが俳優の渡辺徹さん。1965年生まれが、ミュージシャンの奥田民生さん。1972年生まれがお笑いタレントの鉄拳さん。1978年生まれが U 字工事の福田香織さん。1981年生まれが俳優のラミ・マレック、ボヘミアン・ラプソディのフレディ・マーキュリー役です。1992年生まれが福島市出身シンガーソングライターの片平里奈さん。その他、本日お誕生日を迎えられた皆さん、お誕生日おめでとうございます。それではここで
曲に行きたい

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
3: 創業18周年、ありがとう。今日も明日もずっと元気。三高レースで内側から、エナジーバランスアドタラベースで外側から、美容と健康サポート。

0: お問い合わせ0120-04-3504、レーシは参考レーシへ。
1: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
2: 株式会社渡辺孫六商店は、資源リサイクル業を通して地域環境保全と限りある資源の有効活用に貢献できるよう努力しております。電話 34-2238。 渡辺孫六商店はみんなのラジオ FM.com を応援します。

時刻は8時45分になりました。毎年今頃の季節から、出てくる虫がいます。結構皆さん見たことあると思いますし、気にはなってると思います。今頃連休明けぐらいから出てくる虫、小さい 2,3 ミリの赤い虫がうようよ、まあ結構 いると思いますが、まあ足がいっぱいありまして、ちょっとよく見ると口が尖ってるような感じがいたします。あれ、クモではなくダニです。壁穴宝ダニという生き物で、日当たりのいいコンクリートなどの壁とか、まあ、縁石などにいるで見かけると思います。まあダニと言いますけど、皆さんのダニのイメージ、やはり人や動物から血を吸うというイメージがあると思いますが、あのダニは血は吸わないそうです。地面に落ちている花粉などが食べて生きているそうで、ちょっとなんかまだ正体不明といいますか、生態がはっきりしていない虫だそうです。人間に危害は噛みついたりして危害は加えないんですが、簡単に潰れてしまって、その場合赤い色がついてしまいます。公園などでベンチにも中にもいまして、そのベンチに座った際にズボンにが 赤いつぶつぶがついてしまったとか、あと白い底のスニーカーなんかはちょっと歩った後に家に帰って見てもらえると分かると思いますが、結構踏んづけて赤くなっていると思います。害はないと言われておりますが、実際は潰れたのを触ってかぶれるなんていうのもあるようですので、注意してください。本当に小さくて、本当によく目を凝らさなきゃ分からないようなダニなんですが、赤いので分かると思います。このダニ、今頃ですね、連休明けぐらいからもうちょっと暑くなる頃までいて、7月頃には卵を産んで、死んでしまうそうです。ですので本当に期間限定5、6、7月ぐらいで見かけるだけで、あとはいなくなります。ちょっと気になって殺虫剤を使ってみるとかってなった方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、実際一箇所にとどまっている虫ではないので、殺虫剤とかやってもあまり意味はないそうです。その場所に来なくなるだけで、ほとんど意味はないそうですので、あまり無駄な抵抗はしない方がいいかと思います。ちょっと注意が必要なのは、2回

などに干してある洗濯モードは大丈夫だと思いますけど、まあ、庭なんかにたまに干す洗濯モードなんかにはついてしまったりすると、ダニの赤いたい焼きがついてしまったりしますので、その辺はご注意ください。まあこの壁穴宝ダニ、名前の由来なんですが、建物の壁にいることから壁、そして背中のあたりに穴のような構造があるために壁穴宝ダニという名前になったそうです。もともと宝ダニというのは、何種類もいるダニだそうで、たまたまその壁についている背中に穴が開いたような感じのダニなので、壁穴宝ダニという名前になったそうです。コンクリートの白いところに、まあ、赤いのが 何匹もいるというのはちょっと、まあ、気になるところではありますが、まあ、7月にはいなくなると思いますので、まあちょっとの間辛抱していただければなと思います。また本当に先ほど言いましたが、赤い体液が潰れると赤い体液つきますし、まあ、洗濯物なんかも汚される場合もありますし、また手なんかで、手をついて潰れたりすると、まあかぶれたりする場合もあるらしいので、ちょっとご注意ください。壁穴宝谷のお話でした。それでは最後に小田和正のワンダフルライフを聞きながらお別れしたいと思います。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません。主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね。備蓄という備蓄は私してないんですけれども、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね。基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね。水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね。あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね
0: そうですね。あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います。私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるものだけで何ができるか考えるというわけですね。その時に一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね。実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社がくじをお知らせします。